0: Ruterne bliver ryddet for miner, og på, at der kommer mere håndfaste garantier om, at parterne ikke begynder at skyde på hinanden igen. Det fortæller sikkerhedschef Jakob Larsen fra den internationale organisation af skibsredere BIMCO.
1: Mange skibe anser jo stadigvæk situationen for at være lidt for risikabel i forhold til at gå igennem. Der er for stor usikkerhed omkring Irans intentioner, er der mange rederier, der synes, og så kan man risikere at støde på en mine.
0: Sommerværet har for alvor ramt det danske land, og det både er og bliver varmt i disse dage. Og det ser ud til at fortsætte. DMI har udsendt et forvarsel for hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er nu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Og så lidt mere vejr her i nat er det mest klart og med lidt lavere temperaturer, ned mellem 10 og 15 grader. Vinden er svag til jævn fra omkring nordvest. Radioavisen her var med Caroline Christensen.
2: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. Det er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slet Det har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt, i stedet at de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere bruger imod dem. Det forklarer Valdemar Balle, der har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen er livstruende. Bolden ruller ved dette års VM i USA, Mexico og Canada, og med fodbolden følger også fodboldfans, som er rejst til fra nær og fjern. Og i USA er mange amerikanere overvældet over,

0: fodbold, vi har sparet sammen til det her i 28 år, og vi synes bare, det er fantastisk at være her.
1: Og lige nu fører nordmændene 1-0 ved halvleg. I nat klart vejr og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Selvom der er blevet sat kilometervis af ulvehegn op hos mange af landets fåreavlere, så er det ikke alle, der synes, at de kan nøjes med et hegn. I Tønder har fåreavler Åse Svendsen derfor også 4 vogterhunde til at passe på sine får, og nu har hun udvidet vogterholdet med 5 nye hvalpe. Vogterhundene er af racen Maren Mema, og de bor på marken og vogter i døgndrift over Åse Svendsens får. Og det virker, siger hun.
3: Ellers så ville vi have haft mange mere angreb. Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremmer. Der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden.
2: I dag kan man søge tilskud til opsætning af ulvesikret hegn, men det samme gælder ikke for hundene. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
4: Sådan, at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden. Og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde. Og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunden. Så det er nok sydpå, man skal se.
2: Der er sket 15 angreb på dyr bag ulvesikret hegn, oplyser Styrelsen for Grøn Areal, Omlægning og Vandmiljø. Lokomotivfører i Nordsjælland melder om mindre arbejdsglæde, manglende fridage og konsekvenser for sikkerheden. Det skriver TV2 Kosmopol på baggrund af en ny medlemsundersøgelse fra Dansk Jernbaneforbund, som vi i DR også har fået adgang til. Mere end halvdelen af de adspurgte lokomotivfører hos Lokaltog AS i Nordsjælland vurderer, at den nye køreplan har påvirket sikkerheden negativt. Den blev indført i december sidste år. Siden da beskriver flere ansatte forringet arbejdsforhold med mere overarbejde og pres for at tage vagter på fridagen. Køreplanen er udvidet, uden at der er kommet flere lokomotivfører til, fortæller Preben Stenhold Pedersen, der er formand i Dansk Jernbaneforbund.
5: Der er meget, meget pres på arbejdsmiljøet, for at sige det mildt. Når folk skriver sådan, så er det fordi, så har man ikke en god hverdag på sin arbejdsplads. Det er jo et kendetegn af et dårligt arbejdsmiljø, og sådan må det jo ikke være.
2: Undersøgelsen fra Dansk Jernbaneforbund blev sat i gang kort efter togulykken på Gribskovbanen i april. For arbejdsmiljø er især vigtigt, når man er lokomotivfører, siger Preben Stenhold Pedersen.
5: Så laver du en fejl, så laver du en fejl. Hvis du gør det inde på et kontor, så kan du smide papiret ud, hvis du har skrevet forkert. Det kan du ikke, når det er sikkerhed. Derfor skal det fungere imellem ledelse og medarbejdere. Og det er der altså, det må man sige, der er noget at rette op her.
2: 70 lokomotivfører med i undersøgelsen, det svarer til ca. 65% af dem, og vi forsøger at få en kommentar fra Lokaltog AS. Det er varmt i disse dage, hvor sommervejret for alvor har ramt det danske land, og det ser ud til at fortsætte. I weekenden kan der blive

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever således en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
2: Og hos Hotline mod Radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, siger Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
4: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
2: Hvis du er i krise, er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Og ring 112, hvis situationen er livstruende. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en fælles udtalelse med Israels forsvarsminister samt chefen for generalstaben. Her i lyder det, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i Libanon. Og på trods af, at amerikanerne og iranerne i forbindelse med forhandlinger i Schweiz i weekenden blev enige om en mekanisme, der skal overvåge, at aftalen bliver overholdt. I den nylige udtalelse, som er udsendt af Netanyahus kontor, nævnes det eller de igangværende samtaler mellem Iran og USA ikke. En sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, er blevet spottet i naturområdet Listen Bakker, vest for Randers. Det skriver Ritzau, der har talt med ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og som kalder observationen i det østjyske for en kæmpe sensation.
5: Det er virkelig, det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Ja, og han var i går selv ud at se sangspurven, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. I dag bliver tør med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. Desuden en svag til jævn vind mest mellem vest og nordvest.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en tirsdag morgen den 23. juni. Det er dag nummer 174 i det herrens år 2026. Og derudover, ja, så er det jo altså også Sankt Hans aften i aften. Så forhåbentlig så har vi en aften i vente, hvor du kan opleve bål og midsommersang landet over. Og så er det jo også altid lidt spændende, om vejret sådan holder tørt, så vi i det hele taget kan få gang i de der bål. Og derfor, ja, så er der selvfølgelig også et vejrvarsel, der knytter sig til Sankt Hans aften. Et vejrvarsel, som siger, at hvis vi får regn i aften på Sankt Hans aften, så varsler det altså for regn de næste 6 uger. Og dermed så er der jo altså ekstra stor god grund til at krydse fingre for tørvejr, hvis man altså vel og mærke tror på den der slags vejrvarsler. Her i Morgenklubben, der er der til gengæld musikalsk tørvejr, for jeg har nøje udvalgt musikken denne her morgen, startende med en lille sviptur til Portugal sammen med Benjamin Hav. Godmorgen, Danmark.

Prince and the Revolution, som hans band hed på det tidspunkt. Du fik ham her med Raspberry Beret. Lige knap kvart over fem er klokken, og det er sådan plus minus et par minutter til hver side. Det tidspunkt, vi hver morgen her i morgenklubben lige bruger en 3-4 minutter på at få vækket vores sjæl med en sang, som egner sig særlig godt til det formål, vi kalder det for en godmorgen-natsang. Og i det her stadie, hvor man sådan stadigvæk ikke er helt vågen, og måske stadigvæk sover lidt, altså halvsover faktisk, ja, der tænkte jeg, at vi lige kunne slumre drømme os væk til New York. Og det gør vi så denne her morgen sammen med Alicia Keys og Empire State of Mind, Part 2, Broken Down.

Vi drømte os væk til en tur til det store æble, The Big Apple, New York, her på Empire State of Mind, sammen med Alicia Keys. Og derfra, der vender vi så hjem til Danmark igen og tager fat i Albert Heath og Daisy.

The Asteroids Galaxy Tour var det her med The Golden Age. Klokken er lige knap og nap 6:05, og det ved du godt, hvad det betyder. Det betyder, at vi er nået til fast morgenrutine nummer 2. Vi skal have gang i kroppen, vi skal have blodet til at løbe lidt hurtigere rundt. Vi skal med andre ord bevæge os til en kropslig kickstarter. Og det forslag, jeg i dag fik trukket frem fra den store forslagskasse, det er et bud fra Jan, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel-a-dr.dk. Godmorgen, Julie. Jeg har lige et forslag til en kropslig kickstarter. Denne her har efterhånden mange år på banen, men den holder 100% selv den dag i dag. Hvis man springer ud på dansegulvet til denne her sang, så er der garanti for, at man får pulsen op, og man bliver glad i låget. Det er nemlig Fine Young Cannibals med Good Thing. Kærlig hilsen til alle morgenfriske lyttere fra Jan. Og Jan, ja, bevares, vi er lidt tilbage i tiden, men jeg synes, der er noget over det her nummer, der simpelthen lyder, som om det kunne være lavet i dag. Der er i hvert fald god fart og tempo i, når vi nu trykker den af til dagens kropslige kickstarter, foreslået af Jan, Fine Young Cannibals og Good Thing.

Jan havde foreslået dagens kropslige kickstarter Fine Young Cannibals, A Good Thing. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, altså lige smide et bud i den store forslagskasse, så skriv til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så ryger dit bud altså som sagt ned i den store forslagskasse, og det er fra den, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig helt, hvornår det er dit bud, der bliver trukket ud. Men hvis du ikke lige selv lytter med den dag, så kan du altså glæde dig over, at så har resten af klubben haft stor fornøjelse af dit forslag. Nå, i bestræbelserne på at ligesom få dig op og ud af fjerne, så har jeg fundet lidt mere velegnet musik frem til dig her. Der er det nemlig Jonah Blacksmith, der opfordrer dig til at komme

svenske The Cardigans og deres helt store internationale gennembrud Loveful fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 5:08, og dermed så skal vi lige ind og rode lidt ved de små grå og teste, hvor vågen din hjerne egentlig er med en omgang musik-quick-quiz. Vi quizzer i dag i kategorien tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snakes hit Lean On? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der synger med på Major Lazer og DJ Snakes kæmpe store hit Lean On? Det er dagens musik-quiz-spørgsmål, og svaret, ja, det ligger og venter på dig, lige efter vi har hørt Mathias Ranch og en stor, lykkelig familie.

En stor lykkelig familie hedder nummeret her fra Mathias, og så er jeg lidt i tvivl om, han hedder Ranch eller Rank. Du fik det her i morgenklubben som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Det er i dag kategorien 10'erne, vi quizzer i, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken dansk kvinde synger på Major Lazer og DJ Snake's hit Lean On? Og svaret er, at den danske kvinde, det er Mø. Lean On var en sang, der sådan i lang tid lå og lurede i Mø og Major Lazers baghave. Men det var lidt ligesom om, at den manglede et eller andet. Og derfor så sendte de sangen videre forbi DJ Snake, som så lavede et nyt omkvæd til nummeret. Mø og Major Lazer, de gik tilbage i studiet med det her nye omkvæd og genindspillede hele nummeret nu i altså en helt ny version. Så blev sangen først tilbudt til Rihanna i en sådan lidt mere reggae-agtig version, men hun takkede altså nej. Og det samme gjorde Nicki Minaj, da hun fik tilbuddet, og ifølge Diplo, som jo altså er en del af Major Lazer, så var det altså utrolig heldigt, at de to damer de takkede nej. For det overbeviste Major Lazer om, at Mø var den eneste rigtige vokal til sangen. Og da sangen så udkom i april 2015, der entrerede den amerikanske single-hitliste helt nede i bunden. Men i løbet af et par måneder, så arbejdede Mø og Major Lazer og DJ Snake sig altså op på en fjerde plads af Billboard's Hot 100. Og det blev altså et af sommeren 2015's helt store internationale hit, som vi her genbesøger i Musikquiz-quizzen. Her får du Mø, Major Lazer og DJ Snake på Lee.

Nummeret, der for alvor satte Mø på det musikalske verdenskort her, sammen med Major Lazer og DJ Snake på Lean On. Og Mø var i dag det rigtige svar på musikkvikquizzen. Du får svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersang om et kort øjeblik, men først så får du lidt musik fra Christoffer, altså ham med gitaren. Ham

var ham med gitaren her i morgenklubben, hvor klokken er 10 minutter i 6, og det sidste, vi lige skal forbi og sætte et flueben ud for, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Flemming. Flemming har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail skriver Flemming sådan her. Godmorgen, kære Julie og morgenklubben, min søde og dejlige hustru Vibeke, fylder 60 år i dag den 23. juni. Vibeke og jeg lærte hinanden at kende i en moden alder, og vi har nu været kærester i mere end 10 år og har været gift i snart 6 år. Vibeke er et meget kærligt og betænksomt menneske, som altid sørger for, at alle omkring hende har det bedst muligt. Og derfor synes jeg, at hun skal hyldes på hendes store, runde fødselsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang, som har haft og stadig har kæmpestor betydning i vores forhold. Det er en sang, jeg satte på CD-afspilleren på vores allerførste date, og som jeg ved gjorde en forskel for Vibeke den aften, og som fik et ellers meget stærkt forsvar til at krakelere, så tilpas meget, at jeg kunne få lov til at komme ind i hendes liv. Det er altså en vaskeægte hjertestartersang, og musikken, jeg håber, du vil spille for hende, er Cock Robin med nummeret When Your Heart Is Weak. Det vil gøre mig usigeligt glad, hvis du vil spille nummeret for Vibeke, mens vi sidder her i bilen på vej til arbejde. På forhånd tak til dig, Julie, og de kærligste fødselsdagshilsner til dig, Vibeke, fra din lykkelige mand, Flemming. Og Flemming, jamen sikke en sød og rørende mail. Lad mig lige starte med at sige kæmpe stort tillykke til Vibeke med de 60 år i dag. Og så håber jeg, at Vibeke kan holde tårerne indenbords, når I nu sidder der i bilen og sammen kan nyde dagens hjertestartersang. Her er det nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak.

Flemmings hustru Vibeke fylder i dag 60 år. Det vil Flemming gerne fejre med en hjertestarter-sang, der har særlig stor betydning for de to, nemlig Cock Robin og When Your Heart Is Weak. Morgenklubben skal til at runde af for i dag, men som jeg har mindet jer alle sammen om de sidste mange dage, så er vi så småt ved at nærme os sommerferien. Og det betyder altså, at fra på mandag og 5 uger frem, der er der ikke noget Morgenklubben. Men til gengæld så er der altså mulighed for at sende et lille postkort ud i sommerlandet via radioen, for igen i år, der har jeg nemlig fornøjelsen af at skulle lave postkort på P4. Og jeg vil super gerne lave sådan et kæmpestort sommerferie-status-check via en masse postkort fra jer alle sammen. Så jeg håber, I vil hjælpe mig, og så skrive et postkort til mig fra sommerlandet. Du afleverer det bare på adressen postkort p4@dr.dk, altså postkort p4 i et ord, @dr.dk. Det er alle søndage i det tidsrum, hvor du normalt får musikquizzen, at jeg altså sender postkort på P4. Lige om lidt, så er det en radioavis, jeg sender din vej frem mod den, så lytter vi til John Newman og Love Me Again. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. NVE, det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de er, har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle i det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Og det stigende antal henvendelser vidner om, at det grænseoverskridende indhold nu er langt mindre skjult på nettet. En bekymrende tendens, mener Kenneth Schmidt Hansen.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Og hvis du er i krise, så er det vigtigt at tale med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp. Ring 112, hvis situationen den er livstruende. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve væk. Det kan vogterhunde også. Forskellen på hegn og hund er bare, at det kun er hegnet, som borgerne kan få tilskud til. Men det kan ændre sig i fremtiden, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
1: I de ulveplagede områder sætter mange de ulvesikrede hegn op. Fåreavler Åse Svendsen i Tønder har dog også oprustet med hunde. Hun har netop købt 5 nye vogtervalpe af racen Maremra, som skal bo med og beskytte hendes får på markerne. Og det er en god metode for hende, fortæller hun.
6: Jamen det er jo på grund af ulven. Det giver sådan tryghed at have de her hunde. De passer jo på fårene og kommer ikke lige rovdyr sådan bare lige ind. Den overvejer lige engang, om det kan svare sig at gå ind og hente nogle dyr. Når vi så har set ulven gå lige ved siden af, kan man selv rende ind og jage den væk. Eller, altså der er det jo rart at vide, at de er derude 24-7. Jeg kan ikke forestille mig, hvad fåreavler uden.
1: Åse Svendsen har i forvejen 4 af de meget store hvide hunde, som de 5 nye valpe så skal til at lære af. Og selvom fåreavler og bestyrelsesmedlem i Dansk Fåreavl, Torben Korsgaard fra Varde, selv er tilfreds med sine ulvehegn, ja, så hilser han alle former for beskyttelse mod ulven velkommen.
7: Jeg tror da helt sikkert for nogen, at det er en vej at gå. Altså alle tiltag, der kan hindre et angreb, er jo godt.
1: I alt er der registreret 15 angreb på dyr bag ulvesikrede hegn, det oplyser Styrelsen for Grøn Areal Omlægning og Vandmiljø. Israel kommer ikke til at trække sine tropper ud af det sydlige Libanon. Det slår den israelske premierminister Benjamin Netanyahu fast i en udtalelse delt af hans kontor på det sociale medie X. I udtalelsen står der blandt andet, at det israelske militær vil fortsætte med at handle mod trusler, ødelægge terrorinfrastruktur og opretholde en såkaldt sikkerhedszone i det sydlige Libanon. Udmeldingen kommer på trods af, at rammeaftalen mellem USA og Iran omfatter en våbenhvile og mindre israelsk militær tilstedeværelse i netop Libanon. VM i USA, Mexico og Canada blev sparket i gang med en frygt for, at det ville blive det mest politiserede nogensinde. Men efter snart 2 uger med driblinger, store redninger og utallige mål, ja, så handler det om sporten. I hvert fald hos de norske fans, som vores kommentator Kim Bildsøe Lassen i aftes mødtes, da de varmede op i New Jersey forud for kampen mod Senegal.
8: Jeg har talt med

0: ned, og på min kamera ser det også helt stille og roligt ud, så det hele glider altså fornuftigt derude. Men jeg sidder og holder øje med trafikken her til morgen, så er der noget, jeg skal være opmærksom på, kan man ringe ind på 70 100 110.
1: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og Maroon 5 her med Payphone.
2: Og vi er altså hyper spændte den her morgen.
1: For meget.
2: Det bliver en lidt særlig morgen. Vi skal på julefuglejagt. Altså, I ved, pipfuglejagt efter den her fætter. Hør den, hvor smukt den synger.
1: Mm. Så vidt jeg kan høre, så er det en nordamerikansk sangspur.
2: Det er ualmindeligt skarpt spottet, Bente, det vil jeg sige.
1: Den er spottet vest for Randers, og det er det, der er det vilde, fordi der lever den slet ikke.
2: Nej, den kommer her næsten aldrig, og derfor er dommen fra fuglekendere også klar.
3: At der sidder en sangspur ved Randers, det er en kæmpe sensation.
1: Vi ser, om vi kan finde spuren på afvej i løbet af de næste 4 timer.
2: Og gerne med hjælp fra jer, så skal du på jagt, så hører vi jo gerne fra jer meget mere om det inden længe.
1: Vi sætter også mere strøm til færgerne.
2: Hos Molslinjen.

0: skal der sætte strøm, og der går det altså ganske godt.
1: Den grønne omstilling, den buldrer der ud af.
0: Med mere end en fordobling, så 58% af afgangene her i højsæsonen altså skal sejles på el.
2: Til gengæld er der et sted i aften, hvor det er den gode gamle brændselsform.
0: Der gælder. Og hvad end du synger...

0: så er der altså grund til lige at være ops på blandt andet det her, når du tænder bål.
1: Nummer 1.
2: Spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
1: Nummer 2.
2: Man skal altid sørge for at have noget vand klar.
1: Nummer 3.
2: Lad være med at bruge brandfarlige væsker.
0: Ja. Ja. Tre gode, hurtige råd. Og solen skinner, og sommeren er over, så vi skal på fuglejagt.
3: Vi skal på fuglejagt efter sangspuren.
0: Jamen, det bliver godt.
3: Det bliver godt. Her, Sombra. Godmorgen.

0: Det var Sombra her med Homewrecker. Vi har jo allerede været omkring det, Thomas. En meget sjælden fugl er spottet i Danmark. Altså ikke bare i Danmark. I Randers, det er den nordamerikanske sangspurv.
1: Det er den, der lyder sådan her.
0: Ja.
1: Og derfor så siger vi også nu godmorgen til vores gode kollega Tim. Hej Tim.
2: Godmorgen.
1: Du bestyrer jo vores sendevogn og er vores udfarende reporter her til morgen. Og det er jo den her fugl, som vi skal ud og finde, ikke?
2: Jo.
1: Ifølge ornitolog Rolf Christensen, som vi håber på at få fat på senere på morgenen også, så er den altså kommet 5.000 km forkert på den og er endt. Ja, hvorhenne cirka?
0: Ja, den skulle jo være endt i Læsten Bakker ved Randers. Altså egentlig, så burde den jo være hjemme i Nordamerika et eller andet sted, men på en eller anden måde, så er den altså forvildet sig til Randers.
1: Ja, og Læsten Bakker, Tim, det er sådan den første. Hvordan regner du med at finde derhen i første omgang?
3: Og det håber jeg da på GPS'en, den kan finde ud af for mig.
1: Det er step one. Så er step to jo, at vi skal have fundet den der fugl. Nu har vi jo lige hørt den. Hvor meget ved du om fugle, Tim?
3: Jeg ved meget, meget lidt.
1: Okay, men nu har du hørt den. Ja. Nu kan vi lige høre, nu har jeg nogle forskellige fugle her. Så kan vi jo høre, om du kan sige, er det så den her, vi skal... Er det den her lyd, du skal gå efter? Er du klar?
3: Okay, ja. Nej, jeg tror ikke, det er den. Det er ikke den lyder anderledes.
1: Det er rigtigt. Det var faktisk en nattergal. Så langt, så godt. Skal vi lige prøve at finde en anden? Den her måske.
3: Nej, jeg tror heller ikke, det er den. Nej, den lyder heller ikke bekendt.
1: Det er også rigtigt. Det var, jeg tror, en kærsanger. Og så var der vist en gø inde bagved. Ja, han er lidt skarp nu.
0: Men må jeg godt lige sige noget?
1: Ja.
0: Altså, det er bare fordi, jeg har lige været ude på det store internet. Ja. Og altså forvirringen, den er jo total, fordi der er 24 forskellige underarter af den her sangspurv.
1: Så vi ved ikke, hvad det er for en.
0: Altså, fordi jeg har også været ude og finde lyden af en sangspurv, hvor jeg sådan tænkte, nu er der garanteret nogle entusiaster, der skriver ind, det er ikke den sangfugl. Altså, det er et sprængfarligt felt, vi er på vej ind.
1: Jamen, det er der ingen tvivl om, at det er. Ja. Men spørgsmålet er, Tim, er du klar til at tage ud og så prøve at se, om du kan spotte den?
3: Ja, det er jeg meget klar på, men jeg vil også sige, det er ikke lige den store fuglekigger eller birder-karriere, jeg har haft, så jeg håber det med, at jeg kan få noget hjælp.
0: Ja.
1: Så det vil sige, hvis der nu er nogen derude, der omkring Læsten Bakker, eller hvor man nu har fundet ud af, den kunne være henne.
0: Altså, jeg forestiller mig, at fugleentusiaster er på benene og på farten nu, fordi det er et sjældent syn, og vejret er godt, og det er lyst.
1: Og der er udfordringen jo, hvis de er ude og kigge på fugle, så lytter de jo ikke til radio, men så kan det være, at de har en mand eller en kone eller en søn eller en datter, som ved, at de er ude, som lige kan tage kontakt.
0: Ja.
1: Og så vil vi rigtig gerne have kontakt til nogen af jer, der er derude, sådan at du kan få, fordi jeg kan fornemme, Tim, vi skal have en lille smule hjælp måske for at finde den.
3: Ja, det får jeg i hvert fald brug for.
1: Jeg får sådan et dejligt billede af dig, der bare går rundt ude i Læsten Bakker, og bare sådan...
0: Kigger efter en fugl, der er cirka, 15 centimeter eller sådan et eller andet.
1: Ja, men det bliver...
3: Jeg tror også hurtigt, at jeg kan ende 5.000 km på afvej, hvis ikke jeg får noget hjælp i hvert fald.
1: Så vi skal have noget hjælp til Tim, og jeg håber, I kan være med derude. I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden, så ender den herinde, og så skal vi nok sørge for at skabe noget kontakt. Skal vi ikke bare sige det, Tim?
3: Lad os sige det. Rygting, den er pakket, så jeg tager afsted.
0: God tur!
3: Tak.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6.

0: fest her med disco i KBH. Spørgsmålet er, om der er meget disco over vejene lige nu, Emily?
1: Det ser i hvert fald glimrende ud derude. Det hele glider nemlig som smurt ude på vejene. Jeg har i hvert fald ikke noget, som I skal være opmærksom på, så der er altså grønt lys til jer i det østjyske. Skulle man alligevel løbe ind i noget derude, så sidder jeg klar på 70, 100, 110.
0: Det gør du nemlig. Og Thomas, jeg ved, du er klar med et citat til dagen af vejen, er det ikke rigtigt?
2: Jo, og det fører direkte til Læsten Bakker i Randers og til det fuglekiggeri, som vi skal ud til. Citatet til dagen af vejen, det kommer fra William Shakespeare, og det lyder sådan her. Jorden har musik til dem, der er villige til at lytte. Det er

0: det er ikke nemt.
1: Roser her med min ven. Der er under 3 minutter til østtyske nyheder. Indtil klokken bliver halv, er det Cardigans og My Favorite Game.

0: Cardigans B klokken 6:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Molslinjen skruer markant op for strømmen den her sommer.
0: I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal 25%.
2: Og ifølge Molslinjens PR- og kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling den buldrer der ud af, og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
0: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, siger Jesper Maag.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
2: Og Molslinjen har som mål, at allerede rigets ruter skal være elektriske i 2030.
0: Alle fugleentusiaster tager nu til Randers, det siger ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation, efter en sangspur er blevet spottet i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers.
2: Normalt der lever den nemlig kun i Nordamerika.
4: At der sidder en sangspur ved Randers, det er en kæmpe sensation. Det er noget sjældent at se i Danmark i år, og alle børder, der godt kan lide at se en sjældent fugl, de tager til Randers nu.
2: Rolf Christensen var i går ude at se sangspurven med egne øjne, efter at en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund.
0: Han anslår, at der var 300 såkaldte børder, og i dag regner Rolf med, at der også kommer et par hundrede til.
4: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo. At der sidder en sangspur ved Randers, så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Rolf Christensen vurderer, at sangspuren formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
0: Der blev også set en sangspur nær Frederikshavn i Nordjylland 17. maj i år, men Rolf Christensen tror ikke, det er den samme.
2: Et hold lokale spillere mødte AGF Superliga-hold til en showkamp, da AGF skød den nye sæson i gang.
0: Og det var nogle helt almindelige gutter fra 9 forskellige fodboldhold på Djursland, som havde fået æren på Ebeltoft Stadion i går eftermiddag.
2: En af dem, Mathias Havlrik.
5: Det er en stor oplevelse, det er fedt. Jeg synes, det er fedt, at de gider tage tid til sådan noget her også, og komme ud og give os en god oplevelse, men samtidig også selv få lidt meter i benene. Jeg tænker, det er win-win på den måde der. Jeg fik lov til at spille over for Karl og de Flinks. Og det er de danske, det kan vi godt mærke. De er gode, de er hurtige, og når de lige sætter det sammen, så har vi ikke en chance.
0: Vi skal også have resultatet med. Den sluttede 12-0 med AGF som vinder.
2: Det kan man til gengæld varme sig ved. Temperaturen 20-25 grader får vi i dag tørt med sol.

0: Det var One Republic her med Counting Stars. Og så skete der noget ret usædvanligt i går, Thomas. Norge lukkede på en måde Hormuzstrædet.
1: Hvordan?
0: Ej, pjat. Det er jo storpolitik. Men det er jo fodbold-VM. De vandt jo 4-1 over Irak.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og er jo videre.
0: Mm. Og det skal... og jeg kan se på dig, der er kærlighed i dine øjne.
1: Jamen, det er jo fordi, jeg har jo ellers kærlighed til kilterne.
0: Ja, ja.
1: Altså til skotterne.
0: Ja,
1: men jeg må
0: de knævende nære i skotter.
1: Jeg må sige, at nordmændene, de begynder at vokse på mig. Mm-hmm. Og de begynder altså at konkurrere om min kærlighed i høj grad. Også fordi, at der florerer jo rigtig mange klip rundt omkring. De huserer jo de norske vikinger i New York. Og på Times Square i New York i denne tid, der er der åbenbart yoga-seancer.
0: Ja.
1: Og samtidig er der jo så publikumspladser til store skærme og sådan noget. Så, og der sidder de norske fans så samtidig med, at der bliver dyrket yoga. Altså helt seriøs yoga, hvor der sidder folk i yogatøj på yogamotter og med en yogainstruktør, der prøver at få øren lyd. For vi kan lige prøve at høre, hvad der sker.
0: Mm.
1: Det starter meget godt. Stille og roligt. Men
0: yeah.
1: Så går de i gang. Hør de sha-la-la her. Hvis du skruer lidt højere op, yeah. Så kan man måske høre det. Sha-la-la. Det er nøjagtigt det samme, som AGF-fans råbte, da de blev danske mestre, ikke?
0: Lidt underlig yoga-session.
1: Og imens kan man så se, hvordan der blandt andet er nogle børn med, som er med til at dyrke yoga.
0: Ja.
1: Som så vender sig om og begynder at hoppe helt vildt. Og næsten som om de siger, mor, jeg vil over på den sjove side af hegnet.
0: Jeg får lidt ondt af den der yoga-instruktør.
1: Ja, det kan jeg også godt forstå, for det er jo så god humor. Det er ikke det eneste, de laver derinde på de der sæder, der er inde på Times Square. Fordi hvis der er noget, nordmændene kan,
0: så kan de ro.
1: Det kan de, og det gør de selvfølgelig også derinde. Skal vi lige høre, hvordan det lyder?
0: Mm.
1: Altså, hvor man sætter sig ned, og så rykker man armene frem, og så hver gang, der bliver sagt ru, så rykker man tilbage, og
0: så roer,
1: og så er det en hel tribune, der roer.
0: Ja.
1: Og det her, det er jo blevet sådan en ting.
0: Ja, det er det.
1: En kæmpe ting i Norge. Så meget, at Stortinget i Norge, hedder det vel, altså Folketinget, deres Folketing, der har de også lavet sådan en seance, hvor formanden, han har stået med sin hammer og banket ned i bordet, mens de har gjort det. Og så efter kampen i går.
0: Der så jeg det nemlig. Ja. Et skønt, skønt billede af... altså alle på holdet,
1: der sidder
0: altså
1: ned.
0: Med stab og det hele, ja. Ude på plænen og ror.
1: Og så står Ødegaard ved stortrummen, og så sker der så det her. Altså, hvor fantastisk må det lige være, også at være publikum, og se en stjerner udføre det her.
0: Ja.
1: Ej, men det er jo genialt.
0: Men altså, jeg tror, skotterne, de har simpelthen fået en hård konkurrent der.
1: Ja, det begynder at snærpe til i forhold til, hvem der skal vinde verdensmesterskabet i bedste fans.
0: Mm.
1: Mm.
0: Vi må se.
1: Ja.
0: Der er jo stadigvæk et stykke vej.
1: Ja, ja.
0: Alt kan ske.
1: Det er rigtigt.
0: Ja.

0: Det var Teddy Swims her i Mr. Know It All.
1: Jamen, jeg skal lige have fundet stikkontakten nu til det, vi skal til her.
0: Hvor, ja, det, vi må have sat noget strøm til dig.
1: Det er sådan, kaptajnen han tænker, når han lægger til med færgen fra Moltien. Hvor hulen er den der stikkontakt henne? Det må det være i øjeblikket. Det plejer at være lyden af dieselmotorer, der er baggrundstæppet til overfarten med Molslinjen. Men i år, der får den danske sommerfærgetrafik altså en ny lyd, som er sådan lidt mere stilhed, ikke?
0: Jo, meget stilhed, fordi Molslinjen skruer markant op for de elektriske afgange den her højsæson. Og det betyder, at færgeturen for mange får et grønnere aftryk, hvis man kan sige det sådan, før bilen overhovedet er trillet i land.
1: Godmorgen, Jesper Mag.
2: Godmorgen.
1: PR- og kommunikationschef for Molslinjen. Leder du også efter stikkontakten?
2: Jeg har været tidligt op sammen med jer, så der har været strøm på mig et stykke tid.
1: Det er godt. I kalder det her den mest elektriske færgesommer nogensinde. 58% næsten af jeres afgange sejles på strøm. Sidste år, der var det 25%. Hvad er det, der gør, at I kan lave springet så stort i år?
2: Ja, det her tal er jo på tværs af alle Molslinjens afgange rundt om på ruterne i hele landet. Og det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling, det går rigtig hurtigt lige nu. Altså omstillingen fra fossile brændselsmotorer til el, den går bare rigtig stærkt lige nu. Det må det være et udtryk for.
0: Altså, I har jo en målsætning hos Molslinjen om, at alle ruter skal være elektriske i 2030. Man kan også sige, og du siger det jo også, det går rigtig stærkt lige nu. Kunne man ikke sige 2028 nu, hvor det så går så hurtigt?
2: Altså lige nu, hvor i princippet både den danske stat og EU kaster ret voldsomme CO2-kvoter efter os, så vil vi egentlig gerne det. Men den store klump, som vi mangler, kan man sige, det er jo hurtigfærgerne på Kattegat. Og det tager tid at bygge den slags færger, og der når vi det simpelthen ikke til 28. Vi når at få en enkelt af de tre nye elkatamaraner på plads i Q1 første kvartal af 28. Men derefter så skal australierne, der bygger dem, altså lige have lidt tid til at gøre de sidste to færger færdige også.
1: Når man får en elbil, så synes de fleste, at det er ret fedt. Hurtig acceleration, glidende kørsel osv. Altså, de her færger, Jesper, er det fedt, eller hvad?
2: Jamen, det er det faktisk. Altså, det er elbils sammenligningen er slet ikke ved siden af. Altså, jeg kan huske, da jeg tog min første tur med en elfærge, der opdagede jeg ikke, at vi var sejlet fra havnen før efter 5 minutter. Før jeg kom til at kigge ud af vinduet og så landskabet glide forbi. Mm. Fordi det gik bare helt stille og lydløst ud, og ikke med den der brummen fra maskinrummet, som man kender. Så det er faktisk lidt at sammenligne med en tur i en elbil.
0: Nu nævnte du det der med CO2-kvoter. I forventer jo 5,4 millioner rejsende hen over sommeren. Kan de egentlig se frem til billigere priser? Fordi uanset CO2-kvoter, så er el jo billigere end diesel.
2: Det er i hvert fald det, vi håber, det er, når vi lægger det hele sammen. Vi håber jo, at det bliver billigere for os at sejle. Vi håber på lavere vedligeholdelsesomkostninger, og det er der nogen, der mener, at elfærger de har. Det er jo ikke sådan for alvor det, der har vist sig indtil nu. Jeg tror, det vi kan gøre i hvert fald, det er, at vi kan sige, jamen, vi er jo i hård konkurrence med blandt andet et par af de statslige broer rundt omkring i Danmark. Og de bliver jo ikke belagt med CO2-kvoter, så det vi kan gøre, det er måske at holde priserne i ro, i hvert fald, og så sikre, at vi ikke bliver så sårbare, når det gælder de der voldsomme udsving, der er på brændstof.
1: Lød det altså her fra Jesper Mag, PR- og kommunikationschef for Molslinjen. Tak, fordi vi måtte sætte strøm til dig her til morgen.

0: Det var Benjamin Hav med Portugal. Og Thomas, så er vi jo på jagt efter den her fætter her til morgen.
1: Og der må vi sige, at vi har brug for hjælp.
0: Ja.
1: Fordi vores kollega-team er på vej til Læsten Bakker for at spotte lige nøjagtigt sangspurven.
0: Ja.
1: Den fugl, der er jo ifølge ornitologen, som vi taler med her efter radioavisen, Rolf Christensen, den er kommet lidt på gal vej, ikke?
0: Det må man sige. Altså, egentlig så burde den være et eller andet sted hjemme i Nordamerika.
1: Ja, cirka 5.000 kilometer forkert. Mm. Den drejede lige forkert ved New York, og ja. så endte den her måske på et fragtskib.
0: Alle veje fører til Randers.
1: Vi ved det ikke rigtigt, men det, som Rolf han også siger, det var, at han var ude at kigge i går, og der var der altså hundredvis af birder rundt for at se den her.
0: Ja, fuglearrangement.
1: Lige nøjagtigt. Ja. Vores team er jo glade for fugle og meget interesseret i dem.
0: Han ved ikke skid om dem.
1: Men han ved ikke, og han vil måske have lidt svært ved, om den så fløj hen og satte sig på hans næsetip. Så er jeg måske lidt usikker på, om han vil vide, er det den, eller er det en gråspur? Den er jo også sådan lidt gråmeleret.
0: Jo.
1: Den er ikke så
0: altså, jeg vil være i samme situation, og garanteret vil du også.
1: Jamen helt sikkert. Ja. Vi prøvede også med fuglekaldene, og der kunne han dog godt adskille den fra en gøg.
0: Ja.
1: Så langt er vi. Men Tim, han kunne godt tænke sig at møde nogen af jer birdere, der er derude.
0: Og eller nogle af jer birdere, der er på vej.
1: Ja.
0: Lige nu.
1: Lige nøjagtigt. Og det er jo det med, hvordan får vi så fat i jer? Og det gør vi jo ved, at måske kender I en, er gift med en, der er på vej derude, eller som allerede er derude. Så tag lige og ring til den person, sådan at vi kan få etableret kontakten, sådan at Tim, han lige har en, han kan finde derude, så vi lige kan lede sammen. Jo flere, jo bedre. Og så kan vi få de her oplevelser sammen. Så send lige en sms til os, ikke? 12 12. Øst mellemrum inden beskeden, det koster en krone plus takst.
2: Hej Maria.
3: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
4: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
5: Eva, hører du mig?
6: Hej Wilson.
4: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
5: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
6: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
4: Men kan der opstå ægte følelser?
7: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
4: Min kunstige kæreste. Nu på DRTV.

0: Jamen altså, hvor er det en dejlig sang, The Bangles her med Eternal Flame. Thomas, du skal vel have pøller på bålet i aften, skal du ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Jo, og måske noget koldt kartoffelsalat. Ikke på bålet, men ved siden af.
0: Ja, det er nok en god idé.
1: Og ingen snobrød, fordi det er forbrændt, og indeni, der bliver det aldrig bagt.
0: Nej, vi skal høre, hvordan vejret bliver. Cecilie, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Bliver det vejret til bål?
2: Ja, det synes jeg roligt, man kan sige. Det er altså både med udsigt til blå himmel og også varmt vejr og sådan en vind, der er ganske stille og roligt. Så jeg tænker, det er næsten helt perfekt bålvejr.
0: Det lyder dejligt.
1: Ja.
0: En sommerdag med andre ord. Igen.
1: Hvor højt får du skruet op for termostaten? Du havde godt fat i den i går, vil jeg sige. Hvor højt får du skruet op for termostaten i dag?
2: Jamen, det bliver altså lidt mere end i går. Sådan generelt en 22-25 grader. Men det kan altså godt lokalt blive varmere. Lige nu der lurer jeg på sådan en 26 grader, både omkring Aarhus, men også ved Knebel og Randers. Så der er altså ganske lunt derude, og det fortsætter faktisk ret lang tid. Så hvis man skal ud og fejre Sankt Hans, så bliver det altså også med det her dejlige lun vejr.
0: Så skal jeg se på Thomas' asparsben i nogle dage. Nu kan jeg regne ud.
1: Ja, for jeg har været fornuftigt nok til at tage korte bukser på i dag, så kan du svede dine lange bukser.
0: Det er meget vidt herinde i det her studie. Nå, men du skal have tak, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Vi behøver ikke at lyse til.
0: Hvis du lige gider at stå på hovedet, så kan jeg lige se, om jeg har mere kaffe i koppen.
1: Ja.

0: Det var Sheryl Crow her i Soak Up The Sun. Så er der en radioavis til dig.
1: Klokken er 7.
2: Bekymringen for online-grupperinger, der hylder vold og tvang, vokser hos flere rådgivningstilbud for børn og unge. Både Børns Vilkår og Red Barnet har nemlig modtaget en ny slags henvendelser, som de kobler til såkaldte NVE-netværker. NVE står for nihilistisk voldelig ekstremisme og er sadistiske fællesskaber, hvor unge presser andre unge til selvskade, seksuelle ydmygelser eller til at gøre skade på andre mennesker. Alt sammen, mens det kan blive filmet og videredelt online. Hos Red Barnets rådgivningstilbud Slette har de hørt om flere af den slags episoder herhjemme, og psykolog og teamleder Mia Lind Winter frygter, at de uhyggelige netværk er mere udbredte, end man sådan lige går og tror.
3: Vi mener bestemt, at det er et netværk, vi bør være vældig bekymrede for, og vi mener bestemt, at der er en risiko for, at vi ser en stigning i antallet af sager, der relaterer sig til det her.
2: NVE-grupperne er kendetegnet ved, at de ikke har et ideologisk udgangspunkt. I stedet så er de drevet af had mod samfundet og andre mennesker. Typisk kontakter grupperne børn og unge online og får lokket dem til at sende intime billeder, som de senere kan bruge mod dem. Det forklarer Valdemar Balle, som har undersøgt nordiske NVE-grupper i sin virksomhed Darkside Analytics.
4: Og med det her materiale, så bliver børn og unge presset til ekstreme handlinger, blandt andet selvskade og selvmord og drab på kæledyr. Ekstreme handlinger, som har store konsekvenser for de involverede.
2: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Og hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis din situation er livstruende. Tørn, natur og bål er sjældent en god kombination. Men når vi i aften tænder Sankt Hansbålene rundt om i landet, så melder brandfareindekset om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og så er det jo med at tage sine forholdsregler, Karen Wiesweis. Du er i Ringsted, et af de steder med høj brandfare.
5: Ja, jeg står lige ved siden af Sankt Bens Kirke midt i Ringsted. Lige her, hvor jeg står nu på en grøn plæne, er der ikke noget bål, men det vil der lige om lidt være for klokken 18 i aften. Så skal der være Sankt Hans fejring her i Ringsted. Og Ringsted er et af de steder, hvor der er høj brandfare. Michael Lose, jeg står her sammen med dig. Du er viceberedskabschef i Midt- og Sydsjællands Brand og Redning. Det er dig, der skal stå med vagttelefonen tændt i aften og sikre dig, at det ikke løber løbs, det her Sankt Hans bål. Hvordan kommer det til at gå?
6: Jeg er sikker på, at det kommer til at gå rigtig godt. Og ja, jeg har vagten, men jeg har vagten i hele området, og vi har ikke sat ekstra beredskab ud til bålet i aften.
5: Har du nogle gode råd til os, der skal holde Sankt Hans med bål senere?
6: Ja, der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
5: Tak for nogle gode råd, Michael Lose, og god arbejdslyst.
2: Og mens varmen herhjemme altså er begyndt at bide sig rigtig fast, så er varmen et stort problem i store dele af Europa. Temperaturerne har rundet 40 grader i både Spanien og England, og i Frankrig er mindst 18 mennesker omkommet som følge af hedebølgen. I går der blev der målt helt op til 41,9 graders varme i Frankrig. Og den hårde varme gør det svært at foretage sig noget, fortæller Tanja Casalaccio, som er på ferie i Paris.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially.
8: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især i metroen. Vinduerne er så små. Jeg prøver bare at drikke så meget vand som muligt. I Paris sender varmen turisterne mod byens store museer med aircondition, blandt andet Louvre Museum, hvor Piero Lo Saia fra Peru forsøgte at slippe væk fra de ekstreme temperaturer. Der er aircondition her, men værelserne ovenpå har det ikke. På vejen hertil var det virkelig varmt. Alle turisterne de kommer her for at søge ly for varmen udenfor, siger han. Det varme vejr ser ud til at fortsætte i Paris, hvor der er meldinger om op til mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Det er ikke kun ulvehegn, der kan holde ulve fra at nappe til får eller smågrise. Det kan hunde også. Problemet er bare, at man i dag kun kan søge tilskud til opsætningen af ulvesikret hegn og ikke en vogterhund. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er åben for at diskutere, om man skal indføre det.
9: Sådan at vi kan få gjort os nogle erfaringer med vogterhunden, og det kan være tilskud til transport, til foder og andet. Det er jo afgørende, at man finder de rigtige vogterhunde, og der ved jeg, at man i Tyskland har gjort sig nogle erfaringer, og det er relativt almindeligt at bruge vogterhunde. Så det er nok sydpå, man skal se.
8: Det bliver altså varmt igen i dag med temperaturer mellem 19 og 26 grader. Det kommer til at holde tør, når vi får en hel del sol. Ved vestkysten bliver det dog en anelse køligere. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
1: P4 Trafik. Jeg får nogle meldinger om en havareret lastbil i rundkørslen ved rute 52 Rødelund.

0: til P4 Morgen.
1: Med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og så var det også lige somebody that I used to know.
3: Imens store dele af fodboldverdenen og talenterne, fodboldtalenterne, er valgfartet til Nordamerika i de her VM-dage, så er et lille 15 cm højt sangtalent rejst den stik modsatte vej. Den er nemlig blevet spottet her i Østjylland.
2: Ja, det er den lille sangspurv, som i går blev spottet i naturområdet Læsten Bakker, som ligger vest for Randers. Ornitologer og fuglekikkere og birder, som de kalder sig fra hele landet, er stormet ud af døren og sat kurs mod Østjylland.
3: Rolf Christensen, ornitolog ved Grenen Fuglestation. Godmorgen.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Hvad var din reaktion, da du hørte, at sangspurven her var blevet spottet i Danmark?
4: Jamen, jeg tænkte, det er nok forkert. Det er nok bare en almindelig fugl, der er blevet bestemt forkert til art. Men så jeg et billede af den på min telefon, og så tænkte jeg, nu skal jeg afsted. Og så kørte jeg fra Skagen til Læsten og hurtigt og var nede og se den. Og vi stod en hel time og ventede, men så afspillede vi noget lyd, og bang, så kom den flyvende og satte sig til at synge sådan.
3: I lukkede den simpelthen hen til jer?
4: Yes. Man kan lokke den med lyd. Det er jo en enlig hand fra Nordamerika, der sidder og synger, og den har et territorium. Men nu er det også ved at være den tid på året, hvor sangen

0: den forstår mig, fordi det foråret er ved at slutte. Men, så den vil snart ikke sige så meget, men afspiller du lyd, så kommer den lige og fortæller, at nu skal du holde dig væk. Jeg tror, der er en anden hand.
1: Rolf, prøv lige at fortælle os, hvad er det, der er så særligt ved den her lille fætter, du bliver nødt til at kaste dig ind i en bil og drøne fra Skagen?
0: Er en sangspurv jo noget almindeligt noget, men i Europa, der er kun set cirka 25 måske sangspurv. Cirka 25, og hvor jeg også i Norge og Sverige, men i Danmark var den aldrig set før i år. Så den 17. maj sidder der gudhjælp med en ved Frederikshavn, som nogen tager billeder af. De ved ikke, hvad det er, og der er kun to, der ser den. To fuglefotografer. Og så går der så her fra 17. maj til nu, ikke? Det er jo lidt over en måned, og lige pludselig sidder der den samme måske, eller en ny sangspurv, det ved vi ikke helt endnu. Men den sidder og synger derinde vest for Randers, langt inde i landet også. Det er jo usædvanligt, at noget bliver fundet så langt inde, fordi det er tit ved kysterne. Så den her enlige fugl er fløjet forkert. Det er en historie, vi har hørt om.
1: Nu ser du fløjet forkert. Vi har faktisk en lytter, der skriver, tænker, at sangspurven også har fået nok af USA, i parentes Trump, som så mange andre, og derfor er skrevet til Danmark. Altså, hvordan pokker er den her lille bitte fugl fra Nordamerika endt her i Østjylland? Altså, den kan vel ikke flyve hele vejen over Atlanten?
0: Nej, det tror vi ikke, den kan helt. Men tæt på, altså, vi tror bestemt, at de her amerikanske spurve, der ses ganske få af i Europa hvert år, de sætter sig på skibet på noget af rejsen. Så den har været på et træk over i Nordamerika og kommet ud over havet, og det har været helt naturligt. Men af en eller anden grund kommer den ud, hvor den tænker, nu er det for farligt, hvad skal jeg gøre? Og så ser den et skib, tror vi, og så sidder den der flere dage på vej til Europa.
1: Og nu,
0: så den er måske gået i land i Rotterdam i Holland, ja. En stor havn med en båd, der krydser landet.
1: Hvem ved? Nu siger du jo så, at der måske nok kun er én. Der er også en lytter, der skriver, hvorfor er det egentlig fedt, at en lille fugl har forvildet sig hele vejen til Danmark, hvor den nu kan sidde og kalde på artsfælder, uden der nogensinde dukker nogen op? Altså, er det ikke et problem?
0: Jo, for den er det et problem. Det ved den ikke. Den tror, at der sidder en hund et eller andet sted, som snart kommer, men det ved vi bedre, at det gør der ikke. Jamen, vi er meget interesserede i at se forskellige arter i Danmark, og de sjældne interesserer os rigtig meget. Og så tager man hen og ser den. Der kom jo 200-300 mennesker derud til Læsten i går, eller hvad den by hedder, de der bakker, og kigge på den. Og det er vores store passion at opdage og se sjældne fugle, vi aldrig har set før.
2: Og nu siger du, Rolf, at man tager ud, og så ser man den. Det kan jo godt være, det er svært, fordi først skal man finde den. Så hvis du lige bliver hængende, så kan det være, at du har lidt tips til vores Tim Jungersen, Nylund Singh, vores gode kollega, der er taget imod Læsten Bakker for at spotte den. Men vi må lige se, hvordan der vil ledes med
1: nogen. Jeg tror, han har brug for hjælp.
2: Ja, nogle gode råd, ikke?

0: Det var Bella Kay her i I Love It, I Love It, I Love It. Jeg føler, at vi lige bliver nødt til at have den her på igen, bare lige sådan, vi ved, hvad det er, vi leder efter. Fordi vi er jo på jagt den her morgen, Thomas.
1: Fuglespotting nær Randers for at finde den lille nordamerikanske sangspurv, der er 5.000 km væk hjemmefra. Vi ved, den er der. Vi ved, den er til at se. Det har andre gjort. Mm. Og målet i dag er, at Tim Jungersen, Nylon Singh, skal få den at se. Tim, hvor er du henne lige nu?
2: Jamen, jeg er cirka et kvarter fra Listen Bakker, hvor jeg jo har hørt, at den er blevet set. Jeg er lige kørt ind på en tankstation her, og jeg kan ikke sige helt præcis, hvor jeg er henne, og det viser jo bare, hvor nemt jeg farer vildt herude.
0: Men ved du hvad, der er jo hjælp at hente, fordi vi har heldigvis stadigvæk Rolf med os, ornitolog. Altså Tim, han er jo ikke prof-birder. Han er faktisk fuldstændig grønspætte. Hvis du skal give ham dit bedste tip, Rolf, til at spotte den her lille nordamerikanske sangspurv, hvad er så det egentlig?
3: Jamen, jeg timer sikkert ikke nogen kikkert, men han skal prøve at holde øje med, hvor der står nogle andre fuglekikker. Og det er jo mellem Viborg og Randers ude ved Listen. Er du i Listen?
2: Jeg er ved at nærme mig. Jeg er der ikke helt endnu.
3: Nej, men der skal du køre ind i... hvis du er på hovedvejen, så skal du ind i Listen, og du skal ned på noget, der hedder Rosebakken, og det er nummer 12. Det hedder matriklen, men der er ikke noget hus. Men kommer du derned, ned i et rigtig flot naturområde lige syd for byen, så ser du sikkert nogle biler, der holder, for der står nogen og kigger og venter. Vi har ikke set den endnu i dag, så vidt jeg ved.
1: Og når man så lander, altså hvad skal man så kigge efter? Altså, fordi der er vel også andre fugle derude?
3: Jamen, så er det en lille brun fugl, og man skal have en kigger, så den skal have en låne af dem, der er der. Måske har de både et teleskop og en kigger, og okay, han kan få lov at kigge, hvis den dukker op. Men man skal lytte, og den sidder og synger i sin lille... varieret sang, så den er sådan lidt karakteristisk.
0: Men, altså Tim, har du kikkert med?
2: Nej, det har jeg jo desværre ikke, men man kan da man kan håbe, der er
3: så kommer du i anden række, når fuglen dukker op, fordi først skal de selv se den. Men når de så har set den og er meget glade, hvad jeg håber, der sker om en halv time, jeg ved det ikke, så kan det være, at du får lov at låne kikkert og også se den. Men man kan faktisk også se den uden kikkert, men det er ikke en stor fornøjelse.
1: For Rolf, hvad er det for en følelse? Det der, prøv lige at beskrive det, når man spotter sådan en sjælden fugl. Hvad er det for en følelse,
3: jamen,
1: der så
3: man gør sig nogle tanker om, hvordan kan den overhovedet komme hele vejen over Atlanten, og så sætte sig der ved Randers og tilbringe sommeren, hvad der sket. Og så tænker man, jeg har aldrig nogensinde i mit liv i 50 år med fugle tænkt, skal jeg se en sangspurv i Danmark? Og det... Den forløsning kom i går, da jeg stod og så på den, så tænkte jeg, at det her, det er bare fedt.
0: Fedt. Altså, inden vi lige siger farvel til dig, Rolf, hvordan vurderer du egentlig Tims chance for at finde den her?
4: Med det, du har hørt.
3: Hvis han kan komme ud til Listen og køre ned i Listen Bakker, så er der en pæn stor chance, at den bliver fundet her i løbet af morgenen. Og det skal være de andre fuglekikker, der hjælper ham. Hvis han ser, der holder 10 eller 20 biler, så er han det rette sted. Det er jo ude i et flot naturområde med en vej, der går igennem.
0: Altså, fik du den, Tim?
2: Ja, det gjorde jeg i hvert fald. Jeg sætter kurs mod Rosebakken 12, og så håber jeg på, at der er nogle søde mennesker, der vil låne mig en kikkert der.
0: Ja, du kan jo lige prøve at høre, om de har en inde på tanken. Det kan jo godt være. Der har man jo så meget på sådan en tank.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Der er ikke andet at sige god jagt, Tim. Og så tusind tak, fordi du var med, Rolf, og hjælper os. Og så er vi jo altså også på jagt efter, om der er nogen derude, der kigger. Fordi hvis nu for Tim, han ikke lige kan finde nogen, de har bevæget sig rundt i Listen Bakker. Måske kan han ikke lige finde nogen. Der er kun biler derude. Så hvis du kender en, der er taget afsted for at spotte sangspuen, så vil vi meget gerne i kontakt med den person.
0: Ja, eller hvis du selv er på vej øst for beskeden og afsted med den til 12:12. Jeg troede,

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd. As you

0: Det var Noah Kahan, og vi har fået en sms, Thomas, fra Else Marie, som skriver, at jeg har lige fundet på et dansk udtryk i stedet for birder.
1: Ja.
0: Fordi det er jo også det der med de engelske udtryk, dem vil jeg også godt lue lidt ud.
2: Det ligger også tæt på birdie, som er golfudtryk og sådan noget, ikke?
0: Fullist.
1: En fullist?
0: Ja.
1: Nej, hvor fint.
2: En fullist, jamen jeg glæder mig til at høre fra vores nyudnævnte fullist Tim her efter de regionale nyheder.
0: Nyklækket.
2: Ja, ja.
0: Nå, hvordan ser det ud med trafikken, Emily?
3: Jamen det ser fint ud, dog er myldretrafikken så småt ved at tage fat. Det gælder især ved Ringvejen i Aarhus, hvor der er ret tæt trafik, så man kan altså godt forvente lidt ekstra køreminutter, hvis man skal ud på vejene nu her. Ellers ser det fornuftigt ud, men hvis du opdager noget, så kan du ringe ind til mig på 70 100 110.
0: Ja, det var da en god idé, hvis man har noget. Lige om lidt, der er der nyheder.
2: Lige efter en anden sangfugl, kan vi vist godt sige, rækker over 8 oktaver, tror jeg det hedder. Mariah Carey, kæmpe hittet fra midt-90'erne, Fantas.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Mols-linjen skruer markant op for strømmen den her sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal 25%.
2: Og ifølge Mols-linjens kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling den buldrer derudad. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
1: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter.
2: Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, siger Jesper Maag.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
2: Mols-linjen har som mål, at alle rederiets ruter skal være elektriske i 2030.
1: Sol, varme og ikke alt for meget vind.
2: Det er prognosen her på Sankt Hansdag, hvor brandfareindekset i Østjylland er orange, og dermed er der altså en høj risiko for, at dit Sankt Hansbål kan komme til at antænde en større brand i naturen.
1: Fortæller Lasse Klemmensen, der er beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
4: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
1: Men der er ikke blevet udstedt et afbrændingsforbud, så du kan altså lovligt brænde heksen af i dag.
2: Lasse Klemmensen opfordrer derfor til, at du har noget vand klar til at slukke en glød på afveje, og at du lader være med at bruge brandbare væsker.
1: På hjemmesiden brandfare.dk kan du se, hvor stor brandfaren er, hvor du bor. Her kan du også finde gode råd til, hvordan du kan undgå uheld, når du bruger ukrudtsbrændere eller grill.
2: Østjyllands Politi rykkede i aftes ud til Kærtoften ved Bispehaven efter en anmeldelse om et mistænkeligt forhold, det skrev Aarhus Stifttidende.
1: 4 personer blev anholdt, men 3 blev hurtigt løsladt igen. Den sidste blev også løsladt efter afhøring her til morgen, og dermed er der ingen fremstillinger som følge af aktionen.
2: Politiet de har ikke lyst til at fortælle, hvad sagen handler om, men understreger, at der ikke er fare for folk i området. Ingen kom til skade, og politiet opfordrer derfor folk til at tage det roligt.
1: Og dermed er vi nået frem til en herlig vejrudsigt. Tør dag, en del sol. Først på dagen kan det være lidt skyde.
2: Så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra vest.
5: Du lytter til P4 Morgen.

0: Det var Rasmus Seebach med Uanset. Og hvis I lige synes, jeg kom lidt for sent på den, så er det, fordi vi har lige haft forbindelse til Tim, som jo er på vej mod Lestenbach. Og jeg kan sige, Thomas, at han er på motorvejen lige nu. Han nærmer sig, men bare for at sige, lige nu, der ser han i hvert fald ikke nogen sangspur.
1: Det var det bedste bud, vi har på en fulist.
0: Det går for stærkt.
1: Det er ikke den bedste fulist, kan vi godt sige. At han erkender fra start af, at han er ikke fuglespecialist, fuglekender på nogen måde. Derfor så håber vi også, at når han rammer Lestenbach, at han så kan finde nogen, som kan hjælpe ham.
0: Og der var det jo, at Rolf han sagde, at det smarteste for Tim, det egentlig ville være, hvis han kunne, altså hvis han ligesom ikke kunne spotte en fugl, men hvis han kunne spotte en masse mennesker, måske bevæbnet med kikkerter, fordi så var han på rette vej.
1: Gå efter dem.
0: Ja. Så er der kommet en lidt sjov sms. Det er en, der tror, eller der skriver, jeg synes, I skal lave Tim til et sidequest for fuglekikkere.
1: Okay, så det, ja.
0: Altså, hvad med at give en kop kaffe, må det være, til den første fuglespotter, der rent faktisk spotter Tim? og så sender et billede til jer. Så har I også noget at lave i den halve time, indtil fuglen dukker op.
1: Jeg ved ikke, hvis nu skal vi også være ordentligt over for stakkels Tim. Altså, hvis vi har fået ham beskrevet sådan, at han ikke engang kan finde en samling af mennesker, det håber jeg, at han er god nok til det. Det er mere sådan en, altså den er jo ikke ret stor.
0: Den er jo ikke ret stor.
1: 15 centimeter med det blotte øje, der kunne den lige så godt, det kunne lige så godt være en, hvad ved jeg, en gråspurv eller en skovspurv.
0: Jamen
1: eller
0: er du da tosset, hvis de sendte os to afsted, vi ville da aldrig spotte det.
1: En eller anden form for drossel.
0: Ja, eller hvad altså ved, en fugl.
1: Hvad ved jeg. Ja. Altså, vi er lidt nogle dumpapper, når det kommer til det.
0: Jamen,
1: der.
0: Ja, det har du ret i.
1: Men lad os se, hvordan det går. Vi er meget spændte på, om det lykkes Tim at komme ud til nogen, der har set den, og også om Tim selv får lov til at få den her enestående oplevelse.
0: Ja, men altså, jeg tror på det indtil videre, det gør jeg.
1: Ja. Jamen. Jeg vil tillade mig at være en lille smule mere skeptisk.
0: Ja,
1: men
0: så har du den i dag.
1: Sådan er jeg anlagt.
0: Ja. Ja, det er normalvis også, men nu har jeg lige tænkt mig at tage jer hatten på.

0: Sissal, vi er jo i gang med at tale om, altså ikke dyr, vi er jo i gang med at tale om den her fugl, vi skal have fundet. Men så kom du jo til at tænke på dyr sådan i al almindelighed.
1: Jamen det er jo det der med, når man ser noget sjældent.
0: Ja.
1: Altså, og den følelse, det er at se noget sjældent, den synes jeg bare kunne være spændende at tappe ned i, når vi nu har fat i alle jer, der lytter med derude. Mm. Hvornår I ligesom har set noget, der er sjældent, og det kan jo være fra dyrenes verden, det er jo meget, meget sjældent. Altså den er jo kommet på afveje 5.000 km fra Nordamerika, så det sker stort set aldrig, og så det at få den at se, det er ret specielt. Og den der følelse af, at man ser noget, hvor man tænker, det her, det er unikt. Det sker simpelthen ikke. Det er bare en dejlig følelse, ja, som vi kunne dele med hinanden med de der oplevelser.
0: God idé.
1: Jeg fik den for nogle år siden, da jeg var i Givskud, af den der dyrepark der, hvor jeg så, og jeg ved ikke, om det er sjældent eller ej, men jeg følte, det var unikt.
0: Du havde ikke set det før.
1: Jeg havde ikke set det før. En bøffel. I ved, jeg tror nok, det var en bøffel, en stor kodyr med den der store manke, der stod og tissede med bagenden rettet mod et lille vandhul. Sådan et par meter i diameter var det her vandhul. En ordentlig stråle kom der ud af bagdelen. Og så, altså det var ikke unikt, det er jeg godt klar over, det gør de sådan ret tit. Men lige ved siden af, der stod der så en anden bøffel.
0: nu ved jeg godt, hvad du vil sige.
1: Og den stod så med front mod vandhullet, bukket fint ned, ja, med munden i vandet og lystigt slukkende, ja, tørsten der. Jeg synes, det var et unikt naturøjeblik. Jeg fik det, har jeg aldrig set før. Og det var bare sådan et... Det var vidunderligt.
0: Ja.
1: Det var vidunderligt.
0: Men det behøver ikke at være noget med dyr.
1: Nej, slet ikke.
0: Altså, det kan være alt muligt.
1: Ja, alt muligt. Altså sådan sjældne oplevelser, ja, som føles unikt i det, de sker.
0: Mm. Ja. Så meld ind til os på sms'en.
1: Ja, 12:12 øst mellemrum før din besked. Det kan være noget, der sket i trafikken. Det kan være et eller andet, man har set ske. Noget, der bare... Ja, hvad ved jeg? Lynnedslag.

0: Walking on Broken Glass her med Annie Lennox.
1: P4-favorit. Og vi er ved at få en anden P4-favorit. Den hedder en sangfugl.
0: Ja. Det er den her.
1: Sangspurven.
0: Der er kommet et spørgsmål fra Pernille. Hun skriver, til den lille fugl, vil den rejse videre, eller dør den her? Det er selvfølgelig lidt sørgeligt. Ja. Men vi havde jo Rolf med.
1: Ja.
0: Fugle. Spotter.
1: Den kan nok ikke finde fragtskib, der fragter den tilbage til USA.
0: Nej, den er jo formentlig kommet på sådan en slags fuglekrydstogt. Ja. Den har plantet sig ombord på et skib, og så er den endt her.
1: I Rotterdam, og så herop på en eller anden måde. Ja. Og udsigten er jo nok, at den ikke finder en mage.
0: Ja.
1: Så den vil være evig single.
0: Det ved den, og det er jo nemlig det, Thomas, fordi selvom... Altså, selvom man er evig single, så det er jo ikke ensbetydende med, og altså, den kan jo godt leve. Jeg har læst, at den kan blive op til 11 år, sådan en.
1: Den kan have et fint liv, og gå rundt og spise dejlige, friske korn og kerner. Og
0: tag på ture rundt i Danmark.
1: Ja, og se det skønne. Måske kan den blive venner med en gråspurv, uden at parre sig.
0: Jamen, det er rigtigt.
1: Måske kan de hygge sig lidt.
0: Det ved vi ikke.
1: En solsort, måske. Men pas på kattene.
0: Ja, men jeg ved ikke, om det er svar nok, men det er jo rigtigt, altså, at der er ikke mage. Sådan er det.
1: Ja, og sådan er det jo, når man er sjælden. Mm. Og vi er jo sådan lidt på jagt efter de der sjældne oplevelser, man på en eller anden måde har fået. Lars og Heidi skriver, i går oplevede vi noget sjældent. Vores søn spillede fodboldkamp mod AGF i showkamp i Ebeltoft. Det var en stor oplevelse, det må man sige. Det er jo sjældent på to områder. Mm. Dels det der med, at ens søn kan spille imod et Superliga-hold, og dels det, at det jo så er AGF, der er blevet Danmarks mestre. Det er måske lige så sjældent som at se i virkeligheden en sangspurv i Danmark.
0: Det tror jeg egentlig også. Vi snakkede også en del om det i går, og i dag der har vi bare lige nævnt, at AGF de vandt 12-0.
1: Ja.
0: Skidt med det. Der er også kommet en anden sms. Ja. Den synes jeg næsten, du skal tage.
1: Ja, men den måtte jo komme, og dem er der også plads til.
0: Mm.
1: Det er Møllenberg, der skriver noget så sjældent, en oplevelse. Jeg så fruen hælde olie på bilen. 12-12. Øst mellemrum inden din besked. Det koster en krone plus takst. Sjældne oplevelser. Velkommen.
2: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
3: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
2: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Sørensen med tæt på ækvator. Jeg har lige hørt fra Tim, han er nået frem, men der er lige lidt bøvl med forbindelsen, så ham vender vi lige tilbage til i jagten på sangspuren der, ikke?
1: Det gør vi, og imens så kigger vi på sjældne oplevelser. Fru Bager har skrevet en sms. Jeg har oplevet noget helt vildt med dyr. Så meget, at jeg faktisk skrev til Paul Thomsen. Det var ham med dus med dyrene tilbage i de glade 80'er. Jeg havde fået 2 dværgkaniner af min veninde til mine drenge. 2 hundkaniner.
0: Ja, ja.
1: Ja, og så ved vi jo godt, hvor det bærer hen af. Og som fru Bager skriver, pludselig, så fik de unger.
0: Ja da.
1: Ja, og de kunne heller ikke rigtig være i buret. Så det der dværg, det var heller ikke så godt. Pyha, det var noget udfordrende samtale med ungerne om, hvem er Mille og Molly, vi så skulle af med, skriver fru Bager.
0: Ja, der er også kommet en anden sms på det der med sjældne oplevelser. En, der skriver, jeg så min 16-årige søn tage solcreme med på stranden. Helt frivilligt.
1: Ja, det tror jeg, det er mere sjældent end en sang.
0: Det tror jeg faktisk også.
1: Hold da op. Og så er der jo også den klassiske AGF som danske mestre. Den var vi inde omkring lige før. Sjældne ting, vi har oplevet, er vi på jagt efter i dag, mens Tim han leder efter sangspuren. I sender en sms til 1212 Øst Mellemrum inden beskeden.

0: mange flere sjældne oplevelser, end vi går rundt og tror, Thomas.
1: Kate skriver, en sjældent oplevelse er, at min kære Iber tager støvsugeren og giver huset en ordentlig tur.
0: Noteret.
1: Ja,
0: der er også en, der skriver, og den er meget kort, der står bare, letbanen kører. Det er altid nemt at gøre grin med letbanen.
1: Ja. Næsten lidt synd.
0: Ja, det er næsten lidt synd.
1: Ja.
0: Men vi har jo selv bedt om sjældne oplevelser.
1: Det, og vi vil meget gerne have de sjældne oplevelser. Ja. Også dem, vi smiler af.
0: Ja, meget gerne. Det vil vi gerne på Øst Mellemrum. Og så er din besked afsted til 12.12. Inden radiovisen her, Thor Farlov.

0: Online-grupperinger, der hylder vold og tvang, har gjort sit indtog herhjemme. For flere rådgivningstilbud fortæller om en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det står for nihilistisk voldelig ekstremisme, og det er også ekstremt. For i grupperne, der presser unge hinanden til at begå selvskade, som at skære i sig selv, eller at gøre skade på dyr eller andre mennesker, for eksempel mens det hele kan blive filmet og delt online. Og hos Red Barnets slette rådgivning har de fået flere henvendelser, som de kobler til NVI-grupper, fortæller leder Mia Lindvinter.
1: Vi har faktisk inden for de sidste år en række sager, som vi vurderer har forbindelser til det her online-netværk.
0: Og hos Hotline mod radikalisering er de bekymrede, for de ser den samme tendens til flere opkald, der peger i retningen af de sadistiske NVI-grupperinger. Samtidig så ser de også, at det grænseoverskridende indhold dukker op flere steder. Det fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
2: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymrede.
0: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen. Hvis du har brug for hjælp, ring 112, hvis situationen den er livstruende. Store dele af Europa er ramt af ekstremt varmt vejr med temperaturer på over 40 grader. I England frarådes passagerer at tage toget. I Frankrig holder 845 skoler varmefri, mens mindst 18 personer er døde i landet som følge af hedebølgen, der i går målte op til 41,9 graders varme. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Salvo, der er studerende, at gøre alt for at køle sig ned. Jeg tager til steder med aircondition, jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Også i det tyske kæmper de med varmen, fortæller her en lokal fra München.
3: Det er problematisk. Jeg har kleine kinder, de leiden drunter.
0: Det er problematisk. Jeg har små børn, der har det svært i varmen. Mine forældre har det også svært, så jeg vil sige, at 25-30 grader vil være bedre. Det varme vejr ser ud til kun at fortsætte, og mange steder i Sydeuropa forventes temperaturerne at danne mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Og en anden ting, der også kan give sved på panden, det er elpriserne lige nu. Gennemsnitsprisen på el er lige nu på det højeste niveau for en juni måned siden 2022, oplyser energiselskabet Nordlys. En af årsagerne er faktisk hedebølgen, for den sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, særligt i Sydeuropa, og det øger forbruget af strøm en hel del. Samtidig så falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Derudover så er der relativt vindstille i flere europæiske lande, hvilket begrænser strømproduktionen fra vindmøller. Og så flyver vi videre til naturområdet Listen Bakker vest for Randers. For her er en sangspurv, som normalt lever i Nordamerika, blevet spottet. Et syn, der er så sjældent, at det har fået fuglekikkere fra hele landet til at kigge forbi. Vi har selvfølgelig også sendt vores helt egen fuglekikker, Emil Prænersted.
4: Det er, jeg står i de her skønne naturomgivelser og kigger rundt på det buskads, hvor jeg fik at vide, at den blev spottet i går. Jeg har desværre ikke set den endnu, og der er heller ikke nogen af de andre, efterhånden en del fuglekikkere, der står omkring mig, der har. Men det er altså en sangspå, som der jo normalt lever langt herfra. Og derfor, på trods af dens lille størrelse, en ret stor sensation, at den er blevet spottet netop her. Så stor en sensation, at det blandt andet har fået dig, Leila Nermann, til at tage turen fra Roskilde til her vest for Randers fra morgenstunden. Du sidder klar med kiggeren, har lige gjort det en halv times tid. Altså, hvorfor den her lille nordamerikanske sangspog hele turen værd?
5: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
4: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
5: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 13:30, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
4: Og det, tænker jeg, vil være en stor skam. Altså, hvordan kommer du til at reagere, hvis vi nu får den her jo ret sjældne fugl at se?
5: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
4: Du vil godt give et lille ind.
5: Yes!
4: Tak skal du have.
0: Ja, så spørgsmålet, om vi også skal råbe yes til vejret i dag. Det bliver pænt, masser af sol, tørt vejr og så temperaturer mellem 19 og en 26 graders varme. Ved vestkysten en anelse kølig. Og så blæser det i dag en svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest. Camilla Mærsk satte radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
6: P4 Trafik. Det er en fornem morgentrafik, der arter sig meget pænt derude, og jeg har altså intet hørt fra jer østjyder om hverken uheld eller tabte ting og sager på vejene. Som altid er der en smule trængsel omkring Aarhus, men det er altså også i den lave ende af skalaen på den her sommermorgen. Ring til os på 70 110, hvis du oplever noget, vi skal have med herinde.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så fik du også The Minds of 99 med Under din sne.
2: Og vi har jo altså noget af en mission her til morgen. Det er at få fundet den der sangspurv, der har fløjet hele vejen fra Nordamerika via et fragtskib formentlig til Rotterdam. Og så hele vejen herop til Danmark, hvor den så meget sjældent flyver rundt omkring. Og vores udsendte Tim Nylon Singh, hvordan går det? Er du nået frem nu til Læsten Bakker, der vest for Randers, hvor det hele det går ned?
3: Ja, det er jeg. Jeg er ved Rosebakken 12, som blev anbefalet til mig tidligere i den smukke natur, og jeg kan allerede høre rigtig mange forskellige fuglelyd, så jeg prøver lige at spore mig ind på, om jeg ikke lige kan høre den helt rigtige fuglesang herude.
1: Jo, skal du lige, altså jeg kan lige spille den for dig, det der, du skal gå efter.
3: Mm.
1: Det er jo den her.
3: Ja.
1: Mm.
3: Ja.
1: Altså,
3: så ved jeg i hvert fald, hvad jeg skal lytte efter.
1: Ja, det ved du nemlig. Og du har jo gjort det, som Rolf, altså fuglespotteren, han sagde til dig, at det var en god idé, når du sådan er lidt på bar bund, at du går efter en pæn stor flok mennesker, måske bevæbnet med en kikkert, som ser ud, som om de skal ud og kigge efter den her sangspurv. Det er rigtigt, ikke?
3: Jo, og selvom jeg ikke har haft held med at finde fuglen endnu, så har jeg da i hvert fald fundet en masse søde mennesker, som står her ved vejen, som jeg kan gå rundt og snakke lidt med, som ser meget mere forberedt ud, end jeg er.
2: Dem regner vi med at høre fra senere, og også finde ud af, om de har set fuglen, eller om I måske kan få den der sjældne oplevelse sammen.
1: Ja. Det er godt. Tim, han er allerede videre. Thomas, vi snakker om det her med sjældne oplevelser.
2: Ja.
1: Og der er jo faktisk kommet en del sms'er. Vi har også nået nogle af dem. Der er også kommet en fra Jesper.
2: Han skriver at svømme i morild.
1: Ja.
2: Altså i de danske farvande. Prøvede det selv snart for

0: 20 år siden i Limfjorden. En fantastisk oplevelse. Det, der, det er sådan nogle lysende alger-agtige noget.
1: Jeg har også prøvet det. Jeg vil være enig med Jesper. Det er helt fantastisk. Ja. Altså, det er virkelig en fed oplevelse. Det er ligesom, man svømmer i sådan noget, du ved, sådan noget, fluoriserende lys, altså på en eller anden måde.
0: Altså, det tætteste, jeg kommer på, det er jo, når man læser Den Kæmpe Store Pære for sine børn, hvor de er i det der hav også, hvor der er sådan en masse stjerner rundt omkring. Der føles det lidt som det der føles. Mm. Det er vist også der. Morild er også en del af den fortælling, tror jeg nok. Ja.
1: Det er et godt eksempel på en sjælden oplevelse.
0: Ja, og der er mange andre sjældne oplevelser. Min dejlige hustru Kate, skriver Iber som svar på Kate, var overhovedet ikke morgensur her til morgen. Nå. Tværtimod glad, og hun så også rimelig godt ud og nåede næsten ikke at brokke sig, før jeg foreslog en tur til den permanente. Så det er også meget sjældent, åbenbart kan vi forstå, hvad vores yndlingsægte par her på P4, Kate og Iber, lytter I med, så har I garanteret hørt om den føljeton op til flere gange. Der er også noget med et vandrør, der skal isoleres, Iber.
1: Den skal vi ikke få startet.
0: Nej,
1: den skal vi ikke starte. Vi skal have flere sjældne oplevelser fra andre på sms'en, Østfør beskeden, og ind med den til 1212.

0: Det hele værd var det her fra Darlin. Og så skal vi videre til en sang, som mange af os kommer til at synge i dag.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Ja, og så ved I godt. Og ja, jeg ved godt, der også er en anden version.
1: Ja.
0: Men den er der ikke så mange, der kender som den her. Så det er nok den her, vi kommer til at synge mest.
1: Det er jo altså i aften, at det er Sankt Hans aften. Sommeren, fællesskabet og ikke mindst bålet er i centrum.
0: Mm. Det kommer til at knitre. Mm. Måske en enkelt lille snobrødseventyr er der også plads til. Så derfor så skal I derude selvfølgelig have et par råd med på vejen omkring det der bål, når det nu er lidt tørt rundt omkring. Det er Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning. Han er klar her med råd
2: nummer 1.
0: Mm. Og det lyder sådan her.
3: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
1: Og vi har jo tjekket op på vejret. Det bliver jo altså solrigt, det bliver varmt, og der kommer ikke til at være særlig meget vind.
0: Men det kan man altid lige tjekke op på, også på hjemmesiden brandfare.dk, og være fuldstændig opdateret. Ikke?
1: Og her kan man se, at brandfareindekset, som jo altså blandt andet tager højde for, hvor tørt det er derude, jordlag, vegetation, temperatur, vindstykke og alt muligt, har betydning for risikoen for, at en brand spreder sig.
0: Og lige nu, der ser Østjylland faktisk sådan lidt orange grænsende til rødlig ud, og det er jo ikke sådan super optimalt for, at bålet og ilden, den ikke spreder sig. Der er lidt risiko, må vi sige, når det ser sådan ud. Ikke?
1: Men trods alt er der ikke blevet udstedt et afbrændingsforbud, så hvis I altså fortsat gerne vil brænde heksen af, så kommer her.
0: Råd
2: nummer 2.
0: Og det kommer lige her.
3: Der er en risiko, hver gang vi har gang i noget ild. Så man skal altid sørge for at have noget vand klar, der kan gøre, så hvis vi har en spredning, så kan man ligesom forhindre den her spredning. Så have nogle spande stående klar med 10-15 liter vand i, ikke bare en lille køkkenskål, og så kan man ligesom slå ind på det.
1: Og til jer, der bøvler lidt med at få gang i det her bål, sådan er det jo nogle gange.
0: Så har vi Lasse Klemmensen også klar med altså beredskabsdirektøren for Midtjysk Brand og Redning med råd
2: nummer 3.
0: Og det kommer her.
3: Og så sidst, men ikke mindst, når vi skal have tændt bålet, så lad være med at bruge brandfarlige væsker. Altså det ikke bruge benzin og diesel, men bruge nogle optændingsbriketter i stedet for. Eller aviser for den sags skyld.
1: Aldrig benzin og diesel.
0: Nej, jeg kan huske, da jeg gik i gymnasiet, der var jeg en tur i Ørum. Jeg skal nok lade være med at sige, hos hvem.
1: Ja.
0: Hvor faren kom gående ud med to store spandfulde med spildolie, som kom på bål. Det gav et ordentligt.
1: Ja, det kunne jeg forestille mig. Men og det, måske lugtede det heller ikke særlig godt.
0: Nej, og det kan altså ikke anbefales.
1: Nej. Når vi nu er ved det der med brandfare, så kan man faktisk også inde på brandfare.dk finde gode råd til, hvordan man kan undgå uheld i forbindelse med brug af ukrudtsbrænder. Det er også no-go i de her dage, tror jeg.
0: Jo, og grill også.
1: Ja, også ja. Det.
0: Pas nu på. Men husk nu at fejre det.
1: Ja. Ja, for søren.
0: Ja, og hold fast i kosten, ikke, Benny?

0: Det var Robin her med Hang With Me.
1: Vi har to udfordringer her til morgen. Dels så skal vi have fundet den der sangspurv, den meget, meget sjældne fugl, der er kommet fra Nordamerika, og så til Danmark. Der er kun den ene som udgangspunkt i Danmark. Den er ved Læsten Bakker, hvor Tim er lige nu. Den anden udfordring, det er, om vores sendeudstyr holder, når man nu er der langt ude i naturen og leder efter en sangspurv. Det virker sådan, Tim. Hvordan ser det ud der?
2: Jamen, der er jo dukket godt op med mennesker her. Jeg har lige stødt på Ture og Lærke, som står, jeg må sige, ser markant mere velforberedt ud, end jeg gør med kikkert og kamera og alverdens ting. Må jeg høre, Lærke, hvor længe har I været herude?
3: 5 minutter. Så er I så lang tid endnu. Ja.
2: Og Ture, hvorfor er I taget herude? Hvad er det, I håber på at kunne finde?
4: Vi håber på at kunne finde en sangspurv, som er sådan en, ja, en lille grå fugl, der kommer hele vejen fra Nord. Som er dukket op af alle steder her midt i Jylland. Ja.
2: Og nu er jeg jo sendt på en mission for at prøve at finde den her fugl. Hvad kan man gøre, hvis man, ligesom jeg, er lidt mere inde i det her, end hvad jeg er, for at kunne finde den, Lærke?
3: Altså, vi står jo, hvor alle de andre kyndige ontologer står, og den har ikke været her endnu, selvom de har stået her hele formiddagen, så det er jo lidt noget øve, men jeg tror, vi prøver at gå en lille tur i området og måske spille noget lyd for at få den til at sige noget.
2: Ja. Og Tue, hvordan kommer I så til at reagere, hvis I pludselig finder den her meget sjældne fugl, som er blevet spottet her?
4: Ja, det er svært at sige, men der kommer i hvert fald til at være, der kommer til at være adrenalin, og det bliver rigtig fedt, hvis vi ser den. Det er jo første gang, den er set i Danmark, så det bliver en helt vild oplevelse, hvis det kommer til at ske. Ja.
2: Så hvis I, Lærke eller Tue, får øje på den, så kommer jeg løbende til jer, og så håber jeg på, at jeg også kan få et blik, inden den flyver væk igen.
0: Altså, jeg kan godt lide det der med, at man bruger virkelig hinanden derude, ikke?
1: Men ikke noget med at skræmme den væk nu, og ikke noget med at råbe for højt, for så flyver den jo væk igen,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, det skal den helst ikke. Ja. Nå, vi skal også lige en hurtig tur ud i trafikken, Kai. Hvordan ser det ud der?
5: Der er simpelthen stadig intet nyt fra mig, og det arter sig rigtig pænt derude. Det ser ud til, at du højst kan støde på en studentervogn eller to, hvis du skal ud og køre på vejene. 70 100 110, det er nummeret ind til os i trafikken.
6: P4 er med dig hele vejen.
7: Ja, og vi er klar.
6: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
7: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
8: Ja.
7: Vi har brug for hinanden.
8: Selvfølgelig.
7: Heldigvis.
6: Når weekendhumøret skal helt til tops.
8: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
9: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
6: Og du har brug for at slippe det hele løs.
10: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
6: P4 med dig hele vejen.

0: Emma Sehested Høgh med Aldrig Helt Nok. Og så er der altså lige en sms fra Lene. Ja. Hun skriver, jeg tror den egentlig er til dig, Thomas. Okay. I de her tider, så kan en heks vel også være en han. Ingen nævnt, ingen glemt, skriver hun.
1: Ja, jeg kunne da godt bruge en tur på kusten der, til Bloksbjerg. Skal ikke hedde sig.
0: Nej, skal den nemlig ikke.
1: Skal også egne sig godt at komme dernede en tur.
0: Ja, det kunne være. Ja. Jo, men lige om lidt, du skal blive her, fordi der skal vi have Østjysk Nyhedsoverblik.
1: Ja, nu må vi se. Nu må vi se. Du, jeg tager en tidlig afgang.
0: Ja, gør det.

0: Nå, men jeg kan konstatere, at du er her endnu. Det er godt. Klokken den er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, og det er en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark.
0: Det er nordamerikansk sangspurv, som i går blev set ved Læsten Bakker ved Randers. Fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet fra København for at se, om han kan spotte den.
3: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
2: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj, og tesen er, at fuglene eller fuglen er kommet med et skib over Atlanten.
0: Allerede klokken 4:30 i morges dukkede Steffen Sommer Nielsen op i Læsten Bakker for at se fuglen, og selvom han har let nogle timer, så giver han ikke op lige med det samme.
3: Altså, jeg håber på, at jeg tager hjem, når jeg har set den, men ellers så må man på et tidspunkt, så giver man jo op. Men ja, det bliver ikke lige med det samme.
2: Og også ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation tog i går til Randers, efter at sangspurven var blevet spottet.
0: Han anslår, at der var 300 såkaldte birdere, og i dag regner Rolf Christensen med, at der kommer et par hundrede.
4: Det er som at finde guld i når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspur ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Og Rolf her vurderer, at sangspuren formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
0: Sol, varme og ikke alt for meget vind.
2: Det er prognosen her på Sankt Hansdag, hvor brandfareindekset i Østjylland er orange, og dermed er der altså høj risiko for, at dit Sankt Hansbål kan komme til at antænde en større brand i naturen.
0: Det fortæller her Lasse Klemmensen, beredskabsdirektør for Midtjysk Brand og Redning.
5: Når man antænder bål, så er det ret vigtigt at være opmærksom på vejret. Så er det meget tørt eller blæser kraftigt, jamen så skal man virkelig overveje, om man overhovedet skal have gang i det her bål, eller om det kan udsættes. Og det skal man, fordi at spredningsmulighederne er bare meget større, når vi er inde i vejr, der er tørt eller med kraftig blæst.
2: Men der er ikke blevet udstedt et afbrændingsforbud, så du kan lovligt brænde heksen af i dag.
0: Lasse Klemmensen opfordrer derfor til, at du har noget vand til at slukke en glød på afveje, og så skal du lade være med at bruge brandbare væsker.
2: På hjemmesiden brandfare.dk, der kan du se, hvor stor brandfaren er der, hvor du bor.
0: Elpriserne er steget kraftigt i juni, og i aften topper prisen på 4,80 kroner per kilowatt-time her i Østjylland.
2: Det skriver energikoncernen Nordlys, som er hovedsæde i Silkeborg. Ifølge Nordlys skyldes de høje priser blandt andet en cocktail af heftig sommervarme og øget priser på fossil energi som gas.
0: Og særligt i aftentimerne er el dyr, men der er stadig penge at spare, hvis man bruger strøm, når det er billigst.
2: Det er de højeste elpriser siden energikrisen 2022, og det kan derfor også mærkes på din elregning.
0: Vi får altså endnu en tør dag med en hel del sol. Først på dagen kan der godt være lidt flere skyer.
2: Temperaturer mellem 20 og 25 grader, og så svag til jævn vind, mest fra vest.
1: God morgen med P4.

0: Let me just come and get it.
1: Adele her i Can I Get It.
2: P4 Morgen.
3: Så er der clickbait.
1: Det kan du jo spørge dig selv om, Thomas, fordi nu skal vi jo i gang.
4: Jamen, jeg har ikke haft tid til andet end at lede efter den der sangspur.
1: Jamen, det har jeg heller ikke.
4: Jeg har slet ikke haft tid til at være på DRDK.
1: Nej. Men altså, jeg har været derinde hurtigt.
4: Ja.
1: Og har fundet tre historier.
4: Ja,
1: og
4: godt.
1: Nu skal du gætte den første.
4: Jeg er med.
2: Mm. Nummer 1.
1: Lær redder frugt og grønt fra at gå bananas, få appelsin, hud og rådne.
4: Ja, jeg så nogle grønne bananer på DRDK. Altså, der var billeder af nogle grønne bananer, men jeg klikkede ikke på dem.
1: Nej.
4: Men det havde jeg gjort, hvis det havde været din rubrik.
1: Ja,
4: giver det et halvt point så?
1: Ja, det er et fedt point.
4: Jeg ved simpelthen ikke, hvad det handler om.
1: Jamen, det handler jo om, du ved, at frugt og grønt bliver transporteret over lange afstande. Så ligger det der lummer på et eller andet fragtskib i en lukket emballage. Og ligger det jo rådner og går til og alt muligt. Nu er der nogle forskere, blandt andet på Københavns Universitet, der har fundet ud af, det er fordi, så stiger koncentrationen af etylen. Nu er der nogle forskere, der har fundet ud af, at ler kan opfange den her gas, sådan at man ligesom bremser den der proces, den der, hvad kan man sige, modningsproces, som ligesom ender med at gå galt.
4: Mindre madspild, det er en god nyhed.
1: Ja, lige præcis.
4: Men husk nu, spis frugt og grønt i sæson, som er dansk.
1: Det er jo selvfølgelig det. Det er jeg med på.
4: Men der er aldrig bananer i sæson fra Danmark.
1: Nej, heller ikke avocado. Der er mange, der elsker avocado.
4: Det gør jeg også.
1: Ja.
2: Nummer 2.
1: En ny slags turister valfarter til Danmark.
4: Så nu kunne jeg høre, du trak lidt. Altså, du sagde ikke valfarter.
1: Jamen, det var fordi, jeg synes, det var så synd for dig, du fik 0 point i går.
4: Du sagde valfarter. Mm. Så tænker jeg jo, at det har det noget at gøre med. Altså, det er jo ikke på grund af Timmy, vel, at de begynder at komme for at se på dødvaler. Så gætter jeg på, uden at have set det, at der er en masse. Altså, det er simpelthen for at komme på sådan en valsafari. Der er mulighed for at se valer i Danmark, og derfor så tager folk til Danmark for at se dem.
1: Ja, altså, det handler om, at der oftere kommer valer på besøg i de danske farvande. Også Timmy jo. Så siger valforskere, at det også har noget at gøre med, at bestanden af valer vokser, og så er det naturligt, at de unge valer søger nye græsgange. Så tænker de,
4: Okay, på den måde.
1: Ja, jeg ved, hvordan der ser ud.
4: Så det er ikke, fordi der kommer turister til Danmark, det er valerne, der kommer
1: valerne,
4: til Danmark.
1: Der kommer.
4: Ja, den havde jeg jo så. Det var da et
1: pokker. Jamen, du kan få et halvt point mere, jo. Så er du oppe på 1.
4: Ja, jo tak.
1: Ja, okay, godt.
2: Nummer 3.
1: En temmelig våget dessert.
4: En våget dessert?
1: Ej, den er heller ikke nem.
4: Nej, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Ej, en våget dessert.
4: Nå, de der hundedesserter der. Ja, den har jeg set. Det ligner jo noget, som man selv vil spise, lige indtil man ser, hvad der står på.
1: Jamen præcis. Altså det her med, at vi sukker jo alle sammen efter is i varmen, og hundeis vinder frem, blandt andet på Strandcaféen i Lundeborg på Fyn. Der har de simpelthen isskilte med hundeis, som ligner, som du siger, altså en is, vi kunne gå hen og købe.
4: Alt for menneskets bedste ven, lige indtil man ser, at der står lever på
1: den. Og kylling og laks, som de smager af. Altså faktisk så har vi en modig kollega på DR Fyn, som har smagt den. Og det kan man se inde på DR.dk, hvordan det går. Men jeg kan sige, at jeg tror, at udbruddet, det var noget i retning af.
4: Altså, jeg har jo engang smagt lakseis i sådan en fancy restaurant i Aarhus, med sådan noget eksperimentelt noget, hvor jeg smagte lakseis. Det smagte heller ikke særlig
1: godt.
4: Det var meningen, det var lavet til mennesker.
1: Jamen, det kan man da sige sig selv ikke.
4: Ja, godt. Det er en dårlig blanding.
3: Det er clickbait.
1: Hvad skal vi sige, du fik?
2: Historier uden clickbait på DR.dk.
4: Altså, 1,5 point måske?
1: Ja. Det
4: så ligger vi. Er det ikke meget fint?
1: Jo, det er fint.
4: Så er vi halvvejs i mål.
1: Ja.
4: Lad os håbe, vi kommer helt i mål med at finde den der sangspur.

0: Det var Erica Jane. Skal vi ikke lige prøve at finde ud af, hvor Tim han er blevet af?
1: Jeg synes, det er på høje tid at få en opdatering på, om Tim, har du spottet sangspurven, der sidder et sted derude i busken?
2: Nej, det har jeg ikke, og der bliver ellers kigget alverden.
0: Der er ikke god forbindelse der.
1: Nej.
0: Nej, han er langt ude i skoven, måske.
1: Langt ude
0: Tim,
1: i skoven.
0: Kan du høre noget?
1: Stod et lille træ. Aldrig.
0: Og en lille Tim.
2: Hele gruppen ned af den her grusvej, fordi man tror...
0: Nej, den er altså ikke god.
1: Den er ikke god. Det vil vi ikke udsætte jer for. Men missionen er jo, at Tim er i øjeblikket i Lestenbacher for at se, om han kan finde den her sangspurv, som alle fugleelskere gerne vil se. Fløjet er den fra Nordamerika og hele vejen via et fragtskib formentlig. Ja. Lige en pause og så herover, ikke?
0: Det er en god historie.
1: Ja, vi ved ikke lige, om det lykkedes ham, og hvor langt han går ud i skoven.
0: Nej.
1: Eller buskaget.
0: Nej, vi giver ham lige lidt snor.
1: Men vi er lidt spændte.
0: Ja.
1: Ja, vi vil gerne have den at se.

0: og Medina her i Gem dit nummer.
1: Vi elsker vort land, men vi midsommer mest. Også selvom vejret det nogle gange kan drille lunefuld størrelse af det danske sommervejr. Enten så er der for vort, eller også så er der for tørt til det store, fantastiske Sankt Hansbål. Men måske er vi sådan et sted i år, hvor det faktisk bare kan lade sig gøre. Skal vi ikke lige tage en status på det, Bente?
0: Det gør vi, og derfor så har vi nu Sune Andersen med os, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen. Og Sune, nu er der jo ikke noget direkte afbrændingsforbud, så vidt vi har forstået, men hvor i Østjylland vil du alligevel opfordre til, at man er ekstra opmærksom på brandfaren i aften?
2: Jamen, god formiddag. Og når vi kigger på det, der hedder brandfareindekset, så er et indeks, der bliver stillet til rådighed i Beredskabsstyrelsen, kan vi se på, at vi ligger sådan i hele Østjylland her, ligger vi på det, der hedder moderat til høj brandfareindeks. Og det gør selvfølgelig, at vi skal være særlig opmærksomme, når vi nu sætter ild i Sankt Hansbålet i dag, også forholder os til nogle af de gode råd, der er omkring afbrænding.
0: Men er der nogle særlige områder i Østjylland, hvor du vil sige, her skal I altså lige være ekstra ops?
2: Nej. Hvis man går ind og kigger, så dækker det sådan set hele en stor del af Djursland og så ned omkring Aarhus Odder, okay. Og ind mod Silkeborg. Ja. Altså sådan set det, der hedder høj.
1: Og Sune, jeg er jo inde nu og se den. Det er jo orange nu, de områder, som du lige nævner der. Der er jo både en rød, og så er der en mørkerød. Det vil sige, at vi ligger faktisk sådan lige altså sådan tæt på i midten. Altså, hvad er det, der er at være bange for?
2: Jamen, det der er at være bange for, det er selvfølgelig, at branden kan sprede sig fra sådan en Sankt Hansbål. Men hvis man er opmærksom på at overholde de vejledninger, der nu ligger, jamen, så er risikoen ikke særlig stor, som det er i dag.
0: Okay, og er det sådan, at østjyder er god til at udvise, han er så god sikkerhed omkring bålet, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg. Jeg synes, at de fleste østjyder, de tager det alvorligt, når der kommer en lille advarsel på, at være nu opmærksom på, hvordan vejret er, og hvordan man skal arte sig sammen med ild. Vi er selvfølgelig begunstigt i dag, at vinden er meget, meget lav i dag. Og det gør jo, at de her gløder, de ikke kan blive spredt på samme måde, som hvis vi havde kraftig vind.
0: Du lyder forholdsvis rolig, så vi kan få en god Sankt Hans aften. Men hvad er det egentlig for en aften, I ser ind i, der hvor du arbejder?
2: Jamen det, man sådan ser statistisk, så er det, at vi kommer til at køre dobbelt så mange udkald. Og det er jo selvfølgelig på landsplan. Der kører man dobbelt så mange udkald, som man normalt gør på en dag som i dag.
1: Er der så tid, når I kommer ud til at I kan få et lille snobrød, når I har slukket bålet, eller hvad?
2: Det kan jeg ikke svare på. Det er jo helt afhængigt af, hvor gode østjyderne de er til at passe på bålene ude i dag. Men hvis der er snobrød, og der er tid til det, så tænker jeg, det er okay, at de tager en bid brød.
0: Ja, det er også et skørt spørgsmål. Det er, fordi Thomas han altid tænker på mad. Tak skal du have, Sune.
2: Det er godt.
0: Og god Sankt Hans aften.
1: Det var da god stil lige at give brandmanden, der har slukket det. Et snobrød.
0: Ja, ja.
1: Det synes jeg da.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren, mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Det var Wham her i Everything She Wants.
1: Så skriver Leif om den der lille fugl i Randers sangspurven. Ja. Den er vel bare kommet lidt for tidligt, altså fra USA, til festen i Rebild Bakker den 4. juli.
0: Den er sikkert på en god plads.
1: Det er jo lige i nabolaget. Ellers kalder dagen og aften vel på ord som kostpenge og kostfornægter. Og god dag, skriver Leif. Ja, ja. En tidlig gæst.
0: Ja, men det kan da godt være.
1: Det er godt at komme i god tid, så man kan sikre sig pladsen.

0: Hjalmar sammen med Katinka her i nummeret Værd at vente på. Nu er der radioavis, klokken er 9.
1: Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere forskellige rådgivningstilbud oplever nemlig en ny type henvendelser, som efter deres vurdering er relateret til såkaldte NVE-grupper. Det er sadistiske online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste fald selvmord. Og hos Børns Vilkår har de fået flere henvendelser på for eksempel børnetelefonen, som de kobler til NVE-grupperinger. Det fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
2: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Og hos Hotline mod radikalisering oplever de også at modtage en ny slags opkald, fortæller Kenneth Schmidt Hansen, som er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod Ekstremisme.
3: Det sidste år så har vi set flere henvendelser af den karakter, hvor det er meget unge, det er måske ligefrem børn, og vi ser en voldsfascination og noget andet, som vi ikke har set på samme måde tidligere.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Kontakt din egen læge, lægevagten eller livslinjen, hvis du har brug for hjælp, og ring 112, hvis situationen den er livstruende. Vi er stået op til endnu en dag med tørt og varmt vejr, og det sætter sit præg på brandfareindekset, der melder om høj brandfare på størstedelen af Sjælland, det østlige Fyn og Østjylland. Og derfor så er det en god idé at tænke sig om en ekstra gang, inden man stryger tændstikken og sætter gang i Sankt Hansbålet i aften. Så lyder det fra Michael Lose, der er viceberedskabschef hos Midt- og Sydsjællands Brand og Redning.
4: Det betyder egentlig, at borgerne skal være lidt mere opmærksomme på afstande, når de bruger åben ild, populært sagt. Så den, der har ilden, har også ansvaret. Så afstand til lidt det, der er tørt, afstand til bygninger, og så kunne gøre noget, hvis der sker et eller andet.
1: Og skulle du få lyst til at samle grene og kviste og tænde bål hjemme i haven, så skal du lige tjekke op på, om du overhovedet må det i din kommune. Det fortæller beredskabschef hos Sydvestjysk Brandvæsen Jens Mølgaard. Der er dog stadig en mulighed for på lovlig vis at sætte fod på Sankt Hansfesten derhjemme.
5: En bålfad, det man kalder sådan en spejderbål, det må man generelt gerne have. Men det er de samme ting, man skal være opmærksom på. Gnister, der flyver til let antændelige steder, og så have noget vand klar til at slukke.
1: Og så skal man holde øje med blæst og vindretning og sørge for, at alt er slukket fuldstændigt, inden man går i seng, siger beredskabschefen. Og varmen ser altså ud til at fortsætte. DMI de har udsendt et forvarsel om hedebølge fra fredag til søndag, hvor temperaturen mange steder ventes at komme op mellem 28 og 33 grader. Det er endnu usikkert, hvad de højeste temperaturer bliver, men de aktuelle prognoser peger på, at temperaturerne kan blive så høje og vedvarende, at kriterierne for hedebølge kan blive opfyldt flere steder i landet, skriver DMI på sin hjemmeside. Her lyder det også, at varme temperaturer kan belaste kroppen, og at man vil blandt andet at søge skygge og drikke rigeligt med vand kan forebygge hedeslag. En amerikansk sangspur har fået fuglekiggere til at stå tidligt op og svinge kikkerten. Spuren er set i naturområdet Læsten Bakker vest for Randers, så her vandrer Steffen Sommer Nielsen håbefuldt rundt for at få øje på den lille fugl.
6: Jamen, det er en anden forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
7: Ja, nu siger du anden forekomst i Danmark. Sidst den blev set, det var i Frederikshavn tilbage i maj i år. Altså, hvorfor tror du, den har forvildet sig herover?
6: Ja, det er ikke godt at vide, men altså, der kommer nogle amerikanske sporefugle over en gang imellem. Måske nogen bliver transporteret med et skib, og andre de kommer fuldstændig frivilligt.
1: Leila Nærmann er en af dem, der har fået nys om fuglen her, og at fuglen den var set igen, der kørte hun fra Roskilde til Randers, og hun har sat det meste af dagen af for at få et glimt af spuren.
8: Alle fugle er turen værd. Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og det er bare dejligt. Og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
7: Og hvor længe er du villig til at sidde her på din lille taburet med øjet stift rettet ned i kikkerten?
8: Jeg har en binding klokken 5, så hvis ikke den har været her klokken 1:30, 2, så er jeg nødt til at lette anker og køre hjem.
1: Ja, sangspåen ligner en stor gråspåg, og så lyder den sådan her. Og med fuglefløjt videre til en vejrudsigt. Den kommer til at stå på en del sol i dag og temperaturer mellem 19 og 26 grader ved vestkysten en anelse køligere. Det var Camilla Mærsk, der satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
9: P4 Trafik med en melding til jer, der kører fra Aarhus mod Silkeborg af Silkeborg Motorvejen. Der ligger en træplade lige inden afkørsel 22 Skovby, og den skulle ligge lige midt mellem de to vognbaner, så vær opmærksom her. Og det var til jer, der kører fra Aarhus mod Silkeborg af Silkeborg Motorvejen, hvor der ligger en træplade lige inden 22 Skovby.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter
1: til P4 Morgen.
0: Med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og så var det Mads Langer her med Flawless.
3: Vi har fået pip.
2: Ja, det kan vi godt sige.
3: P4, pip 4. Det er sangspurven, der har gjort det, som jo på altså forunderligvis har fundet vej hele vejen fra Nordamerika og så til det dejlige Dannevang.
2: Ja, vi hørte jo lige fra vores kollega Emil i Radiovisen. Han har jo altså ikke fundet den.
3: Nej, men den her sag, den er alt for stor og alvorlig til at overlade det til blot en DR-rapporter. Så derfor så har vi også sendt vores egen team afsted, som vi har fulgt hele morgenen ud i vildnisset i Læsten Bakker på jagt efter en 15 cm stor forvokset gråspurv, som det jo sådan cirka er. Tim, har du set den?
4: Nej, jeg har desværre dårlige nyheder med til, at det har jeg simpelthen ikke. Og der har faktisk været flere falske alarmer, hvor den her gruppe på en 15-20 mennesker er løbet af sted, og så har det vist sig at være en helt anden fugl.
3: Men har du så set en anden fugl? Bare et, altså, jeg står lige og kigger inde på Dansk Ornitologisk Forening for at se. Der er jo masser af fugle derude. Der er viber, der er skovsnæpper, der er svaleklier, der er hættemåger, der er sgu også være en storken ind imellem, mursejler, natugle, fiskeørn, vepsevåge, spurvehø, duehø, sortspætte, grønspætte, flagspætte, tårnfalk. Har du set bare en eller anden fugl?
4: Mit gæt vil være, ja. Nu har jeg jo desværre ikke været lige så godt forberedt som andre, og taget en kikkert og alt muligt med.
2: Nej.
4: Men jeg må i hvert fald sige, at jeg har hørt rigtig mange forskellige lyde, og jeg har lyttet efter det rigtige, men jeg har simpelthen ikke hørt den.
2: Men Tim, har du teamet op med nogen med en kikkert?
4: Ja, men jeg har stået ved nogen, som har hjulpet mig og givet mig lov til at kigge med. Og der må jeg bare sige, der tror jeg simpelthen, at jeg er nødt til at overlade det til det professionelle, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal kigge henne.
3: Okay, så der er simpelthen, kan du ligefrem mærke, der er sådan lidt et forventningspres, når det er dig, der står med den, for så er det ligesom, så er det dig, der har vagten. Og hvis du så ikke spotter den, så er det jo, så hænger den på dig, ikke?
4: Jo, altså hvis der i hvert fald er noget, der er gået op for mig her, så er det, at det virkelig er et tålmodighedsspil, det her. Altså. Og der ved jeg ikke, om jeg kan sidde stille længe nok til at kunne få øje på den.
2: Men altså Tim, din plan, altså har du en plan herfra? Eller har du bare en plan om at give op?
4: Ej, jeg er ikke helt klar til at give op endnu. Jeg har stadig håbet oppe, også fordi der er så mange søde mennesker, der hjælper mig herude, så jeg håber da på, at der er nogen, der får øje på den.
3: Vi har 50 minutter tilbage af morgenradioen. Vi satser på, at du når at se den, Tim, men vi ved ikke, om det lader sig gøre. Rolf, han sagde, der var gode chancer, men det føles ikke, som om der er særlig gode chancer lige nu, efter hvad du siger.
4: Ej, jeg må sige, det er lidt op ad bakke, men jeg har stadig håb, og jeg tror på den.
2: Så gør vi også.
3: Ja, vi gør sådan.
2: Ja, det gør vi.
3: Kig, kig, kig.

0: Christoffer her med ringer om natten. Altså, Thomas, vi jagter jo ikke bare sangspurven.
1: Nope, vi jagter også jeres gode oplevelser af noget sjældent. Og man behøver altså ikke være i Læsten Bakker for at opleve noget sjældent, heller ikke når det kommer til fugle. Godmorgen, Kirsten.
2: Ja, godmorgen, Thomas.
1: Der kan ske ting og sager ved fuglebrættet, kan vi forstå.
2: Det kan jeg godt sige, at Morten, det er han misundt mig.
1: Nå,
0: fortæl.
1: Ej.
2: Jamen, vi sad jo her ved frokostbordet middag, og så sidder vi og snakker, og så pludselig så bliver der en tumult nede ved fuglebrættet.
1: Ja.
2: Og jeg tænkte, åh, den skide spurehø, den kommer hver til at snuppe en fugl. Det kan vi jo ikke gøre noget ved. Men det løb voldsomt, når vi kiggede. Vi kunne se, at der var noget nede på jorden, nede under buskene, og så pludselig... Så lettede der en stor musvåg med en rot. Og halen, den hang jo dingens der. Men hvordan den i den fart kan fange en rot ned på jorden, ned mellem nogle buske? Men der var syn for sagen.
1: Så den er simpelthen den har hængt deroppe, som sådan nogle musvåger gør og direr, og så har den lavet det der lodrette dyk ned i busken og fanget en rotte.
2: Nej, inde midt i haven.
0: Det var da sådan set meget rart, at den lige gjorde det, var det ikke det?
2: Jo, altså, jeg plejer jo, når spurehøen er, så siger jeg, åh, jeg bliver irriteret. Men da, jeg glemte helt at trække vejret. Så siger min mand, synes du ikke, det også er synd for den? Jo, men alligevel.
1: Ikke på samme måde. Der er forskel på en spurehøen.
2: Ikke helt på samme måde, nej.
0: Men den
2: blev i hvert fald fanget.
0: Ja, den blev fanget, og du nævnte jo lige Morten D.D., fordi er det rigtigt? Ham havde du lige fat i også?
2: Ja, for så tænkte jeg, jeg er nødt til at fortælle til nogen, for jeg kan ikke forstå, det kan passe.
1: Nej.
2: Og så ringede det, og der var han jo inde på Naturhistorisk Museum, tror jeg nok dengang i Aarhus. Og så ringede jeg, og der er en, der kom til at snakke med Morten, og han sagde, at det var pokkes, men det kan sagtens lade sig gøre. Og hvor ville jeg ønske, det var mig, så havde jeg set det. Men vi så det i hvert fald.
1: Kirsten, den der følelse af at se noget, som man føler, det er ret unikt, jeg tror, der er ikke mange, der har oplevet at se det.
2: Nej.
1: Når man så er i det der, hvad er det for en følelse, der bobler?
2: Jamen, den er underlig, fordi jeg var jo så vant til, at jeg bandte den spurehø langt væk, hver gang den tog en fugl. Og jeg sagde, den spurehø, men jeg kunne alligevel ikke forstå, at det larmede så meget. Vi kunne ikke rigtig se noget andet, at det var en masse. Og så lavede den der store, altså musvågen, den er vi jo vant til, den hænger herude på marken. Det gør den jo lige uden for vores have.
1: Ja.
2: Men at den kommer ind midt i haven, ned under buskene. Og så, at den kan fange rot. Det er altså fantastisk.
0: En sjælden naturoplevelse derude ved foderbrættet.
1: Hold da.
2: Ja, den var sjælden.
1: Tak for det, Kirsten, og for at dele den med os. Og vi hører også rigtig gerne fra jer derude med sjældne naturoplevelser. 12-12 Øst Mellemrum, før din besked. Det koster en krone plus takst.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det Titanic.
1: Og tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Det var TLC her i Waterfalls. Vi skal lige en tur ud i trafikken, Kaja.
1: Det skal vi, og jeg har altså ikke hørt noget nyt fra den her træplade, som lå på Silkeborg-motorvejen mod Silkeborg lige før 22 Skovby. Så jeg går altså ud fra, at den er flyttet. Udover det, så ser det ud til, at østjyderne måske er ude og nyde det her dejlige solskinsvejr, i stedet for at køre bil. Det kunne i hvert fald næsten ligne, at vejene er tomme herinde ved mig. 70 100 110, det er nummeret til os i trafikken.

0: Der er altså kommet en sjælden oplevelse ind på sms'en fra Bodil i mørke.
1: Ej, det er jo vildt. Ja. Min mand så for et par år siden 35 røde glænter i luften over Skaføgård. Vildt syn, skriver Bodil. 35 røde glænter af den her flotte rovfugl, ikke?
0: Det kan jeg næsten ikke forestille mig, hvordan det må være. Altså, bare man så en, så tænker jeg, wow.
1: Jeg har set en enkelt gang.
0: En 35?
1: Ja, det har jeg ikke.
0: Nej.
1: Hold da op.
0: Vildt nok. Mm. Nå, her er det Andreas Oddbjerg og Smugryger.

0: Andreas Oddbjerg, nu klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det tørre sommervejr kan drille her til aften, når du skal tænde for Sankt Hans bålet, og selvom der ikke er direkte afbrændingsforbud, så skal du alligevel være opmærksom.
0: Det siger Sune Andersen, operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.
3: Når vi kigger på det, der hedder brandfareindekset, så er et indeks, der bliver stillet til rådighed i Beredskabsstyrelsen, kan vi se på, at vi ligger sådan i hele Østjylland her, ligger vi på det, der hedder moderat til høj brandfareindeks. Og det gør selvfølgelig, at vi skal være særlig opmærksom, når vi nu sætter ild i Sankt Hans bålet i dag, også forholder os til nogle af de gode råd, der er omkring afbrænding.
0: Så det meste af Østjylland er altså orange, hvis du klikker ind på brandfare.dk, men du skal ikke være bange for, at det er usikkert at tænde bålet.
3: Det, der er at være bange for, det er selvfølgelig, at branden kan sprede sig fra sådan en Sankt Hans bål. Men hvis man er opmærksom på at overholde de vejledninger, der nu ligger, jamen, så er risikoen ikke særlig stor, som det er i dag.
2: Og alligevel forventer Sune Andersen og kollegerne en travl dag.
3: Det, man sådan ser statistisk, så er det, at vi kommer til at køre dobbelt så mange udkald, og det er jo selvfølgelig på landsplan. Der kører man dobbelt så mange udkald, som man normalt gør på en dag som i dag.
0: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark.
2: Den nordamerikanske sangspurv blev i går set ved Læsten Bakker ved Randers.
0: Fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet fra København for at se, om han kan spotte den.
4: Jamen, det er et andet forekomst i Danmark, og sådan nogle som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
2: Også ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation tog i går til Randers, efter at sangspurven blev spottet.
0: Og han anslår, at der var 300 såkaldte birdere i går, og i dag regner Rolf med, at der også kommer et par hundrede.
5: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj. Rolf Christensen vurderer, at sangspurven eller spurvene formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten.
0: Molslinjen skruer markant op for strømmen den her sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år, der var det tal 25.
2: Og ifølge Molslinjens PR-kommunikationschef Jesper Maag skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
6: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling, den buldrer der ud af. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
0: Men selvom el er billigere end diesel, så skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer, lyder det fra Jesper Maag.
2: Masser af sol får du i dag. Tørt bliver det hele dagen. Det kan starte ud lidt mere skyde.
0: Så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind, mest fra vest.
7: Du lytter til P4 Morgen.

0: yourself. Justin Bieber her med Love Yourself.
1: Vi ser fodbold i øjeblikket. En gang imellem noget VM i fodbold.
0: Ja.
1: Ja, og det handler jo selvfølgelig om, hvem der i sidste ende kan løfte det store guldtrofæ. Mm-hmm. Men der er jo den der interne kamp om, hvem der scorer flest mål også. Og der skal jeg da lige lov for, at superstjernerne de er kommet i gang. Ikke? Det oplevede du også i går.
0: Jamen, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg kom hjem fra noget træning. Og så faldt jeg sørme der lige ind i kampen mellem Argentina og Østrig.
1: Og når Messi han spiller, så, mm-hmm, så er der noget at kigge på.
2: Argentina på ydersiden. Godt spiller. Ej, hvor er det flot! Slut af argentinsk mål! Og så er Messi...
1: Det var et lækkert mål, det første. Hvor der lige var en kollega, der lige laver en step over og lader bolden gå igennem, ja, benene, og så sender han den bare ind.
0: Altså, det er lige det første, missede jeg. Men stop. Så blev jeg jo hængende, og så blev der jo tillægstid, jeg tror 5-6, ja. Ja, lige før, jeg tror 5-6-7 minutter.
1: Ja.
0: Og så kom der også et mål mere.
1: Lige nok, så fik han skrabt den ind imellem benene. Der var ikke plads mellem benene.
0: Overhovedet ikke. Altså, jeg var meget imponeret af det,
1: ja,
0: mål.
1: Jamen, altså, der er så meget kvalitet i Messi. Det er helt vildt. To mål af ham. Mest scorende er han. Han ligger nummer et på topscorerlisten i øjeblikket, men altså efter et par timer, og den kamp var slut, så er der også en, der hedder Mbappé fra, ja, Frankrig, og han vil altså ikke bare lade Messi få den der titel helt for let.
2: Og skyde derfra, det gør han også! 100 landskampe, 100% Kylian Mbappé, 1-0 Frankrig!
1: Og det var den første, og så stopper vi jo ikke der.
3: Nej, kæmpe fejl.
1: Og så hjælper det også. Og få hjælp.
2: Der var ikke tid til en anekdote, der var tid til en scoring.
1: Af målmanden, som jo laver sådan et kæmpe kiks. Men to basser,
0: ja, det
1: også af ham. Og så skulle Norge jo så også spille, ikke?
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og hvad gør Haaland så?
0: Mm.
1: Ja.
0: Ja. Da de gik på banen mod Senegal.
1: Mm.
4: Så vil de altså komme bullerne nu i kontraen. De fire mand med. Ødegaard til Haaland. Til Haaland.
1: Ja, det var så første gang. Men når nu de andre...
4: Det holder fast i den her. Patrick Bauer, Haaland!
1: Det er simpelthen... Det er så festligt. Så alle tre, Messi, Mbappé og Haaland, de scorede altså to kasser i går og ligger jo i toppen. Messi jo med fem mål.
0: Mm-hmm.
1: Kylian Mbappé med fire mål, og det samme har Haaland. Det er ret fantastisk.
0: Og du siger faktisk til mig, at inde på DR.dk, der kan man se i hvert fald alle Messis VM-mål.
1: Det, der er ret vildt, det er, ja, jo nu, at Messi er den mest scorende i verdenshistorien til VM. Han har scoret 18 mål, og alle 18 VM-mål kan ses inde på DR.dk lige nu. Og så må vi jo så se, om han kan få lov til at blive der, eller Mbappé, han på en eller anden måde prøver at komme op og få fat i ham. Jeg kan ikke huske, hvor mange Mbappé han har scoret. Nej. Det er vist et par mål mindre. 3-4 mål mindre, eller sådan noget i den retning. Han er også lidt yngre, Mbappé, mm-hmm, end Messi, så altså, der er ingen, der ved, hvordan det kommer til at gå i det store spil over flest scorede VM-mål, sådan nogensinde.
0: Og så er der også noget med en Harry Kane, eller hvad?
1: Jamen, det er jo fordi, at de skal jo spille senere i England. Han har jo ikke spillet lige så mange kampe under VM nu, og han scorede jo også to basser i den første kamp. Så hvis han nu så siger, at jeg skal ikke stå tilbage for Messi, Mbappé og Haaland. Det kan også være, at Harry Kane han lige får lyst til det. Og så skal vi også lige nævne Jonathan David, Juventus-spilleren, der på forunderlig vis har fundet ud af, hvordan man finder nettet. Det kunne han ikke i Juventus. Det kan han altså til VM. Tre kasser har han scoret. Masser at følge med i under VM.
0: Så fik vi også Juventus draget ind i det.
1: Jamen,
0: her.
1: Altså, det, kan
0: det var da egentlig højst besynderligt.
1: Hver undskyldning ved du nok.
0: Nå, men de der mål, dem skal jeg se.
1: Ja.

0: August Højenmad kaster mig ud i, og det kan man jo sådan set roligt sige, at vores kollega Thomas Tim har gjort.
1: Tim Nylund Singh er stadig ved Læsten Bakker, i Læsten Bakker. Tim, solen skinner, går jeg ud fra, men har du set den dejlige Sangsburg?
2: Nej, det har jeg stadig ikke. Selvom, vejret er jo ellers fantastisk, så man kunne håbe på, at den var morgenfrisk, men det virker altså ikke til den af det.
1: Hvad har du gjort siden sidst? Altså, har du været sådan på rundtur ud i buskaget, rundt om træerne, lidt op ad bakkerne og lidt ned i dalene? Og hvad har du gjort siden sidst?
2: Jamen, vi har faktisk skiftet lokation et par gange siden, og er lidt gået op ad en lidt større mark heroppe ved noget andet skovområde. Desværre så er der flere af dem, der har været der tidligt fra morgenstunden, som også er ved at kaste håndklæder i ringen, så det tænker jeg ikke er det bedste tegn for mig.
1: Og når du siger vi, så er det fordi, du har hægtet dig på nogle, skal vi kalde dem lidt mere vidende fuglekikkere?
2: Ja, præcis. Jeg følger med i gruppen her på en 15-20 stykker. Der er faktisk kommet lidt flere til. Jeg tror måske, vi er omkring 30 efterhånden. Så der er stadig masser af øjne på den, men den er snedig, den fugl.
0: Ja, du er sådan lidt med på en badebillet, ikke for at fornærme dig, Tim, men altså, vil du gøre noget anderledes en anden gang, hvis vi nu sendte dig ud for at lede efter en sjælden fugl?
2: Jeg vil i hvert fald tage en kikkert med.
0: Ja, god idé.
2: Det har jeg stået og savnet meget. Og ja. Så tror jeg også bare, at det har været en god strategi altså, at teame op med folk og kigge i alle retninger sammen med andre. Det har altså hjulpet rigtig meget, selvom det jo desværre ikke er lykkedes.
1: Og det har også den fordel, at der så er lidt socialt i det. Altså, hvordan har din debut som fuglekikker været her, selvom du ikke fik, kan man kalde det, scoret ligesom Messi?
2: Jamen, se bort fra, at der ikke er blevet scoret, så har det været en fantastisk oplevelse. Det er jo et helt vildt fællesskab, der bliver skabt herude med alle folk, der er på jagt efter den her samme fugl. Så det har været helt magisk.
1: Vi gav den et skud. Tak for det, Tim.
2: Tak.
0: Det gjorde vi.
1: Der er altid noget, det ikke regner. Ja. Så havde det været en træls
0: opgave. Jeg tror, han har haft en god tur.
1: Ja.
0: Alligevel.
1: Nå, fuglen vandt.
0: Fuglen er fløjet.
1: I første omgang.

0: Det var Texas her med Summer Sun. Tim, vores kollega, han er på vej hjem efter en morgen i Lesten Bakker, hvor han har været på jagt efter fuglen.
1: Vi har jagtet den hele morgen, den lille fine piphans, ja. Sangspurven, der har taget den lange vej fra Nordamerika til Danmark. Tim har kigget og let sammen med vores Emil også, der har kigget og let. De har ikke været alene. Vi hørte, de var mange flere til stede i Lesten Bakker vest for Randers. Masser af fuglekikkere, ornitologer og fuglister. Men hvad de ikke kunne her til morgen, det kunne du i går, Morten. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Tag os lige med derud i buskaget. Hvor var du, da du så den?
2: Jeg stod jo selvfølgelig op på vejen deroppe, hvor den var, men man kan sige, jeg sad jo nede i Lindetskov, da jeg fandt ud af det først, nede i Sønderjylland, da jeg får meldingen om fuglen, og jeg kan se, jeg sidder et sted, hvor der ikke rigtig er dækning, så jeg kan bare se, der bliver meldt en sangspur, og andet kan jeg ikke se. Så jeg sætter mig i bilen og finder noget dækning, og kan så se det ved Randers. Og det her, det er jo ved middagstid, så kan jeg godt se, at så er jeg jo nødt til at ændre dagens arbejdsplaner, og så køre til Randers.
0: Ja da.
2: Så jeg sætter bilen i gear og kører nordpå, og det første, jeg gør, det er, at jeg ringer lige til min søster og ønsker hende til lykke med fødselsdagen, og så siger jeg til hende, at hun er godt nok inviteret til middag 17.30, men jeg skal lige en tur rundt om Randers inden, så det kan godt være, at jeg kommer lidt for sent. Og det accepterer hun jo heldigvis, så ved totiden eller sådan der omkring, der kommer jeg så til Randers, og der står jo en masse glade folk, eller op ved Fussingø-området, der er Lesten Bakker, der er en masse glade folk, de har lige set den, men der er ikke styr på den, da vi ankommer. Der er ikke nogen, der ved, hvor den er henne, da vi ankommer. Så der går halvanden time, inden vi får den at se, og i det tidsrum der er vi jo blevet 70 mennesker der, og der er lige ankommet 4 biler fra København. Og da den så dukker op der ved 4 timer, eller ved 4-tiden, så er der jo stor forløsning.
0: Og altså Morten, jeg skal lige være med på, i de timer der så går, står du bare der på det samme sted og stiger altså gennem en kikkert?
2: Vi står 70 mand på 100 meter vej, eller sådan noget der.
1: Og står bare og kigger.
2: Og håber, at den snart kommer op, og den dukker op. Og vores udfordring er, det er jo, at vi ved ikke helt med sikkerhed, hvor vi skal kigge hen, fordi hvor forsvandt den hen sidst? Så vi frygter også lidt og tænker, puha, det her, det kan godt blive svært. Og har vi nu dummet os, og er vi kommet for sent? Men heldigvis, så lykkedes det.
0: Altså, hvad er dit råd til dem, der gerne vil gøre forsøget i dag?
2: Ja, det er jo den største chance for at se fuglen, det er jo at køre derud, og så blive der, og så holde ud. Altså, der er jo mange, der er tilbøjelige til at sige efter et par timer, ah, og så er den der nok ikke. Og så kan de jo risikere at blive omdirigeret, der skal køre tilbage igen. Så hvis man er kørt, så tænker jeg, så skal man blive i området. Det er jo for øvrigt et fantastisk smukt område, så
0: og nu var du jo så dejligt at være der. Ja, og nu var du jo så heldig at se den. Altså, hvad er det specielle ved at se den?
2: Jamen, det der er, det er jo det er Danmarks anden fund. Og det første fund var der ikke rigtig nogen, der så. Det var kun én mand. Og du skal tænke på, Obama har været i Danmark 3 gange. Det her, det er Danmarks anden fund. Det her, det er vores Obama-øjeblik. Og det er derfor, vi alle sammen vil tænke, okay, det kan godt være, at vi aldrig nogensinde får den chance igen. Og så kører vi. Og du kan jo også godt se, at hvis jeg nu havde spillet socialt i går og tænkt, at jeg fejrer min søster, og så kørte op i dag, så havde jeg jo stået deroppe i dag, og måske fået en lang næse.
0: Ja, men så vil jeg godt lige høre, om du nogensinde nåede frem til den fødselsdag.
2: Det gjorde jeg. 1,5 time forsinket.
1: Og hvad sagde søster?
2: Hun sagde ikke noget, fordi hun kan godt huske, dengang jeg blev 40 år, og jeg inviterede dem alle sammen på restaurant for at komme ud og spise. Og så ringer jeg til dem kort tid inden, og så siger jeg, at middagen er aflyst, jeg skal til Christiansø og se en fugl. Så de er godt klar over, at vi har med en passioneret nørd at gøre her, som godt lige kan ændre planerne. Så det tog hun sådan set meget pænt. Hun var glad for, at jeg kom, og grillpølserne var klar, da jeg kom. Så det var fint.
1: Tak for fortællingen, og rigtig god fremtidig jagt, Morten.
2: Tak, Giham.

0: Formiddag på 4'en, de spørger, hvad der giver dig livskvalitet ud over familie og venner. Og der kan vi forstå på Morten, at for nogen dag er det i hvert fald det at se en fugl.
1: Det er der ingen tvivl om. Altså, tænk at aflyse en 40-års fødselsdag, fordi man skal til Christiansø og se en fugl. Det er fantastisk.
0: Formiddag på 4'en kigger på livskvalitet, taler med en mand, gør Louise og Rasmus, der har været med til at undersøge vores livskvaliteter, som forklarer, at den faktisk er højst, når vi kommer sådan lidt op i årene.
1: Ja, og ja. Så får de også besøg af musiker Albert Heath, som fortæller, hvad der gør ham glad lige nu.
0: Så flyver vi videre.
1: Det gør vi.
0: Pip, pip derude, ikke?

0: Så er der radioavis, og efter den formiddag på 4'eren.
1: Den danske regering gør klar til at kunne bidrage til at sikre fri sejlads i Hormuzstrædet. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har her til morgen fået opbakning i det udenrigspolitiske nævn til at kunne sende et dansk bidrag afsted. Men før det sker, skal der være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og så skal indsatsen ske i overensstemmelse med folkeretten. Det er tanken, at Danmark skal bidrage med tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber. Men forsvarsminister Jeppe Bruus vil ikke sige noget om størrelsen af bidraget.
2: Der er nogle forudsætninger, der skal være til stede, men der er længere rundt til at skjule, at det ikke er en ufarlig mission. Og derfor, så når vi udsender folk, som vi gør her, så kommer vi ikke til at gå i dybden med præcis, hvem det er og hvor det er henne på hvilket tidspunkt.
1: Regeringen vil nu fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så bidraget kan være klar hurtigt. Voldsfascinerede online-grupper har fundet vej til de danske børneværelser. Flere rådgivningstilbud oplever en ny type henvendelser, som efter deres vurdering handler om online-fællesskaber, hvor primært unge mænd presser andre unge til selvskade, seksuel ydmygelse og i værste tilfælde selvmord. Børns Vilkår har fået flere af den type henvendelser på børnetelefonen, fortæller digital medieekspert Melissa Vardi.
3: De fortæller jo enten også, at de er blevet afpresset til at gøre selvskade, filme det og uploade det online, eller også, at de har været med til at afpresse andre, eller har gjort det under tvang fra nogle af det her netværk. Og så ved de derefter ikke, hvad de skal stille op.
1: Hos Hotline mod radikalisering oplever man også den slags opkald. Kenneth Schmidt Hansen, der er chef for Center for Dokumentation og Indsats mod ekstremisme, siger, at det vidner om, at grænseoverskridende indhold er langt mindre skjult nu.
4: Hvor vi førhen måske taler om, at man skulle på The Dark Web for at finde den her slags ting, så dukker det altså op på mere eller mindre almindelige sociale platforme i dag. Så ja, vi er bekymret.
1: Hvis du er i krise, så er det vigtigt, at du taler med nogen. Ring for eksempel til din læge eller til livslinjen på 70 201 201. Gennemsnitsprisen på elektricitet er lige nu på det højeste niveau i 6 år for en juni måned, oplyser energiselskabet Nordlys. Hedebølgen sætter gang i aircondition og klimaanlæg i mange europæiske lande, og det øger forbruget af strøm. Samtidig falder produktionen fra især franske atomkraftværker, der normalt nedkøles af omkringliggende floder. Og så er der relativt vindstille. Det sætter også strømproduktionen fra vindmøller ned. Og der venter os endnu en tør dag med masser af sol, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader.
5: Du lytter til P4.

0: Solen skinner, og Simon har fødselsdag.
1: Tillykke, Simon.
0: Vivian har været til jobsamtale her kl. 8. Vi håber, det er gået rigtig, rigtig godt.
1: Mm-hmm.
0: Lars og Annettes datter bliver student.

0: Kartofler.
1: Ja tak. Jordbær.
0: Danske jordbær. Vi skal tale rigtig meget om livskvalitet den her formiddag.
1: Velkommen indenfor, og husk, du kan også altid melde ind med en frokostdong.
0: Ja da.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: vort land.
1: Aha. Ej.
2: Vi elsker vort land.
1: Ja, det gør vi bare. Måske særligt lige nu. Med de lyse nætter, og der er en sommerferie lige om hjørnet, og der er Sankt Hans hygge i aften, og der er alle studenterne. Åh, det er så herligt.
2: Danmark bliver jo gang på gang rangeret som et af de mest lykkelige lande i verden. Men hvad har egentlig betydning for vores livskvalitet? Hvad er livskvalitet for dig og for mig?
1: Ja, hvad giver dig livskvalitet, og ikke mindst jo, hvorfor? Altså, udover det der jo selvfølgelig er de der oplagte svar, nemlig de mennesker, som du elsker. Det kan være, det er noget sauna-gus efter arbejde.
2: Det kan være, det er at se Sex and the City forfra for 20. gang.
1: Noget meditation måske.
2: Det kan også være en god fest.
1: Motion. Det kan være mange ting.
2: Meld meget gerne ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Hvad er livskvalitet for dig, og hvorfor? Og du må ikke svare de mennesker, du elsker, familie, venner. Vi skal ligesom ud over det oplagte svar, fordi der er jo lige så forskellige svar, som vi mennesker.
1: Det må man næsten forvente.
2: Hvad er livskvalitet for dig, når du ikke må svare din kæreste og din datter?
1: Vand. Hav. Hav.
2: Altså, hydration break. Jeg er vild med vand.
1: ikke for den, men jo, også det er noget godt vand. Et godt glas vand, det er også meget livskvalitet for mig. Det der med at kunne komme ud til et stort vand og kigge ud over.
2: Det åbne hav.
1: Der, så kan jeg få sådan en, okay, ro.
2: Ja, det er også dejligt.

0: Det kan jeg virkelig godt forstå.
1: Og så kan jeg godt lide det med at have et hjem, hvor jeg føler, at jeg bor pænt.
0: Ja.
1: Altså, at, det er, at jeg har nogle pæne rammer at være i, og være i et hjem, hvor jeg sådan synes, her kan jeg godt lide at være. Det behøver, vi har ikke nogen dyre ting, men det der med at have et hjem, hvor man tænker, vi har et pænt hjem.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg har en kæreste, der godt kunne tænke sig, at jeg også synes, vi skulle have et mere ryddeligt hjem. Men det er jeg ikke nødvendigvis så god til. Men jeg kan godt lide, at de ting, vi har, er pæne ting.
0: Ja.
1: Hvad med dig?
0: Jamen, for mig er mad meget, meget højt på listen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Når det kommer til livskvalitet. Altså, god hjemmelavet mad. Sæsonvarer, friske asparges, jordbær, nye kartofler, sovs.
1: Grønne eller hvide asparges?
0: Ja, begge dele.
1: Ah, far, okay.
0: Begge dele. Og sovs i alle afskygninger.
1: Ja, tak.
0: Men det der med at lave noget hjemmelavet mad, sætte sig ved et bord, det er virkelig livskvalitet for mig.
1: Så det er også det med at lave maden?
0: Ja, det er også det hele processen.
1: Okay.
0: Elsker det. Og så vil jeg jo sige, og det her, det kommer jo bag på mig selv, og helt sikkert også på alle dem, der kender mig, men motion er jo også blevet livskvalitet for mig. Det der med at komme ud af hovedet ned i kroppen.
1: Mm.
0: Det er altså også fantastisk.
1: Fedt, mand. Jamen, vi vil også rigtig gerne høre fra dig. Hvad er det, der er livskvalitet for dig, når vi ser ud over det oplagte hjemme, nemlig de mennesker, vi nu engang elsker?
0: Ja, vi får den her formiddags selskab af en af landets førende forskere i livskvalitet. Men du er jo ekspert i dit liv. Så hvad giver lige netop dig det der ekstra skud lykke og livskvalitet i hverdagen? SMS til 1212, eller svar i taleboblen i der lyd. Hvad giver dig livskvalitet, og hvorfor? Og vær meget gerne helt konkret og tænk lige ud over familie og børn i dit svar.
1: Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Ellers

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: We will

0: Når jeg drejer ned ad grusvejen til vores lille landejendom, omringet af marker med kornet, der svejer så smukt i vinden, duften af hestene, der møder en, når man stiger ud af bilen, det er livskvalitet for Nana fra Smørum.
1: Ej, det lyder også fantastisk. Vi taler om det her med livskvalitet og har jo spurgt, hvad giver dig livskvalitet ud over de sådan oplagte valg, nemlig det der med de mennesker, du nu engang elsker?
0: Freja.
1: Ja, præcis.
0: For Hammeløv skriver, livskvalitet for mig er, at min mand lader mig tage ud og løbe, selv efter at have været væk hele dagen, imens han holder tropperne kørende derhjemme. Løb er mit frirum, så det betyder bare al verden, kærlig knus for Freja.
1: Ja, et kærligt knus, det er jo altså også livskvalitet. Det kan i hvert fald gøre en helt glad og varm. Der er Laura fra Odder, der skriver, det lyder forkert at sige det i den her tidsalder af sund mad og fitness og lignende, men det, som giver mig livskvalitet, er en iskold Red Bull og en cigaret dertil.
0: Elsker det, Laura. Ja. Elsker det, fordi det der politisk ukorrekte, det kan også godt give livskvalitet. Der er også en, der skriver her, livskvalitet er ud over god mad og vin, at spille roller derby. Motion, fysisk kontakt, sjov og samvær. Jeg har lige tjekket, hvad roller derby er.
1: Ja.
0: Det er sådan, det er på rulleskøjter. To hold, der kæmper på sådan en oval bane. Det er kontaktsport.
1: Okay,
0: det her, der bliver gået til den 60 minutter, to halvleje, 30 minutter, og så bare fuld smadret.
1: Klasse. Vi er i samme boldgade med Kasper. Han skriver nemlig, god livskvalitet er motion. Jeg bruger løbebåndet derhjemme, mens vores to katte undrer sig over, hvad jeg laver. Det er også meget sjovt.
0: Der er også Mette, der skriver, livskvalitet for mig er, at jeg kan bibeholde min plads på arbejdsmarkedet i en flexordning, efter jeg har fået konstateret en kronisk sygdom. Jeg elsker mit arbejde, og kan nu have et godt liv i balance mellem familie, fritid og arbejde. Det kunne jeg ikke før. Jeg slæbte mig på arbejde. Jeg kunne ikke bidrage med ret meget på hjemmefronten, når jeg havde fri. Nu er det langt mere afbalanceret, og min livskvalitet er væsentlig forbedre. Hvad er det fantastisk at
1: fantastisk besked jo. Helena fra Silkeborg skriver, jeg blev overrasket over, at det at være gymnastikinstruktør på min børns gymnastikhold gav mig meget livskvalitet. Det der med at kunne give slip og få lov til at lege og danse og se ungerne, der er glade, det giver mig et skud energi. Jeg har meldt mig til igen næste sæson, så jeg kan komme ud og være alt andet end voksen og ansvarlig to gange om ugen.
0: Ej. Det kan jeg godt forstå. Hvor er det fedt.
1: Så godt.
0: Allan fra Esbjerg, han siger, at det er meget enkelt. Livskvalitet, det er simpelthen god sex. Og det ved hun godt. Og det er da heldigt, at I er enige om det,
1: Allan. Tusind tak for at dele alt det her, der giver os hver især livskvalitet. Det er dejligt med så mange forskellige bud.
0: Det må man sige. På den anden side af det regionale nyheder, der får vi selskab af Henrik Manke. Han er analysechef hos Realdania, han er hovedforfatter på den største undersøgelse af vores livskvalitet nogensinde. Og han har altså sådan lige lidt gode råd med til os alle sammen.
1: Fantastisk. Efter de regionale nyheder. Og jo, først så skal vi have lidt musik fra Marshmello og Jonas Brothers.

0: Sovsædet med Tainted Love. Så er der regionale nyheder klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Mols-linjen skruer markant op for strømmen denne sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el, og sidste år var det tal altså kun 25%. Og ifølge Mols-linjens PR- og kommunikationschef Jesper Mark skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor er kommet i brug.
3: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling, den buldrer der ud af. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
2: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter.
3: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
2: Mols-linjen har som mål, at alle rederiets ruter skal være elektriske i 2030. Det tørre sommervejr kan drille her til aften, når du skal tænde for Sankt Hansbålet, og selvom der ikke er et direkte afbrændingsforbud, så skal du alligevel være opmærksom. Det siger Sune Andersen, der er operationschef hos Østjyllands Brandvæsen.
4: Når vi kigger på det, der hedder brandfareindekset, så er et indeks, der bliver stillet til rådighed i Beredskabsstyrelsen, kan vi se på, at vi ligger sådan i hele Østjylland her, ligger vi på det, der hedder moderat til høj brandfareindeks. Og det gør selvfølgelig, at vi skal være særlig opmærksomme, når vi nu sætter ild i Sankt Hansbålet i dag, også forholder os til nogle af de gode råd, der er omkring afbrænding.
2: Og i dag får vi tørt med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 graders varme. Vinden den bliver svag til jævn mest fra vest og nordvest.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kynde.
2: På en tirsdag formiddag, hvor vi taler om livskvalitet, og der byder Martin fra Rødovre ind med den her besked. At restaurere møbler og elektronik og andet, som kan genbruges, giver mig stor tilfredshed og øger livskvaliteten.
3: Ja, sidste år der lavede Realdania den største undersøgelse af danskernes livskvalitet, der viser, at vi danskere i gennemsnit vurderer vores livskvalitet til at være 7,51 på en skala fra 0 til 10. Og det er faktisk blandt de højeste i verden. Undersøgelsen viser også, at vores livskvalitet topper, når vi er 74 år. Henrik Manke, velkommen til.
4: Tak skal du have.
3: Du er analysechef hos netop Realdania. Du er også hovedforfatter på den her store undersøgelse af vores livskvalitet. I de fleste andre lande i verden, der er det jo faktisk de unge, der har den højeste livskvalitet. Men i Danmark, ja, der er billedet ligesom anderledes. Hvordan kan det egentlig være?
4: Ja, det er jo faktisk et stort spørgsmål. Vi er et af de lande i verden, hvor der er størst forskel på unge og ældres livskvalitet. Og det er altså i de ældres favør. I mange lande, der starter man højt ud. Altså, når man er 18 år og starter sit voksenliv, så har man ingen penge og ingen børn og ingen ægtefælle. Så livet, det er godt og sjovt. Og så begynder livet at blive lidt mere alvorligt gennem 30'erne, hvor man skal i gang med karriere, og man får børn, og man bliver gift, og man får udfordringer. Og så rammer man bunden, når man er omkring de 40 år, og derefter så begynder livskvaliteten at stige frem mod midten af 70'erne, sådan typisk. Og der begynder man jo at gå til flere begravelser end til bryllupper, og så begynder livskvaliteten at falde igen. Men i Danmark, der har vi et lidt andet billede. Der kommer de unge lidt lavt ud, og vi ser egentlig en stigende livskvalitet gennem de forskellige aldersgrupper, toppende med de 74-årige.
3: Lige nu, der springer tusindvis af unge mennesker jo ud som studenter på den ene eller den anden måde. Eller står i hvert fald på springet til et nyt kapitel i voksenlivet. Og hos Realdania, der er I samlet nogle gode råd, der ligesom kan styrke de unges livskvalitet. Der er et om at holde fast i venskaber, om at dyrke relationer, også de der lidt mere perifære, altså hilse på nye mennesker. Og så er der særligt et af de råd, vi har bidt mærke i, Henrik. Nemlig et råd, der lyder: sørg altid for at have noget i kalenderen, du glæder dig til. Hvorfor er det så vigtigt?
4: Jamen, det er fordi, at forventningsglæde, det er en af de vigtigste kilder, vi har til livskvalitet. Jeg tror, der er rigtig mange, når man begynder at komme ud af den mørke tider i vinteren, begynder at have sådan en oplevelse af, at livskvaliteten øges med lyset. Men i virkeligheden er det også fordi, at vi lægger rigtig mange af de ting, vi glæder os til i foråret og i sommermånederne. Og i virkeligheden er det en kilde til livskvalitet, vi i virkeligheden ofte undervurderer. Okay. Det er ikke noget, der bare kommer til os udefra. Det er ikke sådan, at man bare skal sidde og vente på, at man får en eller anden invitation til noget, man glæder sig til. Man kan faktisk med stor succes selv skrue på den knap og sørge for, at der er noget i kalenderen, som man ser frem til.
2: Hvad har du selv i kalenderen, som du glæder dig til, Henrik?
4: Ja, nu er det jo sommer, og vi har en tradition i min familie, hvor vi samles hver fjerde år. Så vi er 38 familiemedlemmer, der skal til Toscana til sommer, og det glæder jeg mig til.
2: Ej, det lyder fedt.
3: Det lyder rigtig fedt. Nu var vi lige inde på det der med gode råd til unge, men vi ved, at Henrik også har gode råd til os, der... Ja, vi har overstået studentertiden, lad os sige det på den måde. Dem tager vi lige efter lidt musik. Tell it.

0: Flake sammen med Vera med 20 Minutes. Nu hørte vi lige fra analysechef hos Realdania, Henrik Manke, at et godt råd til det der med at få mere livskvalitet, det er at have nogle ting i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og Henrik, det kan jo nærmest lyde sådan lidt banalt, altså det der med forventningsglæde er nogle gange den største. Men er det i virkeligheden med livskvalitet simpelt på den måde?
1: Ja, på sin vis er det jo, altså, og det er jo også vigtigt at sige, at livskvalitet, det er jo noget, vi alle sammen har, uanset om den er høj eller lav, og et lille skridt frem vil give en stor effekt for os alle sammen. Nu kan man sige et godt råd til de studerende, som jeg havde med i en kronik i Berlingske i søndags, det er at tage det lille bitte skridt, at når man nu forlader sit gymnasie eller sin folkeskole, så sørg for at mødes en gang om året. Altså book en billig restaurant den sidste lørdag i november i lokalområdet, og så inviterer hele klassen og husker del regning. Jamen altså det lille skridt, det kan man faktisk spore langt op i alderen. Vi kan se, at dem, der har de her traditioner med at holde fast i de gamle venner fra folkeskolen eller ungdomsuddannelsen, de har faktisk en større livskvalitet end andre. Så nogle gange er det meget simpelt.
0: Og så kan man også sige, så har man jo så også noget.
2: Og glæder sig til.
1: Ja. Lige præcis.
2: Henrik, hvis vi nu ikke må svare vores familie og venner og børn, hvad svarer vi danskere så, når vi skal sige, hvad der giver os livskvalitet? Er der ligesom noget, der går igen?
1: Ja, der er en ting, som vi jo også er optaget af i Realdania, og det er, at vores bolig og vores nabolag fylder så meget af vores livskvalitet. Man kan sige, at det er jo heller ikke underligt. Altså, nu giver jeg lige et tal, som I kan tænke på resten af dagen. Vi er 60% af vores liv i vores hjem, så hvis man gerne vil studere mennesket, så er hjemmet et rigtig godt sted at starte. Og det betyder rigtig meget for vores livskvalitet at bo et sted, som hvor vi føler, vi hører til, og som passer til de ønsker, vi har, og hvor vi omgiver af folk, som vi er trygge ved.
2: Så hvad kan vi så hver især gøre for at øge vores livskvalitet? Hvis nu man ikke er på 7,51 ud af 10, og egentlig gerne vil have mere livskvalitet ind i hverdagen, altså ud over at have ting at glæde sig til i kalenderen, hvad kan vi gøre?
1: Ja, altså man kan jo starte med, som jeg sagde, at have noget at glæde til. Altså det er jo generelt sådan, at det vi laver med andre mennesker, altså det der giver os mening, det der får os op af sofaen, det der får os ud, det øger vores livskvalitet. Lige for tiden, der vælter det ud med forskning, der kobler naturen og livskvalitet. Og det er i virkeligheden noget af det, som jeg synes er et godt sted at starte, det er at sørge for at få givet plads til at komme ud i den friske luft, og vel at mærke, ikke bare her i sommermåneden, men hele året rundt.
0: Simpelthen komme ud og få noget luft. Fantastisk.
1: Ja, det har vi brug for op i hovedet.
0: Godt.
2: Henrik Manke, tusind tak for at gøre os klogere på livskvalitet, og rigtig god tur til Toscana.
1: Tak skal I have.

0: taxa.
1: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
2: Sports & Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Håberum med holder mit hoved.
1: Livskvalitet for mig er, når jeg ruller vinduet ned og placerer min albu i karmen på min Pontiac fra 1954 og kører ud i sommerlandet. Det skriver Dorte.
2: Fantastisk. Det der med at komme ud, det var også frisk luft. Det var også noget af det, Henrik han jo lige havde som pointe. Det der med at komme ud i naturen, få noget luft.
1: Ja, det gør Henrik godt. Manke, der er analysechef i Realdania, og som jo står bag den her store undersøgelse af danskernes livskvalitet. Louise skriver sådan her, når man spørger, hvad der giver livskvalitet. Der er heldigvis rigtig mange ting, der er med til at højne min livskvalitet. En af dem er at stå op 2 til 3 timer, før jeg skal ud af døren. Så har jeg tid til at nyde stillheden, kaffen, læse lidt eller finde strikkepindene frem og høre P4. Naturligvis.
2: Tak.
1: Nogle vil måske mene, at det er lidt skørt at stå så tidligt op frivilligt. Men for mig er det rent luksus. Jeg når at vågne i mit eget tempo, inden resten af verden får travlt. En stille og hyggelig start på dagen, der giver både ro, glæde og et lidt bedre humør resten af dagen.
2: Ej, fantastisk. Kæmpe hack også, det der med sådan, så bare stå tidligt op og kom i gang, og så kan du gøre det på din helt egen måde. Charlotte har skrevet sådan her: min hest, det at komme ud og ride enten i skoven eller ride dressur, bare det der med modtagelsen af den i stallen hver dag. Og det er lidt sjovt, for det er jo ikke det eneste, man kan sidde og overskrives på, som giver livskvalitet åbenbart.
1: Nej, der er en del, der skriver, at for dem er livskvalitet at komme ud på motorcyklen. Og en af dem er dig, Lars. Hej med dig.
3: Hej.
1: Lars, hvad er det, som motorcyklen gør for din livskvalitet?
3: Jamen, det er jo friheden, når du kommer ud i det gode vejr og får noget luft i hovedet og kan dufte naturen, når du kører.
1: Du kører, kan vi forstå, sammen med din bror og 4 andre gutter. Hvor meget betyder fællesskabet i det her?
3: Det betyder mindst lige så meget. Altså, det er hygge og mandehør. Det er bare hygge på høj plan.
2: Du skriver også dermed, at I har lige været i Polen, og i uge 34, der skal I en tur til Schwarzwald i Sydtyskland. Og som du også skriver, vi skal køre på snoede veje og finde en masse steder, hvor vi kan få noget at spise. Som jeg siger, ja, vi er på en tur de kalorie. Altså, det lyder også lidt som om det der med maden måske også er en stor del af livskvaliteten her.
3: Jamen, selvfølgelig er det det. Altså, det er jo også hyggen i det, når man sidder over et måltid og snakker og får sådan alkoholfri øl, når man er ude og køre, ikke også? Og så det der med også at finde et sted, hvor man kan få en is.
1: Ikke dårligt, ikke dårligt. Lars, rigtig god tur til Schwarzwald der i uge 34. Og hils de andre gutter.
3: Tusind tak, og det skal jeg gøre. Og god sommer.
1: Mange tak. God sommer. Annalise, hun har det ret fedt for tiden.
2: Ja, tak.
1: Fordi hun skriver, livskvalitet er at se Messi trylle med bolden.
2: Ja, det må man sige, han gør.
1: Ja, det må man sige. Så jeg tænker, at med et VM og Argentina og Messi, der kører med klatten, så har Annalise det sgu meget godt lige for tiden.
2: Ja, jeg sidder stadig lidt fast i det der gode råd om at have noget i kalenderen, man glæder sig til. Det tror jeg faktisk er rigtig, rigtig vigtigt.
1: Helt enig. Så på den anden side af Radioavisen, der vil vi faktisk gerne have et kig i jeres kalender. Fordi der kan jo være alle mulige ting, vi sådan hver især kan gå og glæde os til.

0: Ariana Grande, her med We Can't Be Friends. Det er jo også livskvalitet. God musik, Louise.
1: Absolut.
0: Radioavis, klokken er 11.
2: Regeringen gør klar til, at Danmark kan bidrage til den fransk-britiske mission, der skal sikre, at skibe kan sejle frit gennem Hormuzstrædet. Det udenrigspolitiske nævn har her til morgen sagt god for, at Danmark sender tolke, folk, der er specialister i droner, stabsofficerer og personer med indsigt i cyber afsted. Betingelsen er dog, at der først skal være en klar aftale mellem USA og Iran. Trusselsniveauet i området skal være til at håndtere, og indsatsen skal ske i overensstemmelse med folkeretten. Men kommer det på plads, så skal Danmark også være klar, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Fordi den her mission kan pludselig materialiseres, og så vil Danmark gerne være med fra starten. Og det vil vi selvfølgelig, fordi den frie sejlads for et lille land som Danmark, en handelsnation som Danmark, er noget fuldstændig essentielt.
2: Og han fortæller, at 20 lande har sagt, at de vil bidrage til missionen. Efter flere drukne ulykker, så skærper Roskilde Kommune nu sikkerheden ved en række søer i kommunen. Ved Himmelsøen piller man en gangbro ned. Den bliver tit brugt som badebro. Der bliver sat nye advarselsskilte op, og man vil med bøjer gøre det tydeligere, hvor det anbefales, at man bader fra stranden. Og i festivalperioden vil der i dagtimerne være livreddere ved Himmelsøen. På et år er 4 personer druknet i en af kommunens søer. I går blev en 32-årig mand fundet druknet i en privat sø. I weekenden blev en anden mand fundet druknet i Lyngager Sø. Tidligere i år druknede en studerende i Himmelsøen, da han var ude at bade med en gruppe venner. Og det var også i Himmelsøen, at en 17-årig dreng mistede livet under Roskilde Festival sidste år. Store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har, ligesom de italienske, udsendt den højeste varmeadvarsel til 6 regioner i Storbritannien. Her kan varmen være til fare, også for raske mennesker, og passagerer frarådes at tage toget. Det er simpelthen for varmt i togene. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen. I den spanske hovedstad Madrid forsøger Sonsoles Calvo, der er studerende, at køle sig ned.
4: Nada, ir a sitios con aire acondicionado. Meterme en la sombra, beber agua.
2: Jeg tager til steder med aircondition. Jeg holder mig i skyggen, drikker vand og fugter mit hår hele tiden, fortæller hun. Varmen ser ud til at fortsætte. Mange steder i Sydeuropa forventer man, at temperaturen kommer op på mellem 35 og 40 graders varme frem til weekenden. Også i Danmark skal vi forberede os på varme. På lørdag er der varslet op til 34 grader. I dag bliver det kun i gåseøjne mellem 19 og 26 grader. Ved vestkysten lidt køligere, tørt og solrigt, så får vi svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: På sådan en tirsdag, hvor det godt kan være, at der er nogen, der går og glæder sig til i aften, hvor der skal tændes nogle Sankt Hansbål rundt om i landet. Det gør jeg i hvert fald. Kunne jo godt være noget, man gik og glædede sig til.
2: Ja, og det var jo det, en af landets førende eksperter i livskvalitet, Henrik Manke, sagde som et godt råd. Det der med, vi skal alle sammen sørge for at have noget i kalenderen, som vi kan glæde os til, fordi forventningens glæde simpelthen er noget af det, der højner vores livskvalitet allermest. Så fortæl lige, i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du lige nu i kalenderen, som du bare kan mærke, det glæder jeg mig godt nok til? Mm. Og hvorfor?
1: Ja, Henrik fra Odense har faktisk allerede meldt ind. Han skriver, det der med at have noget i kalenderen, den er jeg med på. Jeg har i en alder af 63 booket min drømmerejse til september. Turen, den går med tog til Berlin og derfra videre til Wien. 8 dages drømmetur. Det er med til at give mig livskvalitet.
2: Det lyder da også mega fedt.
1: Det lyder mega fedt. Hvad går du og glæder dig til?

0: til, at det bliver lørdag, det bliver weekend, vejret kommer til at være bragende, ja. Og så kunne tage til stranden
1: ja.
0: Og bare have det lækkert.
1: Det er også dejligt.
0: Det glæder jeg mig til.
1: Hvis du lytter med lige nu og glæder dig til frokosten, og måske allerede er 20 startet, ja, så kender du vejen til en frokostong.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi taler om livskvalitet og om det der med at have noget i kalenderen, som man kan gå og glæde sig til. Og mens I lige alle sammen skriver ind på 12-12'eren eller i DR Lyd og deler, hvad I har i kalenderen, som I glæder jer til, ja, så kan vi lige høre, hvad en ung fremadstormende musiker glæder sig til lige nu.
1: Ja, for inden udsendelsen, der ringede vi nemlig til Albert Heath, musiker og sanger, som jo står bag blandt andet det kæmpe hit, vi spiller her på P4. Det hedder Horsens, der han lavede sammen med Sofie 1998, og så også hans helt egen Daisy, som vi også spiller her på P4.
0: Albert, når du kigger i din kalender lige nu, hvad glæder du dig så egentlig til?
2: Jeg glæder mig super meget til på fredag, når det bliver 30 grader, og jeg skal stå ude på en mark i Haderslev og spille til Kløften Festival kl. 21. Og så har jeg jo også en masse andre festivaler. Jeg fik jo 0 festivaler sidste år, så i år, det der med, at jeg har fået 10 festivaler, jeg skal ud på, det er bare noget, som jeg glæder mig super meget til.
1: Hvad betyder det for sådan en musiker sommer, det der med, at du jo ved, du ved ligesom, hvad der skal foregå. Du skal op på den der scene, du skal op og optræde og gøre en hel masse mennesker glade. Er det ligesom det ypperste, du kan bruge en sommer på at gå og glæde dig til?
2: Ja, altså det vil jeg sige. Det er i hvert fald noget, der betyder super meget for mig selv. Altså at komme ud og promovere musikken, jeg glæder mig også rigtig, rigtig meget til bare lige at... Jeg tror, jeg skal tage forbi Sønderjylland faktisk, og så lige tage ned... Drik nogle øl med de gamle venner, sig hej til dem igen. Det er sjældent, man ser dem jo, fordi at jeg bruger så meget tid på alle mulige musik og spille koncerter i København og sådan noget der. Så jeg skal også lige til Sønderjylland igen, ned til min roots, træk stikket, drik nogle bajer med dem. Det glæder jeg mig. Det tror jeg faktisk også, jeg glæder mig.
1: Det lyder hyggeligt.
2: Lige så meget til, næsten.
0: Det kan vi da godt forstå. Albert, nu der røg vi jo sådan lidt mere over i private Albert, frem for Albert Heath, musikeren, der skal på festival. Har du et eller andet fedt i kalenderen, sådan helt privat, du virkelig glæder dig til den her sommer?
2: Jamen, som jeg sagde før, kom ned til vennerne og se dem igen og tage ud på den gale killing og få en lille en. Jeg glæder mig også til at

0: Altså, min kærestes familie, de kommer alle sammen fra Ærø, så jeg har sådan, hver eneste sommer, så tager vi til Ærø, og det er bare et magisk sted. Det er sådan, alle mennesker kender hinanden derover, og der er sådan en lokal købmand i Marstal, og så køber man en is, tager ned og hygger. De har 34'eren, hvor de laver nogle gode, lidt stærke, men nogle gode margaritas, og så hygge. Så det glæder jeg mig også til, at ramme Ærø med min kæreste. Det kan altså et eller andet.
1: Det lyder klasse. Hvad giver egentlig dig sådan allermest livskvalitet, hvis du ikke må svare din kæreste eller din familie eller dine venner? Har du sådan en hobby eller et eller andet udover musikken, som ligesom gør, at du sådan tænker, det er livskvalitet?
0: Jeg tror for mig, så er det faktisk bare at sidde ude i solen, lukke øjnene, lytte til noget musik, nyde, at det hele går godt. Altså, det giver mig livskvalitet. Jeg har brugt rigtig lang tid på at nå det sted hen i min musikkarriere, som jeg er nu. Og der, jeg er overhovedet ikke kommet i mål endnu overhovedet, men jeg er bare et sted, hvor et sted, jeg har drømt om at være, og det der med bare lige at kunne sætte sig ud, ikke lave noget musik, men bare lukke øjnene, lytte til noget musik. Mm. Ikke mit eget, det vil være narcissistisk, men lytte til noget musik, ude i solen, lukke øjnene, og så bare nyde det sted, jeg er nu. Og altså, nu måtte jeg så ikke sige kæreste og vennerne, men alligevel, så er det også sjældent, jeg har tid til det lige, altså i hvert fald vennerne og sådan noget, så det der med også bare lige at se de gamle boys igen, og tænk tilbage på de gode steder, hvor vi sad ude i kolonihaven og drak, uden vores forældre helt var klar over, at vi gjorde det, og se tilbage på alle de her minder her, det giver mig også livskvalitet.
1: Fantastisk. Albert, rigtig god fornøjelse med det hele, og pøj pøj med de der festivalkoncerter, der venter. Og jo også,
0: tak for det.
1: Også pøj pøj med den nye single, du jo har lavet sammen med Darlin. Jeg tænker, vi skal høre den.
0: Ja, tak. Jo, det synes jeg, vi skal.
1: Fedt,
0: det og det tror jeg også vil passe perfekt til vejret i dag, faktisk.
1: Ah, men det er storartet.
2: Ha' det godt.
0: I lige måde.
1: Og så tager vi den her Albert Heath sammen med Darlin. Det her nummer, det hedder Lille Hus i Jylland.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Boom, boom, boom. Whoa, oh, oh, oh, oh.
1: Hvad glæder du dig til? Har du noget i kalenderen, du bare virkelig ser frem til? Det er der heldigvis mange, der kan svare ja til. For eksempel Stephanie fra Frederikssund.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til den 16. juli, da jeg skal tilbringe 4 dage på Dominator, som er en tramperfest. Jeg har lige googlet det. Musikfestival i Holland med sådan noget hardcore musik.
1: Dominator.
2: Dominator, det bliver fedt.
1: Fedt. Så er der også Camilla her. Jeg glæder mig i den grad til at aflevere mit speciale om omsorg, som jeg har arbejdet på 1½ år. Og når det er afleveret, så tager jeg lige en enkelt dag på Roskilde Festival og fejrer det.
2: Sådan.
1: Og så venter en lang sommerferie med alle, jeg har kær. God sommer i lige måde, Camilla.
2: Jimmy skriver sådan her, jeg glæder mig til, at GTA 6 udkommer. Og det giver altså også noget livsglæde, når man er online med andre rundt om i hele verden.
1: Det udkommer 19. november.
2: Det gør det, det har de ventet på længe, dem, der har glædet sig, kan jeg afsløre.
1: Christina skriver, jeg glæder mig til at komme til en gudstjeneste. Det giver mig livskvalitet at høre og vide, at Herren går med mig i mit liv.
2: Dorte skriver, hej formiddag på 4'eren. Jeg har glædet mig til i går, der blev min datter nemlig student. Og nu glæder jeg mig så til på fredag, hvor hun får sit bevis. Tillykke med studenterhuen.
1: Det er altså også stort at se sine børn graduere.
2: Ja.
1: Lykkes vildtid i livet. Der er også Mette, der skriver, jeg glæder mig til en snarlig omgang professionel afspændingsmassage sammen med min mand i vores sommerferie.
2: Fantastisk.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Maria har gode billetter i skuffen.
2: Ja, hun skriver, jeg glæder mig til november, hvor mine børn og jeg skal i Odense Teater og se Hobbiten. Og dagen efter, jamen, der skal vi så til Odeon og se Musefælden. Mine børn og jeg elsker at være i teater sammen og mærke den der helt særlige stemning, der er der. Det er også livskvalitet. Apropos det med billetterne, så har Susanne også meldt ind. Glæder mig til den 10. oktober, hvor jeg skal til Niall Horan-koncert med mine 2 døtre.
1: Oh. Og det er jo det der, ikke? Altså man kan sige, oktober, det er der jo længe til. Men tænk at kunne gå og glæde sig i så mange måneder op til. Forventningsglæde, det er altså det, der højner vores livskvalitet. Jeg glæder mig faktisk lidt til efter de regionale nyheder, Rasmus.
2: Ja.
1: Fordi der skal vi tale om alle de der mærkelige og nogle gange også rigtig sjove forstyrrelser, vi alle sammen får fra dem derhjemme, eller hvem det nu er, der skriver eller ringer til os lige midt i arbejdstiden.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: En særlig nordamerikaner er blevet set her i Østjylland, og det er en af de første gange nogensinde, den er set i Danmark. Det er den nordamerikanske sangspur, som i går blev set ved Læstenbakker ved Randers. Folkepensionist og fuglekigger Steffen Sommer Nielsen er kommet tidlig i morges fra København for at se, om han kan spotte sangspuren.
2: Jamen, det er en anden forekomst i Danmark, og sådan nogen som os, det vil vi gerne se. Så kører man, og så er det lige meget, om det er i Jylland eller på Christiansø.
1: Og ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation var tidligere mandag ude og se sangspuren med egne øjne, efter en fuglekigger havde gjort opmærksom på det sjældne fund. Han anslår, at der var 300 såkaldte bøder i går, og i dag regner Rolf Christensen med, at der også kommer et par hundrede.
3: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på i et kilo, at der sidder en sangspur ved Randers, så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle af natur.
1: En lignende fugl blev set i Frederikshavn i maj. Rolf Christensen vurderer, at sangspuren formentlig er kommet til Danmark via et fragtskib, som har krydset Atlanten. Det skal være sværere for kriminelle at få job i danske havne. Det mener den østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet. Han vil derfor indføre baggrundstjek af ansatte efter flere sager om rockere på havnen i Aarhus. For 3 år siden kom det frem, at ansatte med forbindelse til Hells Angels arbejdede på havnen. Også Mærsk har efterlyst nye regler, fordi de ikke kan fyre folk alene på grund af deres relationer. Mærsk skriver til DR, at de ser det som positivt, at politikeren på lige fod med branchen ønsker at prioritere området højt. Dagen bliver tør med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 graders varme. Vinden bliver svag til jævn, mest fra vest og fra nordvest.

0: til formiddag på 4'eren.
1: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
2: Er der dumpet noget ind i indbakken hos dig, Rasmus?
3: Der er faktisk lige kommet en besked fra svigermor, der siger tak for sidst.
2: Nå, det er da en god besked.
3: Det var en fin besked.
2: Vi samler nu til bunke, du ved, med de der forstyrrelser, som vi alle sammen får, mens vi er på arbejde. Og du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212, eller skrive i taleboblen i det her lyd, hvis du har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag.
3: Ja.
2: Dit barn, din partner, tandlægen, kommunen, håndværkeren.
3: Svigermor.
2: Svigermor. Altså, min datter ringede jo og spurgte meget sødt, men også sådan lidt hektisk. Vil du have en skinkesalat med fra slagteren? Og så var man sådan, ja, tak. Yeah. Og så efterfølgende, ja, så er det så fordi, finder jeg så ud af, at det er fordi, hun gerne selv vil have fiskefiléer fra slagteren.
3: Hvorfor
2: og så er det åbenbart tilbud.
3: Nå, hun kunne få to.
2: Så jeg tror, vi har nok sparet 4 kroner.
3: Ah, det var godt, noget, men det var godt, man spurgte.
2: Vil du have en skinkesalat med?
3: Jeg står lige inde i radioen, men tak, ja, jeg vil gerne have en skinkesalat. Det er fint.
2: Tusind tak.
3: Der var også i sidste uge, at Thomas fra Nørresundby, han meldte ind, hvor han skrev, jeg skal afholde afslutning på noget træning, og vi skal have smørbrød. Og nu kommer alle meldingerne så ind på, hvad folk de hver især ønsker. Kan I stående øjeblik fortælle, at æg og rejer er et hit, lød det altså fra Thomas i Nørresundby.
2: Men æg og rejer er jo altid et hit.
3: Ja.
2: Ikke, men man kan godt lige se det for sig. Yes. Oh. Man har sat gang i det der, og lige pludselig... Jamen, jeg er på arbejde. Nå, okay, yes, æg og rejer, godt, jeg noterer. Og pludselig laver man alt muligt andet. Ja. Ikke? Camilla blev også forstyrret i sidste uge. Jeg fik en besked fra Nisse Halslagen om, at jeg skal huske min tid i morgen.
3: Ja.
2: Og så fra Aula om, at der er tilføjet nye billeder.
3: Vi vil rigtig gerne høre, hvilke forstyrrelser du har fået midt i din arbejdsdag. Det kan være, det er, ligesom i Camillas tilfælde, lige en besked fra Aula, der siger et eller andet. Det kan også være, der er lus.
2: Barnet er stadig i live.
3: Ja,
2: det kan også være, husk lige skiftetøj. Alt sådan noget. Håndværker, læger, familie er jo ofte leveringsdygtige.
3: Det må man bare
2: i
3: sige.
2: I vigtige beskeder midt i arbejdstiden.
3: Meld ind med en sms. Det foregår på 1212, og så starter du med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så er altså din seneste forstyrrelse. Men du kan jo også vælge at bruge taleboblen i det her lyd.
2: Ja, den virker nemlig også godt.
3: Den virker nemlig også rigtig godt.
2: Der er lige sådan en taleboble, når man lytter med i det her lyd, så kan man skrive der. Husk gerne lige navn og telefonnummer.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Det kan være, det, der har været din forstyrrelse. VM-spillet, der lige pludselig inde i dit hoved tænkte, gud, hvordan gik det mod med kampene i nat og i aftes?
2: Det kan også være, at du har fået en forstyrrelse på en sms, eller en mail, eller en eller anden notifikation her midt i arbejdsdagen. Vi vil gerne høre om det i en sms til 1212, eller i taleboblen i det her lyd. Og skal vi så ikke lige?
1: Jo.
2: Skal vi ikke lige
3: skal vi
2: høre
3: ikke
2: den der?
1: Jo, det synes jeg, vi skal.
2: Jo.
1: I dagens anledning, så skal vi.

0: Jeg har ferie, men fik lige en sms om, at der mangler vagter på mit arbejde. Helt tre styk. Men nej, jeg holder ved Sjællands Odde og venter på færgen. Sådan skriver Anne, og bare
1: god ferie, Anne. Ja, ej. Det er altså ikke okay at sende beskeder til ansatte, der holder ferie.
0: De skal have lov at holde ferie?
1: Ja.
0: Vi har spurgt, hvad er din seneste forstyrrelse fra hjemmefronten? Altså, hvad er det, der sådan lige er dumpet ind på telefonen, mens du egentlig prøver at passe dit arbejde?
1: Eller som anden prøver at holde ferie.
0: Præcis, når arbejdet på en eller anden måde forstyrrer, at man faktisk prøver at holde fri.
1: Larsen skriver, seneste forstyrrelse. Oversigtsark for nye paradedragter / udbanetrøje til holdet på TMS Ringsted U13 pige.
0: Sådan.
1: Jeg prøvede lige at google. Mm. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan udebanetrøjeholdet ser ud på TMS Ringsteds U13-pigehold.
0: Men det ved Lars nu.
1: Det har Lars styr på nu.
0: Og det er det vigtigste. Jakob fra Esbjerg skriver, at han har fået en besked om noget med noget tid til noget tapning. Jeg tror, det er noget bloddonor.
1: Det håber jeg næsten.
0: Ja. Jeg ved ikke, hvad man næsten ellers skulle tappes for.
1: Nej. Eller...
0: Eller måske.
1: God tapning, yes. Jakob. Så er der også den her. Min seneste afbrydelse på arbejdet var fra min mor. Lige midt i den mest kreative periode på dagen, der ringer hun bare lige for at høre, om jeg kommer hjem til dem til Sankt Hans aften. Altså i dag.
0: Ja.
1: Og det her, det var altså mandag i sidste uge. Godt lige at få styr på hinandens kalender.
0: Ja, det er fantastisk. Anders, han har fået, hvad der må betegnes som at være en god forstyrrelse. Han skriver sådan her. Blev i dag forstyrret af vores lokale Rema 1000, købmand. Ønsker at støtte vores badmintonklub med 25.000 kroner.
1: Oh!
0: Fantastisk med stigende priser på fjerbolde. De sted, skriver Anders, med 20% på 2 år.
1: Og så står jeg her og tænker, prisstigninger på fjerbolde?
0: Ja.
1: Det er da en historie, der ikke er dækket nok.
0: Ja, men alting stiger.
1: Kom nu, DR-sporten.
0: Kom nu,
1: det. I skal bare sparke den i mål.
0: Men hallo, 25.000. Bum.
1: Kæmpe tillykke.
0: Kæmpe godt.
1: Lasses bror kunne sådan set godt have skrevet ind i dag, fordi Lasse skriver nemlig, jeg har lige forstyrret min storebror med en sms, der skal bruge et oliefilter til min kones bil.
0: Fantastisk.
1: Jamen, der er det fedt at være den, der er leveringsdygtige oliefiltre, ikke?
0: Præcis, jo.
1: Wow, forstyrrelser er der nok af.
0: Det er fantastisk. Tak for at dele dem.
2: Alt det bedre i formiddag på 4'eren.

0: Duran Duran og Ordinary World.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
1: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
3: Og vi slutter den her tirsdag formiddag med vores fælles møder. Der er altså noget vigtigt, vi lige skal.
0: Ja, må jeg godt starte med noget fra ugeplanen?
3: Ja da.
0: Det er bare fordi, det er jo kun lige 7 minutter siden, at vi kan sige tillykke til...
3: Lars og Annettes datter.
0: Ja, datter, der bliver student.
3: Blev student 11.45.
0: Det synes jeg bare var... Jeg vil godt lige have den der hurra. Det har jeg ikke, men hurra, hurra, hurra. Hurra. Ja, kæmpe hurra.
3: Nu skal vi altså lige over og yde en service her, fordi Malene har brug for hjælp. Hun skrev ind i går efter udsendelsen. Hej Louise og Rasmus. Jeg hørte i dag, at I spillede Drømmehusets hit Vil Hård Dig fra 1998, og nævnte, at det var en coverversion af den oprindelige sang fra 1981. Jeg har altid ment, at der var en anden version. Kan I hjælpe mig med at bekræfte, at den oprindelige sang var fra Gyllene Tider med Per Jesle som forsanger? Jeg var lidt vild med Per Jesle med hans mullet tilbage i 80'erne før Roxette. Og det er altså pint mig i overvis, at jeg ikke kunne finde den originale version af sangen. Tak for et skønt program, og på forhånd, tak. Ja.
0: Ja.
3: Nu har vi jo så researchet lidt på det her.
0: Ja, vi kan jo se, at det er det svenske band Freestyle, der skulle have lavet den originale version. Men jeg kan bare ikke finde en version, som Gyllene Tider har lavet.
3: Men der kunne jo godt meget potentielt være nogen derude, der ved mere end os. Så skriv lige ind, hvis I kan gøre os og Malene klogere. Husker Malene rigtigt? Har Gyllene Tider med Per Jesle i spidsen lavet en version af Vil Hård Dig? Indbakken, den er åben.
0: Ja.
3: Jeg har også lidt mere, der skal i B4-ligaens gigapræmie.
0: Nej, hvor fedt. Hvad har du fået?
3: Jamen, jeg ved det ikke. Det er en pakke, den... Ja, den er ikke den nemmeste at åbne.
0: Jamen, jeg finder en stor kasse, mens der.
3: Ja, kan du ikke lige gøre det? Så står jeg lige her og pakker ud. Okay, det er i hvert fald pakket godt ind. Så meget kan jeg sige. Hvad har vi her? Vi har... Nu skal du bare se her, Rasmus.
0: Ja.
3: Vi har en mulepose fra P4. Esbjerg står der på.
0: P4 Syd står der på den anden P4. Side.
3: Ja, Syd, der ligger i Esbjerg.
0: Og det er en sort mulepose.
3: Nu er der noget her, du skal passe rigtig godt på. Det er endnu en kop. Der står verdens bedste lytter på. Og nede i koppen, nej, der ligger der keyhangers. Det her ved jeg simpelthen ikke, hvad er. Er det viskelæder måske? Nej. Jeg ved det ikke.
0: Du de får kommer det fra Åbenrå, kan jeg jo regne ud, når det er P4.
3: Du får det over der.
0: Tak.
3: Nej, der er mere.
0: Kom.
3: Nej, det var da helt vildt.
0: Kom bare du.
3: Der er en t-shirt. Okay. Det er jo simpelthen en DHL-t-shirt, hvor der står DR på.
0: Det er det. Så kan man komme til at ligne en også, når vi er ud.
3: Og så har vi endnu en... Og det er en vinåbner.
0: Hallo. Så har man både en øloplukker, og man har en vinåbner. En prop. God gammel proptrækkeren.
3: Den er da ved at være fyldt meget godt op, kassen. Ja, jeg skal lige tjekke, der ikke er mere af den her. Det har der ikke. Hold op, de har fået proppet utrolig meget i en lille papkasse. Så VM-spillet kan man jo stadig deltage i, og man kan faktisk også stadig vinde det hele, fordi pointene stiger bare.
0: Ja, ja, der kommer flere point på spil, jo længere vi kommer til den her VM-slutrunde, så man kan nok faktisk stige på, når vi er et godt stykke
3: hen. Så hop ind i DR-nyhedsappen, og ned i bunden står der VM 2026, tryk der.
0: Og så op i toppen.
3: VM-spillet, så skal du logge ind med dit DR-login.
0: Og så skal du ned i bunden igen, og så står der, kan du ikke finde din egen eller din radioliga? Så trykker du lige på. Og så kommer du ind til et link, hvor der så står DRP4. Den trykker du på. Og så skal du lige sige, ja, jeg vil gerne være med i den her gruppe. Og så er du med.
3: Vi skal have en frokost nu. Det skal du måske også. Velbekomme alle sammen, og tak for en skøn tirsdag formiddag. Og skal vi så ikke lige høre Vil Hård Dig?
0: Ja, igen?
3: En gang mere. Og det bliver altså i Drømmehus-versionen, fordi vi kan ikke lige nå at få fat i Freestyle-versionen. Men altså, hør lige her. Drømmehus, den virker hver gang.

0: Europa sveder, og flere steder er der hedebølger, og det kommer til at afspejle sig i elpriserne herhjemme.
1: Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring.
0: Hvornår produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK mener, at du skal holde øje med prisen, fortæller jeg lidt senere her i Radioavisen. Danmark vil sende et militært bidrag til Hormuzstrædet.
2: Det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Men hvad er det, Danmark skal hjælpe med? Det spørger jeg vores forsvarskorrespondent om lidt. Hegn er indtil videre det mest brugte værn mod ulve, men måske skal det fremover kombineres med hjælp fra menneskets bedste ven. Minister er i hvert fald klar til at se på tilskudsordning til hunde, ligesom med ulvehegn.
3: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne.
0: Til sidst i Radioavisen besøger vi en fåreavler, der nu er bevæbnet med 8 særlige hunde. Mit våben, det er en mikrofon, og den vil jeg bruge flittigt de næste 15 minutter. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Der er dømt hedebølge flere steder i Europa med temperaturer over 40 graders varme. Og selvom sommeren normalt får elprisen til at falde, så giver hedebølgen nu elprisen herhjemme elektrisk stød. I aften mellem 20 og 22 stiger elprisen til over 5 kroner kilowatten, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Nu her om dagen, der er elpriserne faktisk ganske lave. Vi er under en krone, inklusive skatter og afgifter. Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Og nu har jeg fået dig, Jakob Ussing, vores erhvervskorrespondent i studiet. Hvorfor går elprisen amok lige nu?
4: Det gør den, fordi der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas. Og der er problemet ude i Europa, eksempelvis i Frankrig, der normalt er stor leverandør af strøm til andre lande. Ja, der bruger man ekstremt meget strøm på aircondition på grund af heden, samtidig med, at mange atomkraftværker må skrue ned for produktionen, fordi de ikke kan blive ordentligt nedkølet i heden, så det er lidt en giftig cocktail for elpriserne.
0: Ja, og fortsætter hedebølgen, så vil vi fortsat have perioder med høje priser, siger Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: Jakob Ussing, elpriserne var ellers lige faldet, fordi regeringen jo har fjernet elafgiften. Bliver den besparelse nu bare spist op af de højere elpriser?
4: Ej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepunkt, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set. Også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok. Og det har faktisk været en medvirkende faktor til, at vi her i Danmark har klaret den krise, der er udløst af Hormuzstrædets blokering og de høje priser på olie og gas, ganske fornuftigt økonomisk set. Vi får utrolig meget strøm fra vind og sol, og det hjælper altså også igennem krisen. Og selvom der vil komme aftener med høje priser i løbet af sommeren, så er prisen set over en hel dag faktisk ok, også sådan en dag som i dag.
0: Lyd det fra Jakob Ussing. Og mens vi så kan brokke os over høje elpriser herhjemme, ja, så er varmen anderledes alvorlig i Sydeuropa, hvor flere er omkommet i sommerheden. Vi tager dig her med på en meget varm rundrejse i det europæiske.
5: It's almost 40 degrees.
6: Solen har for alvor skruet op for termostaten i Europa.
5: But it's beautiful. So just come to Madrid and it doesn't matter about the hot weather.
6: Fortæller her Carol Schwarzsattel, som arbejder i rejsebranchen i den spanske hovedstad. Men det er langt fra alle, som hilser den voldsomme varme velkommen. Her en lokal fra London.
7: It'll not be an enjoyable week. I'm just trying to get through it.
6: Her har man mærket temperaturer mellem 38 og 40 grader, hvor især nætterne har været hårde, fortæller en beboer.
8: The days you can sort of manage, but the nights are the worst, and trying to sleep is really difficult, even with fans.
6: I Frankrig blev der søndag slået temperaturrekorder på 11 af landets vejrstationer, hvor i højeste temperatur blev målt 42,2 grader i regionen Loire. På en musikfestival i Paris har man taget konsekvensen og helt stoppet salget af dehydrerende alkohol.
9: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
6: Lyder det fra Tania Cataleccio, som er på ferie i byen. Normalt jagter turisterne solen, Men lige nu er det solen, der jagter turisterne i den franske hovedstad.
9: I know a lot of the tourists are just going to the museums because then it's not in the sun, it's not so hot, there's some AC.
0: Det var min kollega Jonathan Strid Lundsgaard, der havde set på den sag. Og så har jeg nu dig med, Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært her i DR. Europas vejr, hvorfor er det så varmt lige nu?
10: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag. Og så er der den yderligere effekt af højtryk, at luften synker stille og roligt ned gennem højtrykket. Det giver også en opvarmning, når luften bliver presset ned mod jordoverfladen, som man kender det fra en cykelpumpe. Så er der to bidrag, solens direkte opvarmning af luften, og så højtrykkets effekt, som også opvarmer luften yderligere. Og så det, at det bare ligger stille over det samme område i lang tid.
0: Jamen, kan du ikke lige prøve at fortælle, altså, hvordan kommer den her hedebølge så til at udvikle sig de kommende dage?
10: Jamen, der sker det, at højtrykket rykker sig en lille smule op i vores nærhed, måske til en position lidt øst for os, og det betyder, at den allervarmeste luft, den flytter sig med højtrykket, den rykker nærmere op til Tyskland lige syd for Danmark, og det betyder, at vi kommer tættere på den ekstrem varme luft og får nok også et pust op over os, især fredag, lørdag, søndag. Så der sker små forskydninger, hvor varmen flytter sig her de kommende dage, men mønstret som sådan, det er mere eller mindre fastlåst fortsat.
0: Og Thomas, du bliver hængende, for til sidst i radioavisen skal vi selvfølgelig også lige vide, hvordan vejret bliver herhjemme. Regeringen gør nu klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent. På grund af krigen mellem USA og Iran har skibstrafikken via strædet været blokeret med enkelte undtagelser siden det tidlige forår. Og det har betydet høje priser på blandt andet brændstof. Og nu har Folketingets udenrigspolitiske nævn givet grønt lys til at sende et dansk militærbidrag under forudsætning af, at der er en klar aftale mellem USA og Iran og et lavere trusselsniveau i området. Hvornår det så er på plads, beror på en konkret vurdering, lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
2: Lige nu må vi jo ærligt sige, at det hele ser en lille smule skrøbeligt ud. Det ændrer dog ikke ved, at der er en aftale, en forståelse, 14 punkter. Og derfor skal Danmark selvfølgelig være klar, fordi det handler om, at Europa byder sig ind for at sikre, at det momentum, der trods alt er i den her region for nærværende, det opretholdes.
0: Regeringen vil desuden fremsætte et forslag i Folketinget, der skal hastebehandles, så det militære bidrag kan være klar hurtigt. Og nu har jeg fået besøg af dig, Mads Korsager, forsvarskorrespondent her i DR. Ved vi, hvor stort et bidrag der er på tegnebrættet?
11: Nej, vi ved det ikke sådan målt i antal hoveder. Regeringen holder kortene noget tæt til kroppen af sikkerhedsårsager her, men vi ved, at det er stabsofficerer, undskyld, der skal afsted. Så er det nogen, der er gode til noget med cyber, og så er det tolke, og så sidst, men ikke mindst, så er det nogen, der skal kunne flyve med droner.
0: Sådan lidt blandet, altså hvilken forskel kan det sådan gøre?
11: Det handler, når jeg sådan kigger på det, handler det typisk om, at det her er nogen, som kan hjælpe skibsfarten sikkert igennem det plagede område. Altså helt konkret, så er det for eksempel en dronetype, man kan sætte op i luften, og så kan den holde øje med, om der er et eller andet, der bevæger sig, som kan true de her skibsruter. Og ja, dem med cyberkompetencer, de vil formentlig kunne sidde og kigge på deres systemer og se, om der er et eller andet, der rører sig, om der er tyder på, at et angreb er forestående.
0: Og hvad skal der altså så til for, at vi sender soldater til Mellemøsten på sådan en mission?
11: Det vi kan høre på regeringen her, det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en

0: holde ulve væk fra fårene med hjælp fra nogle store vogterhunde. Men som det er i dag, der kan avleren ikke få økonomisk hjælp til hundene, som hun ellers kan til det ulvehegn, hun også har fået sat op. Men det kan der måske blive ændret på i fremtiden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er nemlig åben for at diskutere, om støtte til vogterhunde kunne være en løsning her i Danmark.
1: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning, men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Og det er altså blandt andet fåreavler Åse Svendsen, der har haft glæde af at have hunde til at passe på fårflokken. Hundene er racen Marema, og hun har netop fået importeret 5 hvalpe til vagtkorpset. Dermed så bliver ulvene nu mødt af i alt 8 hunde og et ulvehegn, og det håber hun er nok til at holde de ubudne gæster væk.
2: De connecter med flokken.
3: De 5 hundevalpe går nysgerrigt frem mod fåreflokken.
2: Nu er de ikke bare 5 valpe. Nu er de 5 valpe og en flok får, og den der skal vi også have med.
3: Og valpene er 3 måneder gamle og kom til Danmark i går. Det er første gang, de skal møde fårene.
2: Nu er de ved at nærme sig.
3: Åse Svendsen har haft vogterhunde i mere end 12 år, og er ikke i tvivl om, at de hjælper med at holde ulve væk.
2: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har maremaer.
3: Det har dog været tæt på at gå galt.
2: Vi kunne stå hen ved huset og se den. Den løb lige hen imod hegnet, faktisk. Og der havde vi cirka 1000 dyr hjemme, der skulle have lam, så det er sådan lidt, det er lidt trusel, synes jeg, at den går lige der uden for hegnet.
3: Dengang måtte hendes svigersøn afsted på ATV for at skræmme ulven væk. Episoden sidder stadig i hende, og hun er glad for, at hun havde forberedt sig.
2: Det er godt, jeg har hunde. Og det er godt, jeg har gode hegn. Jeg kan ikke forestille mig, hvad får avler uden. Sådan er det. Og så håber jeg bare, at man ikke bare lader ulvebestanden vokse og vokse og vokse.
0: Og Åse Svendsen regner ikke med at beholde alle 5 valpe, da en anden fåreavler og en frilandsgriseavler gerne vil aftage 1 valp hver til at passe på deres bestande. Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikkert hegn, 10 angreb i 2025 og 5 angreb i år. Det var Mathilde Sejersen Lenskjold, der havde kigget på den her historie. Og så skal vi fra Vovov til en helt særlig pippen. Fugleentusiaster fra nær og fjern valfarter i de her dage til naturområdet Læsten Bakker ved Randers. Her er en nordamerikansk sangspurv nemlig blevet spottet, og den lever, som navnet antyder, ellers ikke herhjemme. Den er kun set én gang tidligere. Reporter Emil Prehn er taget på fuglejagt.
4: Det er lige i området her bag mig, at den her ret særlige nordamerikanske sangspurv, den blev set i går, og det har så fået flere til at dukke op i dag. Den er 15 cm stor, så den er jo heller ikke bare sådan lige nem at spotte, men så er det godt, man har sig en kikkert med, Leila Nærmand. Du er fuglekikker, kommet hele vejen fra Roskilde for at måske at få den her ret særlige fugl og se, altså, hvorfor har taget den her lange vej?
5: Hvorfor? Fordi fugle, det er venskaber og natur og oplevelser, og vi skal have dagen til at gå med noget, og vil du gå til dans, ja, så skal du have en partner. Det behøver du ikke, når du kigger på fugle.
4: Du har så din flotte kikkert med her. Du har ikke fået øje på den endnu derude, kan jeg forstå?
5: Nej, desværre ikke. Det ser ud til at blive hårdt arbejde i dag, men det er også i orden. Så er det dobbelt så meget glæde, når vi får den i kassen.
4: Og Leila, nu må lige høre, altså hvordan griber man det her an? Tålmodighed, skamme eller sådan, men hvordan kommer man bedst ud og forøger sine chancer for at spotte den her jo særlig lille spurv?
5: Ah, man sætter sig jo lidt ind i fuglens adfærd. Det gør man jo, inden man overhovedet beslutter, om man vil køre herover. Og en sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
4: Og så er det lytterørene ud.
5: Lige nu lytter jeg mere, end jeg kigger, fordi at du hører ofte fuglene, før du ser dem.
4: Og så bare lige helt kort, hvordan, hvis du oplever den, hvordan vil du så reagere?
5: Wow!
4: Ja, men var det godt. Vi håber, vi ser den. Vi håber, vi får den at se.
0: Ja, trods flere timers fuglejagt, så lykkedes det altså ikke vores kollega Emil Prehn og Leila at spotte den nordamerikanske sangspurv her inden udsendelsen. Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark via et fragtskib, der har krydset Atlanten. Og så til en, der når han kigger op i luften, nok ikke kigger på fugle, men måske på skyer. Det er dig, Thomas Mørk.
6: Ja, det er faktisk svært at foregå dem i dag. Det er med bare blå himmel rigtig, rigtig mange steder. Så tørt og solrigt vejr. og temperaturer på en 20-26 grader. Lidt køle ved den jyske vestkyst her, og også lidt vekslende skydække, men ellers solrigt og varmt. Vinden er svag til jævn fra vest og nordvest, og det er netop den vind, der lige bringer lidt lavere temperatur ind mod vestkysten, men så snart luften kommer ind over land, så bliver det lun.

0: smukt, og i aften fortsat solrigt, dog lidt mere sløret sol. Svage vinde generelt, bortset fra i Skagen, så perfekt vejr til Sankt Hansbålene.
1: Tak for det, Thomas. Det var Camilla Mærsk, der satte radioavisen sammen.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Dale og Langley her med Tucson, Texas.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er vi i gang, og jeg kan blandt andet i dagens program byde på et par gode nye danske udspil fra ettersvis Lasse Skriver og Alexander Oscar. Vi skal også en tur i udenrigsdemokraten Holland, er det, det gælder der. Og en sang, som du muligvis vil kunne genkende en lille smule. Og lige straks, der får du et nummer fra Ås album, som er Malpil. Velkommen til det.

0: En sang, vi havde som hit-tip her i programmet for en del uger siden, og som vi stadig spiller med stor fornøjelse, så var lige to, der var der fra Knægt, nummer, der hedder Vilde Svaner.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og som nævnt, så er det jo altså Pihl, der står bag det, vi har udnævnt til vores udvalgte album i den her uge. Hendes nye spil, der hedder Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Det er hendes tredje studiealbum, og en plade, der følger op på første debutspillet, Kom vi flyver, siger du, som hun udgav i 2022, og som hun fulgte op med, Hvis du tør drømme, der stammer fra 2024. Så hun er rimelig produktiv, må man nok sige, og jeg er også en meget travl kunstner her i sommer, står den for eksempel på massevis af festivaloptrædener, og specielt den på Roskilde Festival vil der jo nok være en del fokus på, eftersom Pihl jo simpelthen er jo valgt til at skulle åbne orange scene der. Og så tager Pihl jo også til oktober ud på en omfattende Danmarks turné, hvor hun vil fremføre mange sangene fra sit nye album, det er jeg ret sikker på. Den, vi skal høre fra pladen i dag, den hedder Vulkaner. Og her er, hvad Pihl selv siger om den sang.
2: Vulkaner er den første sang på albumet, og den handler egentlig bare om at være pissesur og at være ved at flyde over lidt, ligesom en tikkende vulkan, som kan gå i udbrud, hvornår det skal være, og et eller andet med sådan at stå over for et menneske, som du ikke rigtig føler sådan fatter dig lige nu, og som du bare føler vader rundt på vulkaner. Og lige om lidt, så springer jeg i luften, og så må vi se, hvordan det går.

Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme, er altså titlen på det nye album fra Pil, det ugens album i P4 Play i den her uge. Vulkaner var sangen, vi har lyttet til i dag fra pladen, og der er jo selvfølgelig mere fra albumet i Play i morgen. Lige nu, frem til de regionale nyheder, har jeg læst den her med Alex Warren Persson.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Molslinjen skruer markant op for strømmen denne sommer. I højsæsonen skal næsten 58% af rederiets afgange sejles på el. Sidste år var det tal bare 25%. Og ifølge Molslinjens PR-kommunikationschef Jesper Mark skyldes springet, at flere af rederiets nye elfærger nu for alvor kommer i brug.
2: Det er jo et udtryk for, at den grønne omstilling den buldrer derudad. Og så er det jo fordi, at vi har færger, som nu for første gang i en rigtig højsæson kommer til at sejle fuldt elektrisk. Det er det, der er forklaringen på, at så mange afgange bliver sejlet på strøm i år.
1: Men selvom el er billigere end diesel, skal passagererne ikke nødvendigvis regne med billigere billetter. Omstillingen har nemlig krævet store investeringer.
2: Færgebilletterne bliver ikke billigere, fordi vi lægger om til elektricitet. Det er jo en investering på rigtig mange milliarder, vi snakker om her. Til gengæld så skulle det jo være give bedre muligheder for at holde billetpriserne i ro, kan man sige, fordi vi ikke vil blive udsat for de store udsving, der er i for eksempel oliepriserne i dag.
1: Molslinjen har som mål, at alle rederiets ruter skal være elektriske i 2030. Mandag aften fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en person i en bil på Bispehavevej i Aarhus truede med en pistol-lignende genstand og muligvis affyrede skud. Flere patruljer fandt bilen og anholdt fire mænd. Politiet fandt ikke noget skydevåben, men formoder, der var tale om en gaspistol, skriver politiet i sin døgnrapport. En 25-årig mand er sigtet for trusler på livet. Samtidig blev en 22-årig sigtet for at råbe ukvemsfulde ord efter politiet, da flere personer mødte op og var utilfredse med politiets indsats. Vi får tørt med en del sol, og temperaturerne bliver mellem 20 og 25 graders varme. Svag til jævn vind, mest fra vest og fra nordvest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

P4 er kanalen, du har valgt at lytte til den her solskins tirsdag 12.35. Tak for det. Det var Sissal, vi har lyttet til her med EXO Sissal, som jo deltog i det danske Melodi Grand Prix både i år og sidste år. Og en anden, der i år deltog i Grand Prix, det er Lasse Skriver, som vi skal høre nye toner fra lidt senere her i den her time af P4 Play. Og så skal vi lige straks også en tur i udenrigsterminalen og turen. Den går i dag

0: Danske Amy White var det her. Hold on.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og så er det jo også, at nu er vi klar til at begive sig afsted mod Holland, hvor de har en populær rapper, der hedder Idali, og som har huset på den hollandske musikscene i en 10 års tid efterhånden, og har haft mange af sine numre placeret på hitlisterne der højt oppe. Og lige nu, der kan Idali simpelthen glæde sig over, at han topper hitlisterne i Holland med et nummer, som jeg vil tro mange også herhjemme formentlig vil kunne genkende delvist. I hvert fald nummeret er nemlig baseret på den ikke helt ukendte sang, der hedder Superstar, som danske Remy, Joe Belmarti og Codfather skrev, og som i 2003 blev et hit hos os for Christina Milton, mens engelske Jamelia hittede med den internationalt dengang. Men nu er det altså i Holland, de nynner med på melodien, mens Idali han rapper og synger og gjort fremfører sangen, eller nummeret, sammen med to gode musikalske venner ved navn Ronnie Flex og Frenna. Og i den her hollandske udgave, der hedder nummeret på

Den så hollandske Idali og en sang, som vi altså går og nynner en hel del med på i Holland for tiden, baseret jo altså på det gamle hit Superstar. Det her var på lære, og sådan fik vi lige listet et hollandsk hit ind i P4 Play i dag. Det sker en gang imellem. Lige nu er det August og Schacking, og vi læser ind i

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
3: Det giver meget mere adrenalin.
4: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
5: Ja, da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
6: Så spænd sikkerhedsselen.
7: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
8: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
9: Toppen.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

EP4 Play, Lasse Skriver. Tænk en gang, at der allerede er gået 4 år siden han dukkede op. Først som X-Factor-deltager, inden han sprang ud i en artistkarriere. Det betød med I Like It-sang, vi lige fik en bid af. Og så var det jo også i år, vi kunne opleve ham for første gang i det danske Melodi Grand Prix. Roaring Heart var jo sangen, han stadede op med der. Og mere fra Lasse Skrivers side vil man også kunne opleve til september, når han der drager ud på en akustisk turné rundt omkring i landet. Men her nu, der er det hans helt nye single, vil du få ham at høre med, sangen der hedder Every.

Værsgo, der var spritnye toner der fra Lasse Skriver, Everyday Life, altså titlen på hans nye singleudspil. Og som sagt er det til september, han drager ud på en akustisk turné, en turné, der bringer ham forbi Sønderborg, Frederiksværk, København, Vejle og Køge. Så det er bare mere hold øje med spillestederne der, hvis det ellers var noget. Lige straks radiovis her på B4, efter dem mere B4 player lige nu. Der er det Niall Horan.

0: Sommeren får normalt elprisen til at falde, men hedebølgen i Europa giver elprisen herhjemme et nyk opad. I aften stiger den til over 5 kroner for en kilowatt-time og fortsætter varmen. Ja, så vil det ske igen, fortæller produktchef Troels Skipper fra energiselskabet OK.
1: Det er ikke sikkert, at der er høje priser hver dag eller hver anden dag, men hvis alle faktorer lige spiller uheldigt sammen, så kan der komme de her større udsving, end vi ellers normalt ser om sommeren.
0: De høje elpriser skyldes blandt andet, at der er fuld fart på aircondition-anlæggene i Sydeuropa og stort set ingen vind til vindmøllerne. Men vi skal ikke være bange for, at det vi sparer, da elafgiften blev sat ned, bliver ædt op af stigende priser, siger DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Nej, det er ikke det, man skal forvente. Hvis vi ser på forløbet forløbig i år, så har det i den grad gavnet forbrugernes pengepung, at elafgiften er banket ned til et minimum. Det er lave elpriser, vi har set, også når vi ser den rene elpris, så har den faktisk også været nogenlunde ok.
0: Og store dele af Europa er ramt af ekstrem varme med temperaturer over 40 grader. De britiske myndigheder har udsendt den højeste varmevarsel i 6 regioner. Her kan varmen være til fare også for raske. I Frankrig, hvor der i går blev målt op til 41,9 grader, er mindst 18 døde i hedebølgen, og mange skoler holder varmelukket. Thomas Mørk, meteorolog og vejrvært i DR, forklarer, hvorfor det er så varmt.
3: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
0: Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en forflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Marema til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Maremaer.
0: Men som det er i dag, så kan avlere ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, er åben for, om det skal ændres.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
0: Der har ifølge Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø været 15 ulveangreb bagved ulvesikret hegn. 10 angreb sidste år og 5 angreb i år. Masser af sol og mellem 19 og 26 grader ved vestkysten lidt køligere. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften solrigt og op til 17 grader.
2: Tak for den melding, Maria Dohm.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det var der med lidt gode tirsdagsvibrationer, vi tog hul på denne her time af programmet Role Model, var det vi hørte med High Hopes 3000. Således, velkommen tilbage i timen her lidt senere. Nyt fra Alexander Oscar, en ny single med sanger og sangskriver Søren Mancher, kan jeg også byde på. Så er der jo hitdepotet med de der tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks. Der er det Poul Halberg, vi skal til som ugens danske musiknavn her i P4 Play på en tirsdag.

0: Den sidste nat sang de Sugar Shock.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu, der er det Poul Halberg, vi skal videre til guitaristen, sangskriveren og produceren, der i den grad har sat sit umiskendelige præg på dansk musik gennem nu 50 år. Og sådan et 50 års jubilæum som udøvende musiker, det er selvfølgelig noget, der absolut bør markeres og fejres, så det gør Poul Halberg massivt i år ved at tage ud og spille en masse koncerter sammen med sit band. I den her tid, der står den primært på festivaloptræden, og til efteråret fortsætter det så med Poul Halberg og bandets egne koncerter helt frem til slutningen af november, så der er virkelig tryk på der. Og vi markerer jo altså også 50 års jubilæet her på P4 Play ved at have Poul Halberg som vores musiknavn i den her uge og lytte til sang, som han har været involveret i på forskellige vis gennem årene. I midten af 80'erne var han for eksempel med til at danne bandet The Liar Bowls. Det var nu ikke så lang tid, der var ild i det bål. De nåede dog i gruppen og indspillede et enkelt album, og sangene på det gav et lille fingerpeg om, hvad der ventede forud for flere medlemmerne i bandet. Det er blandt Poul Halberg nemlig et virkelig stort 80'er bands, men det kan vi jo altid vende tilbage til i morgen. Her nu, lad os lytte til The Liar Bowls, som de lød på Elskes af dig.

I anledning af 50 års jubilæum, så er det jo altså Poul Halberg, der er vores danske musiknavn i P4 Play i denne uge, og Groom the Liar Bowls var så også en, han var involveret i her, der hørte vi dem fra 1986 med Elskes af dig, en sang, som du måske også kender med en anden gruppe, hvem det så end kan være. Husk, der er mere fra Poul Halberg i morgen, så husk nu at tænde for din radio der. Nå, nu skal vi videre med nogle helt nye toner. De kommer fra Malte Ebert. Det her er hans nye single, der satte det fri.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Hvor du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Sæt det fri, hvor sagt vi fik lige før fra Malte Ebert, og så bagefter her Gracie Abrams på Hit the Wall.
1: P4. P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og den nye danske musik, vi skal lytte til nu, den kommer fra Søren Mancher, sanger og sangskriveren, der som solist debuterede tilbage i 2019. Han havde tidligere haft sin gang i et par engelsksprogede bands, men da han tog på solokarrieren der, så gjorde han det med sangen på dansk. For eksempel var der en af dem, der hed Jeg ser lagen og blafre i vinden, så vil jeg faktisk have som hit-tip her i P4 Play dengang for 7 år siden. Siden da er der kommet flere stærke udspil fra ham, og han har turneret flittigt gennem årene en god del af foråret her. Han for eksempel været på farten, og til oktober, der skal han igen ud og spille rundt omkring i landet. Det vi skal lytte til nu med Søren Mancher, det er hans helt nye

En lille opfordring her fra Søren Mancher. Lad hundene rende. Det er altså det, der er titlen på hans nye sikkerhedsspil. Om en lille øjeblik i P4 Play, der er det hitdebutet, der gælder endda. Også en sang her fra Kalbyen.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, det er lige, hvad det gør. Og i hitdepotet i P4 Play, der er det jo nogle gode, lidt ældre sange, der lige får vores opmærksomhed for en kort stund. 3 styks er der på vej. 3, du kan lide fra 1 og 10, som vi jo siger. En af sangene er fra Italien, men bliver dog sunget af en englænder. En anden er fra USA, og så begynder vi ellers i New Zealand. Og dagens årti er 90'erne.

90'erne var jo altså årtiden, vi var taget tilbage til i dag i Hit Depotet i P4 Play med de der tre, du kan lide fra 1 og 10. Og vi startede i 95 med New Zealandske OMC og Harab SR. Så var det fra 97 amerikanske Ultra Nata og Free. Og så sluttede vi ellers med en sang, der var en italiensk produktion, men som blev sunget af engelske Anne Lee, den der hedder Two Times. Mere fra Hit Depotet i morgen i P4 Play.

Robin var det her, og Talk To Me. Stadig på vej til dig i dagens B4 Play om lidt. Vores hit-tip i dag nu, der kommer fra Birdie Twice. Nyt navn i dansk musik, og så skal vi bagefter høre nye toner fra Alexander Oscar. Det vi lytter til nu, det er sådan set også nogle nye danske toner. Det kommer fra Blæst. Sang, der hedder Hvis solen brændte ud.

Ja, der var den igen, den tak, vi har valgt at tildele en lille smule ekstra kærlighed til i den her uge, hvis jeg blander spil den hver dag. Vores hit-tip er Broken Hearts Club med Birdie Twice. P4 Play.

0: Og så er det en ny toner, der er på vej nu fra Alexander Oscar, sanger og sangskriver, der fik sig sit gennembrud tilbage i 2018 med sang Number, og året efter bød han på endnu et stort hit, nemlig Complicated, der også gav ham pænt succes internationalt. Ja, de senere år, der har det dog mest været på de hjemlige kanter, Alexander Oscar har markeret sig med en række dansksprogudgivelser, og det er der også ud af det spor, han fortsætter med sin nye single, der var Svag. Og så vi har lukket ham til selv lige at fortælle lidt om, inden vi lytter til sangen.
1: Hej alle sammen, det er Alexander Oscar her. Svag er en sang, jeg har skrevet om den der ukontrollerbare kærlighed, som kommer lidt ud af det blå, og man er måske selv lidt i tvivl om, om man er klar til at tage imod den. Den er lavet i samarbejde med en svensk producer, som hedder Anton, som jeg faktisk har arbejdet med før på mine engelske sange som Number og Complicated. Så det er sindssygt dejligt at komme lidt, hvad kan man sige, back to basics, og så bare fordybe sig i musikken og arbejde på de danske sange og det kommende danske album. Jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer meget mere, men jeg håber, I kan lide den første single her, Svag.

En sang, der tegner rigtig lovende, må jeg nok sige, for det kommende album, han jo altså er på vej, som han nævnte før. Alexander Oskar var det her, og svag en single forsmag for det album. Og så IP4 Play nu frem til klokken bliver 2. Ariana Grande her.

0: Hey, that I made you love me, Ariana Grande, var det der, og sidste sang i EP4 Play i dag. Men der er jo mere igen i morgen, hvor det er onsdag, og det vil jo sige, at vi blandt andet kigger nærmere på hitlisterne, og så er der selvfølgelig også alt det andet, du kender i programmet. Lige straks på EP4, der er det Poulsen Holm, dem kender du også. Ha' en rigtig god eftermiddag med dem.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Kong Frederik og dronning Marys ældste datter, prinsesse Isabella, er i dag blevet student. Iført studenterhue og meget bredt smil mødte prinsessen pressen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg var mega glad og stolt af mig selv.
3: Hele familien var mødt op for at tage imod den nye student, og hendes bror, kronprins Christian, fik æren af at give hende huen på. Efter sommerferien begynder prinsessen at aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Regeringen gør klar til at sende soldater, tolke og materiel til Hormuzstrædet for at hjælpe med at holde det åbent for skibstrafikken. I morges gav Folketingets udenrigspolitiske nævn grønt lys til, at Danmark bidrager til en britisk-fransk mission. Forudsætningen er dog blandt andet, at der er vedvarende fremskridt i forhandlingerne mellem USA og Iran om fred. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
5: Det tyder på, at man rigtig gerne vil have det til at falde lidt mere til ro nede i området. Altså dels så skal der være en håndfast fredsaftale mellem de stridende parter, det vil sige, der skal ikke flyve hverken missiler eller droner i området. Og så vil man også gerne sørge for, at de soldater, man sender derned, at de ikke sådan står i aller forreste skudlinje, fordi det her det er tydeligt, det her er ikke en dansk kampmission. Det her det handler om, at det er nogen, der skal være med til at sikre stabilitet og ro for skibsfarten.
3: En hedebølge sender temperaturerne over 40 grader flere steder i Europa. I London døjer de især om natten.
6: The days you can sort of manage, but the nights are the worst. And trying to
3: dagene kan man på en måde klare, men nætterne er de værste. Og det er virkelig svært at falde i søvn, selv med en ventilator, fortæller en kvinde. I Frankrig er mindst 1352 skoler lukket, og i Paris kæmper Tanja Casaleggio, som er på besøg i byen.
7: It's been really, really hot. I wasn't expecting it to be so bad, especially on the metro and stuff.
3: Det har været rigtig, rigtig varmt. Jeg havde ikke regnet med, at det ville være så slemt, især ikke i metroen. Men vinduerne er så små, og jeg prøver bare at drikke så meget vand som overhovedet muligt, fortæller hun. Meteorolog og vejrvært i DR Thomas Mørk forklarer varmen sådan her.
8: Det er så varmt, fordi vi har et blokeret vejrmønster hen over Europa med et fastlåst højtryk over især Central- og Vesteuropa, Sydvesteuropa. Det betyder, at luften har ligget stille i lang tid i nærmest skyfrie forhold, og solen har dermed kunne varme luften op dag for dag.
3: Her i Danmark nøjes vi, i hvert fald i dag, med 19-26 grader, ved vestkysten lidt køligere. Vi får svag til jævn vind mest fra vest og nordvest. I aften masser af sol, svag til jævn vind og mellem 12 og 17 grader.
2: Det her
1: er P4.

0: 4.
1: I varmen.
2: Velkommen.
1: Vi hedder Poulsen og P4, eller Poulsen og Holm på P4 i varmen i den her uge.
2: Ja. Resten af ugen.
1: Med sommer.
2: Ja. Ved du hvad, Poulsen?
1: Ja, skønt.
2: Der skete noget godt i fredags, som også stadig en god ting i dag.
1: Ja, ja.
2: Josefine Høgh havde vi jo besøg af, og hun leverede altså endnu en verdensborg i fredags, som forventet gik alt godt. Ja. En lille pige, ja. Og noget tyder på, at hun virkelig nød at være inde og besøge også lige inden fødslen, fordi at vi gav hende jo et hjælp med navn til barnet.
1: Det var det. Og der var jo, som sagde, vi ved det virkelig ikke.
2: Nej, så sagde vi, prøv at høre, navnet skal være Hunter.
1: Ja.
2: Og det var vi alle tre enige om, da hun gik ud af døren. Hun var meget glad.
1: Og det var et unisex-navn. Det er utroligt moderne.
2: Og nu skal barnet hedde Betty. Så noget er der facet ind.
1: Det er i samme kurv.
2: Du får ikke noget, der
1: mener. Det er næsten Hunter.
2: Det er næsten Hunter.
1: Ja, og måske, nu vil jeg ikke sige, for ofte, hvis man skal have en rigtig god idé, så er det rigtig gavnligt tit, hvis nogen giver dig en dårlig idé først, så du siger, det er en dårlig idé, og så er du på sporet.
2: Men det tror jeg ikke.
1: Det er jo ikke tilfældet her. Nej. Nej, det er meget, det er lige ved siden af den anden. Det kunne være hit for haft.
2: Ja.
1: Ej, hvor heldigt.
2: Ja.
1: Apropos fødsler, så er det også, at der kom en ny giraf til verden.
2: Ja, foran publikum.
1: Københavns Zoologiske Have.
2: Ja, ja.
1: Ja. Det var godt formiddags.
2: Mm.
1: Det er den 10. giraffeunge, født af den ældste giraf i flokken. Dumela, jeg vil sige, når man er så leveringsdygtig, så lige før man bare plaffer med giraffer.
2: Er det sådan et hint til Josefine Høgh nu?
1: Nej, nej.
2: Oh, okay.
1: Jeg siger bare, du plaffer med giraffer, hvis du er en giraffe og er født 10 år.
2: Ja, det er, så er du sgu dygtig.
1: Ja, det er du.
2: Ja, okay. Nu laver konkurrence i det. Der er jo VM i fodbold. Det ved ikke, om du er gået hen overhovedet på dig.
1: Jeg er ikke så engageret, som jeg kunne have været.
2: Nej, nej. Men altså, i går var det jo det, som alle snakker om i dag også. Messi.
1: Nå ja.
2: Fuldstændig galore i samtlige sportsværter og eksperter. Messi scorer 2 gange og brænder 1 straf mod Belgien i går til en kamp, ikke? Dermed så går han ind på sådan en rekordliste, hvor han bliver den mest scorende og mange andre ting. Jeg vil faktisk sige, det blev sådan helt religiøst efter den her kamp. Altså, voksne mænd, der sidder og passer deres arbejde, blev som små drenge på teenageværelse med idolplakater af Messi. De kunne ikke være i sig selv. Det blev så vildt, som Morten Ankerdal fra TV2, han blev så misundelig, fordi han ikke var på selve stadion, da det her historieskrivning, det sker. Nå. Han sidder bare hjemme i studiet i Danmark. At han bliver nødt til at bruge flere minutter på at fortælle, om jeg var jo altså på, jeg var på Ullevi i 92, jeg var der. Og altså, så går så konkurrence i det. Hvem har oplevet mest? Hvem har været de fedeste steder?
1: Det er da utroligt flot, men altså, jeg vil sætte Messi ved siden af giraffen. Han plaffer også.
2: Jamen, det vil jeg også sige. Nu er han jo bare
1: hun plaffer giraffer, han plaffer mål.
2: Kan han gå på vandet? Nej, det kan han ikke.
1: Nej, det kan han ikke.
2: Det kan han ikke.
1: Skal han også en gang imellem sidde på porcelænet?
2: Ja, det skal han.
1: Nå, op til lykke til ham, det er da fint.
2: Ja.
1: Jeg så også, der var en hund, der var væk. Det er ikke fordi, jeg har haft dyr nede i... Altså, har misset fødsler.
2: Nej,
1: jeg så bare en hund, den har været væk i 61 dage. Og alle havde været i gang med, så vi snakker det hele det store udstyr ud for at fange den her hund, som var blevet sådan lidt skyld, må man sige.
2: Mm.
1: Og til sidst, den hedder Danny.
2: Ja.
1: Også unisex. Så bliver den indfanget og ender godt. Det synes jeg også er en god ting ved dagen i dag. Fordi den også viser, at vi sætter ind med alt, hvad vi har af grej.
2: Ja.
1: Og selvom det er en hund, som vi ikke engang ved, om er højre eller venstre pole.
2: Det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Ej, det er endnu ikke en dum verden at leve i på sådan herlig lille onsdag her, hvor det også er Sankt Hans sol og sommer.
0: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homewrecker. Ja, det er Søren Hans. Det kommer vi til at tage farven til på. Lige om lidt så skal vi blandt andet få altså det der med en god båltale.
1: Ja,
0: hvad skal der til? Hvad skal der i? Hvordan gør man? Hvem gør det?
1: Ja.
0: Den tager vi om lidt, og vi skal også lige, fordi vi sidder også og kigger på alle de her store bål, og så går vi.
1: Ja.
0: Hvad med gløderne?
1: Ja, præcis.
0: Det er jo oplagt lige at komme og ikke køre snobrød ud over.
1: Brug
0: til
1: noget.
0: Det er for kedeligt. Brug til noget. Ja. Det skal vi også lige have krydder sådan hans med. Men inden vi når så langt, så skal vi lige forbi lidt småt og godt.
1: Ja. Nå, nu var vi lige ved VM, så jeg bare lige, Norge. Men det var også, jeg kan jo forstå, at der er nogen, der holder med Norge, selvom de bor i Danmark.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er helt vildt vanvittigt.
0: Ja. Men det er jo... Det er jo lille Danmark.
1: Ja, det ved jeg godt, det ved jeg godt. Og tillykke til Norge. 3-2 år Senegal, og Haaland, det er jo ham, der spiser børns morgenmad og løber rigtig stærkt.
0: Han har også begyndt at ro, har jeg noteret
1: mig. Ja, han roer sammen med fansene. Ja. Det er rigtig, rigtig det er godt. Men der kom sådan en liste fremover, han har sådan nogle ritualer for ligesom at holde sig kørende.
0: Altså, hvorfor han er så god?
1: Ja, han spiser rigtig meget kød. Spiser måske det, der svarer til en baby om dagen.
0: Hvor stor?
1: Det er meget kød.
0: De er jo meget forskellige størrelser.
1: Jo, men... gennemsnitligt.
0: Kan vi ikke... 5 kilo?
1: Ja, 5 kilo. Ja, sådan noget. men det, der er ret genialt, det er, at han sover med tape for munden. Altså, han taper munden til, så han lærer at sove, mens han trækker vejret gennem næsen. Jeg brugte det selv på mine små børn, da de var altså rigtig små. Så er der ro. Men det var ikke, fordi de skulle lære at trække vejret gennem næsen. Det var bare for ro. Men det skulle åbenbart give noget.
0: Men det er jo for... Så skal du i hvert fald ikke have næse, der fløjter.
1: Nej, det
0: skal du
1: heller
0: ikke have tendens til at snorke. Nej. Med mindre. Er du sover alene?
1: Ja, jamen det er det.
0: Og det er noget mærkeligt noget.
1: Jeg forstår det.
0: Jamen også hvis du lige bliver tørstig.
1: Ja, også.
0: Så har du glemt det der, så skal du... Nej. Jeg tror, det er noget fis, du.
1: Ja, jeg tror også, det er noget...
0: Jeg tror bare, han har sgu roet for langt.
1: Det gør så interessant.
0: Han roer for langt der.
1: Det er der ingen, der gør. Stop, Holland.
0: Nej.
1: Ellers så ringer vi til Ståle og får den rigtige historie.
0: Noget andet.
1: Ja.
0: Nu så jeg bare, og det er sådan lidt i den alvorlige squeezies. Kan du huske det, da de kom frem?
1: Oh, yes.
0: Det er, vi har begge to børn, som var meget glade for squeezies. Da de kom frem, så viste det sig... de var giftige.
1: Ja, det var
0: så skulle man det helt frem. Og der tænker jeg da også lidt som forældre, og kunne det ikke have duftet til det skidt der og tænkt,
1: der er noget muggent ved det.
0: Den lugter da.
1: Ja.
0: Den er lidt heftig, men det gjorde man jo ikke. Børnene var glade. Og nu er der så en version 2 af det, der hedder Squishy Dumplings. Og der er så også meldinger om giftig lugt og allergiske reaktioner.
1: Okay.
0: Det er forbrugerrådet ind over, og det lugter af benzin.
1: Ja, så er der nok noget benzin.
0: Og det er jo lidt den der, kan vi ikke bare altså fuldstændig forbyde alt, der hedder squishies, eller alt, hvad der hedder er blødt og kommer fra TikTok?
1: Ja, præcis. Jamen, lad være.
0: Jeg kan huske, det gjorde så ondt. Min datter havde jo investeret stort,
1: ja.
0: Altså hele sin sparegris i de her

0: squeezy. Jeg tænkte, det er da fint. Ja. Det knækker du da ikke en tand på.
1: Nej,
0: du bare med dem. Men at skulle gå ind og sige, prøv at høre, basbarn, jeg tager dem alle sammen. Hvorfor? De er højst sandsynligt supergiftige. Det er jo et mærkeligt argument, at man vil skræmme nogen. Men det var det, der var beskeden.
1: Tog du dem bare?
0: Jeg tog dem alle sammen.
1: Og vi havde kæmpe ceremoni. Sådan en uges tilløb. Og så farvel-ceremoni til alle squeezies.
0: Nej, der er sådan mere plastertype.
1: Ja, okay.
0: Altså, squeezy sut. Vi stopper for i dag.
1: Okay,
0: sygt. Videre. Vi skal også lige lige forbi en trend. Nu, vi er jo ikke et blomsterprogram.
1: Det er vi ikke, nej. Men vi kan jo godt lige kigge på dem.
0: Ja, og det var, jeg tror, det var Roman, der havde den her med, at det er igen sociale medier, ikke?
1: Jo.
0: Så er der nogen, der gør noget, og så kører det bare derudad. Det er en trend med at slå, eller hive alle de gule blade af en solsikke, fordi de er det grimme, og så sætte dem i en vase.
1: Bladene? Eller
0: det, nej, resterende? Nej, ja, det der er tilbage i stilken, og...
1: Det er noget, der er åndsvagt,
0: jeg nogensinde har hørt. Af blomsten.
1: Ja, det er noget, der er mest åndsvagt, jeg nogensinde har hørt.
0: Hvad går det nu ud på?
1: Ja.
0: Jamen altså, og jeg synes, at den står under overskriften, galt eller genialt? Galt?
1: Galt i den grad.
0: Nemt svar. Fordi folk, der gør det der med blomster, hvad gør de ikke, hvis de får et insekt eller en hundevalp i hænderne?
1: Det kan du sige.
0: Og det siger de.
1: Jeg har gjort det med stedmorblomsten. Det er jo fordi, jeg ved, at stedmoren sidder derinde.
0: Ja,
1: og man er
0: ud.
1: Når man hævet de der, så sidder hun på tronen. Det er det eneste sjove ved den blomst. Hvad gør det ved solsiksnoren?
0: Ja, det er det. Eller er det derfor, at det solsikkesnoren, der har ødelagt solsikken? Så folk, der egentlig godt kan lide blomsten, vil ikke sammenlignes med solsikkesnoren,
1: ja.
0: Og så hiver de gule blade solsikken. Det kan vi jo ikke finde.
1: Kan vi ikke bare lade blomster være blomster?
0: Ja, det er også snore være snore.
1: Ja.
0: Eller?
1: Ja, det er nemmere.
0: Ej, ved du hvad, nu kigger vi på den bogetale, Holm. Vi skal have nogle gode bogetaler op og køre i dag.

0: Harry Styles med Adore. Holm, vi omfavner Søren Hans i dag.
1: I den grad.
0: Også fordi det er en af de her gode, som ikke bliver regnet og blæst væk.
1: Ja.
0: Så lige sådan, som vi husker det fra barns ben.
1: Ja.
0: Med bål og lidt varme og så videre. Og vi har jo talt om, hvad skal der til for en god Søren Hans aften. Ja, der skal være et bål, så skal der være midsommervisen med Shubidur som minimum, og så skal der holdes en båltale.
1: Der skal også være nogle mennesker.
0: Ja, til at høre talen, ja, og en til at holde den. Men hvad skal der til for, at det er en god båltale? Det kan du gøre slåere på, Niels Vrosø, kulturformidler og retoriker ved DanskeTaler.dk. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det rigtig dejligt i dag, fordi det er jo lidt af en, sådan en mærkedag, når man arbejder hos Danske Taler, som samler taler ind, så er det jo ligesom en af årets store taledage, altså. Fordi der bliver holdt alle de her båltaler derude. Så ja. jeg er totalt glad.
0: Og går vi med båltaler, ikke sådan hans tale? Det er en båltale.
2: Ja, det tror jeg, vi plejer at kalde det. Ja, en båltale, ja.
1: Er der nogle regler for sådan en båltale?
2: Ja, det er der jo egentlig, fordi i virkeligheden er det jo en epideiktisk tale, altså en lejlighedstale. Og der er ligesom nogle regler, der gælder for sådan en tale. Eller det vil sige, ikke nogle nedskrevne regler, men nogle forventninger, vi har. Os, der står og er med til det her ritual. Ja. Så der er en forventning om, at båltalen skal være en del af bålritualet. Altså, man fremmaner en eller anden samlende kraft rundt om det her bål, ikke? Ligesom man har gjort helt fra gamle tider, hvor man har stået der ved kysterne og tændt bål. Ja. Og så skal man ligesom mærke det her fællesskab. Så en båltale skal samle. Det er ligesom dens hovedformål.
0: Ja, fordi, men det er jo også en lidt særlig genre. Den adskiller sig jo lidt fra 1. maj-talen og grundlovstalen, hvor det lugter jo lidt af en politisk agenda der. Hvor er den i forhold til båltalen?
2: Jamen, det er interessant, du siger det med 1. maj-talen, fordi vi har jo andre sådan nogle talemærkedage rundt omkring i løbet af året, men båltalen er befriet for politik på en eller anden måde, så det er den mest rene sådan, lejlighedstale, vi har. Og det er en slags paradedisciplin inden for talegenren. Man kan måske sådan sammenligne det med nytårstalen også, hvor, at man, hvor man heller ikke skal være alt for politisk, medmindre man er statsministeren. Ikke? Mm. Ellers er det sådan en, og man må gerne sådan hente den store kasse med pynt ned fra loftet og virkelig fyre den af med sproget. Det har vi også en forventning om, at det er en taler, som er samlende og som peger på nogle fælles værdier, og det er også en tale, hvor en taler slår ud med armene.
1: Så positivt ladet tale. Og så er der det her, som siger, længden, det svinger meget. Hvis man er en god taler, må man godt holde en lang tale. Hvis man er dårlig til at tale, skal den være kort. Men hvor skal vi lægge os henne, sådan cirka?
2: Jamen altså, det er jo et spændende spørgsmål, ikke? Men jeg vil sige, fordi det afhænger jo meget af, hvem der taler, men jeg synes, der sker et eller andet ved 5-minutters-mærket, uanset hvilken genre og hvor man er hen.
0: Nu siger vi, at det skal helst være renset for politik, men der er jo ofte, hvor man lige siger, så holder der lige en båltale for en eller anden borgmester, der har snedet sig ind i det. Skal politikere så også helst holde sig ude af båltalerne?
2: Nej, det skal de jo ikke, men de skal måske kende deres begrænsninger, fordi det er jo fristende for dem. Det er jo tit borgmestre også. Altså, normalt giver vi ordet til kulturpersoner, kunstnere og litterater og folk, der ligesom kan et eller andet med i hvert fald det skriftlige sprog. Men nogle gange så er det jo også borgmester, der holder talerne, og sådan lokale politikere. Og de kan nok ikke rigtig dyse for lige at nævne et eller andet med nogle busruter, eller med et eller andet, sådan, som de selv har gjort, ikke? Som er rigtig fedt. Men det hører ikke rigtig med til genren, og det er vi nok også hurtigt til at dømme dem på, fordi vi gider ikke rigtig at høre på politik på midsommer aften her. Vel? Der skal vi ligesom fejre nogle andre ting. Så det må godt være lidt mere abstrakt og handle lidt mere om vores historie og nogle måske mere abstrakte emner. Ikke? Man må godt filosofere lidt mere, man må godt være lidt højstemt sådan på sådan en aften her.
0: Nis, tusind tak for hjælpen, og med det så håber vi, at der bliver lige tilpasset og justeret lidt på Sankt Hans skråstreg båltalerne i aften.
2: Det er godt. Tak skal I have. Tak for det.
0: Lykke på ham, og glædelig Sankt Hans.
2: Glædelig Sankt Hans.
0: Og så skal vi jo ikke glemme, at det er Sankt Hans, det også er en festdag. Her er Avicii og Wake Me Up.

0: Sebastian. Velkommen på Nyborg Station.
1: Tak skal du have.
0: En sang, der hedder I Aften. Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.
5: We were

0: Love Story, St. Hans. Ja, vi skal få lige finde ud af, hvad vi gør ved gløderne. Bruge dagen så godt som muligt. Men jeg har også en fornemmelse i Holm. Og der er måske at snede sig en lille bitte smule St. Hans ind i brevkassen.
1: Ja, det er nysgerrig på derude, og tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Det er også nu, du skal skrive, hvis du lige skal have det med, inden vi lige holder lidt pause. Eller bliver sendt på lageret, eller...
0: Ja, det er nærmest for sent.
1: Det er faktisk for sent,
0: Det kan godt være, jeg ved ikke, om vi når en brevkasse torsdag. Vi når det ikke i morgen, der kommer Malene Beyer, nemlig.
1: Ja. Ja. Lad være med at skrive til os. For efter sommer. Tak. Vi starter med kære brevkasse. Skal jeg tage den først?
0: Mm.
1: Man siger ofte, at trends spreder sig fra storbyer til resten af landet. Men jeg vil gerne påpege, at heksafbrænding var en trend, der startede i Stege på Møn. Danmarks første officielle heksafbrænding fandt sted i 1540 i Stege på Møn.
0: Det er det, du kommer fra?
1: Ja. Jeg ved ikke, om I kan bruge det til noget, skriver personen her. Vi kan skrive, nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
1: Det kan vi faktisk ikke.
0: Kan vi ikke. Men vi er glade for, at vi er kommet videre.
1: Ja, det er
0: det. Det var da en redselsfuld ting.
1: Det har været et småligt menneske, der er blevet brændt af, der har startet den. Godt, det er slut.
0: Godt, vi kommer videre. Hvordan har du det egentlig med at komme fra Stege, nu du ved, det er nyt for mig?
1: Det er jo noget, man lever efter sig som tunge...
0: Tomme doser.
1: Ja, det og det er jo ikke sjovt.
0: Doser og skam. Selvom man ikke har haft noget med det at gøre.
1: Brutal opvækst et eller andet sted.
0: Kan jeg godt forstå.
1: Brutal historie. Nå, Poulsen, tag den næste.
0: Kære brevkasse. Ej, der kan jeg se allerede nu her, det er også noget. Jeg er heks og mener, at vi skal stoppe med at brænde hekse af på midsommerbålet. I stedet bør vi brænde de ting, som vi er klar til at slippe og lade blive i fortiden.
1: Mm.
0: Ej, det kunne jeg have skrevet. I dag bruger jeg i stedet for højtiden til at fejre det midsommer, jeg samles med mine nærmeste og hylder årstidens skift, og at de går i ring. Er I ikke meget enige i den konklusion? Det er meget ledende for heksen for Fyn.
1: Ja.
0: Men jo, det...
1: Det kan vi kun stemme i.
0: Det kan vi.
1: Det kan vi. Der stemmer vi i.
0: Meget stemmer vi på den.
1: Så er der en her. Det synes jeg er interessant. Virkelig interessant. Eller det ved jeg ikke. Kære brevkasse, Sankt Hans... Hvorfor hedder det egentlig det, spørgsmålstegn? Vi kunne jo bare kalde det bålaften.
0: Ja, eller Sankt Hendes.
1: Eller Sankt Hendes.
0: Så lige tager 100 år med det.
1: Ja. Sankt Hans er navnet, kommer svaret her, ikke?
0: Nå.
1: Det kommer jo af Johannes. Hans. Altså, det er en forkortelse af Johannes.
0: Døber.
1: Døberen.
0: Ja.
1: Som jo var Jesus' fætter og Marias søsters søn. Og han er vigtig, fordi det ifølge Bibels skrifter var Johannes, altså Sankt Hans, der døbte Jesus.
0: Ja.
1: Det er kunstig intelligens, der har givet mig det her svar. Ja. Det er jo ikke noget, jeg ved.
0: Nej.
1: Men det er jo altid, som radioværk kan man jo lade, som om man ved det hele.
0: Men jeg synes da godt, jeg synes det er på tide, at Sankt Hans måske lige får en eller anden kønsneutral svir.
1: Ja, jeg er fuldstændig enig.
0: Det synes jeg vil være fint.
1: Jeg er fuldstændig enig.
0: Og så, hvad var det? I stedet for brænde heksen af. Tænd ild til noget, vi kan slippe eller blive i fortiden.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være, men der er sikkert masser at vælge imellem.
1: En sko.
0: Sko kunne det sagtens være. Sko kunne det sagtens være. Sko i gløderne? Nej, tak.
1: Mandet? Tak.

0: Det var Weezer og Feels Like Summer. Ingen apropos krøl der, men det gør det bare. I aften, der brager det jo løs, forhåbentlig, hvis det kan få tørt, med landets Sankt Hans Bål. Og så er der jo flot og flammer energi og juhu, midsommervise osv. Men bagefter, så ligger der de dejligste gløder, som ikke bliver udnyttet. Og det er der alle mulige god grund til at gøre det. Vi gider ikke snobrød. Det er simpelthen for kedeligt. Ja. Det er en tidsrøver, mm-hmm. Og det er egentlig bare dej. Så det må kunne gøres bedre, så de her gløder ikke går til spilde. Og derfor så har vi ringet til dig, Bjarke B. Graversen, vinder af DM i bålmad sidste år. Velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jamen, jeg har det godt.
0: Det er da dejligt. Ja.
1: Det er i skoven, så det er helt perfekt.
0: Ej, man kan også høre, at det pipper.
1: Ja.
0: Det er vidunderligt. Og glædelig Sankt Hans.
1: Ja, tak. Og i lige måde.
0: Bjarke, hvordan har du det med, som vinder af DM i bålmad, at så mange skønne Sankt Hans bålsgløder bare går til spilden, og bålet er brændt ned, og folk går hjem og tænker, det var det.
1: Men altså, det er jo lidt spild, kan man sige. Man kunne jo godt udnytte det lidt. Altså, jeg tænker jo, at hvis man nu pakker en lammekølle ind i ler med en masse vilde urter, og så ligger ind i gløderne, og så har man en frokost næste dag, når gløderne ligesom er brændt lidt ud.
0: Nu siger du lammekølle i ler. Vil det sige, at man bare lige tager det der ikke rigtig blev brugt til jul, og så banker flat, smider kølle ind i, og så står du med din lærlam under armen, så når folk er gået for sådan en handskulde.
1: Den skal lige have en lille urteindpakning, inden man pakker den ind i ler, så den ikke er i kontakt med leret. Men ja, det er basically faktisk det.
0: Det er smart, og der er jo heller ingen, der vil tænke, at de der mennesker, de er ude på at score gløderne, når man bare står med en klump ler under armen.
1: Nej, det er jo det.
0: Den er god. Altså lammekølle i ler, pakke ind i urter, så der ikke er kontakt mellem kølle og ler. Ja, det er et godt bud. Har du flere?
1: Jamen altså, Østers nede i gløderne, så de lige popper, den er også meget sjov. Og så en lille vinaigrette på toppen, og så har man jo sådan en lille aftensnack, mens man nyder de sidste gløder.
0: Bål Østers, det er en god idé. Og der kan man jo også faktisk, det ved jeg af erfaring, få lidt fyrværkeri. For der er nogle gange, der er ikke noget med, at når skallen lige åbner, så er det klar. Men der er nogen, der åbner med et brag.
1: Ja, altså der er nogen, der er sådan lidt mere lukket og lidt mere groet sammen. Og de siger lidt højere brag. Men ofte så er det sådan en lille pop, og så når de popper, så er de klar.
2: Ja, det er ligesom med feltrationen, når du smider bolognesen ind. Når dåsen retter sig ud, så er den færdig, ikke?
1: Ja, tak. Ja. Lige præcis. Ej, det tror jeg ikke, vi skal ud i, fordi det kan godt være lidt farligt og lidt nødvendigseri.
2: Ja.
0: Men lam i lær bålystes, det er jo også nemt. Det er bare lige en køletaske, østers på køl, tøm ud i, færdig.
1: Ja, den er også dejlig nem.
0: Ja, har du flere gode?
1: Jamen altså, man kan jo også sagtens bage i gløderne, altså bage i fladbrød, eller hvis man lige blæser dem rene med en vifte, og så smider sådan nogle fladbrød ned i gløderne, det smager også fuldstændig fantastisk, og så en lille pesto på, eller lignende, så har man jo en aftensnack også der.
0: Et hurtigt fladbrød, og det er sådan noget med bagepulver trykket flat mest?
1: Ja, lige præcis, sådan en narnbrød faktisk. Ja. Det smager virkelig også lækkert.
2: Så fik du lige lavet en træretters.
0: Ja, det er da perfekt.
2: Ja.
0: Og det er jo alt sammen noget, man lige kan tage med under armen. Og så når folk er gået for bålet, så har man det bedste sted til lige at få lavet sig en godnatsnack.
1: Ja, det er jo mega genialt.
0: Jamen, Bjarke, tusind tak for det. Så må vi da bare opfordre til, at folk ikke lader gløderne gå til spilde. Fordi det dur bare ikke her i 2026. Det er alt for meget frås.
1: Der er alt for meget frås der, og det er jo et dejligt bål. Så
0: Det skal bruges,
1: ja. Ja.
0: Jamen Bjarke, tak for tips, og igen, rigtig glædelig Sankt Hans, og helt til fuglene ude i skoven.
1: Det skal jeg nok gøre, og i lige måde.
0: Tak. Tak. Her der er det Teddy Swims med Mr. Know It All.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal have en løftesang i dag også, selvfølgelig skal vi det. Og vi har fat i de varme, dem der omfavner sommeren, og det er hvor vi er.
1: Ja.
0: En skål fejler også med glaset halvt fyldt, halvt med glaset halvt tomt.
1: Hvor vi danser, synger og trommer med.
0: Ja. Ja, det er ligesom det.
1: Det er det.
0: Så skal han bare lige have den. Dagens løftesang, det vil sige, den har været igennem flere stadier for at nå rette niveau som dagens løftesang. Jeg vil sige, niveau 2 kunne også gå som løftesang, men nu tager vi den i niveau 3 under sommer, lige og varme. Klassikere.
1: Ja.
0: Oprindeligt så er det nummer fra 1979 af Robert Hazard, som så blev gjort til et kæmpe hit i 1983 af Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Og så gav Cyndi Lauper den en tur mere, for ligesom at komme ombord i 90'erne, og det skete i 94, og så blev nummeret til Hey Now, Girls Just Want to Have Fun.

0: Dagens løftesang, Cyndi Lauper og Hey Now, Girls Just Want To Have Fun. Det var egentlig, hvad med alt nok, at en, der havde skrevet det her nummer, og så er der en, der har kopieret det og haft succes med den to gange i
1: situationer.
0: Jeg var sådan, hvad fanden,
1: ja.
0: Var det, jeg ikke havde fanget der? Nå.
1: Vi skal lige ende et godt sted.
0: Yeah.
1: Der er lidt forvirring omkring sådan noget dresscode. Det er fagforeningen Lederne, der har spurgt over 1000 ledere. Ja, de har jo ledere inde i deres fagforening, ikke?
0: Jo, det.
1: Hvorvidt deres arbejdsplads har sådan en politik for påklædning. Det er jo sådan lidt op at vende nu her i de her varmegrader, hvad man, om man har en dresscode eller ej, ikke?
0: Okay, jeg er glad for, at du siger dresscode, fordi påklædning, det vil jeg sige, det er nærmest påkrævet.
1: Ja, det skal man helst.
0: Ja, det er så, hvad man laver, men de fleste steder, ja.
1: 27% af lederne af virksomhederne har uskrevne regler for påklædning på arbejdspladsen, og det er jo der, det bliver lidt farligt.
0: Det duer ikke.
1: Det kan vi ikke navigere i.
0: Det duer ikke.
1: Det er en gråzone, og man kan risikere at blive mobbet. Det viser, at selvom vi dropper reglerne, dropper vi ikke forventningerne til hinanden. Det er det her med de uskrevne regler.
0: Nå, hvad er det, der er problemerne her?
1: Ja, men altså, det vil jo sige, det her med mavebluser, klipklapper og tøj med politiske budskaber, det er der mere end 30% af lederne, der ikke bryder sig om.
0: Ja, jeg forstår politiske budskaber.
1: Jogging-sæt.
0: Jeg vil sige, mavebluser kommer lidt an på, hvem du er. Jeg vil sige, ja. Holm, det klæder dig ikke.
1: Nej.
0: Men hvis du har lyst til at have den på, så gå med
1: så
0: det.
1: Så gå med det. Jo, jo.
0: Hvad er med det?
1: Jogging-sæt, absolut no-go. Det er der 36%, der overhovedet ikke accepterer på deres arbejdsplads og så videre. Ikke?
0: Det der er faktisk også mange sæt.
1: Jamen, der hvor jeg synes, for vi kører jo meget med shorts-sæsonen.
0: Ja, det kan jeg love dig.
1: At der er 16% af lederne, som ikke vil se shorts på arbejdspladsen. Og så er der kun 6% af lederne, som ikke vil se korte kjole eller noget del. Der har vi et skred.
0: Der har vi problemet.
1: Det er godt, vi ikke er krænkelsesparate.
0: Ellers skal vi ikke kunne lide det, eller lige godt lide det.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer aldrig til at spære mine flotte små mandeben inden.
1: Det fortjener
0: bare fordi der er en eller anden chef, der siger det.
1: På en eller anden ledelsesgang i et kedeligt jakkesæt med hurtigt knæb og sko. Nej, ja, tak. Ej, ikke i 30 grader.
0: Nej, så skal vi lige huske det. Og det her, det er jo op til, at det bliver rigtig, rigtig varmt de kommende dage.
1: Ja.
0: Der vil vi godt sænke grænsen og sige, okay, bikini og lændeklæde. Lidt for meget. Vi skal lidt mere, men åben skjorte og flagrene. Måske en kimono i virkeligheden.
1: Ja. Yeah.
0: Helt fint.
1: Yeah.
0: Lev med det.
1: Ja. Yeah.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Varmen giver højere priser på strøm. Lige nu er gennemsnitsprisen på det højeste niveau for en juni måned i 6 år, fortæller energiselskabet Nordlys. Flere steder i Europa, hvor der er op til 40 grader varmt, er der gang i aircondition og klimaanlæg, som jo bruger strøm, og så er der heller ikke meget vind til vindmøllerne. Og selvom elpriserne ikke er meget høje lige nu, så sker der noget i aften, siger Troels Skipper. Han er produktchef i energiselskabet OK.
1: Men så sker der et kæmpe spring i aften, når solen begynder at gå ned. Så på grund af de udfordringer, der også er i Europa, så får den et højt spring op i aften til over 5 kroner.
0: Er altså mere end 5 kroner per kilowatt-time senere. Så måske er det ikke lige der, man skal lade bilen op eller sætte en vask over. Der er høj brandfare mange steder på Sjælland, på det østlige Fyn og i Østjylland. Ifølge danske beredskaber kommer der ikke et forbud om at tænde Sankt Hans bål i aften, men der er god grund til at være forsigtig, siger Michael Lose fra beredskabet i Midt- og Sydsjælland.
2: Der er nogle gode anbefalinger. Det er det her med afstand til bygninger, afstand til let antændelig vegetation eller andet. Og så have noget vand ved hånden, hvis der nu skulle ske et eller andet. Og ikke mindst kunne ringe efter hjælp, hvis der bliver behov.
0: For Ritte Freja Toft Møller fra Lunde i Vestjylland er Sankt Hans aften ikke blandt årets bedste. Hun er momsregistreret som heks og arbejder med urter, krystaller og clairvoyance. Hun er ked af, at mange stadig brænder heksefigurer af Sankt Hans aften.
3: Jeg synes, det er modbydeligt, at vi holder fast i en tro, hvor vi har brændt mennesker. Så hvis nu vi kunne samles alle sammen til midsommerfest, det ville være meget bedre.
0: Fugleelskere valfarter til Læsten Bakker ved Randers for at få et glimt af en nordamerikansk sangspurv, der er set på de kanter. Det er kun set én. Den er kun set én gang tidligere i Danmark. Og nyheden har fået Leila Nærmand fra Roskilde til at drøne til Østjylland.
4: Fugle, det er oplevelser, det er natur, det er gode venskaber, og så er der lidt samlermani i det. Det er jeg ikke meget for at indrømme.
0: Leila Nærmand har lagt en taktik for at få øje på den lille fætter.
4: En sangfugl, den vil jo gerne sidde på en sangpost. Ergo er der ingen grund til at lede i vegetationen. Du skal op og kigge på udsatte steder.
0: Og finder hun den, så vil det kunne høres. Måske helt til Nordamerika.
4: Det vil jeg ikke udsætte DR's lyttere for.
5: Du vil godt give et lille ind.
4: Yes!
5: Tak skal du have.
0: Ifølge en ornitolog er sangspurven formentlig kommet til Danmark med et fragtskib. Vi får masser af sol i dag og tørvejr, svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften fortsat sol, men i de nordvestlige egne kan det godt være mere skyet og ikke koldere end 12 grader.
6: P4 Trafik. Ikke de store problemer i trafikken i øjeblikket. Nu har vi også lige taget hul på eftermiddagstrafikken, så der kan jo, ved vi jo, desværre ske ting og sager. Derfor sidder vi klar på 70 100 110. Jeg vil lige minde om, at der jo er spærret ved tilkørselsrampen 47 Tilst i nordgående, altså for at komme nord på E45. Og det betyder jo altså, at hvis du kommer fra Mundelstrup eller ind fra Bilka-siden, ja, så skal du altså følge de gule skilte, som lige leder dig en svingtur ned omkring Aarhus Vest, men så kan du altså komme den vej videre nordpå til Hastind og Randers.
7: Det her er P4 med dig

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Med Falula og de næste tre timers tid, Sanne Nyland Christensen i dine ører som dagens eftermiddags vært. Om få timer lyder det sådan her over det ganske danske land. Det er Sankt Hans aften. Bålet bliver tændt i baghaver, på fællesarealer, i ejerforeninger, bakketoppe rundt omkring og selvfølgelig på stranden. Nogle de mødes med familie og spiser god mad, mens andre de sørger for at få en kold øl ved vandet, hvor der selvfølgelig bliver tændt bål også. Der er mange måder at fejre Sankt Hans på, og derfor har jeg sendt dig, Camille Sjæl, på en mission, for vi skal jo have opskriften på den bedst mulige Sankt Hans aften.
2: Ja, det er rigtigt, fordi det er, altså det, jeg vil sige, Sankt Hans, det er noget for mig, det er bare en skøn tradition, jeg altid har haft med min familie. Altså, da jeg var lille, Sanne, så var det jo sådan noget med at stjæle skumfiduserne fra de voksne, og så gemme sig. Det er klart, selvfølgelig, fordi at der skulle grilles, når man havde Sankt Hans. Men det er jo bare en af mange måder at gøre det på, så jeg har taget ud nu for ligesom at undersøge alle de forskellige måder, man kan gøre det på, og jeg kan afsløre for dig, jeg har taget ned til vandet.
1: Ja, ja. Jeg synes godt, jeg kan høre måske lidt strandstemning, eller...
2: Ja. Du er ikke helt gal på den. Der er noget musik og lidt godt.
1: Da jeg var barn, og min egen drenge har også haft det sådan, at de synes det var egentlig ret uhyggeligt, det der med, at der var en kvinde på toppen af bålet, som skulle futtes af. Hun havde jo selvfølgelig den der lidt krogede næse og en kost, men ved du, hvorfor vi gør det?
2: Jeg tror, det er noget med, at det faktisk stammer fra noget med, at man jo engang rent faktisk brændte kvinder eller hekse af på bålet. Men jeg ved faktisk ikke helt så meget andet end det. Nej. Og hvorfor man egentlig gjorde det.
1: Men ved du hvad, Camille? Det bliver du meget klogere på lige om lidt. For der har jeg nemlig Louise Haugaard med. Hun er Ph.D. i trolddomshistorie. Og hun vil fortælle os alle sammen, hvorfor hende med den krogede næse og kusten, hun sidder på toppen af bålet. Du.

0: ringer om natten. I aften der bliver bålet tændt rundt omkring i det ganske danske land. Det er Sankt Hans aften, og det er jo en traditionsrig aften, som vi som så mange andre højtider ikke sådan måske helt har forstået, hvorfor vi fejrer, hvorfor vi markerer. Men det bliver vi meget, meget klogere på nu, Louise Haugaard. God eftermiddag.
1: Goddag.
0: Ph.D. i trolddomshistorie. Hvorfor fejrer vi egentlig Sankt Hans?
1: Ja, det er jo et super godt spørgsmål. Jeg vil sige, altså de fleste plejer at sige, at det har noget at gøre med ham, der er Johannes Døberen. Men det der med at fejre midsommer, det er jo en ældgammel tradition, vi har. Og den version, vi kender i dag, det der med at mødes om et bål og hygge os og fejre, at det ved at være sommer, det har vi gjort i århundreder.
0: Men hvordan kom selve, altså Sankt Hansbål, som vi kender det i dag, med en heks ovenpå sig ind i billedet?
1: Ja, det er noget senere. Der skal vi faktisk helt op til omkring år 1900, hvor vi får en heksedukke på. Den kommer nede fra omkring Tysklands område, hvor man tog den med op og ligesom implementerede den som en del af vores normale midsommerfejring.
0: Så er det derfor, vi så sender heksen tilbage til Tyskland, til Bloksbjerg, eller hvad?
1: Det er der i hvert fald nogen, der påstår.
0: Der var jo noget med, at vi engang brændte kvinder, rigtige kvinder, på bålet. Men hvad er historien så om det?
1: Altså for det første var det faktisk både kvinder og mænd, men det glemmer man tit. Så det er rigtigt nok, det har vi gjort, og vi regner sådan cirka med, at der er 1000 kvinder og mænd i Danmark, der har måttet lade livet på den konto. Og det er jo sådan cirka 150 år efter reformationen, at det her det står på, især lige i starten af 1600-tallet. Så den del har vi helt sikkert i vores historie.
0: Og det er jo godt i ligestillingsnavn, at det så både var mænd og kvinder, men hvad var det for nogle, hvem var det, hvilke typer var det, man satte på bålet og fuldede af?
1: Ja, altså jeg tror de fleste har hørt, at det skulle være kloge koner, eller måske sådan lidt frigjorte kvinder. I virkeligheden så var det mestendels gifte bondekoner, som kom op og toppes med andre mennesker, gjorde sig upopulære og måske forbandede dem på åben gade. Og så var det deres naboer faktisk, der rejste anklager mod dem, og ikke hverken kirken eller kongen.
0: Så det er faktisk sådan lidt en forkert historie, mange af os, vi render rundt med?
1: Det er i hvert fald lidt en anden udgave, end den, som kilderne den viser.
0: Så kan vi en gang for alle slå fast, at de hekse, vi brændte af i Danmark, både mænd og kvinder, det ikke har noget at gøre med den heks, der sidder på bålet i dag?
1: Ikke sådan teknisk set i hvert fald, så er det ikke nej. Men det skal siges, at Sankt Hans har altid været magisk, og det var den også under hekseprocesserne. Som sådan en dag, der var helt særlig, hvis man gerne ville lave noget magisk i det skjulte også.
0: Hvordan det?
1: Og for eksempel var der mange folketraditioner om at gå ud og plukke urter Sankt Hans nat eller bade i hellige kilder. Det gjorde Christian den 4. også selv, ham der ellers forfulgte så mange hekse. Så det har sådan ligget indgroet i os i århundreder.
0: Virker det så?
1: Ja, det er jo et spørgsmål. Det tænker jeg, at man nok selv skal prøve af for at se, om det virker.
0: Men er der nogen, der mødes ved kilder og på gravhøjer den slags nu om dagen?
1: Jeg ved ikke, hvor mange der er i Danmark, men jeg ved, der er nogen for eksempel over på de britiske øer, hvor man stadigvæk samler sådan lidt mere sådan traditionelt midsommeragtigt og gør den her slags ting.
0: Tænker du, den her tradition, det er en, nu har den jo så allerede ændret sig fra, vi havde bålene, fra vi fejrede midsommer, til vi fik heksen fra Tyskland, og så sender den tilbage i aften, når den bliver futtet af. Altså, er det her en tradition, tænker du, der bliver ved med at udvikle sig?
1: Det plejer de jo gerne at gøre, de der traditioner. Og der var jo også engang andre bål end Sankt Hansbålene, også til påske og pinse og så videre. Dem har vi lidt glemt. Men det ser ud til, at den her den holder ved. Så må den ikke, at vi også kommer til at fejre Sankt Hans i nogle år fremover, det tror jeg da.
0: Men bålet, som så er glemt i de andre. Altså, men hvorfor er det så, vi skal have det?
1: Det er for at holde det onde væk. Det er det der, de kaldes også for vågeblus eller lignende, hvor man samles for at holde det onde væk, ligesom vi synger egentlig. Så det er sådan en måde sådan at rense det mørke og det onde på, og så også byde sommeren velkommen.
0: Louise Haugaard, Ph.D. i trolddomshistorie. Tusind tak, fordi du vil gøre os klogere på Sankt Hans, og have en god aften.
1: Velbekomme, og i lige måde.
0: I dine ører lige nu, der er det Don't Dream It's Over med Crowded House.

0: Crowded House, don't dream it's over. Der er mange måder at fejre Sankt Hans aften på, og Camille, du er jo i gang med at finde ud af, hvilken der godt kunne være den bedste, hvis vi skal have den perfekte opskrift. Du har valgt at tage et sted hen, hvor der er vand, og det lyder nærmest som om, at du er taget til fest.
1: Ja, det lyder jo næsten som om jeg er på festival. Det ligner det egentlig også lidt, fordi der er simpelthen fyldt op med boder, hvor man kan få altså alt godt. Altså drinks, øl og grillpølser og popcorn og hele baduljen. Og så kan man simpelthen også få oplevelsen af at få se et bål blive brændt af. Fordi altså sådan godt 200 meter uden for kysten hernede på Aarhus Ø, hvor der er Sankt Hans, der skal man simpelthen brænde et bål af. Og det er blandt andet dig, Jon Kok Hansen, direktør for Aarhus International Sejlsport Center, som har stået for det her. Altså, nu kigger jeg lige ud. Vi har jo lige snakket om det her med hekse. Der er ikke nogen heks på det bål. Hvor er heksen henne?
2: Jamen, den er der ikke i år. Jeg vil ikke sige politisk, men vi har taget en beslutning for nogle år siden om, at vi lige skulle finde ud af, hvad det var, der skulle brændes af. Nu har vi jo et børnesankt hans, der kommer, så vi går med nogle overvejelser om, børnene skal lave noget sjov, som vi kan brænde af. Men lige nu er der altså ikke en heks.
1: Nej, altså, men ellers udover det, så er der jo lagt op til kæmpe fester, der er børnesankt hans lige om lidt her kl. 16, hvor børnene simpelthen kan få popcorn. Og udover det, så er der jo noget godt til de voksne her senere, hvor at bålet ude på vandet så simpelthen bliver tændt op. Altså, hvad er det for et arrangement, man kan forvente at få, hvis man kommer hernede på Aarhus Ø?
2: Jamen, det er jo en folkefest, hvor vi samler folk. Vi vil gerne skabe noget fællesskab for borgerne på Aarhus Ø, men også generelt i Aarhus. Og det starter jo, ja, som sagt, her kl. 4, hvor vi har børnesankt Hans. Det startede vi med sidste år, var en kæmpe succes for de børnefamilier, der er ude på øen her. Hvor vi så brænder et lille bål af for dem og har nogle aktiviteter. Og så kommer de voksne omkring kl. 18, hvor vi har forskellige aktiviteter. Vi har Aarhus Symfoniorkester nede på Jette Tikøbs Plads. Vi har båltale med Jakob, med Anders Vinderskjold. Så der kommer til at ske en masse forskellige ting hernede.
1: Ja. Det lyder jo som altså, noget vildere Sankt Hans, end den jeg havde, da jeg var barn. Altså, og jeg er stadigvæk lidt fascineret af det bål, der er derude. Altså, hvordan filen får I lige sådan et bål ud på vandet derude?
2: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. Man kan sige, det der er helt nyt i år, er, at vi har lavet en bålpram til bålet, så vi kan bruge det igen. Og det er sådan lidt den bæredygtige måde, men vi har simpelthen et samarbejde med Træskibshavnen, som bygger bålet for os, og har en motorbåd, en rib, som så trækker bålet ud og monterer selve prammen fast på bommen. Og så brænder bålet ned, og så bliver den her pram jo enormt varm, og så sejler den i den igen, og så køler den af.
1: Altså det står jo, eller det ligger jo meget, meget langt ude. Jeg er sådan lidt, hvis man lige skulle få lyst til at tage en dukkert i vandet, så kunne det være meget rart lige at varme sig ved sådan et bål. Hvorfor ligger det så langt ude?
2: Jamen det gør det egentlig af sikkerhedsmæssige årsager. Bålet skal gerne være 200 meter fra land, for at vi er sikre på, at der ikke sker noget med bygningerne omkring. Og så er der også et ret stort opløb, vi forventer omkring 300 både på vandet. Og for at bådene kan ligge rundt om, og vi har sopper og kajakker og alt muligt andet, jamen så skal der være lidt plads omkring bålet.
1: Altså det er jo en kæmpe fest det her, fornemmer. Hvor mange tror du dukker op her i aften?
2: Jamen, vi har en forventning om, at der kommer en 7-8.000 mennesker. Det er et gratis arrangement jo. Så når det også er gratis, så er der selvfølgelig også større mange for at komme ned. Så det er det, vi forventer.
1: Jeg er lidt nysgerrig. Altså sejlsport og bål, hvor man brænder heks af. Nu er der så godt nok ikke nogen heks. Altså, det er ikke måske lige det, som jeg sådan tænker på, hænger sammen. Hvorfor er det vigtigt for jer at være arrangør af det her?
2: Jamen det er det, fordi vi ligger nede på spidsen af Aarhus Ø, og vi vil rigtig gerne lave noget, hvor vi laver et fællesskab for de beboere, der er hernede. Vi vil gerne være samlingspunkt igennem en masse forskellige aktiviteter, og det er både events, der har med sejlsport at gøre, men det er også sociale events som det her, hvor vi kan trække den almindelige borger herned, og så går det til et godt formål. Vi laver det her, hvor et overskud går til sejlsporten, så for os giver det mening. Der er en lille snært af saltvand af det, når vi har bådene omkring, og det mener vi under formålsparagraffen.
0: Camille, jeg synes, det lyder som om, du har fået noget af en opskrift på en god Sankt Hans aften der.
1: Ja, der er virkelig alt godt for havet, skulle jeg til at sige. Det er der jo også, fordi der er virkelig lagt op til den store fest her. Hvis man er lidt i tvivl om, hvor man skulle tage hen, så kunne det jo måske være her, man skulle smutte forbi i aften.

0: Tro mig, jeg vil være der her med Svea S. Johnny Krone, vi skal have et trafikoverblik den her Sankt Hans aftens dag, som vi går i møde.
1: Mm. Vi skal lige en tur vestpå på Silkeborg Motorvejen, fordi i venstre vognbane, sådan lige 100 meter efter Silkeborg-tunnelen, der ligger der en plade af en eller anden art ud i overhandlingsbanen. Ikke at det er voldsomt farligt at køre over den her plade, men det kan godt lige give noget urolig kørsel eller nogle opbremsninger, så vær lige opmærksom, hvis du er på vej hjem til bålfest i Ikast eller Herning. Og så, ja, så kan det være, at du skal til bålfest og har tænkt dig at tage letbanen i Aarhus, og det kan du ikke alle steder, i hvert fald mellem Mårslet og, Aarhus H. Ja, der kører enten H2 ikke, eller så er der ændringer i køreplanen. Hop ind på den midlertidige køreplan ind på, Midttrafik. Det er noget med en køreledning, der er drønet af. Der er simpelthen reddet noget over.
2: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over, og nu også spiller med i. VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: parløb mellem Burhan G. og Medina gennem dit nummer. Nu er der regionale nyheder her på P4 Østjylland. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Priserne svinger voldsomt lige nu, og i aften der rammer strømprisen det højeste niveau i 4 år. Det fortæller Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi, der har hovedsæde i Silkeborg.
3: Altså i øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
2: Og det skyldes ikke mindst sommervejret i Europa, siger Mads Brygger.
3: Jamen det er en kombination af mange ting. Som du ser, så skinner solen jo godt, men faktisk i Europa er der relativt vindstille, samtidig med, at der heller ikke bliver produceret så meget fra franske atomkraftværker. Og det gør på et tidspunkt, hvor Sydeuropa har hedebølge, så bruger de utrolig meget energi på at køle husstandene ned. Og det gør altså her i aften, der får vi de her ekstraordinære høje energipriser.
2: Men forbrugerne kan selv gøre noget for at undgå at betale den højeste pris for strømmen.
3: Gode råd til forbrugeren, det er at få downloadet en app, hvor man kan følge energipriserne, fordi der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
2: Sagde Mads Brygger fra Nordlys Energi. En mand er omkommet i en brand i et grønt område ved stranden tæt på Spøttrup Strandvej i Hov. Det skriver Østjyllands Politi på Politi Update. Politi og brandvæsen rykkede ud, og der blev sendt ambulancer og helikopter til stedet. En mand blev fundet med alvorlige brandskader, og hans liv stod desværre ikke til at redde, skriver politiet. Branden er slukket, og ingen andre personer er kommet noget til, og politiet er endnu ikke klar over, hvad der præcist er sket. Den omkommende mand er ikke endelig identificeret. Det skal være sværere for kriminelle at få job i danske havne, det mener den østjysk valgte justitsminister Nicolai Wammen fra Socialdemokratiet, som derfor vil indføre baggrundstjek af ansatte efter flere sager om personer med rockerforbindelser på havnen i Aarhus, det skriver Jyllandsposten. For 3 år siden kom det frem, at ansatte med forbindelse til Hells Angels arbejdede på havnen. Også Mærsk har efterlyst nye regler, fordi de ikke kan fyre folk alene på grund af deres relationer. Mærsk skriver i dag til DR, at de ser det som positivt, at politikerne på lige fod med branchen ønsker at prioritere området højt. Og så til en vejrudsigt. Den bliver tør med en del sol, og temperaturen i dag kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Vinden svag til jævn, og den kommer mest fra vest og nordvest. I aften bliver det solrigt, og i nat bliver det til dels klart. Temperaturen de når ned mellem 12 og 17 grader, og svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.

Root her med Magic. Og hvis der er noget, der er magic, så er det lige præcis Sankt Hans. Spørgsmålet den her eftermiddag, det er, hvordan du markerer den dag. Vi jagter opskriften på den gode måde at fejre midsommeren på. SMS'en er åben. Du skriver bare øst mellemrum før din besked og sender den til 12.12. For mange der er Sankt Hans jo lige med bål, og så ellers en kvinde med kroget næse og en kust på toppen. Om lidt, der kan du møde den ægte vare. En vaskeægte heks her i din eftermiddagsradio. Hun bor på Norddjurs ved Ramsen. Hendes borgerlige navn, det er Katrine. Og i september, ja, der stiftede hun en landsforening for hekse. Den hedder Heksenes Skov. Og i dag, der tæller den 15 medlemmer med hang til det overtroiske, det helt naturlige og så det spirituelle. Det

0: Rosa og min ven, og så skal vi til det.
1: P4 på mission.
0: En mission, der den her eftermiddag går ud på at finde en rigtig god opskrift på Sankt Hans aften. Om få timer bliver bålene tændt i hele landet, og heksene, de skal sendes til Bloksbjerg. Det er noget, mange ser frem til. Bare ikke lige Katrine Sacco Breiner i Norddjurs. God eftermiddag, Katrine, også kaldet Huldre Mose Heksen. Du identificerer dig jo som heks.
2: Ja, det gør jeg, og jeg har jo nok altid leget lidt heks som barn og sådan noget. Min mor fortalte mig, at jeg havde små krukker med alt muligt, der bare stod og rødnede ind på mit værelse, som hun blev nødt til at fjerne en gang imellem. Og så har jeg altid været meget interesseret i spillekort og tarotkort. Og så skrev jeg Danmarks største bog om tarotkort, som gjorde, at alle kan lave tarot på sig selv egentlig. Og så synes min svoger, at nu var det altså på tide, at jeg kaldte mig heks, fordi at den hat, jeg havde hæklet, det lignede altså også en heksehat, og jeg begyndte at være mere og mere esoterisk i det. Så nu måtte jeg altså være heks.
0: Er du heks?
2: Ja, det er jeg. Det kan jeg jo godt se. Jeg følger månens cyklus og laver ritualer ved bålet. Jeg har skrevet den her bog om tarot. Jeg studerer heksekunst og esoterisk videnskab. Da jeg så arvede Danny Druehylds gamle tarotkort, så var det ligesom om, okay, nu er det seriøst.
0: Så det er ikke sådan noget med, at man skal have en kroget næse og en stor vorte?
2: Det har jeg jo. Så bor jeg i et helt almindeligt parcelhus ellers. Og så har jeg en lille heksehule, som er privat. Der har jeg alle mine magiske redskaber inde og sådan noget.
0: Hvad er det for nogen?
2: Jamen, det er da mine tryllestave og mine trummer og mine kranier og mine knogler og mine urter, røgelse, tænder, alt muligt.
0: Er børn bange for dig?
2: Ja.
0: Nu er det så Sankt Hans. Hvordan er det at være heks på en dag som i dag?
2: Det er super mærkeligt. Fordi når jeg går op og afleverer mine børn i børnehaven, så møder jeg ind til, at de alle sammen har klippet klistret hekse. Og nu skal de fejre Sankt Hans, og pædagogen er helt optur over det, og har fundet en sang om hekse, som børnene går og synger. Og jeg har det super mærkeligt med det, fordi hvis det, de går ud på, det er at fortælle historien om, at heksen er ond, og hende skal vi brænde af. Og mine børn så kommer hjem fra børnehave, og jeg ikke er hjemme, så kan jeg da godt være lidt bekymret for, om mine børn bliver bange, fordi de tror, jeg er blevet brændt af. Så jeg har lidt et arbejde med, når de får fri fra børnehave, at så skal jeg ringe til dem og se dem på skærmen og sige, ej, der er ikke noget at være bange for, mor er lige her, og mor har det godt. Men op til Sankt Hans har der været mange spørgsmål om, er du heks, mor? Ja, jeg er heks. Det er det, jeg lever af. Det er det, vi får rugbrød af. Det er det, vi køber bler for. Det er, når jeg er ude og laver ting som heks. Så jeg synes, det er lidt weird, og jeg synes, det er lidt skørt, at vi synes, at det er okay at brænde et menneske af på et bål.
0: Hvordan burde vi så fejre Sankt Hans helt optimalt?
2: Hvis jeg kunne sådan trylle med min tryllestav og ændre Sankt Hans højtiden, så ville jeg jo synes stadigvæk, at det skal være sådan, at vi i de små lokale samfund bygger et bål sammen, at det, vi har sammen. Så skal vi droppe og putte benzin og alt muligt plastik tændingsmidler på det, fordi man kan sagtens tænde så stort et bål med en lille blitte gnist og en tændstik. Det kan man godt. Og det kunne jo så være de lokale hekses arbejde at komme og tænde det bål, hvis det var. Men altså uanset, så skulle vi da bare tænde et bål. Og så kunne det være fedt, hvis folk havde med forskelligt mad, så vi kunne sidde og spise sammen, så vi kunne sidde og hygge os. Og så hvis vi ville lave et ritual på bålet, fordi det er jo egentlig også lidt det, det er at brænde heksen af. Det er jo et ritual for, at man brænder alt det onde ud af byen, så høsten går godt. Der kan man jo for eksempel lave en gråbynkekrans i stedet for, fordi den står for beskyttelse blandt andet. Man kan jo sende manifestationer af på bål. Man kan jo lave bålsamtaler. Man kan blive ved med at synge midsommerviser eller sange rundt om bålet. Jeg synes bare, at den bliver lidt underlig, når den slutter af med, at vi slår heksen ihjel.
0: Ja, sådan lød altså opskriften på en Sankt Hans aften fra Katrine Sacco Breiner, som altså er heks i Norddjurs Kommune. Du kan også være med. Hvad skal din Sankt Hans aften indeholde for at være rigtig god? Send en sms til 1212, skriv øst, mellemrum før din besked.

0: Thomas Helmig her med Malaga. Lettelse og bekymring over regningens størrelse er der en del af for øjeblikket, i hvert fald når den handler om el. For priserne de tager sig nogle ordentlige rutsjeture for øjeblikket. Tidligere på eftermiddagen lå priserne under en krone, men i aften når strømprisen altså det højeste niveau i 4 år. Det fortæller Mads Brygger, som er direktør for Nordlys Energi, der har hovedkontor i Silkeborg.
1: Altså i øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
0: Årsagen til de her udsving, det skyldes, at mere energi nu kommer fra sol og vind.
1: Vi har jo igennem de seneste par år jo set, at vi med stadig mere vedvarende energi i systemet får de her meget store udsving i energipriserne. Så vores opgave er egentlig bare at orientere vores kunder om, at de må forvente at se de her større udsving og samtidig forsøge på at flytte deres forbrug til de priser, hvor der er væsentligt lavere. Så i dag har vi lave timer med 1 krone. Og høje priser på 5 kroner.
0: Og de høje aftenpriser på strøm skyldes ikke mindst sommervejret i Europa, siger Mads Brygger.
1: Jamen det er en kombination af mange ting. Som du ser, så skinner solen jo godt, men faktisk i Europa er der relativt vindstille, samtidig med, at der heller ikke bliver produceret så meget fra franske atomkraftværker. Og det gør på et tidspunkt, hvor Sydeuropa har hedebølge, så bruger de utrolig meget energi på at køle husstandene ned. Og det gør altså her i aften, der får vi de her ekstraordinære høje energipriser.
0: Og nu er det med at lytte efter, for forbrugerne kan selv gøre noget for at undgå at betale den højeste pris for strømmen.
1: Gode råd til forbrugeren, det er at få downloadet en app, hvor man kan følge energipriserne, fordi der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
0: Og så spiller det altså også lige ind på strømpriserne, at de franske atomkraftværker i øjeblikket producerer mindre strøm end forventet, oplyser altså Mads Brygger her fra Nordlys Energi.

0: hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebump.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sværdig, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

P4 Trafik. En bil er desværre gået i stå i højre vognbane E45 syd om Aarhus. Den holder altså og spærrer højre spor mellem motorvejskrydset Aarhus Nord og den næste frakørsel, du møder, der hedder 47 Tils. Det er jo altså et sted, hvor der i forvejen er langsom kørsel og indsnævring i forbindelse med vejarbejde. Så ekstra køreminutter, det skal du altså regne med at holde til venstre fra Aarhus Nord frem i sydgående.

Whatever her med Kygo og Ava Max. I Radioavisen kan du høre, at europæerne flygter til vandet for at blive kølet ned i hedebølgen, men det er ikke ufarligt. Siden torsdag er 40 mennesker for eksempel druknet i Frankrig, og mange af dem, de er unge.

0: Shawn Mendes her med Mercy. Nu er der radiovis her på P4.
1: Varmen har lagt sig som en dyne over store dele af Europa. Mange søger mod vandet, og det er ikke ufarligt. Alene i Frankrig er 40 druknet siden i torsdags, det oplyser Frankrigs premierminister. Mange af de omkomne er unge, og omkring 20 af drukneulykkerne er sket i weekenden. DR-medarbejder Lau Svensson, som bor i Paris, har sendt os denne rapport.
2: Her i Frankrig der betyder hedebølgen helt konkret, at der for eksempel er over 1000 skoler, der er lukket i dag. Og selv de steder, hvor skolerne er åbne, der opfordres forældrene til at holde deres børn hjemme, simpelthen fordi de bliver for varme til at kan være hjemme. Jeg har også bemærket, at der er mange caféer og butikker, som der holder lukket i dag. Togene de er forsinket, og nogle kører med nedsat hastighed. Der er også restriktioner på, hvad for nogle biler, der må køre ind her i Paris i dag. Og der er virkelig brug for, at Frankrig de får renoveret deres bygninger, for man anslår omkring 50% af de franske huse, de slet ikke er tilpasset de stigende temperaturer. Så i nationalforsamlingen, der taler man lige nu om at få nogle flere penge i en grøn fond, og der er også nogen, der foreslår, at man indfører en form for klimaferie, hvor specielle grupper de kan få lov til at holde fri, når temperaturen den bliver for høj. Men kritikerne de mener, at der altså skal langt mere og mere gennemgribende renoveringer til. Så her i Paris, i byerne, der prøver man at tilpasse sig. Man holder for eksempel åbent i parkerne hele natten, så man kan komme ned og få lidt køligt luft. Man er helt ekstra nat, så kan man komme her og bade herude i Canal Saint-Martin, hvor jeg går.
1: I går blev 2 børn på 2 og 4 år fundet døde i en bil. De franske myndigheder mener, at varmen er den mest sandsynlige årsag til deres død. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at stige voldsomt. I dag stiger den fra 1 krone til middag til over 5 kroner i aften. Og det er længe siden elprisen har været så høj, siger Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi.
3: I øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Altså over 5 kroner for en kilowatt-time. Det er hedebølgen, der bidrager til de højere priser i Danmark. For varmen får sydeuropæerne til at skrue op for deres aircondition-anlæg, fortæller DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Men der er også andre forklaringer.
4: Der er meget lidt vind, når det er så varmt, og vinden er altså vores vigtigste bidrag til strømproduktionen derhjemme. Så lige nu, mens vi taler, der producerer solcellerne så meget energi, at det gør faktisk ikke så meget. Elprisen er holdt nede, men så går solen jo ned, og solen aftager i styrke, samtidig med, at vi bruger enormt meget strøm i aftentimerne. Og så må vi altså ud og hente noget strøm, enten i andre lande i Europa, eller ved at skrue op for kraftværker, der kører på dyr gas.
1: 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år, og de kan straffes med bøde eller fængsel. Det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Da Ebbe Preislers datter Louise Preisler sidste år fandt sin far døende, undlod hun at tilkalde hjælp.
5: Fordi vi vidste, at det var hans største ønske at komme herfra. Altså, der var ingen tvivl.
1: Ebbe Preisler var 82 år gammel og havde kræft. Han blev især kendt, da han i 2023 blev sigtet for drab på sin uhelbredeligt syge kone, Marianne Preisler. Hun havde et ønske om at dø, og Ebbe Preisler gav hende en dødelig dosis metadon. 2 år senere ønskede han selv at dø, og derfor undlod Louise Preisler og familien at ringe 112 og forsøge at genopleve ham. Nu har politiet sigtet dem for ikke at hjælpe en person i livsfare. Louise Preisler mener tværtimod, at hun og familien har hjulpet Ebbe Preisler.
5: Jeg synes, at jeg har gjort det rigtigt. Jeg ville ellers føle, at jeg havde svigtet min far.
1: Sagen for de radikale venstre Stinus Lindgren til at opfordre til, at loven ændres.
6: Det er jo en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplevning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt, skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Og Danmarksdemokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
7: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Tørt og masser af sol. svag til jævn vind og mellem 19 og 26 grader. I aften sol. I de nordvestlige egne kan der godt være mere skyet. Ikke meget vind og mellem 12 og 17 grader.
8: P4 Trafik. Lad os lige opdatere på motorvejssituationen E45 i sydgående ved Aarhus Nord. Der er nemlig en ordentlig prop i trafikken, ikke kun på selve E45, fordi den her bil stadigvæk holder stille i højre spor mellem Aarhus Nord og 47 Tilst. Det gælder altså også for både Aarhusvej 505 og Djursland Motorvejen, altså ind fra Aarhus Nord eller ud fra Djursland, der er vel sammenkoblet med E45, så det kan være en god idé for dig selv at finde andre veje ud til E45. Jeg kan anbefale, at du hopper ned på enten Viborgvejen eller Edvin Rasvej, i hvert fald hvis du skal syd på E45. Du skal jo lige huske, der er spæder på den nordgående tilkørselsrampe ved 47 Tilst, så der kunne du måske køre op af den gamle rute 180 Randersvej, hvis du skal nordpå.
9: Du lytter til P4 med dig

0: Du lytter til P4 Eftermiddag.
1: Først her med Alphabeat, og så nu Sanne Nyland Christensen i dine ører. Jeg er din vært den her eftermiddag, hvor vi varmer op til en meget traditionsrig aften.
2: Jeg ser fugle.
1: Det er nemlig den 23. juni, det er Sankt Hans. Nogle, de synger jo midsommervisen, andre de går for skumfiduser, stegt over et bål, Camille Sjæl. Det er det, du rigtig godt kan lide, når det er Sankt Hans. Men nu er du faktisk på en mission for at finde ud af, hvordan vi allerbedst markerer den her aften. Du er så taget ud med et tamburkorps, eller hvad? Du har jo allerede været på Aarhus Ø, hvor der bliver tændt bål ude på vandet. Arrangøren de forventer 7-8.000 gæster.
3: Ja, altså lad mig bare sige det sådan, det er en totalt anden stemning der, hvor jeg er nu, fordi der er fuldstændig godt gang i jazzorkestret dernede, og der bliver lavet blomsterkranse. Jeg er nemlig fløjet, skulle jeg næsten sige, hen til godsbanen, hvor Institut for X simpelthen også holder Sankt Hans arrangement, og der er allerede sindssygt god stemning hernede.
1: Det glæder jeg mig til at høre meget mere om lige om lidt.
4: I never meant to, a party, and you walked in with those green.

0: Om jeg kan forestille mig, Maj skal være bålet til det her Sankt Hans arrangement. Maj Hirua, du har været med til at planlægge det her. Altså, hvorfor lige en fønix?
1: Jamen, det er egentlig nogen, vi har i vores community. Den ene er husarkitekt, og den anden er anlægsgardner. Og de tvillinger, de er gået sammen om at bygge den her fønix. Det var så til Blomsterfestivalen sidste år i Odense. Og den symboliserer frihed og community.
0: Mm. Altså, nu fik jeg jo også lige nævnt det før, der er jo sindssygt god stemning hernede. Der er jo jazzmusik, og der er blomsterkranse-workshop, og så ikke mindst selvfølgelig også afbrænding af den her kæmpe phoenix. Altså, hvad er det ellers for en stemning, man kan forvente, hvis man lægger vejen forbi hernede i aften?
1: Jamen, det er et program for alle, vil jeg sige. Alle aldre, børnefamilier og voksne.
0: Mm. Hvad kan man opleve?
1: Vi har, for eksempel lige nu er vi gået i gang med en blomsterkrans-workshop, så har vi en lille piano-koncert, vi har lidt DJ's her og der, en tale, vi har noget fællessang, nordisk dans, trommecirkler og...
0: Jamen det fortsætter jo fuldstændig, det gør det. Og nu ved jeg jo sådan behind the scenes, at du jo faktisk skal være en del af det her program, fordi det er noget med, at du skal DJ'e. Altså DJ'e og Sankt Hans er måske ikke ligesom det første, man tænker på. Hvordan hænger det ligesom?
1: Men jeg tror, vi går ret meget op i, at der bare er gode vibes hele tiden. Jeg kommer til at DJ'e senere af tre omgange, og kommer til at spille lidt forskelligt. Alt, hvad man forbinder med sol og sommer.
0: Hvad betyder det sådan personligt for dig, at du er en del af det her?
1: Det betyder rigtig meget for mig. Jeg har været hernede måske i 10 år. Jeg tror slet ikke, jeg ville være i Aarhus, hvis det ikke var for Institut for X. I så lang tid i hvert fald. Så det er dejligt at se community udfolde sig.
0: Ja. En lidt anderledes form for Sankt Hans end det, som vi var nede ved før, Sanne. Og du nævnte, nu hørte jeg bare lige, du nævnte noget med folkedans. Altså, betyder det, at der kommer folkedans her, eller hvad?
1: Ja. Det gør der.
0: Er du misundelig, Sanne? Vil du ønske, du kunne med til det?
2: Jeg er fuldstændig pjattet med det der. Og også det der med fugl Fønix. Katrine, heksen i Norddjur, som vi talte om tidligere, hun var jo noget træt af, at det er hekse, man brænder af mange steder. Hun foreslog, at man tog sådan en lille krans af bønke i stedet for, fordi det var sådan, alt det onde skulle væk, og nu kommer det gode. Og ved du, altså kender du det der udtryk med fugl Fønix? Det er jo den mytiske fugl, som genopstår fra sin egen aske. Det er jo helt fantastisk, at den skal brænde sig, ikke? Og ofte, der symboliserer den fornyelse, håb og en ny begyndelse.
0: Det er skønt.
2: Ej, jeg er så misundelig. Det bliver
0: du
2: godt, det der.
0: Du være her senere, så. Der er i hvert fald god stemning hernede.
2: Det tror jeg lige. Det er noteret, det der, som en god måde at fejre Sankt Hans på. Tjejer!

0: P4 Trafik. Der er desværre massiv kø, både på E45 i sydgående, som starter kort før Aarhus Nord krydset, altså op fra Hastings siden, og så frem mod den her bil, der stadigvæk holder stille i højre spor mellem Aarhus Nord og 47 Tils. Men værre næsten er altså den kø, der forplantet sig både på Aarhusvejen, rute 505, altså ind fra Aarhus Nord, forlængelse af Randersvejen, og den sidste stump af Djursland Motorvejen ud fra Djursland. Det er jo klart, det er jo en prop i trafikken ude på E45, så hvis du kan finde andre veje ud til motorvej E45, uanset om du skal nord eller syd på, så kan du hjælpe dig selv.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.
3: Vi går en Sankt Hans aften i møde, og Camille, du jagter lige nu opskriften på, hvordan sådan en den skal være, hvis den skal være rigtig god. Jeg kan høre, der er gang i den. Du er nemlig taget på Institut for X på Godsbanen i Aarhus.
4: Ja, det er nemlig. Altså, der er simpelthen så godt gang i den hernede. Jeg er lige sådan, nu lige nu der sådan, snuser jeg lige lidt rundt for at se, om jeg kan finde nogen at snakke med, om hvad der egentlig betyder noget for dem, når det er, at de skal være med til at fejre Sankt Hans. Så der er i hvert fald god stemning hernede, skal jeg helt sige.
3: Det lyder dejligt.

0: Black or White var det her med Michael Jackson. Vi skal tilbage til Institut for X ved Godsbanen i Aarhus, hvor Camille hun er i gang med at finde opskriften på den gode Sankt Hans aften.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Prøv lige at høre det her. Du skal lige høre den her lyd, Sanne. Den er fuldstændig vanvittig. Okay. Kan du fornemme det?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg har slet ikke tænkt på, hvad der er, du har fundet ud af, at vi skal lave Sankt Hans aften for at få det sjovt.
1: Jeg har aldrig set det her før, og det er simpelthen lyden af en pisk, Sanne, fordi det er nemlig dig, Rafael Hendrix. Du står med en pisk, og du står med en kilt. Altså, hvad er din rolle i den her Sankt Hans-fejring? Jeg er så forvirret lige nu.
2: Jamen, vi er i gang med at forberede ildshowet, der kommer til at ske. Her bag mig, der har vi lavet en næsten 3,5 meter høj og med den i vingefang 4-5-6 meter høj bred fønix-fugl. Jeg er fra en lille performergruppe, der hedder Fireflies. Og vi er gået sammen med noget, der hedder Aarhus Flow. Det er to foreninger, der ligger hernede, som laver forskellige former for flow arts og ja. Ild performances.
1: Hvad skal pisken bruges til? Den har jeg stadigvæk lige lidt svært ved at regne ud.
2: Ja. Vi skal lave et ildshow. Og den her pisk, det er en Kevlar-pisk på 2,5 meter, som blandt andet skal tænde den her store fønix-fugl sammen med næsten 20 andre performer. Mm.
1: Altså, og det er jo ikke kun pisken, der er bemærkelsesværdig. Du står jo i en kilt. Det er ikke noget, man ser så tit. Nu spørger jeg lidt frækt. Har du underbukser på indenunder, eller ikke?
2: Det har jeg i hvert fald lige nu. ja, selvom det er lidt imod kiltreglerne.
1: Altså, hvorfor har du kilt på? Det forstår jeg slet ikke.
2: Kilten, det er fordi, at vi skal lave en ilddans. Og der det er det jo også rigtig, rigtig varmt. Så det er jo lidt ligesom en kjole, ligesom så mange andre, så er det jo dejligt at have på.
1: Så bare lige for at clarify, altså det er fordi, du er en del af en performance-optræden, som sker her senere, hvor du med ildpisk skal tænde for den her kæmpe fønixfugl, som der står der. Altså, hvad er det for noget optræden, I skal lave? Hvad er det, noget dans, eller hvad er det, der kommer til at ske?
2: Med Murder and the Shakers, som er en lokal gruppe af trommer og musikere, de skal ligesom sådan lave et lydbillede til næsten 20 ilddansere. Så vi har både piske, og vi har store stave, og vi har ildsvær, og vi har hula-hoops, og noget, der hedder poise, og en masse andet.
1: Det lyder ikke ufarligt, altså, og det lyder jo, som om der er ild i. Altså, har du været ærlig, har du nogensinde brændt dig?
2: Nej, ikke rigtigt. en gang måske en lille smule. Altså, det er jo rigtig store flammer.
1: Hvordan gør man så det på en sikker måde, så man ikke brænder sig?
2: Jamen altså, vi har jo god ildsikkerhed her. Vi har haveslangerne fremme, og vi har selvfølgelig også spand med vand til at stå. Og så skal der faktisk ret meget til for sådan at brænde sig meget, selvom det er petroleum, vi leger med.
1: Ja, det siger du. Jeg synes, det lyder sådan lidt... jeg skulle i hvert fald ikke kaste mig ud i det sande. Det må du undvære.
0: Til gengæld så er jeg sikker på, at det der det er ret fedt at se på. Især hvis mørket sådan begynder at falde på. Altså, jeg synes, det er fantastisk også, når folk jonglerer sådan med ting med ild i. Det passer da perfekt til en Sankt Hans aften.
3: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
4: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
5: Det er underligt, at der er så mange mennesker.
6: Det giver meget mere adrenalin.
7: Og hvad kan det så række til?
3: Hvem bliver Danmarks bedste?
8: Ja, det er! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
3: Se med hver dag direkte fra Herning.
9: Så spænd sikkerhedsselen.
10: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
11: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
12: Toppen.
3: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.

0: Macy Peters var det her med My Regards. Nu er der regionale nyheder. Klokken den er nemlig blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det bygger på misforståelser, når den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF, ikke mener, at folkekirken skal spille nogen større rolle i den såkaldte åndelige oprustning. Det mener provst Jette Marie Bundgaard Nielsen fra Aarhus Sønder Provsti. Meldingen kom i går fra den nye minister på forsiden af Berlingske. Beredskabsministeren siger, at hun vil fokusere på lokale fodbold- og spejderklubber og boligforeninger frem for folkekirken. Vi bliver som nation nødt til at have et fællesskab, der går ud over, om man er troende eller ej, siger Lisbeth Bech-Nielsen til avisen. Men det er en misforståelse af folkekirkens rolle, mener provst Jette Marie Bundgaard Nielsen.
3: Fordi folkekirken har en forpligtelse, som også handler om andet og mere end tro. For eksempel så har vi jo lokaler og rum ud over hele landet. Der, hvor der ikke er skoler mere, hvor der ikke er forretninger mere, der bor der også mennesker. Og der har vi rum og lokaler, man kan stille til rådighed som mødesteder. Vi har jo rigtig gode erfaringer fra corona, hvor vi stillede lokaler til rådighed som vaccinationssteder, og det vil også ske nu. Altså skulle det værst ske, så er vi også begravelsesvæsen.
2: I Aarhus Stift er Folkekirken allerede engageret i flere udvalg om beredskab sammen med foreninger og myndigheder, understreger Jette Marie Bundgaard Nielsen. Politiet har droppet sigtelserne mod to personer, der i marts blev sigtet for vold mod daværende folketingsmedlem Gitte Drejer Jacobsen fra Alternativet. Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 Østjylland. Anklagemyndigheden mener ikke, at det vil kunne bevises ved en domstol, at de to sigtede er skyldige i vold, lyder det i en udtalelse fra politiet. Der er i stedet blevet sendt et bødeforlæg til tre personer for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, oplyser politiet til mediet. Det fremgår ikke, hvilke tre personer der er tale om. Sagen drejer sig om en konfrontation mellem flere personer, heriblandt Gitte Drejer Jacobsen, efter et vælgermøde i Aarhus i slutningen af marts. Håndboldligaherrene i Bjerringbro Silkeborg får Dennis Bo Jensen som ny cheftræner. Den 39-årige træner kommer til klubben efter en succesfuld periode i Mors Thy håndbold, skriver klubben på sin hjemmeside. Og sportschef Peter K. Bertelsen glæder sig over ansættelsen. I min optik er han en af de mest interessante trænere i dansk håndbold, siger han. Dennis Bo Jensen har underskrevet en 3-årig aftale med Bjerringbro Silkeborg håndbold. BSH fyrede for et par uger siden Simon Sørensen som cheftræner efter en skuffende sæson for Bjerringbro Silkeborg. Vi får tørt med en del sol, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 20 og 25 grader. Svag til jævn vind, mest fra vest og nordvest. I aften der bliver det solrigt, og i nat bliver det til dels klart vejr. Temperaturerne i nattens løb kommer ned mellem 12 og 17 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer mest fra vest og sydvest.

P4 Trafik. Der er desværre stadigvæk kæmpe prop i både motorvejstrafikken på Djursland Motorvejen fra Aarhus Nord og så frem mod E45. Og så er det også på selve E45 sydgående. Det er fordi, der stadigvæk er et havari, altså en bil holder stille i højre vognbane mellem motorvejskrydset Aarhus Nord og så frem mod 47 Tilst. Det forplanter sig af gode grunde ud til både Djursland Motorvejen, der skal koble sig på E45, og ikke mindst rute 505, altså landevejen. Så hvis du kan finde andre veje, uanset om du skal nord eller syd på igennem Jylland, til E45, så gør det.

0: Circles var det her med Post Malone. Om få timer, ja, der begynder den årlige diskussion i landets ejerforeninger, familier og vennegrupper, for når ilden den tager fat, og Sankt Hansbålet buldrer, så er det tid til fællessang. Men hvilken udgave af Midsommervisen skal det være? Skal det være den, vi hører her? Eller den her?
1: Vi elsker vort land, når den sinede jul.
0: Det får vi måske lidt afklaring på lige om lidt, når vi i din eftermiddagsradio får besøg af Anton Wind, som er musiklærer lige nu på Silkeborg Højskole, og noget af en ekspert, når det kommer til fællessang med højskolesangbogen i hånden.

P4 Trafik, så er der langt om længe godt nyt til jer, der måske har hørt om kø på E45, Djursland Motorvejen, eller værst alt hænger i den her kø. Det gode er, at nu er bilen fjernet, den som var skyldig, der var prop, eller er prop i både motorvejstrafikken på E45 i sydgående fra Aarhus Nord og så frem, og det samme, der er forplantet sig på Djursland Motorvejen. Men altså, nu er der altså håb forude.

0: Skal det være den her? Når vi i aften synger om bålet valget, det kan godt være svært, for der er jo også den her. Men måske er det slet ikke så besværligt at tage stilling til, hvilken sang, der skal synges rundt om Sankt Hansbålet. God eftermiddag, Anton Wind.
1: God eftermiddag, Sanne.
0: Musiklærer på Silkeborg Højskole. Et par dage endnu, og altså noget af en ekspert, kan vi vist godt sige, når det handler om fællessang med højskolesangbogen i hånden. I flere år har du været med til at facilitere fællessang, især i det østjyske, og holde foredrag om den tradition og det, det kan. Lad os lige begynde med klassikeren. Den oprindelige udgave af Midsommervisen, den der nærmest lød som en salme. Hvad er det for en størrelse?
1: Ja, men det er sådan set en lidt sjov historie, fordi oprindeligt så kommer den her sang egentlig fra et teaterstykke, der er skrevet af Holger Drachmann i 1885, der hedder Der var en gang. Og det pudsige er sådan set, at selvom den er fra det her teaterstykke, så handler Midsommervise-sangen her egentlig ikke om det, teaterstykket handler om. Og det er måske derfor, at det har kunne lade sig gøre på den måde at se den, uden hvad kan man sige, at have med den at gøre, uden at kende teaterstykket.
0: Altså jeg synes jo, den er så smuk. Bare jeg ikke selv synger den, og bare jeg ikke hører min familie synge den, eller alle naboer synge den. Jeg synes, det lyder rædeligt, hver eneste gang folk åbner munden og prøver at gøre det. Hvorfor er den så svær at synge?
1: Jamen, den er nemlig vildt svær at synge. Der er nogle musikalske elementer i den. Den ændrer takter undervejs, og den har nogle pauser, og den er sådan musikalsk vældig svær at synge, hvilket også giver fin nok mening, fordi den netop oprindeligt er skrevet til det her teaterstykke, hvor det var en trænet sanger, en solist, der sang sangen. Så oprindeligt er den egentlig ikke tænkt som fællessang. Men det er den ligesom blevet, fordi den havde en kvalitet, og fordi man dengang blev glad for den her sang.
0: Men ordene er jo også smukke på en måde.
1: Ordene er nemlig vildt smukke, og det er nok også en af de store grunde til, at den er blevet så vældig populær. Det er nemlig en meget, meget smuk sang, men melodien har altså sin vanskelighed, og det er også derfor, mange synes, den er vældig svær at synge. Og så er der jo så også det, at netop fordi, at der er kommet en anden melodi, så er der måske ikke særlig mange af de yngre generationer, der kender den. De kender måske mere den.
0: Ja, og det er jo den, som Shubidua i 80'erne diskede op med en ny version. Ordene, det var stadig Drachmanns, men melodien var anderledes, og titlen, den gik så fra at være en vise til en midsommersang. Hvad er det, den kan, som den oprindeligt ikke kan?
1: Jamen, de er jo næsten ikke til at sammenligne de to melodier her. Der er kæmpe forskel på dem. Shubiduas melodi fra 1980, den har jo virkelig sådan den tydelige popsang, og den er jo bare totalt med til, lige til at synge med på. Hvorimod at den tidligere melodi, skrevet af P. Lange Müller, jo er vældig svær. Så det er virkelig to forskellige, men til gengæld, hvis man kender den originale melodi af Lange Müller, så er den jo utrolig smuk. Og når man hører pigekoret synge den, altså det er jo så fantastisk smukt. Men det er bare ikke desværre alle, der synger ligesom pigekoret. Så derfor er der måske nogen, der foretrækker en lidt mere lige til melodi af Shubidua.
0: Nu er vi jo på jagt. Vi er på en mission den her eftermiddag for at finde den gode måde at fejre Sankt Hans på. Så lige om lidt, så skal vi lige have dig til at afsløre, hvilken sang du foretrækker.

0: August Højen her med Kaster mig ud i, og i aften der er der rigtig mange, der kaster sig ud i en af de to sange, vi som regel hører rundt om Sankthansbålet. Det kan enten være den gamle Holger Drachmann med musik af P.E. Lange Müller, eller Shubiduas, hvor teksten er den samme som den Holger, han skrev, men så ellers med en ny melodi. Og vi har stadigvæk Anton Wind, musiklærer, lidt endnu på Silkeborg Højskole, og ekspert i fællessang, blandt andet fra Højskolesangbogen, med os. Anton, hvad for en udgave af Sankthans sangen, altså af den her midsommervise, vælger du i aften?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Der er jo enormt stor forskel på de to sange, rent musikalsk. Jeg vil nok på en eller anden måde forsøge at argumentere for, at vi skulle synge dem begge to. Til det selskab, jeg skal fejre Sankthans med i aften. Fordi at der er jo mange følelser involveret i det her. Vi kan jo have forbundet forskellige ting med forskellige udgaver af den her sang, så nogen vil måske have det ekstra godt med at synge den gamle, hvorimod nogen ønsker det der mere poppet, energifyldte niveau, man får ud af Shubiduas melodi.
0: Men hvad er dit gode råd så til alle os andre, der år efter år diskuterer, om vi skal gå old school, eller vi skal nappe shubberne, og måske ikke er så gode til at synge?
1: Ja, mit første råd vil være, at det er sådan set ligegyldigt, hvor god man er til at synge. Tag med ro. Hvis der er nogen, der har et eller andet, de vil bare gerne synge den gamle, så giv den gas med den. Den er jo svær, og der er også nogen, der er, hvad kan man sige, der tror de katten, som ikke katten, og som derfor vil komme til at synge lidt for hurtigt nogle steder, hvor der egentlig var en pause. Men vær lige glad med det. Så føler man bare med dem, der synger først, og så kører det bare derudad. Så mit råd er, tag den med ro og syng for pokker. Det er jo bare dejligt at få lov at synge, så lad være med at sådan hænge jer i detaljen, og at det sådan ligesom skal være perfekt og være rigtigt.
0: Ja, og du siger, du syng bare syng, ikke? Fordi det er vel også det, der handler om, at vi rundt om bålet faktisk har en fællessang, og hvad er det, den kan?
1: Jamen, det er jo lige præcis det. Det er jo en fantastisk smuk tradition, det her med, at vi mødes i sangen, og at vores stemmer på den måde får lov til at danne det her fællesskab. Og det er jo netop noget unikt, der sker, det her med i den her sammenhæng, hvor vi sidder om bålet, og så får lyst til at synge. Så lad være med at være uenige om, hvordan der vil lede. Så tag dem begge, eller tag den ene i år, den anden næste år. Et eller andet, det kommer så ikke så nøje, tænker jeg. Det er bare noget med at forsøge at nyde den her stund, og det er jo netop det skal kunne, det her. Så kan man mumle lidt med på den gamle, hvis man ved det, og så give den gas på den nye med Shubidua.
0: Sådan lød rådet her fra Anton Wind.

P8 giver dig den perfekte start på dagen. Fra de første forsigtige skridt ud af sengen, til det helt store godmorgen. Til fuglene på altanen, naboerne på vejen, eller livet i det hele taget. P8 giver dig musik til din morgen. Hver dag live i DR Lyd.

out of reach. Hedbølgen i Europa får prisen på strøm til at gå op og ned herhjemme, og det kan blive det nye normale, lyder det fra direktør hos Nordlys Energi, som har hovedkontor i Silkeborg. Mere om den historie i Radioavisen her kl. 17. Det bliver lige efter Hjalmar og Katinka. Værd at vente på.

0: Så er der radioavis her på P4. Klokken er 17.
1: Hedebølgen i Europa får prisen på el herhjemme til at variere meget. I dag svinger prisen for eksempel fra 1 krone per kilowattime til over 5 kroner i aften. Og det er noget, vi skal vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
2: Den generelle besked til vores kunder, det er jo, hold øje med appen, hold øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så hvis man vil spare penge, så skal man holde et vågent øje med elpriserne, siger han.
2: Der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men Philip Knak Kirkegaard, det er klimaanalytiker, der er også andre forklaringer. Hvad er de?
3: Ja, altså for det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Men det her med, at elpriserne pludselig bliver høje hen over en varm sommer, er det et enkeltstående tilfælde, eller er noget, vi skal forestille os, at det vil gentage sig?
3: Ja, det vil helt sikkert gentage sig, og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA. Men der er så også nye teknologier i spil, som kan udglatte priserne hen over døgnet. Det er for eksempel batterier og andet energilagring. Men altså, det er altså ude i horisonten nogle år ude i fremtiden, hvor vi vil se det også glatte priserne ud. Og så generelt, elpriserne er lavere generelt i Danmark om sommeren. Det er faktisk mest om vinteren, at elpriserne er højest.
1: Lød det fra Philip Knak Kirkegaard. Ifølge DMI så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. I Paris har flere verdensberømte attraktioner besluttet at lukke tidligere på dagen på grund af hedebølgen. Og det skyldes, at varmen bygger sig op i løbet af dagen på grund af de høje besøgstal. Også Eiffeltårnet er i dag lukket tidligere end normalt. Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser tal fra 2 skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, et andet talte 42. Uanset hvad, så er det de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fredstid. I denne uge springer studenterne ud. En af dem er prinsesse Isabella, der i dag afsluttede sin gymnasietid på Øregård Gymnasium i Hellerup. Hun fik huen på af sin storebror, kronprins Christian. Og det var en glad prinsesse, der talte med pressen, efter at hun havde været til sidste eksamen.
4: Det er fantastisk at endelig at stå her efter 3 år på Øregård Gymnasium, og jeg har nydt de 3 år ekstremt meget, og jeg er ekstremt glad for, hvordan det er gået ind til eksamen, og ja, jeg er mega glad og stolt af mig selv.
1: Og hvordan skal dagen så fejres, blev hun spurgt.
4: Jamen, vi skal op og spise lækker frokost, og så skal jeg i hvert fald også se nogle af mine veninder blive studenter.
1: Mens mange studenter tager et sabbatår, så har prinsesse Isabella valgt, at efter sommer og aftjene værnepligten ved Gardehusar-regimentet i Slagelse. Hun bliver blandt de første til at aftjene 11 måneders værnepligt, og hun glæder sig.
4: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at udfordre mig selv ekstremt meget til det yderste. Og nu hvor det er 11 måneder, så ved jeg, at det bliver en hård omgang, men at det nok skal blive mega spændende og godt for mig i hvert fald.
1: Og det kan være, at det indebærer et ophold i Grønland, for forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ham så skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. TV2 har tidligere beskrevet, at omkring 100 værnepligtige skal sendes afsted til eftersommer, men det er ikke bekræftet i ministerens svar. Lige nu er der ikke oplysninger om, hvor mange der skal udsendes eller hvornår det sker. Solen skinner, og det bliver den ved med, indtil den går ned. Vinden er svag til jævn, og temperaturen ligger mellem 19 og 26 grader. Henrik Hinschely havde sat radioavisen sammen.
5: B4 Trafik, og solen skinner også både indirekte og direkte ud på motorvejen, altså Djursland Motorvejen, og især på E45, fordi der har jo altså været en prop i trafikken i lang tid løbet af eftermiddagen. Den her bil, der blokeret i højre spor mellem Aarhus Nord og 47 Tils, er for længst fjernet igen, men vi har altså en kæmpe efterv både på 505'eren, altså Aarhusvejen, der forlænger Randersvejen ud mod E45, og det samme på Djursland Motorvejen, men altså der skulle ikke være hindringer, udover selvfølgelig det tager lang tid om at afvikle køen, og det er jo på grund af vejarbejde.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag.
1: Med Sanne Nyland Christensen som vært ind til klokken, den bliver 18.
2: Vi elsker vort land.
1: Den her udgave af Midsommervisen er et sikkert hit, når der i aften skal skråles rundt omkring Sankt Hans Bål i det østjyske. Camille Scheel, du er jo på en mission. En mission, der går ud på at finde en god opskrift på Sankt Hans aften. Det kræver noget sang, og så synes jeg faktisk, du har gjort det lidt svært for mig efterhånden, fordi der er så mange gode muligheder for at komme ud og ud og få en på opleveren.
3: Jamen, det er kun desværre for dig og for mig lige blevet endnu sværere at vælge, fordi at, jeg har fløjet et nyt sted hen, skulle jeg til at sige. Et sted, hvor der er sindssygt god stemning og bål. Og rigtig mange, uden at afsløre for meget, børn og voksne med nogle grønne tørklæder.
1: Vi skal til endnu et arrangement lige.
3: Den kan du lige tykke lidt på.
1: Du kan også være med derude. Send en sms til 1212. Husk at skrive øst mellemrum før din besked. Og fortæl os så, hvordan opskriften på en god Sankt Hans er for dig.

0: tør godt afsløre, at det, jeg er et sted, hvor dem, der har arrangeret det, er nogen, der faktisk har sådan ret meget med bål at gøre til hverdag. Mm-hmm. Og det kan man godt mærke, fordi der er i hvert fald 1, 2, 3 bål her, og en hel masse spejdere, fordi vi er simpelthen ved Brabrandsøen, hvor at... Valhalla-gruppen Spejder har stået for et arrangement for hele Brabrand. Og det er jo noget, som blandt andet du, Christian Eskildsen, har været med til at arrangere. Det er jo et skønt arrangement. Prøv lige at forklare mig og alle os andre. Hvordan fejrer man Sankt Hans på sådan en rigtig spejdermanér?
1: Det gør man jo først og fremmest med bål. Og med også lidt omtanke på bålene, når vejret er, som det er i dag. Vi har bygget snobrødsbål, vi har bygget et børnebål, der skal tændes lidt tidligt. Vi har bygget et voksenbål, der skal tændes senere, når borgmesteren har været her og holdt tale. Og så kommer der sådan lidt spejderstemning ind i det.
0: Ja. Og nu er jeg bare sådan lidt nysgerrig, for jeg ved jo, at det er jer, der står for det. Altså, jeg kan jo se op ved indgangen, der er jo en kæmpe port bygget af noget træværk. Og jeg lurer lidt, er det noget, I står bag? Hvordan spiller spejderne en rolle i det her?
1: Jamen, vi kan jo godt lide at vise, at vi er spejdere, når vi fejrer Sankt Hans sammen med Brabrand. Så vi har bygget det, vi kalder et indgangsportal op for enden af vores plads. Så man kan se, at der er lidt spejderliv med rafter og besnøringer. Og rundt omkring på pladsen har vi også andre spejderaktiviteter.
0: Ja, jeg lurede også noget, der lignede, altså har jeg forstået det rigtigt, en karussel, som I selv har bygget?
1: Jo. Ældre man bliver, jo dygtigere man bliver som spejder, jo mere kan man også bygge. Så vi har faktisk nogen, der brugte en god del tid i går eftermiddags på at bygge en decideret karussel, som børnene kan lege på. Ja. Alene ud af rafter og besnøringsreb.
0: Og nu er vi jo her. Ikke kun for hyggen og grillpølsen, desværre, men også selvfølgelig, fordi at det er Sankt Hans. Og Sanne, du ved jo, vi har jo lidt været sådan... Vi har snakket lidt om det her med, om der skal være en heks på bålet. Jeg skuer ned på jeres bål lige nu, og jeg kan se, der sidder noget op i toppen. Altså, er det dagens første heks, vi har fundet?
1: Det er det faktisk. Jeg har lige fået at vide fra en af vores spejderledere, at nogle af vores små spejder, der står for at udsmykke bålet, de har simpelthen lavet hekse i år ud af papmaché og gammelt tøj. Så vi kører gammel stil på Sankt Hans-bålet.
0: Ja, og jeg kan jo se, er det også, nu der er et andet bål nede den anden, er det også en heks, det der nede?
1: Det vil jeg våge påstå, det er, ja. Det ser sådan ud.
0: Hvad kan man ellers sådan, hvad kan man lave, når man er her, hvis man skulle slå et smut forbi Brabrand og være en del af fejringen?
1: Jamen, man kan få lidt godt at spise. Vi sælger pølser, kage og fadøl og sodavand.
0: Ja tak, noget lækkert til gaven.
1: Og så har vi en tombola. Vi har en hel masse lokale virksomheder, som har sponsoreret gaver til det. Så man kan prøve sit held i tombolaen. Man kan blive malet i ansigtet. Man kan...
0: Er det en fiskedam, der er det? Ser jeg rigtigt? Er det en fiskedam?
1: Det er en fiskedam. Det er noget, de helt små, de synes er sjovt. Så kan de stikke snøren ud i fiskedammen og se, om de kan få en gevinst der.
0: Måske ikke kun de små, måske også selv lige skulle slå et smut forbi Sanne.
2: Jeg synes altså, det lyder mega hyggeligt. Skal der også synes?
0: Det kan vi jo lige finde ud af. Skal der synges?
1: Der skal synges. Vi tager midsommervisen senere. Vi har en lokal musiker, der kommer og synger for, så det også lyder nogenlunde ordentligt.
0: Og det har jo været et stort tema i dag. Altså, skal det være den nye eller den gamle? Ved du det?
1: Jeg har ingen anelse. Det er musikeren, der får lov til at bestemme det, så det tager vi sådan lidt spændende senere på aftenen.
0: Ja, så kan man tage lidt spænding at bygge op her, så kan man vente og se.
2: Og så behøver man heller ikke skændes om det, vel? Altså, så er der en, der bestemmer.
0: Det er jo det. Det er lidt smart.

0: Hold om mit hoved her med hugorm. Vi skal tilbage til Brabrandsøen, hvor den lokale spejdergruppe Valhalla-gruppen i aften har inviteret til en kæmpe Sankt Hans-fejring. Og Camille... Hvad nu?
1: Jamen det er fordi, jeg simpelthen har forsøgt at stige op på den her hjemmebyggede karusel, som spejderne her har forsøgt, og nu triller vi lige så stille.
0: Og den er lavet af rafter, ikke?
1: Altså. Den er lavet af rafter, altså, jamen jeg ved slet ikke, der er simpelthen godt gang i den her. Og en af dem, som også er spejder, en af de yngre, nu hopper jeg lige af her, for ellers så kan jeg skal lige nå over til ham. Birk, du må ikke løbe fra mig. Birk Ledål, du er jo spejder. Yeah. Du er en af de unge gutter, som du har godt nok ikke været med til at bygge den her, men Nej. Jeg ved, du skal jo være med til at arbejde senere. Du er 12 år og har været spejder i 5 år.
2: Det har jeg.
1: Hvad har du glædet dig til i dag?
2: Ja, det har jeg.
1: Hvorfor?
2: Altså, det er jo en begivenhed, som ligesom er en del af spejderåret.
1: Hvad synes du sådan, altså der er jo vildt mange aktiviteter, inklusive den her karusel, som jeg var ved at falde ned af lige før, det skal jeg være ærlig at sige. Hvad synes du, er det sådan det sjoveste her på pladsen?
2: Altså, jeg er altid glad for fiskedammen af en eller anden grund.
1: Er du god til at fiske?
2: Nej.
1: Men du synes, det er sjovt?
2: Ja.
1: Mon ikke du er bedre end mig, fordi jeg har absolut nul erfaring på det punkt. Hvorfor er det så dejligt at være her i dag?
2: Altså, vejret er godt, og så synes jeg, så har vi, altså, vi har et godt fællesskab.
1: Mm. Og nu er du selv spejder, altså, og spejder, det er jo en stor del af det arrangement, som hvor vi er her i dag. Hvorfor valgte du egentlig at blive spejder der for 5 år siden?
2: Altså, det ved jeg ikke. Jeg tror ligesom, det talte til mig.
1: Mm. Og det er jo noget med, at der er noget bål, og der er alt muligt andet godt. Skal du være med ned og se bålet her senere, når det bliver tændt?
2: Ja, det skal jeg.
1: Og nu ved jeg, der er jo lidt forskellige bål. Der er jo noget til de yngre, og så er der noget til de ældre. Og jeg er lidt nysgerrig. Har du fået lov til at blive sent op i dag?
2: Ja.
1: Har du det?
2: Har jeg.
1: Hvor sent er sent for dig?
2: Det ved jeg ikke.
1: Okay, festen den fortsætter simpelthen her, Sanne. Altså, der er godt gang i den.
0: Det lyder
1: også for
0: altså
1: de yngre.
0: Godt. Ja, og sådan en 12-årig, der får lov til at være længere op på Sankt Hans aften, det kan altså helt klart noget. Jeg tror, vi er nødt til at lige opsummere mulighederne for at holde en fed Sankt Hans efter de regionale nyheder, Camille.
1: Det må vi gøre.
0: Og frem til Flemming Nielsen, han giver dig sidste skud nyheder her fra området, der er det Vanessa Carlson.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det var en lastbil, der rev en køreledning ned i Tranbjerg og forhindrede letbanen i at køre mellem Mårslet og Aarhus H nu i eftermiddag. Og det betyder, at der går flere dage, før letbanen kan køre på strækningen igen, skriver Aarhus Stifttidende. Da lastbilen rev køreledningen ned, ramte den nemlig efterfølgende et letbanetog, som så trak ledningen ned over en længere strækning. Direktør Michael Borger fra Aarhus Letbane oplyser til stiften, at passagererne først kan benytte letbanen på strækningen fra fredag morgen. Der venter nemlig et større arbejde med at udbedre skaderne. Ifølge Michael Borger har toget også taget skade, og en forrude er smadret i forbindelse med, at det blev ramt af køreledningen. Elpriserne svinger voldsomt lige nu, og i aften rammer strømprisen det højeste niveau i 4 år. Det fortæller Mads Brygger, der er direktør for Nordlys Energi, der har hovedkontor i Silkeborg.
2: Altså i øjeblikket ser vi jo faktisk energipriser, som vi ikke har set siden energikrisen. Så du har altså nogle energipriser, der i aftentimerne 20-21 i aften ligger over 5 kroner. Og det har vi ikke set siden 2022.
1: Og det skyldes ikke mindst sommervejret i Europa, siger Mads Brygger.
2: Jamen det er en kombination af mange ting. Som vi ser, så skinner solen jo godt, men faktisk i Europa er der relativt vindstille, samtidig med, at der heller ikke bliver produceret så meget fra franske atomkraftværker. Og det gør på et tidspunkt, hvor Sydeuropa har hedebølge, så bruger de utrolig meget energi på at køle husstandene ned. Og det gør altså her i aften, der får vi de her ekstraordinære høje energipriser.
1: Men forbrugerne kan selv gøre noget for at undgå at betale den højeste pris for strømmen.
2: Gode råd til forbrugeren, det er at få downloadet en app, hvor man kan følge energipriserne, fordi der er enormt mange penge at spare. Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Sagde Mads Brygger fra Nordlys Energi. Den amerikanske musiklegende Bob Dylan kommer til Horsens for første gang siden år 2000. Det oplyser koncertarrangøren Horsens and Friends. Bob Dylan vender tilbage til Norden i oktober 26 med 3 eksklusive koncerter, og turnéen besøger Oslo den 17. oktober, Göteborg den 19. oktober, og så altså Horsens den 21. oktober. Koncerten i Forum Horsens bliver den Nobelprisvindende sangskrivers 35. optræden i Danmark, men bliver altså hans første besøg i Horsens i mere end 26 år. Sidst Dylan spillede i byen var i maj 2000, og det var ved en intim koncert på Horsens Ny Teater. Resten af dagen solrigt, i nat til dels klart, en overgang bliver det mere skyet, og temperaturerne diner ned mellem 12 og 17 grader.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd. Come on,

0: Sue var det her med Shakira. Om lidt bliver eftermiddag til aften, Sankt Hans aften. Og de næsten seneste 3 timer, Camille, der har du jo jagtet rundt i det østjyske for at finde den perfekte opskrift på en Sankt Hans aften. Og du har faktisk fundet frem til 3 ret vigtige ting, ikke?
1: Jo, det må man sige. 3 gode ting. Helt sikkert.
0: Og du sidder lige nu i en bil, og det er fordi, du har jo travlt med faktisk at komme tilbage til redaktionen, for du skal selvfølgelig selv ud og fejre Sankt Hans aften også.
1: Jamen, jeg er på vej. Jeg flyver simpelthen tilbage til redaktionen.
0: Ja, du får det selv, om det er på en kost, men det er heldigvis bare i, i en bil, ikke?
1: Ja, det er det. Det kan vi godt
0: afsløre. Lad os lige tage dem, de her 3.
2: Nummer 1.
0: Det er sang og musik.
1: Ja, men det er rigtigt. Altså i forskellige varianter, fordi der har jo både været snak om den her gamle, som er den vi hører nu, altså den mere traditionelle, og så selvfølgelig også den nye med Shubidua. Men det kunne altså også godt være, for eksempel nede på Institut for X, der var der jo simpelthen jazzmusik og DJ-sæt, så det er jo musik i forskellige former, kan
0: ja,
1: man sige.
0: Og vi talte jo med højskolelærer fra Silkeborg, Anton Vind, tidligere, som sagde, hvis ikke man kan blive enige om, hvad for en der skal synges, så syng dog begge 2. Det vigtigste det er, at man synger sammen, for det er at samles om musikken. Og jamen altså, ordene, det er bare det allerbedste. Lad os lige tage...
2: Nummer 2.
0: Det er godt til ganen.
1: Ja, og altså, hvis man lyttede med for ikke så længe siden, så vil man også høre, at jeg jo selvfølgelig fik mig en ordentlig grillpølse. Fordi at der skal simpelthen bare med til sådan et arrangement. Om det er popcorn, eller øl, eller grillpølser. Altså, det er bare vigtigt, hvis man skal hygge sig, ikke? Måske også skumfiduser, det kunne godt være.
0: Ja, det var jo din nummer 1, altså tidligere, dengang du var barn i hvert fald. Men så var du også lige på Aarhus Ø, hvor der ville jo også være masser af fadøl og drinks og andre ting.
1: Og så hørte også.
0: Aperol, ja. Og så hørte jeg jo også, da du fandt nummer
2: 3.
0: Det var ild. Og ved spejderne, der var der jo masser af bål, og der var selvfølgelig også snobrød. Ild, det har været et gennemgående tema selvfølgelig, for det er jo Sankt Hans.
1: Ja. Altså jeg vil sige, at det er svært at holde Sankt Hans uden en eller anden form for ild. Om det så er med et helt traditionelt bål med en heks, som det var hos spejderne, eller om det er med en fønix, som det var nede ved godsbanen, så er et bål jo simpelthen vigtigt.
0: Ja, det er jo en kæmpe fugl fønix af træ, som de havde tænkt sig at sætte ild til ved hjælp af en ildpisk og alt muligt andet finurligt, som kommer til at foregå der. Og så var der jo Aarhus Ø også, hvor det simpelthen er et bål på en pram, der bliver trukket ud i bugten, så man kan stå inde på land og se det. Jeg tænker ikke, du skal vælge, hvor du gerne vil hen. Lad det være op til dig, men glæder du dig nu?
1: Ja, det kan man roligt sige. Jeg suser simpelthen meget, meget hurtigt på vej hjem, for jeg vil gerne ud i solen, og jeg vil gerne ud og have endnu mere mad, og selvfølgelig også sidde og hygge med bål med alle mine venner, fordi det er jo sådan det, Sankt Hans er for mig.
0: Og så kan du øve dig lidt på den her, mens du kører hjem.

0: Det er en ny dag, og der er nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og Rikke Smed er aftens værter i VM på P4, som byder på en spændende toretters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen, han serverer for jer.
1: Ny dag og nye kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Morten Hausborg og undertegnet Rikke Smed er aftens værter i VM på P4, der byder på en spændende toretters menu, som kommentator Jens Ole Sørensen serverer for jer.
2: Og forretten, det er en specialitet, hvor Portugal, måske med Ronaldo i front, tager imod centralasiatiske lilleputnation Uzbekistan. Så har vi en times væskepause, og så serveres hovedretten med en af mine VM-favoritter, England, og en skarpslebende Harry Kane, der jagter topscore-titlen mod Ghana.

Erika Jane, hun er lige så ligeglad, men det er jeg ikke for radioavisen. Her klokken 18, den nærmer sig. Og der kan du høre, at med den nye værnepligt på 11 måneder, ja, så skal unge danskere nu også kunne sendes til Grønland. De skal indgå i opgaver, der ikke kræver specialistuddannelse. På vegne af P4 Østjyllands eftermiddagshold, tak for nu. Mit navn, det er Sanne Nyland Christensen, og frem til radioavisen, der er det John Mayer med Bigger Than My Body. Ha' en rigtig god Sankt Hans aften.

0: Så er der radioavis klokken 18.
1: Værnepligtige skal sendes til Grønland for at løse opgaver for forsvaret. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus her til eftermiddag. Han siger, det handler om at styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse i Grønland.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed, som vi også gør inden for rammerne af NATO. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted til Grønland i slutningen af juli. Og når de er kommet derop, så skal de løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det er blevet muligt, efter den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. I oppositionen kalder de konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Vi har jo lang tid styrket vores tilstedeværelse i Arktis, også i forhold til vores samarbejdspartner internationalt. Og der er det her jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater så bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Flere steder i Europa bliver der målt usædvanligt høje temperaturer i de her dage. I Frankrig har varmen allerede nu kostet mindst 18 mennesker livet, blandt andet er to børn fundet omkommet i en varm bil. DR's værvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højt tryk over Europa.
4: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varme temperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og Italien har myndighederne udsendt advarsler. Indbyggerne bliver opfordret til at blive indendøre i de varmeste timer på dagen og drikke rigeligt med væske. Med god grund, siger DR's sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet.
5: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er det, man så måske har lungesygdomme, hjertesygdomme oveni, jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at bæret bliver fyldt, at man dør.
1: Og i varmen søger mange mod vandet, men det indebærer også en risiko. Alene i Frankrig er 40 druknet siden torsdag. I aften fejrer vi midsommer med fællessang og båltaler, og man behøver ikke at være tæt på bålet for at holde varmen. Det bliver nemlig en lun Sankt Hans aften. Det er de nok også glade for, der hvor du er, Daniel Myrup.
6: Ja, det skal jeg lige love for. Der er mange, der finder den skygge, de nu engang kan under et træ eller under et værksted fra en gammel vikingeborg. For jeg tager ud til vikingeborgen Trelleborg i nærheden af Slagelse, hvor folk de samler sig enten for at lave noget krigertræning, våbendemonstration eller stegen fisk, eller måske bare spise en picnic for det, de har taget fra delikatessen nede i Superbrusen. Men der er i hvert fald lagt op til et rigtig hyggeligt arrangement her, inden at de skal høre noget musik senere og tænde et bål. Og en af dem, der selvfølgelig også er dukket op, det er dig, du er museumschef Anne-Christine Frank Larsen. Hvorfor er de laver det her midsommerarrangement her på Vikingeborgen?
7: Vi gør det hvert år. Vi vil gerne invitere publikum her. Det er jo gratis adgang en gang om året til at feste sammen med os. Og det har man også gjort i vikingetiden. Og man fejrer jo sommersolhverv. Det er en hedensk skik, og solen betød jo rigtig meget igennem hele oldtiden faktisk. Den var livgivende for både dyr og mennesker og planter.
6: Der plejer jo at komme 1000 mennesker. I år har jeg også inviteret banen på det her Sorten Muld. Hvis du skulle komme med et kæk lille bud, kommer der flere eller færre i år så?
7: Vi håber på, at der kommer flere. Vi plejer at have musik, mere sådan vikingagtig musik. Nu er det noget folkemusik, som bliver tilført noget klassisk elektronik.
6: Ja. Lød det herfra. Tak skal du have.
1: Og i aften er der sol de fleste steder, men i Nordjylland mere skyet. I nat tørt og mest klart, og mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var lavet af Henrik Hinschely.
8: Det her er P4.

0: Aksglæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Jeg er nået dertil under VM, Morten Hausborg, hvor jeg ikke ved, hvilken dag det er. Jeg aner ikke nærmest, hvor langt vi er i turneringen. Jeg har lige styr på, hvilke to kampe vi skal dække her i aften. Men det er jo et godt tegn. Det er vi blevet suget ind i den her slutrunde. Vi lever i det. Vi kan ikke huske, hvilken ugedag det er mere. Vi har glemt det, Sankt Hans.
3: Jeg synes, det der med, at vi har glemt det, Sankt Hans, så først bliver opmærksom på det under radioavisen. Det synes jeg er et meget godt eksempel på, at vi måske bare trænger til at komme lidt ud af studiet.
0: Måske også.
3: Og vi kan ikke komme ud om, at jeg stod her i hvert fald mange timer i går, fordi vi jo blev udsat for kampen mellem Frankrig og Irak. Og samtidig med, der kommer meldinger ind om, at hele Europa er ved at gå op i tørke, og det er varmt, så regner den kamp jo bare væk.
0: Det var en vild kamp. Hvornår blev den færdig?
3: Jamen altså, jeg gik herfra klokken 1, og der var anden halvleg ikke begyndt endnu.
0: Nej. Lad os satse på, at det ikke sker.
3: Altså, i Houston tror jeg ikke, vi får de der problemer.
0: Nej. Præcis, og det er altså Portugal, der spiller mod Uzbekistan kl. 19.00. De to kampe, vi har, de afslutter vi, kan vi sige. Det er gruppe K og gruppe L. Det er de to grupper, der mangler at spille det andet opgør ved VM. Så det er altså det, Portugal og Uzbekistan skal i gang med, og så er det England og Ghana kl. 22.
3: Og det der England-Ghana, det er jo en topkamp i gruppe L. Ja. De har jo maksimum point.
0: Præcis. Altså,
3: efter en kamp, naturligvis.
0: Jo.
3: Men ikke også? Det er jo ubesejret. Altså, folk, der virkelig kan.
0: Det er jo næsten en gruppefinale, altså.
3: Ja, det kan vi.
0: Lad os bare kalde
3: det. Ja, det gør vi.
0: Ja. Så I kan godt høre, der er altså rigtig meget lækkert på programmet. Vi skal også forbi USA til nogle af vores reporter.
3: Ja, og så skal vi have sat et stempel i vores pas.
0: Det skal vi.
3: Og det var en kæmpe succes i går, hvor det var Østrig, vi fik stemplet ind, fordi der var masser af danskere, der jo har et indgående kendskab til Østrig, både om sommeren og om vinteren. Nu udfordrer vi jo nægtelig os selv og lytterne med stemplet, der skal sættes i aften.
0: Ja. Venter vi med at sige?
3: Ja, det gør vi. Det er en cliffhanger.
0: Ej, en cliffhanger. Så skal vi forhåbentlig også have sat en ny nål på dit Danmarkskort bagved, når vi skal uddele et backtag, et bagage.
3: Bagagemærke.
0: Yes, stemningen er god. Vi lever under for VM.
3: Ja, det er Sankt Hans.
0: Og der er det også Sankt Hans. Velkommen til VM på B4.

0: Jeg er et på DRTV, og det er dig, der skal kommentere den, så du er til stede på stadion. Prøv lige at tage os med på stadion og stemningen, vi kan høre. Altså, det lyder som om, der er fuld smæk på.
1: Ja, lige nu har det gang i en usbekisk folkesang eller sådan noget. Det er i hvert fald de usbekiske fans, der synger med. Jeg har svært ved at forstå, hvad de synger, trods alt vi er også over i Centralasien. Når det kommer til Usbekistan VM, debutanterne, som i dag er op imod nogle af dem, som jo drømmer om rent faktisk at vinde VM-titlen. Og selvfølgelig gør Cristiano Ronaldo historisk endnu en gang. Altså, han kan jo også skrive historie. Hvis han bare scorer i dag, så vil det være den første spiller i historien til at score ved 6 VM-slutrunder. Og der er totalt udsolgt her i Houston også på stadion. Houston Stadium, som det bliver kaldt. Energy Stadium. Fyldt af energi. Jeg vil også bare sige, meget passende på sådan en Sankt Hans aften. Dansk tid, at man har tændt for bålet udenfor, vil jeg sige. Værkuderne 34 grader. Heldigvis er der tag på her i Houston. Så vi skal nok kunne trække vejret herinde. Jeg vil bare sige, at når man er færdig med bålet udenfor, så tænd jeg lige fra DR1 og DRTV og følg det her opgør. Jeg har sådan lidt på fornemmelsen ovenpå et par dage, hvor først Lamine Yamal i forgårs blev formået at score for første gang i VM-historien. Det store stjerneskud for Spanien. I går Lionel Messi, alle tiders topscorer i VM, og i dag Cristiano Ronaldo, der altså kan skrive en ny form for historie. Det her, det bliver en stor dag.
2: Men hvor mange af de helt store profiler allerede har stemplet sig ind i turneringen med rigtig mange mål, så er det jo sådan lidt småt med Cristiano Ronaldo. Det her, det er vel en aften mod upagtet Usbekistan, hvor han ligesom skyder brystet frem og markerer, at han stadigvæk er en af de der spillere, som man skal tage alvorligt.
1: Jamen, så skal det være. Altså, han er 41 år, der er ingen tvivl om, det her det er sidste VM-slutrunde, og det nærmer sig også sidste mulighed for rent faktisk at score ved VM, for det kan godt være, at Portugal går videre, men rent historisk, så har han aldrig scoret i en knockout-kamp ved en VM-slutrunde. Cristiano Ronaldo, han er lidt i måltørke, han har ikke scoret de seneste 4 landskampe, han har spillet, og vi skal tilbage til EM24 for at finde en lige så lang periode uden mål fra Ronaldo. Så vi regnede også med, jeg gjorde i hvert fald, at han ville score mod DR Congo i åbningskampen for Portugal ved det her VM på selv samme stadion. Det var en meget, meget anonym indsats fra Cristiano Ronaldo ved den lejlighed, hvor de kun fik 1-1, så der er pres på Portugal, der er pres på Ronaldo.
0: Mathias Jakobsen, rigtig god kamp.
1: Jo, og i lige måde.
0: Tak. Man kan se med på DRTV og på DR1. Allerede nu er der optag, så det er bare med at hoppe direkte over på DRTV.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape.
1: Det var jo en kæmpemæssig succes i går, da vi havde Østrig på programmet som en turistdestination, og hvad man kunne få gode råd. Blandt andet var der jo en, der skrev, at man kunne køre i en go-kart 7 km ned ad et bjerg.
0: Og det lyder fedt.
1: Og så var der et sted, hvor man kunne udvinde guld.
0: Wow.
1: Hvor vi igen bare var helt blæst væk. Så der var masser af bud der. Nu udfordrer vi os så os selv i aften, fordi vi vil jo gerne omkring alle de deltagende lande ved VM og lige høre, hvad der er af gode tips for folk, der har været på de kanter.
0: Ja.
1: Så nu skal vi til Uzbekistan.
0: Jeg har aldrig været der. Jeg har heller aldrig været der. Jeg skal ærligt indrømme, før vi skulle sende i dag, hvor ikke meget jeg vidste om Uzbekistan. Jeg ved jo heller ikke så meget, så jeg har faktisk brug for, at lytterne byder ind. For hvis vi skal lave en tourguide til Uzbekistan, så har vi virkelig brug for hjælp.
1: Og man kan jo tale, Uzbekistan er jo ligesom en del af Stanligaen, fordi det ligger nord for Turkmenistan, vest for Kirgisistan og Tadsjikistan, og så syd for Kazakhstan. Så det er det nabolag.
0: Ja, ja. Og alle kender alle de lande.
1: Lige de betalinger, hvad skulle vi kalde det?
0: Ja.
1: Vi nåede frem til, det er Centralasien.
0: Ja.
1: Og det er jo sådan et sted, hvor man må tænke, hvad ved vi om det? Men det er også sådan indbegrebet af det her med den der ældgamle kultur.
0: Mm.
1: Når jeg siger Silkevejen, for eksempel, det er jo et ord, som jeg har hørt helt tilbage fra min barndom, og det har sådan et romantisk præg, altså en silkevej, det lyder enormt fantastisk.
0: Meget.
1: Og det er jo noget, som netop ligger i Uzbekistan. Og så er der det her med krydderier og islamisk arkitektur og store himmel og den slags. Så det lyder jo ret attraktivt, og samtidig så har man jo også Aralsøen, som ligger delvis...
0: Den lyder smuk.
1: Ja. Verdens fjerde største sø. Problemet er bare, det er ikke gået for godt.
0: Ah, okay.
1: Fordi altså, den ligger der mellem Kazakhstan og Uzbekistan. Men så på et tidspunkt besluttede man sig for, at vi skal have noget landbrugsjord til at lave noget bomuld. Og så begyndte man ligesom at dræne den. Og så tænkte dem, der skulle lave bomuld, jamen vi skal jo have et ordentligt afkast. Så vi giver den et ordentligt skud pesticider.
0: Åh, oh, nej.
1: Og så ved vi, så er det gået den forkerte vej.
0: Der kan ikke være meget dyreliv der, måske.
1: Der er ikke meget dyreliv. Og der er sådan nogle fantastiske, du ved godt, før- og efterkort, hvor man kan se, hey, fyldt med vand her, og så, du ved godt, 20 år efter. Så ligner det nærmest sådan en halv ørken.
0: Jeg kan høre, Havsborg, du er allerede okay inde i Uzbekistan, men vi kunne godt bruge lidt, så, hvis man kommer der som turist.
1: Ja,
0: altså hvis der er nogen, der har været der. På? Ja, hvad skal man besøge? Hvor er det fedt at det ikke, få et eller andet kulturel oplevelse? Smage på en lokal vin? Der må være et eller andet.
1: Et eller andet fiffig også. Men vi ved jo godt, at vi nok taler til en lille målgruppe af folk, der har gæstet Uzbekistan og har den fornødne viden. Og derfor vil vi også godt belønne, hvis man kommer med et rigtig godt tip, som jeg ikke kan finde herinde på Wikipedia.
0: Ja.
1: Altså belønner vi også med et kuffertmærke.
0: Og let's be honest, hvis man sidder derude og tænker, jeg ved noget om Uzbekistan, altså, vi har brug for, at du byder ind. Du kan ikke sidde og være doven i dag. Det er i dag, du skal sende en sms, fordi vi har brug for alle gode råd for, at Havsborg kan lave den perfekte tourguide til Uzbekistan. Lidt senere.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Hvis du har noget viden omkring dette land, som altså i fodboldmæssig sammenhæng møder Portugal med kampstart kl. 19, så skriv ind til 12:12. Start med P4-lavet mellemrum, og så kreer den der besked, du gerne vil give til os, således at vi bliver klogere på dette centralt asiatiske land. Et navn, og hvor du opholder dig, vil heller ikke være størst. Det kan jo være, der sidder nogen i Uzbekistan og lytter til VM på band. Det vil være,
0: velklasse.
1: Vi håber og tror og beder
0: og krydser
1: fingre.
0: Ja.
1: Ellers nøjes vi med Aralsøen.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.
5: At vi vidste jo godt, at det var svært, det her med Uzbekistan. Der kommer enkelte sms'er ind. Jeg er lige kommet ind fra Lasse, der var i Uzbekistan for et par år siden i arbejdssammenhæng. Og han nævner et ganske udmærket voksmuseum i byparken Tashkent. Vi kunne jo godt bruge lidt mere, men vi kan jo heller ikke trylle. Sidder du derude og har et kendskab til Uzbekistan, har været på de kanter og har en idé om, hvad man kan lave der, så skriv ind til 1212 og start med P4 lave mellemrummet. Og så fortæl os lige, hvad det er, man skal gå efter i Uzbekistan.

0: Ace of Base med The Sign. Du lytter til VM på B4, hvor vi har to kampe på programmet her til aften. Klokken 19.00, der møder Portugal Uzbekistan. Og klokken 22.00, der er det så England, der møder Ghana. Begge, eller alle fire hold, skal altså i gang med kamp nummer to ved den her slutrunde. Og lige nu på DR1, der er der... hvad hedder det? Nyhederne? Hedder det ikke det, Osborg? Jeg er helt slået ud af den.
1: Jeg sidder fordybet i Uzbekistan, og ja, så må du pludselig inddrage mig i dette.
0: Kig på dit tomme blik, jeg slår mig helt ud. Der er selvfølgelig TV-avisen, det er det, jeg prøver at sige. Lige nu på DR1. Men efter det, så er vi tilbage med optakt til netop Portugal, Uzbekistan på DR1 og på DR TV.

0: Madonna med Vogue her i VM på P4, hvor du faktisk, hvis du lige er tjekket ind, er landet midt i Centralasien, i landet Uzbekistan, hvor du har sat dig ind i en bus, og du skal rejse rundt i landet. Og på den bus, der har du to ekstremt kyndige turguider. Ekstremt kyndige. Den ene hedder Jens Ole Sørensen. Han er kendt for at kommentere rigtig meget god fodbold her på VM på B4. Og den anden, det er Morten Hausborg, der er kendt for at være vært her på VM på B4. Jeg synes, vi skal give mikrofonen til Jens Ole Sørensen først, fordi vi har jo landet med flyet og sat os ind i bussen, Jens Ole.
1: Så synes jeg, at man faktisk på vejen derover i flyveren lige skal tjekke ind på DRTV, og så gå ind på den serie, der hedder 0 stjerner, for der var noget, der sagde mig, jeg har hørt noget om det her før. Gå ind i sæson 7, episode 2. Der er de to værter, Jan Elhøj og Morten Kirchhoff, simpelthen på rundtur i Uzbekistan. Og det var der var noget, der sagde mig, det er stedet. Fordi noget af det, man skal prøve, hvis man er i Uzbekistan, det er at smage fermenteret kamelmælk. Mmm, lækkert, hva'? Men så skal man også lige nuppe et bid af numsen af et råt fedthalefår, som er en sand delikatesse på de kanter. Slå lige den, Hausborg.
2: Altså, jeg læner mig jo lidt mere op af de glimrende informationer, som kommer ind for overraskende mange af vores lyttere, som rent faktisk har været i Uzbekistan. Hanne skriver for eksempel, at hun var på de kanter for et par år siden, og i Tashkent, der skal man unde sig selv en tur i metroen. Den er fantastisk udsmykket, fordi den blev bygget efter et større jordskælv, hvor at hovedstaden Tashkent, den blev nærmest ødelagt. Og den her metro fungerer så også som beskyttelsesrum under et atomangreb.
1: Klassisk sovjetstil.
2: Så det er noget. Og så bliver der igen gentaget af mange. Samarkand, byen Samarkand, skulle være meget smuk, og det er jo en, som man virkelig skal vælge at besøge, og det tror jeg også er ret naturligt, hvis man kommer på de kanter, at det der med Samarkand, det trækker en hel del turister til. Og i forhold til det med maden, så er der den ret, der hedder plov. Det er en risret med fårekød i, som jeg faktisk mener, jeg prøvede under VM i Rusland tilbage i 18. Mm. Smagte fantastisk godt. Der er sådan rosiner og en hel masse krydderier i det. Og så det her med kød og ris, det går op i en højere enhed. Jeg prøvede så at lave den, da jeg kom hjem.
1: Det gik ikke godt.
2: Det gik fuldstændig op. Altså, det var nærmest uspiseligt bagefter, så det kræver altså, at man har forstand på de der tingester. Det her med at sørge for at få tilberedt maden på den rigtige måde. Ja. Og så sidst, men ikke mindst, så er der også nogen, der anbefaler... Nu skal jeg lige finde den her, hvor er det, vi har den her.
1: I mellemtiden, så kan jeg lige...
2: Jo, Savitskimuseet. Det ligger åbenbart helt ude i en ørken. Og det er sådan et kæmpe museum. Nogen kalder det for Centralasiens Louvre. Godt, hvor en kunstfanatiker simpelthen har indsamlet kunst, som man så kan besøge på dette museum, der ligger meget isoleret. Så der er nok at kigge på.
1: Men hvis man ikke er så meget til plaf eller pilaf, eller hvad vi kalder det, så kan jeg så også sige, at jeg har været på uzbekisk restaurant engang. Der mindede, hvad kan vi sige, krydderifamilien meget om noget, der peger ned mod Indien, ned mod Pakistan, ned mod Afghanistan. Det var meget med stegt kød, altså grillstegt kød på kul, kebab og den slags. Så det var også ganske godt. Og så har jeg så gjort, lavet mig viske i øret, at menneskerne i Uzbekistan, de er tæt på at være top 1 i gæstfrihed og venlighed for at tage mod gæster, og det står i skærende kontrakt til, at ude i den der berømte sø, Aralsøen, som man afvandede fra 60'erne og frem efter, der faktisk også lå en lille ø og Hausborg. Det her, det hvor vi ved at dø og grine af. Det er skrækkeligt, men herude forsøgte den sovjetiske hær i 80'erne at eksperimentere lidt med biologiske våben, hvor de blandt andet eksperimenterede med at tilføre kopper, mildbrand og pest på forsøgsdyr ude i den her sø. Altså på en ø i en sø.
2: Jamen lad os da endelig slutte på...
0: Jamen jeg var egentlig også draget af Uzbekistan. Det vil sige, jeg tænkte, jeg skulle...
1: Jamen, jeg læser lige her. De fjernede det sidste mildbrand i 2006 med hjælp fra USA.
0: Så med den danske turist, der sidder bagerst i bussen og selvfølgelig stiller et spørgsmål, så går jeg meget op i vejret. Hvordan er vejret i Uzbekistan? Hvornår er det bedste sted ved turgatterne det?
2: Hvorfor? Centralasien.
1: Det er nogenlunde ligesom vores...
2: Det er fint. Det er ganske udmærket.
0: Der er ørken. Det regner nok ikke så meget som de andre steder. Det tjekker vi lige op på. Det går godt. Meget bevæget herhjemme.
2: Det er fint.
0: Tak for det, begge to.
1: Det er lidt varmere end her, kan jeg se.
0: Jeg tror, at alle vores lyttere, de drager til Uzbekistan næste sommer. Eller hvornår det nu er bedst at tage derhen, ikke? Tak for det.
1: Velbekomme. God tur.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk, I Feel It Coming.
1: Efter vi fordybede os så voldsomt i Uzbekistan, så har vi jo så også, man kan sige, svigtet et fast programpunkt, nemlig det her med at gætte tidspunktet for det første mål. Der sender vi jo gerne gang i den en halv time før kampstart. Nu er der 13 minutter til, så man skal måske til at ruppe fingrene en lille smule. Der er dog allerede nu kommet bud ind på, hvornår det her første mål dukker op i kampen i Houston, Portugal mod Uzbekistan. Har du en holdning til tidspunktet for det første mål, så skriv ind til 12.12 og snart med på 4 lave mellemrummet. Minutter, sekundtal til Rikke og jeg, og så naturligvis navn og adresse. Og så vil du modtage, hvis det er dig, der er bedst til at gætte i aften, et kuffertmærke. VM på P4 kuffertmærke.

0: Harry Styles med American Girls. Kampstart om 10 minutter mellem Portugal og Uzbekistan. Du kan lytte med her i VM på B4, så kan du selvfølgelig også kigge med på DR TV.
1: Og så kan man jo også følge opgøret på DR.dk på vores live-blog, hvor der både er VM-live-blog og der er kamp-blog. Og Kasper Trane er dybt involveret i produktionen på disse platforme. Kasper Trane, har du en holdning til, hvornår første mål kommer i kampen mellem Portugal og Uzbekistan? Du kan lige nu få et bud med.
2: 2 minutter og 26 sekunder.
1: Fik vi åbnet for den unge mand? Så var vi der. To minutter.
3: Det var, fordi Rikke var misundelig på mit gode bud, så gad hun ikke at tænde for mig.
1: Så hvad sagde vi?
3: 2 minutter og 26 sekunder.
0: Det var hurtigt.
1: Ja, med mindre selvfølgelig, nu er en lytter, der er kommet med 2.26 tidligere, fordi så er Kasper Trane
0: spået helt ud. Yes.
1: Det er bare for at understrege, at vi altså stadigvæk har 10 minutter tilbage, eller I har 10 minutter til at komme med et bud på første mål. Skriv ind til 12.12'eren. Nå, Kasper Trane, hvad foregår der ellers på diverse live-blogs?
3: Det er jo svært ikke at være en lille smule misundelig på vores norske naboer, fordi det handler jo virkelig meget om Norge. Jeg tænker, I allerede har talt meget om Norge generelt, men det er jo det, der bliver talt om. Det er det, der bliver skrevet om. Og der er simpelthen sådan et trøjesalgs-boom i New York på norske fodboldtrøjer. Det, jeg også lige har noteret mig, det er sådan en sjov nordmand. Jeg ved faktisk ikke engang, om vi har skrevet om ham endnu, men det har jeg tænkt mig at gå ind og gøre. Jeg ved ikke, om I har set billederne i de her ro-sekvenser nede på bagtribunen der. Der er en enkelt nordmand, der ikke gider at ro med.
1: Sådan!
0: Fordi nej, det er lige noget for dig, Havsbo.
3: Han mener, du er træt af det. Han mener nemlig, at det er noget, nordmændene har stjålet fra Island. Så det gider han ikke.
0: Men det er jo ikke en kopi, jeg forstår godt, hvorfor. Men
3: nej,
0: men
3: det minder jo. Der er lyddelen, det er jo meget det samme, ikke? Så har de lige tilføjet ro. Ja, præcis. Det er meget det samme, ja. Men han har altså stået imod mængden og sagt, det vil jeg ikke være med til. Og han har 2 gange i træk nu siddet bumstille blandt de her, 5-7.000 nordmænd.
0: Det havde været dig, Havsborg. Du har gjort det samme, er det ikke rigtigt?
1: Nej, fordi altså, jeg har jo så meget smag, at jeg ville bare ikke sætte mig ned. Altså, det er som han jo, altså, sådan demonstrativt. Han
3: fuldstændig demonstrativt.
1: Ikke også?
3: Armene over kors, det skal jeg ikke være med til.
1: Det vil jeg ikke gøre. Jeg vil bare ikke sætte mig ned. Jo. Men altså, jeg har jo sagt til dig, jeg er ved at være træt af det. Jeg synes, det er overeksponeret nu.
0: Jeg synes bare, når man ser så mange nordmænd på stadion gøre det på samme tid, så lyder det bare fedt. Ligesom det gjorde med Island.
3: Jamen, det lyder fedt, men det er jo lidt en kopivare.
1: Ja, og det var jo også det, der skete med Island, dengang de gjorde det der klap populært. Ja. Ikke sandt? Det blev jo stjålet af et amerikansk hold.
0: Men det var også, så klappede de jo også. Det er det, jeg synes, der er fæsen. Her gør de jo trods alt noget andet.
1: Ja. Okay. Nå. Jeg siger bare, jeg har fået nok af det. Nu er det nok.
0: Vi diskuterer videre under musikken. Hvad fylder ellers, Trane? Er der andre ting?
3: Jeg prøver at få det til at fylde, at uzbekiske fans er ankommet til Houston Stadium på heste.
1: Sejt. Se, det kan vi bruge.
3: Det synes jeg er fedt.
1: Det er cool.
3: Jeg har ikke fået lov til at skrive det endnu, fordi der er noget med rettigheder og så videre, men jeg kæmper videre.
0: Det er fedt. Er det så også bare en kopivare at komme i bil?
1: Ej, tag nu bare. Det er i Texas. Kommer på en hest.
0: Ja, jeg køber den. Det er fedt nok, det
1: så der. Så tøjer man den lige udenfor. Gå ind og ser fodbold tilbage igen og rider hjem.
0: Det er sejt. Stakkels heste.
1: Hvem, hvorfor?
3: Det ligner, de hygger sig, de der heste.
1: Ja, det viser jo, at dengang vi fik bud ind for Uzbekistan, det er meget populært at spise hestekød.
0: Ja.
1: Men jeg ved, det er noget, der får mange mennesker til at stejle.
3: Overvej både at kunne transportere sig og spise sit transportmiddel.
0: Win-win. Win.
3: Altså, de har jo gennemskuddet de der uzbekere.
0: Kasper Trane.
1: Sikke en fest.
0: Tak for at gøre os klogere på DR.dk. Du skal tilbage og scribble løs. Der er ved at være nationalmelodier og kampstart om 7 minutter.

TV2, de første kærester på morgenen. Sidste chance for at komme med dit bud på, hvornår det første mål, det bliver scoret i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom altså med dit bud. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn, din fulde adresse, så dem, der kommer tættest på, kan altså få et bagagemærke sendt sin vej. Yeah,

0: Jonah Blacksmith sammen med Mægte Saw You Dancing Portugal mod Uzbekistan på den anden side af en radioavis. Klokken er 19.
1: Så er der danske værnepligtige på vej til Grønland, hvor de skal styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned, bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her, det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: Ja, det er nemlig blevet muligt efter, at den nye forlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Den betyder, at rekrutterne de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, kalder det for en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddannes vores værnepligtige.
1: De værnepligtige skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop. Der er ikke tale om, at andre soldater bliver trukket hjem, så det bliver en samlet forøgelse af soldater i Grønland. Hedebølgen i Europa får elprisen herhjemme til at svinge, i dag eksempelvis mellem 1 krone per kilowattime, når den er billigst, og så op til maksprisen i aften mellem 20 og 22, hvor den koster mere end 5 kroner. Og det skal vi vende os til, hvis det varme vejr i Europa fortsætter, siger Mads Brygger, der er direktør i Nordlys Energi.
4: Den generelle besked, det er jo at holde øje med priserne, fordi der sker altså langt større udsving, end vi har set tidligere.
1: Så der er faktisk penge at spare, hvis man er lidt vågen, siger han.
4: Man ser i dag priser på 1 krone, man ser priser på 5 kroner. Så det med, at man måske kan lade sin elbil i løbet af dagen eller i løbet af natten, det er der penge at spare. Så hold øje med det, og sørg for at flytte forbruget til de billige timer.
1: Ja, det her med, at elpriser pludselig bliver høje hen over sommeren, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Det skal vi indstille os på, kommer til at gentage sig.
5: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Skibstrafikken i Hormuzstrædet er på det højeste niveau siden februar, hvor krigen mellem Iran, USA og Israel begyndte. Det viser data fra 2 forskellige skibsovervågningsfirmaer. I går passerede mindst 37 fragtskibe strædet, viser data fra 1 firma, mens et andet talte 42 skibe. Uanset hvad, så er det som sagt de højeste tal siden februar, men det svarer kun til omkring en tredjedel af den trafik, der går igennem strædet i fristiden. Her Sankt Hans aften bliver det solrigt de fleste steder. I Nordjylland en overgang mere skyet, tørt og klart i nat. Igen i Jylland nogle flere skyer rundt omkring. 12-17 grader bliver det så. I morgen bliver det op til 30. Jeg hedder Thomas Hougaard.
6: Det her er P4.

0: igen. Aks glæde, giv lys igen.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Hvor vi ser frem til to kampe i løbet af aftenen. Med kampstart kl. 22. England mod Ghana, men allerede nu...
4: I Houston, mine damer og herrer, Cristiano Ronaldo har meldt sig ind i VM. 6 minutter spillet, oplæg fra højre siden, og så er nummer 7 på pletten. Ikke for første gang, men for 144. gang i landsholdskarrieren. Vi troede ikke, han havde niveauet til Portugal. Det havde han, og nu er han også VM-målscorer. Portugal 1, Uzbekistan 0. Målscorer Cristiano Ronaldo.

0: Ella Langley med nummeret Be Her. Så der er allerede lidt drama. Vi skal høre mere om målet om lidt, Jens Ole, men der er lige en fra Portugal, der ligger i græsset.
1: Jamen, jeg håber, at han rejser sig op, for I er umiddelbart vurderet på de billeder, jeg ser. Så er der altså ikke rigtig nogen, der rører ved ham. Men nu er han der kommet på højkant igen. Joao Felix ikke involveret i det første mål. Vi skal måske lige blive på den her situation, før vi hopper til det mål, Cristiano Ronaldo scorede efter 6 minutter spil. Og dermed blev den næstældste VM-målscorer i verdenshistorien. Fordi frispark, det har Portugal fået. Det er en halv meter fra baglinjen, og så er det lige uden for feltet. Om det er noget, som den gode Bruno Fernandes kunne finde på, bare hak den ind og så se, hvad der sker derinde. Nej, han løfter den tilbage til stolpe. Keeperen Nematov, han får viftet den væk, men Portugals Cancelo får snuppet bolden, sat gang i et angreb igen. Det her er igen en af de VM-kampe, hvor der er meget, meget stor niveausforskel, både tempo og teknisk set, er Portugal Uzbekistan overlegne, og det har de jo så også forløbig vist på måltavlen. Jeg tør godt at spole tilbage til den her situation. Jeg tør faktisk godt spole endnu længere tilbage, for vi har lige knap spillet et minut, før Bruno Fernandes har en mulighed inde i Uzbekistans felt, men midtbanespilleren, den offensive af slagsen for Portugal, sparker bolden over, og så efter 4 minutter, Nuno Mendes med et indlæg, som Cristiano Ronaldo lige akkurat ikke når frem til, og 2 minutter senere, så er det Cancelo over i den modsatte side, der snyder venstre siden i Uzbekistans forsvar, så kommer det flade indlæg, og det er fuldstændig skabelonløb. Fuldstændig som man træner det, ja, i fodboldklubber helt ned til Serie 4, så kommer Ronaldo mod forreste stolpe, der kommer afleveringen, og så tordner han den i kassen, og så Portugal foran med 1-0. Og det er de stadigvæk efter 11,5 minut. De fik kritik efter deres første kamp uafgjort mod det er Congo, og det man hører, når der sker det her, hør de tilskuerne her, det er simpelthen, når Ronaldo har bolden, om de buer eller de jubler, det skal da være usagt. Jeg ved ikke, om han er populær, om han er held eller skub, det tror jeg, der er sådan ret mange forskellige meninger om. Men Portugal, de er på bolden, de er på måltavlen, de fører 1-0 mod Uzbekistan, der er spillet 12 minutter.
2: Vi har altid mange bud i vores konkurrencer, der kommer ind fra Næstved, og nu kan jeg så markere Næstved over på mit Danmarkskort. Fordi det er Anna, der vinder aftens konkurrence. Første mål kom efter 5 minutter og 52 sekunder. Budet fra næveren gik på 5.46.
0: Godt gået.
2: Der er et kuffertmærke på vej og en knappenål.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again, og så kunne der muligvis potentielt være et farligt frispark her, Jens Ole Sørensen.
1: Det er et farligt frispark, fordi det ligger en halv meter uden for feltet. Med Cristiano Ronaldo på holdet, så er det en farlig position. Og han står i sin klassiske positur, med mindre at Portugal de har fundet andre måder at eksekvere den her på. Men må ikke med det højre ben og det ego, at det er ham, der skal tage den her. De har vel at mærke faktisk andre spillere, der kan gøre det. Vi er altså med andre ord noget, der ligner 15-16 meter fra mål. Det er lige sådan, altså en halv meter mere, så havde det været et straffespark, der var blevet gået. Lige nu ligger der en usbekisk spiller på jorden. Der står 7 mand foran ham. Det er dem, der udgør muren, og den marokkanske dommer, Yahid har rigeligt at gøre med at få dirigeret de her usbekiske forsvarsspillere, og for den sags skyld også de portugisiske, der står og står i vejen for muren. Så lige nu, ja, det der faktisk sker, det er, at der er sådan ungefær 65.000 mennesker, der tager deres mobiltelefon frem og filmer, fordi de gerne vil have et billede af VM-historiens næstældste målscorer, om han også bliver VM's ældste dobbeltmålscorer, fordi sådan en har vi nemlig også. Ronaldo står i klassisk bred positur med let spredte ben, klar til sine karakteristiske 3-skridts tilløb. Så spørgsmålet, om han kan gøre det igen. Bøjer sig lidt forover, løber til bolden, men det bliver ikke ham, det bliver derimod en kombination, hvor Nuno Mendes løber til bolden, og han er ved at dø af grin, mere end jubel, for alle mennesker på hele jordkloden troede, det her, det er en Cristiano Ronaldo Classic, men Cristiano Ronaldo bliver stående, og da bolden går i nettet, rækker han armene i vejret og jubler på vegne af sine holdkammerater. Nuno Mendes tog, undskyld mit franske, røv på hele verden og sparkede Portugal foran 2-0 direkte på straf, direkte på frispark efter 17 minutter spil.
0: Så jo Ronaldo lige tog pegefinger til tændingen og var sådan, det der, venner, det var genialt, det der.
2: Det er godt tænkt af mig.
0: Det er så godt tænkt. Jeg er så stor en stjerne, men den der, den giver jeg til min holdkammerat.

0: patina. Det nummer, der hedder Genstart.
1: Lionel Messi har scoret 5 mål ved VM. Mbappé har scoret 4. Erling Haaland har scoret 4. Harry Kane har scoret 2. Ronaldo har scoret 1. Og så lavet et ret klogt frispark, må vi give ham. Har han officielt nu tjekket ind ved VM?
2: Ja, det har han. Det synes jeg i allerhøjeste grad, fordi jeg ved godt, at resten af verden har haft travlt med at skamrose Messi siden i går med rette. Og ja, Ronaldo kom skævt i gang med turneringen, men vi glemmer også, han har altså båret Portugal på ryggen i efterhånden 3 årtier, og han leverer til stadighed igen og igen. Og nej, han løber ikke lige så hurtigt, som han gjorde før. Han løber heller ikke lige så meget. Men jeg har faktisk lige tjekket. Ronaldo og Messi bevæger sig stort set lige præcis lige så langt, lige så hurtigt i en fodboldkamp nu om dagen. Og det er faktuelt noget, der er målt på FIFAs egen registreringer. Men vi kan også sige, at Cristiano Ronaldo, han har i hvert fald ingenting, der er større end Messi. Det er sit ego. Og det ego, det har fået kæmpe boost. Prøv at tænke sig, at en mand som ham har udtænkt den her genialitet af en plan. At han står her og tiltrækker sig hele verden, inklusive Jens Ole Sørensens opmærksomhed. Alt imens Nuno Mendes, han kan løbe til bolden og stort set uhindret trille bolden i mål.
1: Det er godt. Ej, det var en genistreg, det der. Det var meget fedt.
2: Det var det. Og det tror jeg også rigtig godt, han kan lide. Han kan potentielt også fordoble sin målscore allerede nu, for der er frispark igen til Portugal. Bruno Fernandes med muligheden for at sende en inderskruet bold ind i feltet. Bolden ligger sådan lidt ud til venstre side. Her bliver den løftet ind i feltet. Her bliver den ikke drejet videre. Den giver mulighed for en Uzbekistan kontra. Og det gjorde den så ikke, fordi professionel frispark lavet her af Ruben Dias oppe på Uzbekistans banehalvdel. Og så er der i øvrigt ikke mere fodbold for den 25 øre. Vi er midtvejs i første halvleg. Vi skal have en tår vand, en pause, en god snak og en 1-0-føring til Portugal mod Uzbekistan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Lasse skriver, Band-Aid, det er godt sparket ind, det der var. Hold da op.
1: Altså, hvis ikke at det her bliver annulleret, for det er noget, du kan dommer sidde og kigge på nu, Jens Ole, så er det jo kampens bedste mål.
2: Ja, det er det. Jeg tror, det bliver annulleret, for der er et frispark, der bliver dømt. Jeg skulle se sige 99 ud af 100 gange, og givetvis også gang nummer 100 lige om et øjeblik. De marokkanske dommer, Jalal Jayet, er ude at kigge på VAR her. Det er et frispark, der begås i optakten til det her mål. Og det er sådan klokkeklart støvle mod skinneben af en usbekiske spiller på en forsvarsspiller fra Portugal. Så ryger den over til Azizjan Ganjev, der hugger den op i hjørnet. Det er et super, super godt sparket. Det er et super godt mål. Men nu får vi så også forklaring på, hvad dommeren har set. Ja. Der er frispark til Portugal på kanten af feltet. Men jeg tillader mig, og det er ikke for at gøre mig morsom på Uzbekistans vegne, at sige, de fik lov til at leve i troen i 3 minutter. Hold op, hvor var de glade. Alle mand, inklusiv deres træner og alle folkene omkring holdet. Men den holdt desværre i retten. Det er stadigvæk 2-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Danser med piger og nummeret Danser med piger.
1: Cristiano Ronaldo er jo med afstand den mest kendte i Portugals VM-trup, og jeg vil jo påstå, Jens Ole Sørensen, at hos Uzbekistan, så har man jo også en kendt person med lige så stor afstand til alle de andre, men han er slet ikke på banen.
2: Nej, det er træner. Det er Fabio Cannavaro. Han har jo et CV, der kan gøre langt de fleste professionelle fodboldspillere og brødflove, hvor der jo på hans visitkort står både Parma, Inter, Real Madrid, Juventus, over 400 Serie A-kampe, knap 100 La Liga-kampe, 62 Champions League-kampe. Altså en mand, der har prøvet alt. Og så gjorde han faktisk også lige det. Bare lige for at slå mønt på talentet en sidste gang. Da han var ved at være over sidste salgsdato, Fabio Cannavaro i Juventus, så blev han faktisk solgt til Al Ahly nede i de Forenede Arabiske Emirater for 5 millioner euro. Så tog han lige en sæson der. Så blev han guddødme solgt til Bengal Tuskers i den indiske Premier League. Og så var det slut. Og så blev han landstræner for Uzbekistan.
1: Det lyder lidt med de klubvalg, som han sugede al økonomi ud af den der karriere.
2: Det kan man vist roligt sige. Og så vil jeg sige, at alt har jo en begyndelse. Også en trænerkarriere, og den er så her i Uzbekistan. Det, at Uzbekistan er her, er i sig selv faktisk en rigtig fin præstation. Det er første gang, at de er med til VM. De kommer videre via den asiatiske kvalifikation, lige efter Iran, men foran de arabiske emirater og Katar, der jo også er med her til det her VM. Men lige nu kan vi sige, at Cannavaro har jo rigeligt at gøre med at få fundet ud af, hvordan undgår vi at få en snitter, fordi jeg tror, at Portugal sidder med samme fornemmelse, som Frankrig for eksempel gjorde i går mod Irak. Det er et spørgsmål om, at hvis vi strammer ballerne i stedet mellem 15 og 20 sekunder, så scorer vi et mål. Sådan virker det i hvert fald. Men de skal blive ved med at koncentrere sig og ikke smide bolden væk, som de for eksempel gør her. Giver muligheden for en kontra. Men det sker det for Azizjon Ganjev, en fodboldspiller, som er i gang med at opleve det ene nederlag efter det andet. Det var ham, der fik annulleret det flotte langskudsmål. Her tror han så, at han lige skal til at lægge til et langskud, men bliver overhalet af Nuno Mendes, der snupper bolden fra ham. Og så går det hurtigt i den anden retning. Joao Félix forsøger at finde Ronaldo, men det lykkes ikke indkast til Portugal ned på egen banehalvdel. 36 minutter er der spillet. Det er egentlig ganske underholdende, det her. Portugal fører 2-0 mod Uzbekistan.
0: Du kan se kampen på DRTV på DR1. Du kan også læse med inde på DR.dk, hvor vores kollega Kasper Trane, han sidder og livescribler hele kampen. Derinde der kan du altså også stille alle dine gode spørgsmål, så skal han nok sørge for at svare.

for alvor stemplet ind i VM-turneringen. 38 minutter spillet. Nu er den 41-årige angriber dobbeltmålscorer, og Portugal foran 3-0 mod Usbekistan.

0: Han har stået og banket, men nu er han trådt ind på VSC'en. Det er mig, der står herude og banker.
1: Tillykke. Tak. Der er ikke smedmælder, så nu også ind med humor i programmet.
0: Jeg grinede allerede, inden jeg havde sagt
1: ja, det. Men nogle gange har man en vildhed, der er så god, man begynder at grine, inden man overhovedet får navnet ved. Stor ros herfra. Og stor ros til Cristiano Ronaldo. Du sagde jo selv, Henrik Lenninger. Manden er jo ved at være halvgammel, og han er ikke så...
0: Det er Jens Ole.
1: Nå, det er Jens Ole, ja. Han er jo ikke en ung mand længere. Han er ikke hurtig. Men det der touch på bolden, det har han.
2: Jamen altså, det er det. Og jeg kunne godt tænke mig, om ikke andet, så i hvert fald være med til at skrive det første værks af den her hyldesang, der forhåbentlig også starter nu og de næste 24 timer, når Ronaldo nu har scoret mål nummer 144-145 i karrieren. Det er altså 23 flere end Lionel Messi. Jeg ved godt, at Messi har et par år at gå på, men der er i hvert fald ingen tvivl om, at Ronaldo, han har stemplet ind her. Og husk lige, og det er jo det, der er det paradoksale i det, den eneste gang Portugal har vundet noget som helst med landsholdet. Det kan vi godt huske, jo, Havsborg. Der var han skadet. Ikke? Det er jo fuldstændig grotesk. Nu kan vi se, at han er også den mest scorende portugisiske landsholdsspiller med 10 VM-mål. Så han er også i gang med at sætte rekorder, Ronaldo. Må jeg så også godt lige aflevere en enkelt lille rose. Sådan en lille langstilke, som man også giver studenterne til Bruno Fernandes, der fuldstændig perfekt tempererer den her aflevering ned mellem to usbekiske forsvarsspillere, hvor Ronaldo så kommer sprintende. Han tager lige sigte, og så er det perfekt med kirurgisk præcision og kraft. Han får ramt bolden sådan, ikke for hurtigt, ikke for langsomt, ikke for yderligt, men helt perfekt. Rammer helt over ved den modsatte stolpe og går i mål til 3-0. Det er super fin og fed fodbold i Houston i aften. 41 minutter er der spillet. Portugal fører 3-0 mod Usbekistan.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: Jens Ole Sørensen, du sagde, at Ronaldo er den næstældste målscorer. Hvem topper så listen?
2: Jamen, det er jo legendarisk Roger Miller, 42 år, 39 år gammel, Kamerun landsholdsspiller. Han gik godt nok ikke mange kilometer på literen til sidst. Han kunne lige knap slæbe sig på banen til VM i de sidste minutter af 1994. Men han fandt vej til netmaskeren, han scorede, og han er stadigvæk den ældste VM's målscorer. Og vi kan jo så godt sige, hvis Ronaldo han skal gå efter den rekord, så skal han have et VM mere og mere. I givet fald, så vil han være 45 år til den tid. Jeg vil ikke udelukke det. Jeg tror det ikke. Men vi kan også sige, at Ronaldo var jo allerede på 5. pladsen på den her liste, før han scorer. Men han scorer i dag, så overhaler han også her Lionel Messi og hopper op på 2. pladsen. Og, dumper så Messi ned på 5. pladsen. Alt imens, at Pepe han går ned på 3. pladsen. Altså 2 portugiser på henholdsvis 2. og 3. pladsen på den her liste. Vi skal også lige kigge på fodbold her. Vi er gået ind i det første af 6 tillægsminutter mellem Portugal og Uzbekistan. Alt under fred og ro og ingen fare. Og jeg er meget glad for, og jeg kunne faktisk godt håbe på, at den her kamp er slut. Der står nemlig 3-0 til til Portugal mod Uzbekistan. Lige præcis det, jeg har tippet i vores VM-spil.
1: Ja, også mig.
2: Så
0: jeg har 4.
1: Ja, så du har lidt at løbe.
2: Virkelig dygtig, Morgenhavs, for dig. Hvor er du dygtig? Nå, men der er 5,5 minutter tilbage af tillægstiden. Der står 3-0 til Portugal.

0: Roxette, The Look.
1: Og så er der kun et par minutter til, at spilleren fra Portugal og Uzbekistan kan gøre omklædningsrummet for sig en kop lunende te efter første halvleg af VM-kampen. Og Portugal har med den her 3-0-føring jo ligesom markeret, at man måske er ved at finde VM-formen efter den undervældende præstation i holdets første kamp ved VM.
2: Ja, fordi Portugal er jo et af de hold, man har nævnt, ligesom Tyskland, ligesom England, er det et hold, der kan gå op og bokse med, vi må sige, de største favoritter fra Frankrig. Og det skal jeg ikke kunne sige, om de kan, men de har i hvert fald spillet bedre og leveret bedre, end de gjorde i deres åbningskamp. Måske kommer der mere her. Nej, det gør der ikke. Jeg vil så også retfærdigvis sige, det sker på en billig baggrund. Uzbekistan er ikke et hold, jeg tipper til at komme ind i medaljekampen til VM, i hvert fald de næste par hundrede år. Vi så lige en situation for et øjeblik siden. Rustam Astromatov, det er deres venstre bak. Han har bolden sådan en meters penge fra sidelinjen. Så vil han med sin venstre fod lige sætte sålen ovenpå den. Så vil han lige rulle bolden sådan lidt fremad, sådan at han kunne sparke den langt væk. Han vælger så at rulle bolden ud over sidelinjen, og så får Portugal indkast. Så det er på en billig baggrund, at Portugal spiller i dag. Det har jeg sgu ikke nogen tvivl om. Det er jo altså også med meget, meget stor forskel mod 74 på verdensranglisten. Portugal er nummer 6 eller 7. Det er deroppe omkring. Nu er vi inde i det sidste halve minut af de 6 tillægsminutter, vi er blevet begunstiget med. Portugal må måske i sidste angreb. Der er masser af muligheder her. Her får Ronaldo muligheden. Han kommer ud. Han tipper bolden. Og en redning inde på stregen. Vi er 10 centimeter fra hat-trick. Et ægte hat-trick i samme halvleg af Ronaldo. Men vi blev også ved tæt på. Han går og smiler, og hvis der er nogen, der kan smile, men muligvis de hvideste tænder på det nordamerikanske kontinent, så er det Ronaldo. Det var tæt på. Det er fordi keeperen kommer ud, og han er i gang med sådan et krumspring. Ej, han træder ned under bolden og vipper den over målmanden, og så inde på stregen er det en uzbekisk forsvarsspiller, der sparker den væk, og dermed redder dem fra, hvad vi godt kan sige, en ydmygelse i miniformat. Men der er ingen tvivl om det. Portugal er kommet til VM. Ronaldo er stemplet ind. Han har scoret 2. Portugal har 3. Uzbekistan 0 mål.

0: individu.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
1: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Coldplay, Speed of Sound fortsætter det store Cristiano Ronaldo show i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Efter pausen, det finder ud af, at vi har fået en radioavis. Nu er klokken 20.
1: Ja, en ny varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført tilbage i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturerne er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen i Frankrig, og heriblandt er to børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Vores vejrvært Cecilie Sand Nørholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
2: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som I selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst. Det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
1: Både i Storbritannien og i Italien opfordrer myndighederne til at blive indendøre i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for det er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
3: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus oplyser, at værnepligtige i fremtiden skal udsendes til Grønland. Ifølge ministeren skal de arbejde sammen med fastansatte soldater og være en del af forsvarets samlede indsats i Grønland. De første godt 100 værnepligtige bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Briterne ryster på hovedet af det politiske kaos, som især Brexit har skabt, efter at Keir Starmer som den 6. premierminister på 10 år i går meddelte, at han træder tilbage. Men Brexit har skabt især et økonomisk kaos, som gør det svært at regere landet, siger vores udsendte fra London, Philip Kukar.
4: Væksten er lav her i landet, inflationen er høj, og det gør altså, at det økonomiske råderum, det spændende ord, det er ganske lille for enhver premierminister, uanset om det er en mand, en kvinde, en Tory eller Labour. Altså, der er simpelthen ikke så meget at rutte med.
1: Og Labour-leder Keir Starmers farvel efter, at 5 konservative premierminister også har måttet træde tilbage, ærger Gavin Lennart her, som Philip Kukar mødte på gaden i London.
5: Embarrassing. I don't want to... You're not showing this on Italian television, are you? Because that's very much an Italian thing.
1: Ja, det er pinligt. Du viser vel ikke det her på italiensk tv, siger han til Philip. For det er vel mest en italiensk ting, hvor man skifter leder hver 5. minut. Jeg er livslang Labour-vælger, så det er meget skuffende, at vi nu opfører os som de konservative, siger altså Gavin Lennart her. Solrigt bliver det de fleste steder her i til aften, og i nat bliver det tørt og klart. Men i Jylland kan det godt blive lidt mere skyet. 12-17 grader, siger prognosen så. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Større end os fra Medina.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Jeg synes, det er en ganske fornuftig aften, vi er i gang med her, Smed. Altså først har vi fået sådan, kan vi sige, Cristiano Ronaldos gennembrud ved den her superrunde. Mm-hmm. Første halvleg mod Uzbekistan. Og vi har jo stadigvæk til gode kl. 22 topkamp i gruppe L mellem England og Ghana. Det bliver jo fortrinligt.
0: Fortrinlig aften. Vi skal også have besøg af vores kollega, Christen Mosbæk, der har besøgt Amish-folket i USA. Altså dem, der ikke har noget som helst digitalt.
3: Nej.
0: Og han skulle undersøge, om de hovedet vidste, der fandtes VM. Ja. Om VM er i gang.
3: Præcis. Og jeg var i kortvarigt kontakt med Christen i går, hvor han sagde, at det var sådan lidt svært at få folk i tale omkring emnet. Men det kan være, det er sket. Det finder vi ud af senere på aftenen.
0: Og lige nu der er der altså pause i det her opgør mellem Portugal og Uzbekistan. 3-0 til Portugal, som du sagde. Ronaldo har scoret to af dem. Hausborg, jeg er jo glad lige nu, fordi 3-0. Det er jo det, jeg har spillet på ind i VM-spillet.
3: Ja, nu står du jo bare og lyver, for du er ikke ægte glad.
0: Nej, det er jeg faktisk ikke. Du kender mig for godt. Ja. Vi har sendt for meget sammen. Men du må måske ægte glad, fordi du har spillet 4-0.
3: Ja, jeg er bange for, at det ikke er nok.
0: Du tror,
3: det
0: kommer...
3: Jeg tror, det kommer mere. Og det, vi jo så også har oplevet i første halvleg, altså Uzbekistan fik jo et enormt flot mål annulleret. Mm. Altså, det var helt i orden, at det blev annulleret på det der frispark lige inden. Men jeg synes, de en gang imellem lige stikker næsen frem. Så jeg kan jo ikke afvise, at der kommer et reduceringsmål, for eksempel. Og så er det hele også ødelagt for mig, de 4-0 i VM-spillet.
0: Der er altså åben for muligheder i den her kamp. Og hvis du sidder derude og tænker, VM-spillet, jeg har godt nok hørt nogen snakke om det. Jeg har ikke lige fået meldt mig til, og jeg kan nok ikke nå det, og VM og bla bla bla. Du kan sagtens nå det, og du kan også nå at vinde den helt store hovedpræmie. Du kan nå at blive den allerbedste i VM-spillet. Fordi fra knockout-fasen begynder, så booster pointene altså. Lige nu får man 150 point, hvis man rammer fuldstændig plet. Det bliver boostet, så du kan få endnu flere point. Så derfor kan du altså sagtens nå at melde dig ind i VM-spillet. Gå ind på DR's nyhedsapp. Nede i bunden, der står der VM26. Tryk på den, og så går du op, finder VM-spillet, og så opretter du altså bare en bruger. Vi er i hvert fald godt i gang her i studiet. Velkommen til VM på B4.

0: gør det hele forfra. Det var Louis Henderson med musikken i en ny time af VM på P4.
1: Portugal, de spillede 1-1 mod DR Congo i deres åbningskamp. Lige nu står der 3-0 mod Uzbekistan. Det er som om, jeg synes, man begynder at forstå lidt mere. Jeg ved ikke, om man kalder det hypen. Men i hvert fald forventningerne til Portugal om, at de faktisk kan spille med om trofæet.
2: Ja, nu er der også lige pludselig kommet en del element ind, at de kan begynde at lave, hvad jeg kalder sådan nogle venskabelige udskiftninger, altså for at alle også får spilletid. Cancelo på højre bakoplæggeren til 1-0-målet. Han er skiftet ud. Pedro Neto, Chelsea's midtbanespiller, er også skiftet ud. Blevet erstattet af spillere, der i hvert fald ikke på nogen måde er markant dårligere. Nelson Semedo på højre bakker, så det Conceição, Juventus-spilleren på den offensive midtbane. Højre kantspiller, kald det hvad vi vil. Men det betyder lige pludselig, at den portugisiske landstræner har mulighed for at få flere spillere i omdrejninger til den her kamp, fordi du vinder jo ikke et verdensmesterskab, hvis du kun har 11 startende og ikke på et tidspunkt kan erstatte på grund af karantæner eller skader. Forløbet så forløber den her kamp fuldstændig som Portugal, de kunne have drømt om i deres vildeste fantasi, nemlig punkt 1, de er foran med 3-0, punkt 2, Cristiano Ronaldo er stemplet ind med 2 scoringer, flotte vel at mærke, i første halvleg og bare kun en skostørrelse eller 2 fra, at det rent faktisk var blevet til et hat-trick. Men det blev det ikke. Det blev kun i anførselstegn 3-0, og det holder stadigvæk her 4 minutter ind i anden halvleg.

0: bliver ved med at stille samme spørgsmål. Where is my husband?
1: Du nævnte lige et par udskiftninger, Jens Ole Sørensen. Det er vel også det, tænker jeg, Portugal kan og har evne det her med, at de nærmest er dobbeltdækket på alle pladser. Altså, de har en virkelig, virkelig bred trup.
2: De har kun én Cristiano Ronaldo.
1: Okay, ja, ja. Så hvis vi ser bort fra ham,
2: ja,
1: så er de næsten dobbeltdækket på alle pladser, ikke? Og den her lange, lange turnering, der er, så er det jo ret fordelagtigt at have en bred trup.
2: Ja, men sindssygt, ja. Fordi altså, vi skal bare se Bernardo Silva. Han er for eksempel med i startopstillingen i dag. Jeg ved godt, han heller ikke er nogen årsunge længere, men trods alt med 110 landskampe og 14 mål og status som spiller i Real Madrid. Det er jo en spiller, som vil pynte på over langt halvdelen af de hold, der er med ved det her VM. Ham har de siddende på bænken. Inacio sidder derude. Costa, Leao, Ramos. Der, på det undskyld, de kunne fodre svin med topspillere på Portugals hold. Hele spørgsmålet har jo været: skygger Cristiano Ronaldo for kvaliteten på de andre spillere? Nej, er svaret i dag. I dag har han også fået de andre til at skinne. Lige nu, Portugal med mulighed for mere, men frisparket her er lige en my for tæt på mål og sejler ud over baglinjerne, og så kan Uzbekistans målmand Abdovukic Nebatov så stille og roligt sætte spillet i gang igen. Portugal pønser på flere indskiftninger, men forløbigt så er det her en kamp, der er kørt ud i slæbesporet. 8 minutter spillet anden halvleg og 3-0 til Portugal mod Uzbekistan.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Uzbekistan har lige været op og sige bø til Portugal, men det skud, de fik løsnet, gik en meters penge ved siden af mål, så de slap altså med skrækken. Så spillerne her fra den sydvestligste sydspids af den iberiske halvø, de går lettet op. De cruiser afsted mod en sejr. Portugal fører 3-0 mod Uzbekistan.

har scoret 3, blev til 4-0. Målscoren, ja, det svæver hen i det uvisse. Det er en mellem 3-4 portugisiske spillere, der får ravet bolden ind over målstregen og bringer Portugal foran 4-0 mod Uzbekistan efter en times spil.

0: Det tænker jeg. Det var jo Lessons in Love for Level 42. Ja. Vi er jo lidt i tvivl om, hvem vi skal kreditere for det her mål, og hvor umiddelbart min sidste tanke, Jens Ole, det er jo, at...
1: Det er ham toren
0: der. Eller er det målmand?
1: Jeg vil sige, der er faktisk tre usbekiske spillere, der står i kø for at blive noteret for et selvmål. Men skal vi ikke lige spole lidt tilbage? Vi kan i hvert fald sige, at målet står, der er ikke noget galt. Og jeg tror, det ender faktisk med, at det bliver et selvmål af målmanden. Fordi han er ude af målet, og den rammer ham og skifter retning, og så ryger de mål. Så ja, FIFA har lige skrevet til mig, at det er Abdulwakit Nematov, som er den usbekiske keeper, der er noteret for 4-0 mål. Havsport, du har ikke taletid nu, jeg ved godt, du vil sige. Men vi skal lige lidt længere tilbage i det her mål. For før det var der en fin ny frisparkskombination, der involverede Cristiano Ronaldo. Han står klar til lige en, der vil sparke. Han sparker ikke, han løber, hopper hen over bolden, løber igennem muren. Og så vipper Bruno Fernandes den hen over muren til Cristiano Ronaldo, der lige akkurat ikke når frem til den, inden målmanden Nematov, han får reddet den og bokset den ud til et hjørnespark. Og hvad skete der så på det hjørnespark? Så scorede Portugal alligevel, og det var faktisk målmanden selv, der gjorde det. Nedsur for Uzbekistan, optur for Portugal. De er i den grad stemplet ind i VM-turneringen. 4-0 før de.
0: Altså, jeg er helt med på, at du nu forventer, at jeg skal spille Fandango, fordi jeg har 4-0 i VM-spil. Den her kamp slutter jo ikke 4-0.
1: Nej, det tror jeg faktisk, du har ret i. Fordi det er et spørgsmål om, hvor mange minutter Portugal gider stramme sig ind. Så får de nærmest alle de mål, de næsten har lyst til den her kamp. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. For heldigvis

0: Blitz Baby fra Jung.
1: Kontinuitet er jo ikke det værste, Jens Ole Sørensen. 4-0 nu til Portugal.
2: Oi.
1: Og i forhold til det her med et kampbillede, som jo er et populært udtryk under VM-slutrunden, der har det jo næsten været det samme lige fra start.
2: Det har det, og jeg tror heller ikke, det ændrer sig. Jeg vil godt lige have lov til at sige en lille ting. Uzbekistan virker umiddelbart for mig en anelse mere kompetent end Irak, som vi sad og så i går mod Frankrig. Den vinder Frankrig i 3-0, nu fører Portugal med 4-0. Jeg ved godt, at det måske er sådan lidt modstridende oplysninger, men lige nu Portugal i angreb har mulighed for at spille sig, nipse sig igennem forsvaret nede hos Uzbekistan, og det gør de også. Men det er Bruno Fernandes, der har dirigentstokken og løber der på den offensive midtbane og iscenesætter, hvem der skal have bolden hele tiden. Og ja, så skulle det jo gerne ende med, at den store stjerne på holdet, eller skal vi bare sige, den største stjerne på holdet, for der er altså mange stjerner på det her portugisiske venskab. Cristiano Ronaldo scorede 2 mål i dag op på en landsholdstotal på 145 mål. Her Portugal i angreb i højre siden helt ned ved baglinjen. Har ikke rigtig mulighed for at lave indlægget. Så kommer der en yderside aflevering ud på kanten af feltet, hvor indskiftet Conceição, han får bolden, og så, jamen altså, det er spil til et mål. Det ligner en avanceret trænerøvelse her, hvor Uzbekistan så erobrer bolden, og det vurderer dommeren så ikke. Det sker med sådan helt lovlige midler. Frispark er der til Nuno Mendes, målscoren, til 2-0. Med 2-0, det er ikke det, der står. Der står 4-0 til Portugal mod Uzbekistan. Der er spillet 21 minutter af en halvleg.
3: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. Lige nu er der hydration break i kampen mellem Portugal og Uzbekistan. Stadigvæk 4-0 til Portugal. Og mens vi venter på, at de kommer i gang igen, så lad os tage mumle med nummeret Det Modsatte.

0: det modsatte.
1: Det har været en fin kamp af Cristiano Ronaldo for Portugal mod Uzbekistan. Han har scoret, og man har en solid sejr på vej. Er det ikke på tide, man egentlig trækker manden på 40 ud?
2: Nej, fordi her er han faktisk selv med til at erobre bolden fra deres målmand. Han skyder! Kæmpe redning igen! Og Ronaldo tæt på hattricket. Morten Hausborg, vi snakker om The Goat. Vi snakker om Cristiano Ronaldo.
1: Ja, ja, men vi snakker også om en lang VM-slutrunde.
0: Og han har spillet også fuldtid første kamp, ikke?
2: Ja, men vi skal lige huske, det er i dag, han har muligheden for at score masser af mål. Det er altså noget sværere, når han kommer længere hen i turneringen. Fordi det er et taknemmeligt forsvar. Men han bliver ved med at spille, lige indtil han selv har lyst til at blive skiftet ud. Så vi det også med Mbappé i går. Han blev skiftet ud i 89. 20. minut. Og det er jo fordi, at de her målscorer-typer, de jagter. Det er ekstra mål, det er ekstra mål, og det er ekstra mål. Og det var altså tæt på her. Det må vi bare sige. Jeg er underholdt. Det der problemet, det var, at Uzbekistan, de er ikke for gode i forvejen. Når de så også begynder at blive trætte, så bliver arbejdsbetingelserne jo markant bedre for det her portugisiske mandskab. Må lige sige, apropos arbejdsbetingelser. Jeg så lige stadion ovenfra i pausen over i Houston. Det ligner sådan et rumcenter. Altså, den er jo lukket. Der er jo tag på. Udenfor er der så de her 34 grader. En luftfugtighed på 60. Jeg ved godt, det blæser lidt udenfor, men det er jo lige meget, når der er tag på. Så det her er jo grundlæggende set bare en kæmpe stor sauna.
0: Men er der ikke aircon, eller hvad?
2: Jo, men hvor meget tror du, de kan mærke det ude på banen, når det kommer til stykket?
0: Og jeg nu står bare det, jeg snakker om. Der er spillet i 22 grader, og sidder og småfryser lidt på tribunerne nogle steder og sådan noget.
2: Ja, jeg har ikke indtryk af, at det er tilfældet her. Men jeg skal, det må vi spørge Henrik Lindegaard om. Sidder han ikke derovre? Andreas Gravel? En eller anden. Det ser i hvert fald ud til, at de her spillere, de sveder bravs. Men en ting, vi kan jo lige huske. Der er jo bare sted hedebølge i Danmark her til weekenden. Der bliver der altså koldere, end der er i Houston i øjeblikket. Hvordan det præcis er på banen, det skal lade være usagt. Men en ting jeg ved, det er, at der er kvarter tilbage. Nu skifter Portugal deres to sidste mand i den her kamp, og er på vej mod en knusende, sikker, overbevisende storsejr, der foreløbig altså kun var 3-0. 4-0, undskyld.

0: Robbie Williams leverede Angels.
1: Nu har vi jo snakket meget om udskiftninger, en bred trup i Portugal og så videre, en lang slutrunde. Altså, skal Portugal ikke også begynde at spare lidt på kræfterne nu her? Måske går
0: det
1: det
0: synes
1: tilbage,
0: jeg er en glimrende idé. Godt forslag. Stå på bremsen.
2: Jeg kunne faktisk godt håbe på, at de slappede så meget af, at de måske der lukkede et mål ind.
1: Også det?
2: Ja, det kunne være.
1: Og grund til, at man måske derude kan fornemme, at vi har lidt præferencer for, hvordan det her resultat det skal udforme sig, så er det, fordi Havsborg han har budt på 4-0 inde i VM-spillet. Der står altså 4-0 lige nu, mens Jens Ole og jeg vi kun har budt på 3-0.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Juan Neves har også forladt banen. Bernardo Silva kommer ind og får lov til at spille det sidste kvarter. Vi har nu fået bekræftet sådan helt officielt fra øverste myndighed i FIFA, at Cristiano Ronaldo med sine 41 år og 138 dage er den ældste dobbeltmålscorer i VM-turneringens historie. Den næstældste dobbeltmålscorer i VM-historien. Han hedder Lionel Messi, og det gjorde han forleden mod Østrig. Han er 38 år, 361 dage. Lige nu skal jeg ikke snakke så meget om tal, men derimod om et portugisisk hold, der har vel, hvad vi kan kalde en træningsøvelse i sådan middelhøjt tempo, fordi de kan næsten gøre, som det passer dem. Holder bolden i egne rækker. Her er det Bernardo Silva, der får lov til at føre bolden frem og åbner ude på højre kanten. Spiller den til Conceição. Conceição udfordrer, kommer imellem to mænd. Så er det Silva, der tilbyder sig igen. Og ja, det er med et par håndfulde, ja, 4-5 håndfulde afleveringer i holdet, Portugal spiller i øjeblikket. Må jeg så i øvrigt lige, når vi lige har snakket om det der med alderen, smide et lille fun fact mere ind. Fordi vi ved alle sammen, at Ronaldo ikke længere er nogen årsunge. Det er der så faktisk en på det andet hold, der er, nemlig Bekros Karimov. 18-årig spiller på Uzbekistans mandskab. Det vil sige, at Cristiano Ronaldo er 22,5 år ældre end Karimov på Uzbekistan.
1: Det kunne være hans far. Det er jo
2: i den grad. Altså, nej, det kan jeg afslutte. Det er ikke engang en ung far. Det er jo, der er rige muligheder meget tidligere i livet. Det er ikke så tit, der er nogen, der udnytter det. Det er en helt anden sag. Vi kan i hvert fald konstatere, at der bliver sat rekorder på stribe, og Portugal fører mod Uzbekistan 4-0 med 9 minutter tilbage.

0: Danmarks bedste atleter kæmper om guld i mere end 45 sportsgrene.
1: Og så er jeg startet ud. Velkommen til Herning.
2: Det er underligt, at der er så mange mennesker. Det giver mig mere adrenalin.
3: Og hvad kan det så række til?
0: Hvem bliver Danmarks bedste?
4: Ja da! Yes! Han sætter personlig rekord. Det her, det er forrygende.
0: Se med hver dag direkte fra Herning.
5: Så spænd sikkerhedsselen.
6: Og sæt et lille kryds i kalenderen og tune ind her på DR.
7: Hvor rangerer det her guld i din karriere?
8: Toppen uden tvivl.
0: Følg DM-ugen fra torsdag på DR.
9: Det er først i weekenden, der er DM-uge. Nu er der VM, og det er der jo helt til den 19. juli. Vi er godt i gang med Portugals anden kamp i den indledende runde. Det er mod Uzbekistan. Det foregår i Houston. Der er 5 minutter tilbage, og føringen den er 4-0 til Portugal.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Endnu et bravt mål.
1: Jamen, jeg vidste jo, det kom, for det 4-0 kunne ikke holde hele vejen hjem.
2: Ja, det var ærgerligt, hva'?
1: Ja. Ja. Men det gavnede jo hverken dig eller Smed, men I jublede alligevel.
2: Jamen, det gør vi, fordi... Når
0: vi kan ikke bare gøre det, når du ikke vinder.
2: Ja, når vi ikke kunne få vores 4-1-mål. Jeg kan godt sige, at scoring til Uzbekistan, den har virkelig lange udsigter. Ja. Der skal selvfølgelig var-tjekke, skal jeg komme efter dig.
1: Det er det, ja. Var-tjekke.
2: Oha.
0: Nej.
2: Kan han blive reddet af var?
1: Altså, kom så.
2: I så fald ville det jo så være noget, som Hausborg han kunne håbe på. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke blive reddet af var hver gang, Hausborg.
1: Når man endelig har brug for var, så svigter det igen.
2: Så svigter det. Ved I hvad? Det her vil blive underholdende. Og det, der også er meget skægt at se her, det er jo rent legestue. Altså, undskyld mig, der er højere intensitet til de fleste træninger i forenings-Danmark, end der er til den her kamp. For Uzbekistan er simpelthen bare fuldstændig sagsløse og hjælpeløse mod et portugisisk hold. Og nu er de også udmattet, og det betyder hver eneste gang, at der er en af dem, der så mister bolden, når Portugal går i gang med at spille modsat, så står de sådan og læner sig forover og sætter begge hænder på knæerne og står lige og hiver lidt efter vejret, fordi nu ved de godt, okay, så er den galt igen, nu skal vi til at jagte igen. Vi er et minut fra slutfløjtet, eller det betyder jo i hvert fald, at vi skal lige et minut, og så får vi tillægstiden at vide i den her kamp, og Portugal i den grad meldte sig ind i VM-slutrunden igen i dag med 5-0 her. 2 mål af Cristiano Ronaldo. Og prøv lige at tænke på, der er jo flere målscorer på vej. Måske får vi også en her. Hey, den ligger lidt for højt, den der, men Uzbekistan, den kan ikke få hættet den væk. Cristiano Ronaldo hopper så højt, han kan, men kan ikke nå til det her indlæg, der kom fra Nelson Semedo. Men de fortsætter med bolden. Det her er spil til et mål. Det er ren og skær ydmygelse af Uzbekistan i øjeblikket. De kan gøre lige præcis, hvad de vil. Portugal i øjeblikket. Uzbekistan er sagsløse. 20 sekunder til tillægstiden. Den er i hvert fald mindst på 3 minutter, hvad der så kommer derover. Det ved vi ikke. Lige nu, Portugal mere angreb. Leão på kanten af feltet. Det bliver til et boldtab. Det var, jeg vil sige, det var, at Cristiano Ronaldo har været i spil her i aften, og en af de andre kæmpestore målscorer, mål 20, Harry Kane, han er jo på plads her, når kl. 22, når England møder Ghana. Vi får lige præcis lige så mange tillægsminutter, som vi har fået mål. 5-0 før Uzbekistan, før Portugal mod Uzbekistan, og 5 minutters tillægstid er lige gået i gang.

0: Elton John sammen med Dua Lipa, Cold Heart.
1: Vi sætter punktum for VM-kampen mellem Portugal og Uzbekistan, og det eneste spændende, Jens Ole Sørensen, det er selvfølgelig, om får det sidste fløjt i radioavisen kl. 21.
2: Jeg tror, at den her gang har jeg mere held med at gætte, end jeg har i DR's VM-spil 4. Det tror jeg, vi gør. Vi har spillet de første 3 minutter og 40 sekunder af de 5 minutters tillægstid. Lige nu så er der sådan lidt brokkeri og lidt skyden brysten frem fra Leao på den ene side og en uzbekisk spiller på den anden side. 2 minutter til radioavisen, 1 minut er der tilbage, og tillægstiden 5-0 før Portugal mod Uzbekistan. Og en ting, der er jo helt sikkert, det er, de kommer til at vinde den her kamp, og de kommer også til at bage en rigtig god kage i forhold til at kvalificere sig ind i 16-delsfinalen. For med den her storsejr, så kan Portugal nu klare med uafgjort mod Colombia i den sidste kamp. Men vi får måske mere her. Indlæg, men den bliver reddet af... Ja, jeg ved faktisk ikke, om det er målmanden eller det er forsvarsspillerne. Contessao afdribler mand og en flad aflevering ind foran mål. Ja, det, jeg vil sige, det var, at Portugal møder Colombia i den sidste kamp. Og vi kan stå i en situation, hvor uafgjort sætter begge mandskaber afsted. I så fald vil det være med Portugal på førstepladsen og med Colombia på andenpladsen. De skal dog lige spille mod DR Congo her senere i aften. Lige nu igen. Sprudlende spil. Cristiano Ronaldo. Nej, nej, han mangler. Ikke mere end en halv fodboldstøvle for at glide den der i mål til en hat-trick og en 6-0-føring. Det er begge gange i slutningen af første halvleg og slutningen af anden halvleg. Han er så tæt på at score nærmest i frit net. Til gengæld så slutter det her. Mine damer og herrer, hør jublen i Houston. De har lige set Portugal række armen op og sige, hey, I sagde måske, at vi ikke kunne noget ved det her VM. Vi kan noget, og Cristiano Ronaldo scorer sit landskampmål nummer 144 og 145 i sin landskamp nummer 230. Den mest scorende portugisiske landsholdsspiller, og også den første spiller til at score ved 6 VM-slutrunder i tæt i træk. Det er den portugisiske GOAT, der går fra banen som den store sejr her. Ronaldo og Portugal vinder 5-0. Og nu klokken 21. Tid til radioavis.
3: 11.000 søfolk og hundredvis af skibe skal hentes ud gennem Hormuzstrædet. Nu er der nemlig en plan på plads for, hvordan det skal foregå, når strandede skibe og søfolk skal ud fra den persiske golf. Alle skibe, der sejler til og fra den persiske golf, skal via Hormuzstrædet, og efter en rammeaftale om en afslutning på krigen i sidste uge blev indgået mellem USA og Iran, er Hormuzstrædet genåbnet for skibstrafik. Det er FN's internationale søfartsorganisation, som meddeler, at de har sikret sig de nødvendige sikkerhedsgarantier, og nu er begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Det er ikke kun hegn, der kan holde ulve på afstand af en fåreflok. Det kan store hunde også. Fåreavler Åse Svendsen fra Tønder har haft glæde af at have hunde af racen Merama til at passe på sine får. Så hvis der skulle komme en ulv forbi, så vil den blive mødt af 8 hunde og et ulvehegn.
4: Vi har ikke mistet får der, hvor vi har Meramaer.
3: Som det er i dag, kan avler ikke få økonomisk hjælp til hundene, som de kan, når de vil lave ulvehegn. Men det er minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen åben for at ændre på.
5: Jeg synes, det er enormt spændende, og jeg vil meget gerne diskutere det yderligere med fåreavlerne. Det er stadigvæk min eksperters vurdering, at de ulvesikrede hegn er den bedste løsning. Men jeg er sådan set meget villig til at diskutere, om der også kan være andre løsninger.
3: Myndighederne har registreret 15 ulveangrebe bag ved ulvesikret hegn. Varmerekord i Frankrig i dag, hvor hedebølgen giver den højeste temperatur siden officielle målinger blev indført i 1947. 29,8 er gennemsnitstemperaturen, og det er vel at mærke et gennemsnit, hvor nattetemperaturen er med. Mindst 18 har mistet livet i hedebølgen, heriblandt 2 børn, som er fundet omkommet i en varm bil. Og vores vejrvært Cecilia Sand Nordholm forklarer, at der ligger et højtryk over Europa.
6: Og det gør altså, at der bliver trukket varm luft, især ned mod Spanien og Frankrig lige nu. Og som vi selv lige nævnte, jamen, så har der altså været varmetemperaturer flere steder, især i Spanien og Frankrig, og det fortsætter altså lige et par dage endnu. Det, der så sker, det er, at højtrykket det rykker sig lidt længere mod øst, og det betyder, at der er rum for, at den her luft den kan blive trukket op over resten af Europa.
3: Både i Storbritannien og Italien opfordrer myndighederne til at blive indendør i de varmeste timer og drikke rigeligt med væske. Med god grund, mener vores sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling, for der er en stor belastning for kroppen at blive overophedet, siger han.
7: Så hvis man er op i årene, hvis man har andre nogle sygdomme at slås med, ens væskeregulering, ens tørstregulering fungerer ikke særlig godt, hvis man bliver gammel. Det gør den heller ikke hos små børn. Jamen, så er varmen nogle gange lige præcis den belastning, der gør, at man dør.
8: Du lytter til P4.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar, Harry Styles.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: I'm back, råbte Cristiano Ronaldo direkte ind i kameraet, efter de smadrede, Portugal smadrede Uzbekistan 5-0. Og man må bare sige, han er tilbage. Der har været så meget tvivl. Kan han ikke? Blablabla, bla, bla. En god eller dårlig for Portugal. Han har vist bevist, det var meget fedt, han var på banen.
3: Ja, jeg tror, han er måske også blevet provokeret af det der med, at der har været fokus, der ligger på Messi, og på Kane, og på Mbappé. Alle dem, der leverer. Haaland. Og hvad med ham der fra Portugal? Nå, det vil han ikke have siddende på sig.
0: Nej. Og det viser han jo også nu.
3: Og det, jeg synes er næsten afskyeligt, det er, at de lader ham spille 90 minutter.
0: I begge kampe.
3: Jamen altså, hvorfor? Men så har jeg hørt argumentet. Jamen det er jo fordi, at han skal score alle de her mål på grund af CV'et og karrieren og flot afslutning og alt det der. Men når turneringen nu er så lang, og Portugal må have en idé om, at vi kommer nok et stykke ind i turneringen, så vil jeg da have sparet stjernespilleren. Men jeg er jo selvfølgelig heller ikke landstræner for Portugal.
0: Og jeg tror ikke engang, hvis du var det, ville faktisk være fuldstændig ligegyldig. Jeg tror egentlig bare, Ronaldo siger, ved du hvad, pak sammen, kammerat, jeg spiller.
3: Alle taktik ved at starte med, at jeg siger, ja. Og hvad siger du?
0: Jeg kører med klatten. Jeg er ved at score hat-trick. Jeg bliver på banen. Nå, I kan fornemme, der er altså god stemning i studiet, og der er stadigvæk meget godt i vente, fordi kl. 22, så skal vi have gang i endnu et fedt opgør. England mod Ghana.
3: Banger. Topopgør. To hold med maksimum point.
0: Præcis. Så velkommen her til VM på P4.

0: hotel. Har jeg ikke.
1: Ringer om natten fra Christoffer. Du. Nå, det skal vi ikke snakke mere om. Godt, vi skal have fint besøg i studiet, Morten Hausborg. Ikke her, men direkte fra New York.
2: Ja, og det er jo skønt, at vi har Christen Mosbæk som vores udsendte reporter, ikke bare her på radio, men også på tv-delen, fordi Christen har det jo med at grave sig frem i nogle historier, man kan sige, som ikke sådan har direkte noget med fodbold at gøre, men mere, du ved godt, om USA under VM.
1: Han har været forbi Ole Henriksen.
2: Ja, og til Rodeo i...
1: Texas?
2: Texas selvfølgelig også. Og ja. Har været ud og altså også ude omkring kampene, for ligesom du ikke at måle temperatur på tilskuerne. Men jeg vil sige, den, som jeg nu skal, eller vi nu skal tale med Christen om, er nok den, som jeg synes er mest interessant, fordi for nogle dage siden fortalte du, Christen Mosbæk, som stadigvæk er i New York, at du havde planer om deroppe i det nordøstlige hjørne af USA, hvor man kan sige, Amish-folket, den her gruppering, som lever meget traditionelt, ligesom har fjernet sig fra det moderne samfund og lever på den måde, som de har levet i generationer. Hvad deres forhold er til VM-slutrunden?
3: Ja, jeg kan faktisk mærke lige nu, sådan, altså du tog mig lidt tilbage til i går, hvor jeg var der, og det var sådan, det er sjældent, at jeg sådan bliver nervøs i de omgivelser, jeg er, når jeg er på tv og skal lave materiale. Men det, jeg oplevede i går, det var virkelig specielt. Altså, jeg har jo kun set Amish-folket sådan en klip på YouTube, på tv, da jeg gik i folkeskole for efterhånden mange år siden. Altså, de holder særligt til i, her i Lancaster, Pennsylvania, 3-4 timer sydvest for New York. Og jeg vidste godt, de var svære at tale med, men det var simpelthen en kamp. Jeg tror, Anders Ekstrøm og jeg, min fotograf, var derude i 6-7 timer. Vi kunne nærmest ikke få nogen til at sige noget, fordi det er mod deres religion. Men til sidst så lykkedes det at tale med to og ligesom få svaret på, ved de overhovedet, hvad VM er.
1: Og hvad var svaret så?
3: Altså, de har jo ikke adgang til elektroniske videoer, eller elektroniske medier, så de ser det ikke. Men vi fik fat i en, der stod i sin forhave, som var venlig til lige at sige nogle ting på kamera til os, John Glick. Og han fandt simpelthen avisen frem, hvor han så, at USA havde slået Paraguay. Så det var første kamp, han lige viste os der. Og så havde han så også læst om kamp nummer to, hvor de slog Australien. Og han sagde så også, fordi han var lidt af den mere moderne del af Amish, han må godt ifølge sin religion gå ind til naboen, hvis de ikke er Amish, og se på tv'et. Så han ville måske lige snige sig ind, hvis USA kom længere. Men det var fuldstændig, som man forestillede sig. Og som sagt, rigtig mange, der ikke ville sige noget til os. Så det var som at træde ind i en eller anden filmkulisse, som jeg vil nærmest sige, selv ikke Hollywood kunne have skabt.
2: Så en af de måske lidt hårde journalistiske opgaver, du har haft i hele karrieren?
3: Jamen absolut. Og nu kan jeg også fortælle sådan, hvordan det egentlig foregik der. Altså interviewet med ham, Dave her, det var faren i huset. Sønnen kom også ud og sagde, I må godt lave det, men vi lukker lige vinduerne her, fordi de er, og det var også, altså det var også med stor respekt, vi ligesom, fordi vi skulle også have nogle billeder af Amish-folkene. Der tog vi hen på museet og spurgte os sådan, hvad må vi egentlig gøre? De sagde, I må godt filme Amish-folkene, men gør det helst på afstand, og så i hvert fald, hvis I laver nærbilleder, så skal det være med ryggen til, altså hvor vi filmer deres ryg. Så det, man følte sig lidt som en paparazzi-fotograf i miljøet, men heldigvis så tog vi ligesom museet med sådan on the side, som kunne hjælpe os, og som ligesom sørgede for, at vi gjorde det af respekt for Amish-miljøet. For der er jo også mange turister derude i nogle områder. Vi forsøgte så at komme hen i de der countryside-områder, hvor der virkelig ikke er særlig mange turister.
2: Og en af de måder, som jeg ved, Amish-folket jo tjener penge på nu om dagen, det er jo, at de er jo meget dygtige til at lave mad, laver sådan meget traditionelt mad. Jeg vil høre, Christen, fik I smagt nogle af de der egnsretter, som de er berømte for?
3: Det gjorde vi faktisk. Jeg tror så ikke, det er den primære Amish-ret, men vi fik simpelthen Amish-fudge, var vi inde lige at købe i sådan en craft-shop.
1: Åh, elsker fudge.
3: Som turistbusserne også kommer hen til. Og der er det også fint nok lige, fordi de er vant til turister. Der kan vi lige få lidt baggrund. Men ellers så siger de, hende vi talte med, Lynn, som er museumsguide på det lokale museum, sagde, de har simpelthen ikke tid til at se VM af dem eller læse om det, fordi de har typisk et rigtig stort landareal at tage sig af, typisk for en Amish-familie mellem 6-10 børn. Så de siger også, selvom de havde den store tv-pakke, hvis der var et stort tv, og de måtte det, så sagde de tvivler på, at de har tid til det. Og så også bare lige sådan en sidste beskrivelse af den her. Altså, det er jo sådan, når man kører i Lancaster, så er det sådan, flyder det jo sammen med den normale verden, fordi der bor normale mennesker. Men så ser du bare hestevogne hvert sådan andet minut, og drenge i meget gammeldags tøj komme på deres løbehjul, også piger selvfølgelig. Så jeg synes, det er faktisk ikke, at vi skal lave reklame for Amish-området, men er man i New York, så vil jeg sige 3-4 timer sydvest, tag turen, lej en bil, ikke været der særlig lang tid, fordi så det er lidt specielt, og det er egentlig rart nok at være tilbage i sådan en normal civilisation.
1: Nu siger du også, at man måske kan forestille sig det. Jeg må indrømme, jeg kan faktisk ikke rigtig forestille mig, at det lyder som en vild oplevelse. Kunne du sådan mærke forskel på det, at du siger også, der kommer mange turister dertil, der sikkert også tager billeder og sådan noget. Kunne du mærke forskel på dem, og så dig og Anders Ekstrøm, der kommer som journalister?
3: Ja, altså der er helt klart det der med, fordi vi talte faktisk til baggrund med nogle Amish-folk allerførst, hvor vi sådan, må vi lige stille et par spørgsmål, og der siger vi så også, at vi er journalister, så vil de godt sige noget til baggrund, eller måske et enkelt citat, men så snart vi siger kamera, så grinede de nærmest

0: Christen Mosbæk, jeg synes, du har fået meget ud af det der besøg, i forhold til, at du sagde, at de ikke ville snakke med dig.
1: Ja,
2: det var det. Ja, jeg synes også, jeg fik ufattelig meget ud af det. Bare ikke så mange minutter på tv, men det kommer nok på et tidspunkt. Man kan nok også se det på sociale medier om et par dage. Især en tvivl med John Glick, synes jeg, man skal se.
0: Så er det godt, du også kan berette om det her i VM på B4. Christen, bliv lige hængende, mens vi kan tænke med tømmermænd, for vi skal også lige nå at høre om de norske fans.

0: for mange tømmermænd. For du er en dreng, jeg ikke gider drikke igen. Ja, det var sjovt, men jeg...
1: Katinka med tømmermænd. Vi har stadigvæk Christen Mosbæk på linjen direkte fra New York.
2: Hvor vi jo på den ene side kigger frem mod kampen kl. 22, England mod Ghana, men også fordi vi har besøg af dig, Christen Mosbæk, vi også kigger lidt tilbage i tiden oppe i New Jersey, hvor det jo i går blev til endnu en norsk sejr ved VM. Har det sat sit præg på byen?
3: Ja, det har det i den grad. Altså, nu kom vi fra Pennsylvania i går, som sagt, lige sådan 3-4 timer væk. Og vi skulle simpelthen ind på Times Square, fordi vi vidste, der ville være tømmermændsramte nordmænd. Og det var præcis, hvad vi fik. Det var jo lige præcis på Times Square. Der er måske nogen, der har set videoerne, men dagen før Senegal-kampen, der fyldte altså flere tusind norske fans sig jo. De fyldte Times Square, satte sig ned, begyndte at ro. Endda mens der var sådan noget yoga på Times Square. Det gik viralt, og så er de jo også bare gået viralt efterfølgende, hvor de begyndte, hvor man så Haaland og Ståle, der roede foran de norske fans, mens Martin Ødegaard, han trummede, så de er jo bare ved at udvikle sig til endnu større darlings, end de var i forvejen.
1: Der har været lidt debat her i studiet. Er det ved at være for meget, eller er det stadigvæk fedt?
2: Det er ved at være for meget.
1: Hvordan er temperaturen, når man så ser det live i New York? Er det fedt, eller er det for meget?
3: Jeg synes jo, der er en udvikling i det her, fordi tidligere har det jo kun været fans, og jeg synes også, det der med parlamentet og sådan noget, måske er der også bare lavet bitterhed i danskerne, inklusive mig selv, fordi det gør sgu lidt ondt at også bare gå rundt og se norske journalister være så møgglade. Vi er jo vant til at dække begivenheder her, når vi er afsted, hvor det er dem, der kigger på os. Og nu skal vi se på Norsk TV2, der interviewer fuldstændig lykkelige norske fans. Så det er lidt hårdt, men jeg synes jo faktisk, det der med, altså også fordi amerikanerne er helt vilde med dem. Bare sådan en anekdote fra i går, da vi kørte fra Amishland op mod New York. Der var vi nødt på grund af dårligt vejr i Philadelphia. Der måtte vi lige køre ind på

0: Buffalo Wild Wings. Og der sidder vi, Anders Ekstrøm og jeg, fotografen, og ser 7 high school gutter fra USA sidde og kigge på norsk fodbold og tale om den her og grine, ligesom når der kommer de her ro-fanscener. Og det vidner jo også bare storheden i det. Så jeg synes faktisk, jeg kan også huske sådan Island, for 10 år siden er det jo faktisk præcis, med EM, med Haka-sangen. Den havde efterhånden, den døde ud i løbet af slutrunden. Men jeg synes, der er en udvikling her i det norske, også bare fordi USA er så stort, og det der med, de går så viralt. Så jeg er på Team Ro lige nu, men det kan godt ændre sig.
1: Vi er på samme hold, Christen Mosbæk. Tak skal du have for at gøre os klogere på livet i New York, livet i USA. Tak fordi du var med.
0: Altid en fornøjelse. Hit the beat and take it to the first level.

0: verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. Skattejagt. Elsker skattejagt.
2: Du skal i mit rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Vi skal i gang i endnu en konkurrence her i VM på P4.
1: Jeg har netop lige været nede med en kuvert mere.
0: Ja.
1: Den skulle til Næstved.
0: Nå ja.
1: Hvor vi havde en vinder tidligere på aftenen.
0: Mm.
1: Som var... hvad var pågældende fra? Jeg tjekker lige her. Det var 0,55. Altså, det var inden for 10 sekunder af det rigtige tidspunkt af første mål i kampen mellem Portugal og Usbæk.
0: Det var 46, tror jeg. 5,46, det var 5,52. Det var også lige meget. Det var i hvert fald tæt.
1: Men det er et meget godt eksempel på... altså, det er jo de små marginaler, der nogle gange afgør det i de her konkurrencer.
0: Mm.
1: Jeg vil så også sige, at det, vi har set hidtil, det som jeg ser i sms-bakken her, det er jo, at langt størstedelen af budene ligger jo inden for de første 10 minutter, ofte med en tyngde nærmest inden for de første 5. I hvert fald i den første halvdel af første halvleg.
0: Enig. Og nu er det så også England-Ghana.
1: Ja.
0: Så spørgsmålet er, hvornår man skal putte sit bud. Fordi kunne det stadig blive et hurtigt mål?
1: Du har jo ofte gjort dig til talskvinde for anden halvleg.
0: Ja, det har jeg. Det er fordi, jeg tænker bare, hvis målet ikke kommer i første halvleg, ja, så er oddsene rigtig gode for at vinde i anden halvleg, for der er ikke særlig mange, der byder ind der. Men det er også England-Ghana.
1: Ja, og samtidig ved vi jo også, at når nu England er i stand til at lave 4 mål mod Kroatien, så er der jo en vis skarphed.
0: Ja, det er det. Det må komme i første halvleg. Så det er i hvert fald det, det handler om.
1: Jeg synes, vi er ret dygtige til at stå og give god råd, både på den ene og på den anden
0: altid
1: side.
0: Altid. Der er ikke nogen, der har spurgt om dem. Så men vi kommer selvfølgelig med dem.
1: Sidste ende, det er jo lytternes eget ansvar. Ja, og ved du hvad? Jeg kan se, at Morten fra Aarhus er kommet med et bud, som netop lige sådan middle of the road, 21 minutter ind i første halvleg.
0: Ja. Men altså, hvis jeg siger, som jo home safe, det er man jo aldrig, men altså, et godt bud er tjekket ind. Du kan også nå at komme med dit bud, for der er en halv time til kampstart. Du skal sende en sms til 12.12, skriv på 4 og lave et mellemrum og komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i kampen mellem England og Ghana. Minutter og sekundtal skal vi have.
1: Ja, og nu bliver jeg så nødt til at betone en ting, fordi nu er der så en lytter på Amager, der synes, hey, jeg sender bare en masse forskellige bud afsted.
0: Nej, nej.
1: Den går ikke Flemming. Det er det første bud, der kommer ind fra et nummer, som jeg registrerer. Og det vil sige, at Flemming på Amager er nu mand for 5 minutter 11 sekunder inde i første halvleg, fordi resten, de er diskvalificeret. De har fået rødt kort.
0: Det er en hård dommer, du er her i dag.
1: Nej, altså man kan ikke bare
0: sige... du tabte det der VM-spil tidligere, så jamen, altså,
1: vil du nu sige, at vi bare skal åbne op, for man kan komme... Nej.
0: Nej, nej. Jeg er totalt på dit hold her.
1: Nu står du bare nu.
0: Ja, ja, nu ved jeg ikke.
1: Nu sparker du bare bagud.
0: Ja, ja.
1: Og husk nu også navn og adresse. Der kom et bud ind uden noget som helst. Det dumper man også på.
0: Jeg synes, du skal op med humøret derovre. Skal den gode stemning tilbage her i VM på P4? Hvordan får vi det? Er det ved, du gør det rigtige VM-spillet?
1: Ja, det vil jeg hjælpe på.
0: Så er der lang tid, så er der rigtig lang tid, til der gode stemning kommer tilbage. Ej, ved I hvad? Det er skønt at lytte til VM på B4. Der er god fodbold på programmet. England, Ghana starter om 28 minutter. Så det er nu, du skal sende din sms til 12.12 B4 mellemrum, og så husk det der med sekund minuttal. Hele muligheden, navn og adresse. Værsgo.

0: You Two var det her, With or Without You.
1: Så har vi fået endnu en gæst i studiet, og det er jo fordi, og det ved du bedre end nogen naturligvis med, at her er VM på P4 har naturligvis en underafdeling, der laver fjernsyn.
0: Ja.
1: Og det foregår ikke så mange meter herfra. Det er Tobias Hansen, som ofte sidder inde i det sofa-arrangement og taler med vores eksperter.
2: Mm. Vi stammer alle sammen fra radioen.
0: Vi stammer alle sammen fra radio. Det er her, vi bliver skabt, og så er der nogen af os, der ikke kommer videre.
1: Det er jo det her, der er Edens have, om man så må sige. Det er jo fordi, Tobias Hansen, her VM på P4 er tonen efterhånden ved at være modbydelig, når det handler om VM-spillet, hvor man jo simpelthen ikke så meget glæder sig over egen succes, men mere glæder sig over andres fiaskoer og fejl og nederlag.
2: Okay.
1: Ja. Og jeg kunne godt lige tænke mig at høre, om stemningen er anderledes over i tv-sektionen, eller om I behandler hinanden med respekt?
2: Tina Müller, hun er et decideret svin. Altså, hun håner, hun sender billeder af stillingen, og jeg synes, hun går langt over stregen.
0: Hun fører også nærmest.
2: Ja, selvfølgelig, hun fører det. Det er derfor, hun er, som hun er.
0: Hvordan går det hos dig?
2: Ja. Og det er så fedt, at jeg lige kommer ind lige præcis nu. Fordi nu tager jeg lige min egen telefon frem. Jeg er selvfølgelig med i det her. Jeg synes faktisk, at i starten tænkte jeg, skal jeg nu gøre det her som ting? Men prøv lige at se her, Rikke. Nu tager jeg det lige frem her. Kampresultater.
1: Ja.
2: Vi har lige haft Portugal og Uzbekistan.
0: Yes.
2: Du kan se, der står 5-0. Det var kampresultatet. Mine gæt!
0: 5-0, Tobias Hansen. Well done. Vi havde 3-0 og 4-0.
2: Ja. Så jeg vil sige, stemningen inde i tv-studiet, også fordi Flemming Poulsen, som var en af mine to eksperter i dag, også havde 5-0. Så lige præcis i dag var stemningen inde i tv-studiet helt forrygende.
1: Men er det ikke noget med, at legenden fra 92 ikke gør det så godt?
2: Han ligger spillet. Nu kender jeg så ikke den opdaterede stilling, men før det lå han næst sidst i den her vi dyster mod DR-pulje. Altså helt skidt. Under Anne Glad. Og det er jo...
0: det er hende, vi måler os med.
2: Jamen, det er mit pejlemærk. Jeg må ikke... Altså, så kan jeg jo aldrig lave kender den typen igen.
0: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Hvis jeg slutter under Anne Glad... Det går bare ikke.
1: Jamen, det er rigtigt. Flemming Poulsen ligger langt nede.
2: Og det må jeg godt sige, fordi Anne Glad, hun siger... Altså, hun ved intet. Jeg tror ikke, du kunne sige... Hvad nummer spiller Messi med?
0: Men det er jo også det gode ved hende. Eller ved hende, ved EVM-spillet. Alle kan jo være med. Man behøver ikke vide noget.
2: Nej.
0: Du kan bare sidde og gætte på resultatet. Ja. Det kan vi alle sammen.
2: Men hun må ikke slå.
0: Nej. Selvfølgelig må hun
2: så ikke. Så bliver... Nu starter vi det her med stemningen. Så bliver den besk. Det kan jeg lige så godt
0: sige. Jamen, det er den altid her i VM på P4. Så du kan bare komme herind, hvis du vil have lidt besk stemning.
2: Okay, klart.
0: Jeg skal lige høre Tobias Hansen, inden vi sætter dig afsted. Nu har
2: jeg skal til Sankt Hans jo.
0: Ja, du skal ned og fejre det på stranden, hvis bålen ikke er.
2: Min lillebror, han holder i en båd. Lækker speedbåd nede ved Aarhus Ø. Jeg kan tage dig med, Rikke.
0: Nej, det vil jeg sygt gerne, fordi havsbål. Kan du tage den her fra? Det bliver perfekt.
2: Så skal vi ud og sejle og kigge på bål derude fra...
0: Ej.
2: Er det ikke lækkert?
0: Jo, det lyder helt perfekt.
1: Men altså, nu taler du to personer, da udsendelsen gik i gang, ikke rigtig var klar over, at det var Sankt Hans.
2: Det ved I da nu.
0: Men nu er det købt lidt.
2: Sankt
1: Hans,
2: Sankt Hans.
1: Hold
2: da, undskyld.
0: Bliver dog... Kom så, havsbål.
1: Nej.
2: Det kan godt høre, jeg er glad.
0: Jeg skal bare lige høre dig om en ting. Nu står vi Cristiano Ronaldo i aktion for anden gang. 2 mål scoret. Nu har alle de store kanoner leveret her ved VM. Altså, hvor fedt er det? Du får lov at sidde der og dække det på DR1 og på DRTV. Hvor fedt er det at se de her kæmpe store stjerner?
2: Jeg var en af dem, som inden den her VM sluttede, havde virkelig svært ved alt den snak, der har været omkring den. Og hydration breaks, reklamepauser, hold, som ikke i min verden hører til ved et verdensmesterskab. Og det er ikke, fordi jeg er sur over Danmark med. Jeg mener bare ikke, at der er plads til 48 hold. Og jeg synes, det vi har set indtil videre, det er så genialt. Jeg synes, det er nogle vanvittige stadions, fede fans, glæden ved fodbolden. Og de her hold, som jeg snakker om før, som måske ikke hører med, de har jo bevist i nogle tilfælde i hvert fald deres værd. Og så kranskagen, altså toppen af det hele, flødeskummet, at de største, de bare leverer. Haaland, Mbappé, Messi og nu også Ronaldo.
0: De har været der
2: altså, alle sammen. Jeg synes, det er så fedt.
0: Det var meget fedt, han kom med, ikke? Kom ind i kampen.
2: Jo.
0: Du vil sige noget, Havsborg. Du står med helt store
1: øjne. Jeg har bare et afsluttende spørgsmål. Hvad har du tippet i England, Ghana?
2: 3-0 til England.
0: Det har jeg også.
2: Åh.
0: Samhold.
1: Jeg er på 3-1.
0: Åh.
1: Så har vi beladen.
2: Ja.
1: Tak for besøget, Tobias.
2: Ja, det.
0: God sammen.
2: Tak.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

0: Crazy. Her var det musik fra Seal VM på P4.
1: Nu er det ikke bare dig og mig i studiet mere, Morten Havnsborg. Vi har fået ny energi, ny power. Ikke?
0: Jo. Okay. Altså, jeg kan da godt lide det her med gæster.
1: Ja, det er skønt.
0: Egentlig så burde vi jo næsten have noget, vi sådan kunne servere, når de kiggede.
1: Vi har et
0: jobbe. Vi er dårlige værter. Vil du have et jobbe?
2: Jamen, nu skal Rikke jo lige tænde for mig igen.
0: Jeg går lige over med et jobbe.
1: Jeg
2: vil sindssygt gerne have et jobbe.
1: Ja, det er også godt, vi har tændt den. Så kan du... Ej, vent lige med at spise det måske, til du kan svare på... Altså, har vi jo præsenteret dig, Kasper Trane. Velkommen til. Du sidder ude på den anden side af vores lille glasbur herinde i VM på B4. Du laver live-bloggen, du livescripler kampene, så man kan...
2: Det er nu færdigt, så jeg kan spise det jordbær for helvede.
1: Nu sidder lidt akavet med et jordbær i hånden. Vi skal jo have seneste nyt live fra live-bloggen. Hvad sker der hos dig?
2: Jamen, jeg har en kuriøs historie. Den ved jeg, Havsborg elsker, især når det handler om dyr.
0: Ja.
2: Ja, fordi den meksikanske præsident, som jo er kæmpe fodboldfan, har haft besøg af... den nykårede meksikanske maskot, som er et ægte dyr. En and. Anden har været oppe og besøge Mexikos præsident i forbindelse med en eller anden tale. Og så sad den i en meksikansk fodboldtrøje, fint og ventede på en stol, indtil præsidenten var færdig med sin tale. Så gik hun hen for at æge den her and, som instinktivt nappede ud efter.
1: Selvfølgelig gjorde
2: præsidenten. Den var ikke helt tryg ved situationen, den anden der. Men,
1: og den skal så ned og være maskot og tage billeder med børnene, jeg ved ikke hvad.
2: Ja, jamen, den har været gående gennem gaden i fuld regnvejr, så den var helt våd over det hele.
0: Jeg har et presserende spørgsmål. Du siger, at den har fodboldtrøjen på.
2: Ja.
0: Har den så trukket vingerne ud gennem ærmerne, eller er de fastlåst ned langs kroppen?
2: De hænger sådan og blafrer ned langs kroppen på den.
0: Så vil jeg da også den mukken. På den måde der.
1: Helt vanvittigt, jeg er en and som maskot. Hvorfor har man et levende dyr?
2: Nej, men det bliver dummere og dummere jo, altså.
1: Okay, det er altså sådan nogle skæve og sjove nyheder, man kan få ind på dr.dk/sporten i den her skønne, skønne live-vlog. Man kan også få... Det er jo også en seriøs ting, men man kan jo også få de knap så skæve, knap så sjove nyheder, fordi lige om lidt så venter England, Ghana jo. Der er et jordbær i munden.
2: Jeg spiser det der jordbær nu. Du er simpelthen for langsom.
0: Du bliver nødt til at køre selv, for nu skal jeg ind og finde billedet af den her.
1: Jeg skal egentlig bare høre, om I på DR.dk også er klar til kamp mellem England og Ghana. Jeg forestiller mig, startopstillingerne er kommet. Hvad bliver det for en fed kamp?
2: Det bliver en sindssygt fed kamp, og apropos startopstillinger, så er der jo sket noget, som jo faktisk ikke er så fedt, hvis vi skal være helt ærlige. Thomas Partey, han starter inden. Det er altså den ghanesiske midtbanespiller, som jo lige nu er tiltalt for 7 voldtægtsepisoder. Og i starten, så måtte han slet ikke blive lukket ind i USA, fordi han fik afvist sit visum på grund af de her baserende sager, noget med, han havde løjet omkring, at det er en lang historie. Så han blev simpelthen ikke lukket ind, så han spillede ikke den første kamp mod Panama for Ghana. Men han er med i dag mod England, starter inden mod mange af de spillere, han har spillet mod tidligere. Han er jo en tidligere Arsenal-spiller. Så det bliver en lidt interessant opgør i kampen, kan man sige. Parti mod alle de andre, men generelt bare en fed kamp. England har været gode indtil videre. Ghana er altid interessant at se. Så alt muligt grund til både at høre den her i radioen og følge med inde på bloggen, hvor jeg sidder og skriver.
0: Og alt muligt grund til at finde billedet af Merlin the Dog.
1: Jeg skal lige overse det hos dig.
0: Jeg tror, de har givet sådan små fodboldstøvler på. Nede på fødderne. Den er genial, den der. Det skal vi have mere af.
1: Jeg ved ikke, om det er sødt eller dyrmishandling, det der, men jeg skal over og se billedet. Kasper Trane,
0: det er så
1: tak for det. God kamp.
2: I lige måde.

0: Marie K., var det her med landet. Er du kommet over den anden, Morten Hausborg?
1: Ikke helt.
0: Eller ikke mig, faktisk.
1: Men hvad vi lige skal være opmærksom på, det er, at der er mindre end 5 minutter til kampstart. Det vil sige, det er også sidste mulighed for at komme med et bud på, hvornår første mål kommer i opgøret mellem England og Ghana. Et opgør, som du, Jens Ole Sørensen, lige giver os nogle fede overskrifter på.
2: Skal det lykkes 60 år efter det skete første og eneste gang? Ja, at England bliver verdensmester. Det er potentielt stadigvæk en mulighed. Og så virker det også oplagt, at det sker det samme år, som AGF bliver dansk mester efter 40 års ventetid. Vi er i gang med historieskrivningen, og vi kan godt finde de store versaler frem, når det er England, der tager imod Ghana. Der er tårnhøje forventninger til det engelske mandskab, ikke mindst i England, og de har noget at have det i. Landstræner Thomas Tuchel har fået sammensat det bedste landshold, ikke nødvendigvis med alle de store stjerner, men de har i hvert fald en, der stråler over dem alle. Topscoreren, målmaskinen Harry Kane, har været urørlig i Bundesligaen i den her sæson, og han har også bumpet løs på landsholdet. Ham slipper de løs i Boston om ikke særlig længe. Men modstanderne for Ghana, de er ligesom England ubesejret ved VM. Jeg ser faktisk frem til en voldsomt underholdende landskamp mellem England og Ghana, og den starter lige om lidt.

0: Homebreaker fra Sombra, England, Ghana. Skal vi have på den anden side af en radioavis. Klokken den er 22.
1: Der blev sat ny varmerekord i Frankrig, da i hedebølgen fik blandt andet kunstmuseet Louvre og Eiffeltårnet til at lukke tidligere end normalt. Og varmen får også elpriserne til at stige her. Mellem kl. 20 og 22 har den kostet mere end 5 kroner per kilowattime herhjemme, og i morgen bliver det endnu dyrere i det tidsrum. En af forklaringerne på, at hedebølgen presser prisen på strøm op, er, at europæerne skruer op for deres klimaanlæg. Men der er også andre årsager, siger Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker.
2: For det første, så blæser det ikke så meget, så der er mindre vind til vindmøllerne. Og så skal man have andre dyre energiformer som gas i spil. For det andet, så har vi også en situation generelt i Danmark lige nu, hvor der er mindre vand i vandreservoirerne i Norge, som også spiller en faktor. Og så det sidste er faktisk, at kraftværkerne kan producere mindre, fordi de bruger vand fra floderne, og det er der mindre af, og det bliver varmere, så det ligger også en begrænsning.
1: Og der er udsigt til, det fortsætter de kommende år, siger han.
2: Og vi ved, at klimaforandringerne vil gøre, at hedebølgerne bliver varmere og mere intense, så behovet for aircondition vil nok vokse og brede sig, ligesom vi for eksempel ved, at det er meget udbredt i USA.
1: Ifølge DMI, så er hedebølger et naturligt fænomen, men klimaforandringerne gør, at de forekommer oftere. Hidtil har den amerikanske præsident Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA, men det kommer han til. For ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Infantino skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump. Udmeldingen er en bekræftelse af FIFA-præsidentens nære forhold til den amerikanske præsident. Og VM-finalen bliver spillet den 19. juli i New Jersey. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet for ikke at gribe ind, da Preisler tog sit eget liv sidste år. Det kan straffes med bøde eller fængsel, og det får nu flere partier til at bede justitsministeren se på, om loven kan laves om. Her Radikales Stinus Lindgren.
3: Det er en person, må man sige, der virkelig har fyldt meget i debatten om præcis det her emne, og som har gjort det helt klart, at han ikke ønskede genoplivning. Og når man så oven i det, som familiemedlem, som efterladt skal retsforfølges, altså, det virker som, der er et eller andet helt skævt i lovgivningen på det her område.
1: Også Danmarks Demokraternes Jens Henrik Thulesen Dahl vil have justitsminister Nicolai Wammen til at se på loven.
4: Det vi kan gøre, og det vi vil gøre, det er, at vi vil spørge ministeren om, hvis man skal lave det om, hvordan kunne man så gøre det? Altså, kunne der findes nogle veje til at kigge ind i det her?
1: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til denne udsendelse. Et kig på vejret siger, at i nat er det tørt, og vi får mest klart vejr. I Jylland mere skyet, og så bliver det 12-17 grader. Og så kan jeg også nå at fortælle, at DMI har opjusteret sit varsel for de kommende dages hedebølge, så de nu advarer om farligt vejr. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Adele med nummeret Set Fire to the Rain.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: På en aften, hvor man jo har et valg. Man kan være udenfor og nyde Sankt Hans, nyde det fantastiske vejr. Måske tage en sejltur på det åbne hav og betragte bålene. Ja, lige præcis. Eller man kan jo være i selskab også her i VM på P4 og så nyde en banger af en fodboldkamp direkte fra Foxborough uden for Boston. England mod Ghana. Jeg har
0: et forslag. Man kan vel godt høre radio på sin fede båd ude på havet?
3: Jamen, det vil ødelægge
0: stemningen. Kan man kombinere de to?
3: Nej.
0: Okay,
3: man er nødt til at tage et valg.
0: Vælg radioen. Ja. Der er fed fodbold på menuen. Det er dig og mig, Hausborg, her i studiet, og så er det dig, Jens Ole Sørensen, der kommenterer kampen. Vi så tidligere på aftenen Portugal i aktion mod Uzbekistan. De tværede dem ud 5-0. Lad os ikke snakke mere om det. Men Ronaldo var der, og så var der alle de andre. Er det det samme her med England? Harry Kane, og er det så også alle de andre?
4: Nej, det er det slet ikke, fordi jeg vil gå så langt til at sige, det Thomas Tuchel landshold, han har fået skabt, så er det alle de andre og Harry Kane. Det er kollektivet, der i den grad er i højsædet for det her engelske hold, og de har jo tæt på at være resultatmæssigt urørlige i halvandet år. Prøv lige at høre her, de kvalificerer sig med 24 point i 8 kampe, og vi ved alle sammen, at man får 3 per kamp. Det vil altså sige, at de har vundet alt, hvad de rørte ved. Målscore 22-0. Så kom de godt nok lige til at tabe til Japan. Men det er altså også den eneste risiko i lagten i halvandet år. Det bliver spændende at se, om det er det her landshold, som tyskerne har modelleret, der kan bryde den her forbandelse på 60 år, hvor England cirka hver fjerde år næsten har været sikre på, at de skulle være verdensmester, men aldrig er blevet det lige siden 1966. Men de er i hvert fald godt på vej. De vandt den første kamp, og hvis de fortsætter med at dominere, som de startede med mod Ghana, en boldbesiddelse, der hedder 92-8, må det ikke også, det går i dag så. Nu er der spillet 9 minutter. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.
5: I like being used. It means I have a purpose.

0: Bella K, nummeret I love it, I love it, I love it, og lidt mere I love it. Du nævnte det selv, Jens Ole Sørensen. Det er jo en spændende trup, som Englands landstræner Thomas Tuchel, han har udvalgt. Der er jo nogle store stjerner og individualister, han har valgt fra, og går altså med holdet over, ja, de individuelle spillere. Det gav Pote i første kamp, de vandt 4-2 mod Kroatien. Det er jo spændende, om det bliver ved med at give Pote, eller om man kommer til at mangle de her stjerner med tiden.
1: Ja, det får vi se. Jeg har lige fundet noget her på min telefon. Prøv lige at høre. Kan I høre, hvad det er?
2: Ja, nu skal vi op.
0: Det skulle vel aldrig være et ur.
1: Ja, hvem jeg tror I, det er, jeg forsøger væk? Ja, hvad med Ghana? Altså, undskyld. De har ikke lavet en skid de første 13 minutter. De har bare stået og kigget fodbold og håbet på, at England ikke overblødte.
0: De har haft bolden 8% af tiden.
1: Ja, det kan være, at
0: det
1: er helt...
0: Det
1: er stedet til fuldstændig vanvittige 10 nu.
0: Nå, men så har de jo vågnet.
1: Også 13 minutter hen. Puluha, de har absolut ikke haft nogen intention om at være med i den her fodboldkamp. De forsøger at forsvare sig. Det er jo lykkedes for dem forløbig. Og her, langskud Declan Rice, men den går snært under mål. For et øjeblik siden flåede i to og i stykker af en engelsk højre side med Reece James og med Noni Madueke. Virkelig flot fodboldspil. Blev spillet ind kort, flat, ind for en mål. Men her får Ganes Jonas... Nej, det var Jerome Opoku, som fik sparket den væk. De er virkelig problemer, Ghana. Og jeg er noget overrasket, de forsøger den her meget, meget defensiv, passiv tilgang til den her kamp. En anden del af forklaringen kunne selvfølgelig være, at det er England, der moser og maser dem helt tilbage. Apropos det der med stjerner og vandbærer. Den største af dem alle i Boston, i hvert fald på den her fodboldbane, Harry Kane i gulvet. Er du sindssyg? Han får i den grad et ordentligt hak i nakken af... Og det, nu skal jeg ikke begynde at lægge en bias ind i det her. Den tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey hakker hovedet ind i nakken på den tidligere Tottenham-spiller Harry Kane, der blev buet. Hvem der buer af hvem, det ved jeg ikke. Men Kane er i hvert fald voldsomt utilfreds med, at Partey ikke får en påtale for at hakke hovedet ned i baghovedet på Harry Kane. Men nu skal dommeren fra Honduras, Said Martinez, til at have greb om den her kamp. Harry Kane med sin 116. landskamp i dag. Det er tredje flest for England. Og altså den mest målrige at melde. 81 mål har han scoret. Her er to ved den her turnering. Vi snitter her et kvarterspillet af England-Ghana i Boston. Det er stadigvæk 0-0.

0: Berlin fra Nordstrøm.
1: Der er en ting, jeg bemærker, når jeg kigger på den kinesiske startopstilling, ja faktisk på hele den der kinesiske trup, det er jo, at altså, vi skal på startopstilling. Så, altså, markspillerne spiller jo i fornuftige europæiske klubber. Jeg siger ikke sådan toppen af toppen, men altså pæne klubber i Frankrig og Leicester i England og sådan lidt rundt omkring. Den eneste undtagelse, det er deres målmand, Benjamin Asada. Han er 33 år gammel, og Jens Ole. Han har spillet hele karrieren hjemme i Ghana.
2: I en fed klub i øvrigt, altså i hvert fald navnemæssigt set.
1: Og ja, Hearts of Oak. Ja. Ja, det kunne vi egentlig godt lære lidt af.
2: Det er der.
1: Det er ikke så tosset.
2: Og du har fuldstændig ret. Det er jo besynderligt. Jeg ved ikke, om han kender nogen, eller har en klemme på nogen, der gør, at han vælges forud for en rutineret keeper. Altså Ziggy, der spiller i St. Gallen, eller Josef Anang, der spiller i Skotland, som jo er, med al respekt, pænere adresser end i Accra.
1: Men, jeg har et bud. Jeg har en forslag.
2: Ja.
1: Kan det have noget at gøre med, at han egentlig er en klasse målmand, men han for eksempel har flyskræk?
2: Jeg ved det simpelthen ikke, fordi der er lige den detalje i det. Der sker det for, hvad er det, en 4-5 år siden, der brækker han sit ben ud i 18 måneder. Det vil sige, der bliver man i hvert fald ikke solgt for en udenlandsk karriere, så længe det var. Nu er han så kommet tilbage, men han leverer godt, og han spiller godt, og han er en lederfigur, beskrives som sådan en samlende figur omkring landsholdet. Men om der er nogen forklaring på, at han ikke har fået den der udenlandsk karriere, det ved jeg ikke, men altså, en målmand 33 år, det er vel ikke helt umuligt, han stadigvæk kan nå det. Herfor, han har gjort også, må jeg lige sige det, virkelig en fed målmands outfit på i dag.
0: Jeg tænkte lige det samme.
2: Er det ikke rigtigt?
0: Og så kom jeg også til at tænke på den gang Andreas Kravl, han kommenterede en Superliga-kamp, hvor han sagde, at det var changerende lyserødt. Jeg fik lidt vibes af det.
2: Ja, men ja, og vi er derovre, men lyserød er bare en af mange farver på den palette. Og lige nu, så har vi en hovedskade. Det er så en spiller fra hvert mandskab, der knalder Karnia sammen. Det er Reece James fra England. Au, den er også, den er af, fordi det er Ayub, der hopper op fra Ghana. Han går sådan bagover, og så kommer Reece James modsat frem mod ham, og så siger det skratterbang, og så knælder de kranierne sammen. Og nu ligger de der, og så kan jeg godt afsløre, så får vi ikke spillet ret meget. Og det bliver lidt en dum situation, fordi lige om lidt skal vi til at spille igen, og så skal vi have væskepause. Så jeg skal lige se, hvordan han får modelleret den Said Martinez, dommeren for Honduras. For det kan godt komme til at tage lang tid. Det var med fuld honnør, de knaldede hovederne sammen der. Men vi må også sige, det er stadigvæk en ensidig affære, England mod Ghana. Men det er også stadigvæk en uafgjort affære. 0-0.
1: Lige for en sikkerheds skyld. For jeg tror, jeg muligvis har fundet på lidt af en forrygende historie. Hvad er det, vi siger, navnet på Ghanas målmand er?
2: Benjamin Asada.
1: A-S-A-R-E.
2: Ja.
1: Der findes jo en målmand med dansk statsborgerskab, som hedder Benjamin Asada, som ifølge Transfermarkt spiller for Ishøj, men som er 20 år gammel. Det er jo et vanvittigt sammentræf.
2: Det er løgn.
1: Jeg googlede, så kommer det op. Benjamin Opong Asada, målmand Ishøj IF, kom til klubben 29. januar 2026. 20 år gammel. Crazy verden.
2: Oh yes, det må man sige. Det er helt interessant. Og så er der så en, der hedder Benjamin Wittersbach, der,
1: ja,
2: der spiller i Portugal.
0: Vi skulle bare være stoppet der. Musik, ja. Værsgo. Jeg

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home
1: should have a mom in love. Ja!
0: Get set med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR-lyd.
3: Vi har været vidne til 25 minutter overlevelseskamp fra Ghana, der har undervældende 14% boldbesiddelse mod overvældende England, der moser løs, men uden at plukke frugterne. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: Boyzone, Picture of You og Halli Halløj, David Beckham på sidelinjen, hva'?
1: Der er både skinheads og slipsefyre. Altså, der er alt. Og så selvfølgelig også David Beckham. Han er vel sådan nærmest, kan vi godt kalde, han er lidt uden for kategori, fordi han er alt. Bliver han ikke sådan symbolet på den metroseksuelle mænd?
0: Jo, det kan sagtens passe.
1: Fordi det var efterhånden med, hvor lang tid siden. Men han har også boet i USA efterhånden mange år. Han er selvfølgelig inde at se England. Han forsøgte også faktisk op til flere gange, og det lykkedes heller ikke for ham at blive verdensmester. Der skal vi altså tilbage til 1966. Det er 60 år siden. Det vil sige, de mennesker, der går på efterløn i år, de blev født det år, hvor England blev verdensmester. Hvordan de blev det, det er en helt anden snak. Lige nu, de spillede 29 minutter. Det eneste, jeg kunne finde på lige at putte et hår i suppen hos England, det er, når de nu har haft så overvældende stort spilovertag, og Ghana på intet tidspunkt har vist sig interesseret i at byde dem op til modstand, jamen så kan jeg egentlig overraske mig over, at de ikke har fået skabt mere. Det tjener måske så også i virkeligheden Ghana lidt til fortjeneste, at de er lykkedes dem at komme i vejen for det meste. Vi skal også lige vende tilbage til ham, der slog knolden midt i første halvleg, nemlig Jordan Adu, Leicester-spilleren med ghanesiske pas. Han knaldede jo hovedet sammen med Reece James. Reece James rejste sig, rystede lidt på hovedet, sagde, der er fem fingre, der er tre fingre, der er syv fingre, og så kunne han spille videre. Den anden, altså ghaneseren her, han blev lappet sammen, og så har han fået sådan en hvid bandage på hovedet, nærmest sådan en turbanagtig en. Nogen vil måske sige, jamen, hvordan kan man binde sådan en bandage fast? Hvordan kan den sidde fast på en helt skaldet og gjort svedig isse? Jamen, det kan den, fordi det er ikke sådan noget, sådan et bomuldsbind, man har. Det er sådan nærmest noget, der er sådan halv forbinding, halv tape, så det klistrer sådan lidt. Jeg tænker ikke, det er særlig rart at have på eller spille med, men det er nødvendigt, fordi han har åbenbart slået hul og blevet lappet sammen i forbindelse med det her sammenstød. Vi har skåret den første halve time væk af den her kamp. Vi sidder på ingen måde lige så langt ude på stolen og lige så højt oppe i toneleje som til aftenens tidlige kamp, nemlig den med Portugal og Uzbekistan. Men hvis man lige fornemmer det her i baggrunden, der er fest i Boston, og det er englænderne, der har budt op til fest. Det er dem, der gerne vil spille fodbold. De vil gerne vinde, men de må nøjes med 0-0 efter 31 minutters spil.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Jens Ole Sørensen, jeg vil ikke tale den her kamp ned, men er det hårdt at sige, at de første 25 minutter var nogle af VM's dårligste, men som om der begynder at komme lidt mere, ved ikke, fart, intensitet i den her kamp?
1: Jamen, det blev også svært. Så undskyld, Ghana er fuldstændig ikke interesseret i at spille den her kamp. Altså, de møder helt åbenlyst op for at se, kan vi stå imod længe nok til, at vi kan hakke en bold op i den anden ende, og så måske score en på en kontra. Prøv lige at høre her, jeg har nogle tal, der er fuldstændig groteske. Antallet af præcise afleveringer efter 35 minutter. England, 241.
0: Hold da op.
1: Det er 96% af deres afleveringer, de har været præcise. Ghana, 38 afleveringer på 35 minutter i en fodboldkamp.
0: De har slet ikke haft bolden.
1: Nej, de har nemlig ikke haft bolden. Og så står der 0 på alt, bortset fra. Vi kommer herned. Nu begynder Ghana. Yes, de vinder på skudforsøg blokeret. Clearinger, altså hvor de får bolden ud af feltet. 15. Skudforsøg blokeret. 3. Taklinger. 8. Bolderobringer. 5. Alt, hvad der handler om at stå og tage imod de hug, englænderne tilføjer dem.
0: Okay.
1: Der er de gode.
0: Men må jeg så også lige sige noget?
1: Jeg er sur på Ghana.
0: Okay, for jeg er faktisk så lidt småsur på England, fordi de hug, de så kommer med, de æder med mig ikke særlig effektive. Altså, de skal da også gøre det bedre, England, når Ghana møder op sådan der.
1: Ja, nul afslutning inden for målrammen.
0: Ja,
1: og vi snakker altså, nu siger jeg Harry Kane, jeg kunne også sige Jude Bellingham.
0: Ja,
1: jeg kunne sige Anthony Gordon, Declan Rice, undskyld, de har jo topklasse spillere alle sammen. Måske kommer der noget her. Indlæg, den kommer godt. Hovedstød. Er det Declan Rice, eller er det Jonathan Henderson? Jeg tror, det er Henderson, der får hovedet på den, men den sejler hen over målet. De er nødt til at finde på noget mere, England, fordi ja, i betragtning af, at Ghana har sagt, vi skal ikke noget, I kan bare spille, så er det ikke meget, England har fået ud af det i de første, hvad er vi efterhånden op på, 36,5 minut. Jeg kan ikke forestille mig, at den her kamp ender målløst, fordi det er også mest, fordi jeg har 3-1 i VM-spillet, men det er så en anden sag. Vi må få mål på et eller andet tidspunkt. Forløbet er der kun et hold, der forsøger på at score det her, det er England, men det lykkes ikke. Det er 0-0.

0: med magisk. Lad os lige vende Ghana igen, Jens Ole Sørensen. De har næsten ikke rørt bolden. Men jeg sidder alligevel ikke med følelsen af, at de sådan spiller dårligt. Altså, de vandt jo også 1-0 over Panama. De er jo egentlig et okay hold. Er det ikke bare lidt som om, de har valgt? Vi kører den her, jeg siger, pænt kedelige taktik, men det er jo ikke dårligt. Altså, de har vel kontrol over det, ikke?
1: Nej, det er det ikke. Det er jo ikke noget, de får venner af rundt omkring fodbold, jeg skulle til at sige Danmark, eller verden for den sags skyld. De har valgt den tilgang, som de sandsynligvis føler er den rigtige at vælge. Og det må man jo
0: måske
1: så også...
0: Måske særligt mod England, når de er så
1: det,
0: gode.
1: Det må man så også have respekt for, når den portugisiske træner Carlos Queiroz vælger at sige, vi er nok op mod, hvad vi kunne kalde en lille overmagt. Vi er nødt til at gå anderledes til det, end vi egentlig måske har lyst til. Lige nu sammenstød, Declan Rice rammer en af spillerne fra Ghana. Declan Rice får et gult kort. Det jubles der meget over, eller buse, eller hvad der nu gør. Det er lidt svært nogle gange at afkode, hvilken lyd det er, der kommer over fra de her stadions. Men Declan Rice i hvert fald hen og fortælle dommerne, at det der, det er jo fuldstændig latterligt, mister. Jeg rører ham knap nok, altså. Og så sidder den galisiske spiller her. Han tilbydes nu en hånd af Jude Bellingham, fordi han vil gerne have spillet sat i gang, og vi kan sige, ja, der kan godt gives en advarsel på den der, og der skal også gives en. Det er Declan Rice, der træder simpelthen op på foden, næsten anklen på den galicienske spiller her. Jeg tror, er det Caleb Jerinki, så altså den, jeg skulle sige, næsten danske 20-årige FC Nordsjælland-spiller. Jeg kan ikke rigtig se, om det er ham, han træder op på her. Men en ting er i hvert fald sikkert, Ghana er lykkedes med det, Ghana gerne vil lykkes med, nemlig at pille pynten af England så lang tid som muligt. Og så sker der selvfølgelig noget her. Ghana med mulighederne var ved at drible sig fri inde i feltet. Det lykkedes ikke, og lige nu er der lidt, vi kan jo lige sige, kaotiske tilstande inde i feltet. 42 minutter har vi spillet, og Jordan Abiu dribler ud ved sidelinjen for at tilkæmpe sig et indkast til Ghana. Det er det første spræl, vi ser fra Ghana i den her fodboldkamp, og nu med et indkast ned ved hjørnesflaget i den engelske ende. 3 minutter til pausen, hvor vi så også skal have lidt tillægstid. Vi når nok op på en 5-6 minutter, fordi vi jo havde den her hovedskadesituation, og så selvfølgelig også væskepausen. Vi får et langt indkast her. Det kommer fra Semenyo. Slynger den ind på kanten af det lille felt. Den bliver hættet væk i første gang. Semenyo får fat i reposten igen på kanten af feltet. Englænderne forsvarer sig med alle mand nede i feltet. Semenyo vender rundt, forsøger et indlæg, rammer Rhys James, og så kommer der et hjørnespark ud af det. I betragtning af, vi har gøre med en fodboldkamp, der nu foregår i 43 minutter, og Ghana stort set ikke har vist eller leveret noget, så er det jo store ting nu, ja, hvor Jordan Ayew, han er på vej ud for at sparke det her hjørnespark. En af de rutinerede spillere på det ghanesiske landshold, 34 år, med landskamp nummer 120 i aften, og får sin løncheck fra Leicester i den engelske. I det engelske, så han har kendskab til de spillere, han mødes med her. 43 minutter spillet, hjørnespark til Ghana, kommer her ind i det lille felt og lige ind i panden på Mark G, som er manden, der er ny, afløser John Stones i det engelske midterforsvar. Halvandet minut til, vi har brugt al den ordinære tid, og efter det, så kommer der tillægstid. Det er stadigvæk 0-0 mellem England og Ghana.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: En trapp som går ned i et kjellerlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: En kvinde, man efterhånden forbinder ret meget med VM og fodbold, men her er det altså sangen Sue fra Sue Trouble is 2, og det er Shakira. Lad os se, Jens Ole Sørensen. Det er som om, det bliver ikke rigtigt til så meget her i første halvleg, men der er altså pauser med
1: kort. Vi kan også snakke om Sue Trouble is 2. Den synes jeg faktisk er sjov.
0: Jeg har faktisk ikke set den. Jeg vil altså super gerne byde ind.
1: Nej, men den kan jeg anbefale sig. Og prøv at tænke sig, vi har ventet på det her VM i 4 år, og vi blev begejstret. Vi har lige siddet og hylet og skrædet, og Ronaldo har meldt sig ind i VM, og Portugal har henrykket. Og så sidder vi god døde med her efter 50,5 minutters fodbold mellem England og Ghana med 22 professionelle fodboldspillere, der både kan det ene, andet og det tredje. Ghana har ikke ville noget. England har ikke kunnet noget. Og det er også fordi, at England griber den her opgave lidt forkert an. Fordi at de ender i nogle situationer. Eksempel for et øjeblik siden, Noni Maduka kommer igennem feltet. Men han løber lige ind i 3 kinesiske spillere. Og der er langt hen til Jude Bellingham. Der er endnu længere til Harry Kane. Og Declan Rice, han er helt over i den anden side. Så de får ikke skruet det sammen, de skal for at nedbryde den her ghanesiske defensiv. De skal have strukket den langt. Det vil sige, at de skal tage nogle løb ned bag ved de ghanesiske forsvarsspillere. De skal have lavet banen bred. Det vil sige, at de skal ud og bruge Anthony Gordon og Madueke. Og de skal holde sig ud på kanterne. Og vi skal have Jet Spence i den ene side og Reece James i den anden side til at sprede spillet ud på backs. Vi har en alt overskyggende engelsk dominans i den her kamp, hvor vi allerede nu får slutfløjtet. En boldbesiddelse, der hedder 79-21. Men England har altså ikke engang skabt chancer til bare et lille bitte mål. Ikke engang det. Selvom de har haft 6 gange så mange præcise afleveringer som Ghana i den her første halvleg. Jeg er skuffet over Ghanas tilgang til den her kamp. Det kan vise sig om en times tid, at de har været de klogeste. Men jeg er skuffet over, at England ikke har formået at få mere ud af den kæmpe overvægt i spillet, de har haft i første halvleg. Så vi går skuffet til pause med 0-0 mellem England og Ghana.

Pet Shop Boys med West End Girls. Portugal, de vandt tidligere på aften 5-0 over Uzbekistan, og lige nu der står der 0-0 i pausen mellem England og Ghana. Gruppe K og gruppe L, den bliver altså afsluttet i hvert fald. Det der med at spille to kampe i nat, Panama mod Kroatien, det er klokken 1, de møder hinanden. Den kamp kan du se på DR1, mens Colombia, de møder DR Congo klokken 4 i nat. Den kamp kan du se på TV2.

0: New Radicals, you get what you give. Lad os se, om der ikke kommer et par mål i anden halvleg mellem England og Ghana. Først radioavis. Klokken er 23.
1: Der er danske værnepligtige på vej til Grønland. Her skal de styrke sikkerheden og den militære tilstedeværelse. De første godt 100 værnepligtige de bliver sendt afsted i slutningen af næste måned. Det bekræfter forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det her det er en del af det at øge vores tilstedeværelse og i højere grad også tage vare på egen sikkerhed. Og det er vigtigt, at vi løfter vores del af ansvaret. Og derfor er det glædeligt, at vi nu også med det aftale, vi har truffet omkring værnepligten, kan bruge de værnepligtige.
1: De værnepligtige skal løse konkrete opgaver sammen med de ansatte professionelle soldater, forsvaret allerede råder over i Grønland. Det her er blevet muligt efter den nyforlængede værnepligt på 11 måneder er blevet indført, siger forsvarsministeren. Det betyder, at rekrutterne i de første måneder får en basisuddannelse, som de så kan bruge til operationelle opgaver. Konservatives Marcus Knuth, der er formand for Folketingets Forsvars- og Udenrigsudvalg, han kalder det en rigtig god nyhed, at værnepligtige nu skal til Grønland.
3: Det her er jo lige forlængelse af, at vi gerne vil have mere tilstedeværelse i Arktis, samtidig med, at vi kan videreuddanne vores værnepligtige.
1: De værnepligtige de skal være en måned i Grønland, inden et nyt hold kommer derop og erstatter dem. Hidtil har den amerikanske præsident Donald Trump ikke vist sig ved VM i fodbold, der blandt andet bliver holdt i USA. Men det kommer han til, for ifølge det internationale fodboldforbund FIFA, så skal Donald Trump overvære finalen, og så får han æren af at overrække trofæet til vinderholdet. FIFAs præsident Gianni Infantino han skal være med til at overrække trofæet sammen med Donald Trump, og de to de har et særligt nært forhold. I slutningen af 2025 der fik Donald Trump overrakt FIFAs nystiftede fredspris af Gianni Infantino. VM-finalen den blev spillet 19. juli i New Jersey i USA. Og så skal vi ud og kigge på fugle, for mange fugleinteresserede herhjemme har været på jagt efter denne lyd. Det er lyden af en nordamerikansk sangspurv, en lille brun fugl med et gråt og brunstribet hoved. Den blev nemlig spottet i Læsten Bakker ved Randers i går, og den er kun set en gang tidligere i Danmark. Så mange de valfartede til naturområdet for at få et glimt af den. En af dem det er ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, som havde heldet med sig.
4: I går gik jungletrommerne, der var lagt billeder ud. Hvad er det her? Er det ikke en sangspurv? Den er lige blevet fundet, og jeg skulle på arbejde. Jeg fik fri fra arbejde. Jeg lånte en bil. Og så går der, og så kører jeg jo 200 km, og klokken 4 der står jeg og kigger på en sangspur. Jeg aldrig skulle have troet, jeg skulle se i Danmark. Så det blev en rigtig god dag i går. En sangspur fra Canada.
1: Og han er glad for, at det lykkedes at spotte den.
4: Fordi indtil videre er den jo væk i dag, så huha, tænk hvis jeg ikke har kørt derned i går.
1: I nat tørt og mest klart vejr, men Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader i løbet af natten.
5: Det her er P4.

0: Katy Perry, Raw.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: På en aften, hvor vi faktisk får afsluttet anden spillerunde ved VM. Vi mangler kun tre kampe, og så har alle hold altså spillet to kampe ved VM i Nord- og Mellemamerika. Lige nu der er der altså pause i kampen mellem England og Ghana, stadigvæk 0-0. Klokken 1 i nat der venter Panama mod Kroatien, en kamp, du kan se på DR1 og følge på vores liveblog ind på DR.dk. Og klokken 4 i nat så er det så Colombia mod DR Congo. Det er en kamp, du kan se på TV2 og selvfølgelig også finde i vores liveblog. Altså 0-0 ved pausen i den kamp, vi venter på at komme i gang med anden halvleg, England-Ghana. Og det hele drejer sig om. Og det, vi snakker så meget om, Jens Ole og jeg, det er, kommer det mål? Får Ghana mere boldbesiddelse? Kan England komme forbi deres forsvar? Der er så mange spørgsmål. Anden halvleg begynder om et kort øjeblik. Velkommen til sidste time af VM på B4.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nå, Jens Ole Sørensen, anden halvleg i gang. Samme 22 spillere?
1: Ja. Det er i hvert fald det, jeg lige kan notere mig. Men jeg kan også notere mig, at Gana har i hvert fald ikke fået nye instrukser i pausen. Deres portugisiske træner har givetvis bare givet dem en kop te, eller en cola, eller en energidrik, eller hvad man nu får. England er næsten nødt til at finde noget andet, fordi de kan jo ikke bare prøve det samme som i første halvleg, så håbe på et bedre resultat. Fordi så sørger vi at kigge ind i en 0-0-kamp, som England jo ikke kan være tilfreds med, når spilovertaget har været så stor fra deres side. Jeg kigger lige lidt ud af ordet, hvad kunne England smide på banen her? Jamen, altså, der er jo spillere. Bukayo Saka kunne være godt bud. Ollie Watkins, Marcus Rashford, Emre Eze kunne også være en spiller at sætte ind. Altså, der er faktisk muligheder ude på bænken hos England. Nu skal de dog til gengæld passe på, men her er der en Jude Bellingham, der viser vejen, tager det lange løb ned i egen forsvarszone, erobrer bolden, spiller den til Harry Kane, der så smider den væk. Så der er mange ting, der skal strammes op hos det engelske mandskab, fordi den anden halvleg her, den er en halvslatten forestilling. 3 minutter er der spillet, og altså 0-0 mellem England og Ghana.

0: Miley Cyrus med End of the World. Vi kan ikke prale af sådan en super... Lad os sige sådan, er det en lidt halvkedelig kamp, og nu er det også lidt halvkedelig vejr.
1: Ja, nu regner det. Hvad blev du bange med?
2: Hvad hedder det? Fordi at det var jo det, der skete i nat. Undskyld, der var nogen, der sad og hang herude på fabrikken. Jeg skulle lige til at sige, næsten indtil fuglene begyndte at synge igen. Fordi at der havde været, der var det her skybrud og efterfølgende tordenvarsel for området ned omkring New Jersey og Philadelphia. Men det har der ikke været i Boston endnu. Altså, det var, jeg tror bare, det er almindelig regnvejr, hvis jeg skal være ærlig. Vi har spillet nu 8 minutter inden halvleg. Det bedste, der er blevet budt på rent fodboldmæssigt set, det var faktisk den ghanesiske bak, Marvin Senaya, der var med fremme, og han får en lang aflevering, tager den fint med, men bliver så blokeret i sit skudøjeblik. Lige nu, hjørnespark til Ghana, ind i feltet. Oh, det er noget risky forsvarsspil, de skal op med derinde, englænderne. Så kommer der en høj bold ind, den skal Pickford have. Det har han. Skulle lige til at sige overraskende. Ikke overraskende. Det glipper han den, men han får et frispark ud af situationen. Men det er ikke mange lyspunkter, vi kan finde fra den her fodboldkamp mellem England og Ghana. 8 minutter spillet af anden halvleg. Det er 0-0.

0: Tone Sørensen, jeg husker, at du har sagt Ghanas boldbesiddelse som 8%, 14%, måske er vi oppe på 22%. Jeg sidder med en følelse af, at den må være højere nu i anden halvleg. Jeg synes, de har bolden mere.
1: Ja, den er 2/3, 1/3. Altså 66-34 for anden halvleg, vel at mærke. Samlet set, så den noget lavere. Vi har lige haft et skud, hvor du ikke hugger til den med venstrebenet, den bliver pareret, men den ryger alligevel snært forbi mål. Og efterfølgende, så er det Anthony Gordon, der samler op, hugger til den, men den sidder lige favnen på Benjamin Asada i Ghanas mål. Og jeg sidder faktisk sådan efterhånden og bliver mere og mere sur på England. Fordi Ghana har jo ligesom, hvis man nu spillede kort, så har de jo ligesom lagt alle deres kort åbent frem. Det er det, vi har tænkt os at gøre. Men så savner jeg, at England, de svarer igen og siger, at vi er så mange, så meget bedre fodboldspillere, at vi kan vise det her, vi kan nedbryde det her, vi kan finde metoderne til at komme igennem den her defensiv. Fordi det lykkedes jo ikke med i første halvleg. Det var en dårlig første halvleg, England. De savner noget vildskab. De savner nogle løb i dybden. De savner noget bredde i deres spil. Det bliver forudsigeligt. Det bliver ensformigt. Og her også et boldtab. Declan Rice giver en mulighed. Det er en Naki Williams, der ryger afsted. Føles godt til dørs af Gehi i det engelske forsvar. Bellingham tilbage. Tackling. Nummer bolden. England kan køre kontra. Ghana tror, der er frispark. Det er der ikke. Det er Jirinki, der mister den. FC Nordsjælland-keeperen. England med mulighed for at løbe kontraen. Og det lyder som om, at der faktisk er meget pro-Ghana på det stadion her. Det er i hvert fald sådan min umiddelbare situation. Om det er så, fordi folk er imod England, eller det er, fordi de er for Ghana, det skal da være usagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, hvis vi har sat næsen op efter underholdning, jamen så sidder vi stadig med næsen fremme og venter. Der er spillet 14 minutter af anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: David Guetta sammen med Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Jeg har været i sms-indbakken, Jens Ole Sørensen. Der er ikke nogen af vores lyttere, der har budt på, at den her kamp ender 0-0. Og jeg er hverken spåkone eller ekspert, men jeg havde godt nok heller ikke troet, at der ville stå 0-0 efter 62 minutter spillet.
1: Nej, jeg havde forventet, at England havde kommet ud med en ordentlig blæs og havde sat et mål ind. Og det gjorde de vel egentlig også, men jeg tror simpelthen, de blev overrasket lidt i virkeligheden. Og så forfaldt de til noget, som jo måske har været det, vi kunne kalde den engelske syge. Det her med ikke at kunne præstere, når det gælder på de store scener. Og så fik vi jo den her fantastiske start, hvor de jo spiller godt mod Kroatien, hvor de vinder over Kroatien, scorer mange mål, og så sad vi og tænkte på, jubi, Thomas Tuchel har hævet sværdet ud af stenen og fået England leveret et landshold, der kan lave mål, der kan spille godt, der kan alle de her ting. Nu er vi bare tilbage i den gamle gænge. Forudsigeligt, det er uinspireret, det er uopfindsomt, og det har Ghana altså virkelig fundet ud af at kunne dæmme op imod. Nu prøver vi så med en frisparkskombination. Declan Rice, det er lidt ude i venstre side. Han smider den givetvis ind bag ved forsvarslinjen fra Ghana. Ja, den kommer her. Den rammer bare en ghanesisk spiller i hovedet. Langskud bliver repost, og så er det Gordon med muligheden. Og Jet Spence er sidste mand, der forsøger et stykke ud fra, men også et stykke over. Vi er stadigvæk i gang med 0-0. 18 minutter spillet anden halvleg. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Vi er i gang med en af de kedeligste kampe ved det her VM. Heldigvis så skal vi have en pause, have lidt at drikke, og så skal vi også have tanket håb igen i den her kamp mellem England og Ghana. 22,5 minutter spillet, skuffende 0-0 mellem de to mandskaber.

0: mig. Thomas Helmi, nu hvor du har brændt mig af, nye kræfter skytter på banen. Kun lige et par minutter, så skulle lige have noget væske, fordi der er jo væskepause, ikke Jens Ole? Men der er altså kommet nye folk på banen.
1: Det er der. En af dem kunne jeg måske godt have lidt fidus til. Bukayo Saka, nykåret engelsk mester med Arsenal, har haft mulighed, men lige præcis den situation er ikke den optimale for ham. Det var en bold ind i feltet, hvor han så skal ind og vinde en hovedstødsduel. Det var ikke det skarpeste, han fik lavet der. Han er en af dem, der kan skaffe et eller andet svung i det her mandskab. Nico Reilly, det var en en-til-en bytter nede i forsvaret med Jet Spence, der er gået ud. Vi har også fået nye folk på banen for Ghana, men igen, det er udskiftninger, der er sådan der en-til-en. Ikke mere defensivt, ikke mere offensivt. Så det er sådan en, der ligger og balancerer her på en knivsæg. Og så er der så op til flere tober, der i DSV spiller spillet 3-1 optimistisk og troede, der kom mange flere mål. Det er ikke lige det, der sker, men vi får faktisk også en udskiftning her, at Anderson går ud for det engelske mandskab. Og hvem er det, der kommer ind? Det er Morgan Rogers, Aston Villa-spilleren, der er på vej på banen her også. Eberechi Eze er på vej. Så en dobbelt udskiftning fra Thomas Tuchel her, med lidt over kvarter tilbage. Nu skal der til at ske ting og sager for det engelske mandskab.
0: Jens Ole, jeg går ud og finder ud af, hvad statistikken er på, hvor mange, der har budt 0-0, for det kan ikke være mange i DR's VM-spil.
1: Afsted med dig.
0: Ja.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Sebak med Øde Ø. Jens Ole Sørensen. Man kan ikke lade være så god. Det er altså VM-spil, ikke? Der er der 68.315 tilmeldte.
1: Det er mange.
0: Hvor mange personer, den lille quiz, tror du har gættet på 0-0?
1: 11.
0: Okay, det var lidt mindre. Kun 307 personer. Det er 0,6% af alle, der er med i VM-spillet, der har gættet på 0-0. Jeg siger det bare. De kommer måske til at lave en genistreg, men det er jo få, der tænkte, at det kunne ende sådan. Og faktisk kun 3,1% tror på uafgjort.
1: Ja.
0: Det er jo stadigvæk realistisk. 77 minutter spillet. Det er jo ikke umuligt, at det her det ender 0-0.
1: Til gengæld er meget tyder på, at vi kan få et af de her kuffert-tags i overskud, som vi måske kan smide to i puljen en af dagene.
0: Nå,
1: fordi der ikke er nogen, der har puttet 0-0 i vores lille sms-konkurrence. Så der er også muligheder i det her resultat. Det må
0: ja, det er,
1: sige.
0: Godt. Det er godt, du ser mulighederne.
1: Ja, det gør jeg. Til gengæld er vi også inde i en fase. 12 minutter spillet. Boldtab af England, så er det Ghana afsted i en rasende fart. Så der er en at løbe på her med muligheden, men fremragende forsvarsspil og klumpspil i den grad inde foran. Det er Prince Kwabena Adu, som er afsted i et rasende tempo. Er det, hvem er det? Det er Abdul Fattah, der opsnapper bolden, sender Adu afsted. Han kommer ind i feltet. Det er super god timing af Nico Reilly. Så springer bolden faktisk hen til en til Semenyo inde i feltet, men jeg tror, han bliver vinket offside, fordi han er offside i den situation, hvor afleveringen til Adu, den kommer. Så her bliver England da advaret om, at de kan de kan overmatche Ghana på mange punkter. Fart er ikke en af dem. De har en kontrakniv siddende i bæltet, Ghana. Og den skal England passe på, fordi så kan det gå fra, at de bare får kritik for at være kønsløse og ligeglade at spille uafgjort til, at de bliver slagtet for at tabe til Ghana. Men alt det, det er vi meget klogere på om et kvarters tid, eller noget af den stil. For der er 11 minutter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Purple Disco Machine sammen med Benjamin Ingrosso med nummeret Honey Boy.
1: Det kan du selv være.
0: Ja, det var til dig, Jens Olsørensen. Jeg synes altså, det er noget kluntet, det her. Jeg synes, det er noget klumpspil. Mærkelige ting, de laver derinde. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad der foregår.
2: Det kan vi roligt sige, fordi at England har jo ikke fået etableret det der tryk mod Ghana. Nu er der 7 minutter. Der er 6,5 minutter tilbage. Nu kommer sidste udskiftning. Marcus Rashford. Men Marcus Rashford er jo en spiller, der gerne skal have noget rum at løbe på. Nogle meter, hvor han kan komme ud og bruge sin hurtighed. Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er det bedste i en situation, hvor Ghana har parkeret 8 mænd nede i eget strafsparkfelt. Og så i øvrigt 2 hurtige angriber, der ligger og lurer på de her lange bolde. Sådan en kom der her, men Jordan Pickford ud af det engelske mål. Nubbede bolden, han afværgede situationen her. Han var involveret i en situation, der sagtens kunne være blevet kritisk for ikke så lang tid siden. En anden løbeduel, han har med Prince Adu fra Ghana. De støder sammen, når der blev givet frispark til den engelske keeper. Nu er det Bukayo Saka i højre siden, boldtab, men England tilbageeruber bolden, spreder den ud i venstre siden på kanten af feltet. Det er Rashford, går ind i banen. Dårlig indlæg her. Ikke noget problem for Ghanas forsvar at få den ekspederet væk. Ghana med fremdrift, og Marcus Rashford med sin første aktion i den her kamp. Han laver et frispark til Ghana. 5 minutter tilbage plus tillægstid. Det er 0-0 mellem England og Ghana.

0: Den her går ud til det engelske landshold lige nu. Natasha op med hovedet. Nui! For en afbrænder, Jens Ole.
1: Ja, og et skud.
0: Og to af dem, eller hvad?
1: Ja, vi er nødt til at lige sige, at det har været kæmpe. Det har været de største chancer i hele kampen. Vi er 3 minutter før slutfløjtet. Altså, 3 minutter plus teknisk tid. Vi går lige tilbage. Først et langt skud fra Bukayo Saka. Den er målmanden ude at hente. England fastholder angrebet. Indlæg ind i feltet. Nico O'Reilly kommer op. Sådan med siden af hovedet fra den dirigerede bolden mod mål. Den rammer overlæggeren. Den springer ud i feltet på kanten af det lille felt. Der står verdens skarpeste angriber, Harry Kane. Han tager sigte og hugger den 16 meter over mål med venstre benet. Det er næsten matematisk umuligt at skyde så meget ved siden af, når man står så tæt på mål. Men det var det, der skete for England. Måske er det billedet på det her ghanesiske mål. Det er forhekset. De kan bare ikke score i den her kamp. Men de prøver igen. Nu et skifte over mod Saka igen. Han holder bolden i spil for fremtunget et indkast. Det har virket lidt bedre med, at de har fået Marcus Rashford ud. Han holder bredden over i venstre side. Det vil sige, at Ghana er hele tiden nødt til at orientere sig og placere spillere også over i den ende, eller i den side af banen. Her til gengæld boldtaber Nico O'Reilly. En lang en at løbe på Prince Adu. Den rydder Declan Rice op. Han skal lige holde bolden på banen. Au, au, au, au. Der kom den galiciske spiller sen. Han laver en svingestreg på Declan Rice. Der er gul kort i banken, tror jeg næsten. England med en lang aflevering op. Forsøger at finde Rashford, men får ikke fat i den. Nico Reilly. Nu er det Mark Gahi, som fører bolden frem. Der er 1,5 minut tilbage, plus tillægstid. England begynder at presse på. Det skulle de jo gjort for længe siden. De har spildt 88,5 minut, hvor de ikke har været kyniske. Hvor de ikke bare har kørt på, moslet på og insisteret på, at de er et bedre hold end det ghanesiske mandskab. Lige nu, Ghana på plads igen. For at pakke sig. England begynder at bygge noget op. Hvad kan de finde ud af? Det kommer herude fra Rashford i venstre siden. Det er jeg næsten sikker på. Han kommer, truer med indlægget. Her kommer indlægget, men lige ind i panden på en ghanesisk forsvarsspiller. Rashford får dog erobret bolden igen, men han laver frispark i den situation. Vurderer i hvert fald dagens dommer fra Honduras, Said Martinez. Vi er nysgerrige. Vi er vældig nysgerrige på, hvorvidt den her kamp, den er færdig før midnat eller ej. Og svaret får vi om et lille minuts tid, alt imens jeg får lov til at se replay af den her seance. Det er ikke bare lidt på overlæggeren, det er lige overkanten og underkanten af overlæggeren, så den springer ned på jorden, og Harry Kane brager den langt over mål, og Thomas Tuchel, den engelske landstræner, er, han står fuldstændig målløs og kigger, hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre? 20 sekunder, så kan vi melde tillægstiden ud. Lige nu frispark til Ghana nede i den engelske ende. Men det her, det er en dårlig spillet, det er en rodet, og det er en hektisk og på ingen måde mindeværdig fodboldkamp, vi er vidne til her. Spørgsmålet er, om den går over historiebøgerne. I så fald er det en plushistorie i Ghana og en minushistorie i England. Her er det sidste sekund spillet. Vi har 6 tillægsminutter. Det betyder, at det er lige tøllet, vi kan nå det før radiovisen til midnat. Men bare roligt, før eller siden, så skal vi nok komme frem til det, vi har siddet og ventet på i et par timer, nemlig slutresultatet af England-Ghana. Forløbigt, hvor vi er gået i gang med 6 minutters tillægstid, er det uafgjort 0-0.

0: August Højen kaster mig ud i 3 minutter til radioavis her ved midnatstid. Kan der nå at komme et mål? Lad os se på det. England mod Ghana. Værsgo, Jens Ole Sørensen.
1: Hjørnespark til England, kommer om bagest i feltet. Keeper Sada ud, vifter bolden væk. Det her er en veritabel billedring af det ghanesiske mål. Det skal lige siges, at Rik Smed og jeg, vi har lige skillingen sammen og købt et kvarter sendetid mere på den anden side af radioavisen midnat, for at få det her gjort færdigt på en ordentlig måde, fordi vi sandsynligvis får lidt mere end 6 minutters tillægstid. Vi har lige haft et hovedstød, Morgan Rogers, der blev reddet ind på stregen af en forsvarsspiller. Vi har 2 minutter og 20 sekunder tilbage af 6 minutters tillægstid, og givetvis også et par gram mere. Her, bolden ind i feltet, hættes ind i det lille felt, men de står altså med 6 mand ind i det lille felt, plus en målmand i meget, meget flot tøj. Måske er det ham, der bliver dagens helt i Ghana og nærmeste omegn, fordi han har stået en god kamp, han har været på plads, men også nødt til at sige, at englænder har ikke presset ham ret meget. Her, England med mere Bukayo Saka for de hjørnespark. Ja, det gør det. Vi er oppe på 5 hjørnespark, bare i tillægstiden. Det femte kommer her. Er det Declan Rice, der går over, sparker den ud af skruet, eller får vi Declan Rice over? Ja, får vi Declan Rice over, sparker den ud af skruet, eller kommer Saka over for at lave den ind af skruet? Det bliver Declan Rice, der kommer over og sparker det her hjørnespark. 1,5 minut tilbage af tillægstiden, og vi begynder også med stormskridt at komme i nærheden af radioavisen, som starter her til midnat. Den får vi, og vi får kvarters VM på P4 på den anden side, for en sikkerheds skyld under alle omstændigheder. De krydser fingre på de britiske øer. Lige nu en ekstra udskiftning for Ghana, så ved jeg i hvert fald, at vi ikke bliver færdige på den her side af radioavisen. Så venter vi, så gør vi det færdigt på den anden side af radioavisen. Lige nu, hjørnespark til England. 1 minut tilbage af tillægstiden. Declan Rice, den kommer godt, men den bliver hættet væk. Og så bliver der i øvrigt lavet frispark på en ghanesisk forsvarsspiller, der ene af England. De er i gang med at spille mulighederne på gulvet, men vi er også nødt til at sige, Ghana havde en plan. Ghana havde en mission. Ghana havde mod til at spille fuldstændig passivt, fuldstændig defensivt, og på ingen måde havde nogen interesse i at deltage i kampen. Det kommer der til at kaste point af sig. Noget andet kan vi også sige. Nu sker der det, at angriber Nadu, der kom ind for en halv time siden, han blev skiftet ud, og så er det til den ekstra forsvarsspiller ind. Ghana vil køre den her uafgjorte 0-0 i garage. England har noget, der ligner et halvt minut, måske 45 sekunder, måske et helt minut til at spille den her kamp færdig. De har bolden, kan ikke få den frem på Ghanas banehalvdel. Det her er noget, der kommer til at få store konsekvenser. Det her, det kommer til at blive en skandale i de engelske medier i morgen. Det er jeg ret sikker på. Men vi fortæller, hvordan det hele ender. Lige nu er der pause. Det er midnat. Det er tid til radioavis.
2: I det amerikanske senat, der har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50 mod 48, stemte for forslaget, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Men der er efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Så selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk. Det er også første gang, at begge kamre har stemt for, at en præsident skal afslutte en krig. Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. På trods af kritik, så fortsætter en stribe virksomheder med at have videoer for vægttabsforløb og øjenoperationer liggende på sociale medier. Noget 3 juridiske eksperter tidligere har vurderet er ulovlig markedsføring. I Danmark der må man nemlig kun reklamere for sundhedsydelser med film og video på sin egen hjemmeside. Det er blandt andet virksomhederne Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne markedsfører ulovligt. Tilbage i november der lovede flere klinikkerne at rette ind, men på YouTube og Instagram der kan man stadig finde videoer som dem her.
3: Vægttab. Denne her gang, der skal det lykkes. Og det er der en god sandsynlighed for, hvis du tager Wegovy, som jeg selv har prøvet.
4: Hvilken type øjenoperation er bedst for mig?
5: Jeg har fået et andet forhold til mængden af mad på min tallerken. Jeg behøver ikke at have den der kæmpe portion.
2: Og det overrasker Heidi Højmark Helve, der er advokat med speciale i markedsføringsret hos 3H Law, at virksomhederne de ikke har ændret praksis.
6: Altså, jeg kan huske, at der i hvert fald var flere af virksomhederne, som undskyldte sig med, at det var en fejl, og det var, fordi de ikke helt var klar over reglerne. Og jeg kan da undre mig over, at man så bliver ved, når man er blevet opmærksom på, at det, man har gjort, ikke er lovligt.
2: Virksomheden med Mira vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har forelagt Embla-kritikken, men de har ikke svaret. Jesper Nygaard, der ejer af Fit for Livet, han skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Samtlige fjerntog i Tyskland de holder lige nu stille. Det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse der skriver man, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen, og selskabet oplyser ikke, hvor lang tid det forventes at tage at løse problemet, eller hvor mange tog og passagerer, der er berørt. I nat tørt og mest klart vejr i det jyske stedvis med at skyde. Temperaturerne de ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.

0: fra Jonna Blacksmith.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Rikke Smed.
0: Hvor vi i aften lige sender til kvart over midnat, fordi vi skulle lige sikre os, at den her kamp mellem England og Ghana, den blev fløjtet af. Det gjorde den så faktisk et sekund, inden radioavisen gik på. Men det er på sin plads lige at få den efterbehandlet en smule. Jens Ole Sørensen, du er kommet ind i studiet som mig.
3: Ja, jeg sidder nede, du står op. Det er derfor, det ser lidt dumt. Vi har sådan et...
0: Det gør ikke noget, vi kan snakke sammen alligevel.
3: Yes.
0: 0-0. Altså, England vinder 4-2 over Kroatien i deres første kamp. Spiller de 0-0 mod Ghana. Jeg havde ikke set den komme.
3: Nej, det var der kun 327 mennesker i hele landet, der
0: altså,
3: havde.
0: Jeg ved ikke, jeg er stadig lidt målløs over den her kamp. De må få noget høvl på det store internet af de engelske fans og de engelske medier efter i dag.
4: England unable to break down greedy Ghana in labored World Cup draw. Det er The Guardian, ja, der skriver det. The Sun, de er lidt mere kulørte. De skyder lidt på anføreren ham selv.
0: Okay.
4: Skriver med kæmpe sådan Jesu genkomst versaler hen over forsiden på deres hjemmeside. No, he can't. Altså K-A-N-T. Fordi Harry Kane bøffer, hvor han skulle have slået til.
0: Ej, den
4: han
0: står
4: tre meter fra målet. Han har scoret en million milliard mål i hele hans karriere fra alle mulige positioner. Det der, det er sådan en, man scorer lilleputspillere, de scorer mål på. Nå, de er sure i England, og de er frustrerende, men der er ikke nogen grund til at gå i panik. Bortset fra, hvis man får dårlige vibes over, det er sådan her, det altid plejer at gå, når England kommer afsted til de her mesterskaber. Fordi England har 4 point. Ghana har 4 point.
0: Ja.
4: Det vil sige, både Ghana og England, de har slået henholdsvis Kroatien og Panama.
0: Yes.
4: Kroatien kan maksimalt få 3 point.
0: De har tabt den første kamp
4: de kan
0: også.
4: Nå.
0: Det har Panama også.
4: Lige præcis.
0: Yes.
4: Så nu går de... Så det, der sker nu, det er jo, der går det her regnskab i gang med træerne. Lige om lidt, så spiller Kroatien deres... Det må være deres sidste kamp.
0: Ja.
4: I den her kamp.
0: Yes.
4: Og så kan de få 3 point, de to andre har 4. Jeg er næsten sikker på, at alle de her 3 mandskaber, de går videre, fordi at der er blevet fordelt point, og fordi at der har været en prygelknappe, nemlig Panama, i den her pulje, som de alle sammen har taget point fra. England er ikke sikker, Ghana er ikke sikker, Kroatien er slet ikke sikker. Alt er åbent i puljen, men 4 point efter 2 kampe er faktisk ikke dårligt.
0: Nej, og hvis jeg kigger i de her playoffs, så er vi sikre på, at Tyskland er videre, USA er videre, Mexico er videre, og Argentina er videre. Det er det, vi ved. Og så må vi altså vente på 3. runde for helt at finde ud af, hvem de resten, altså der skal med videre til den her knockout-fase og playoffs.
4: Og det vi kan sige, det er, der sker noget magi, eftersom vi går i seng lige om lidt. Altså vi skal lige være færdige med de her kvarters radio. Når vi går i seng og sover og står op i morgen, så er vi faktisk så småt ved at tage hul på 3. spillerunde.
0: Det bliver altså spændende. En Sole, jeg vil sende dig hjem i seng.
4: Og i lige måde.
0: Tak for i aften. Det har været en fornøjelse.

Sean fra One Republic. VM på B4 takker af for i aften og for i nat. Vi er tilbage i morgen kl. 20. Men selvom vi slutter her på B4, så slutter VM i den grad ikke. Der er kamp allerede igen her kl. 1. Panama mod Kroatien. Og så igen kl. 04, hvor Colombia de møder DR Congo. Tusind tak, fordi du har lyttet med. Det har virkelig været en fornøjelse at sende VM for dig. Tak for i aften.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: I det amerikanske senat har man onsdag aften dansk tid stemt for at afslutte krigen med Iran. Et snævert flertal, 50-48, stemt for resolutionen, der pålægger præsidenten at afslutte krigen. Der er dog efter alt at dømme tale om et symbolsk lovforslag, da der allerede er indgået en rammeaftale mellem de to lande. Tidligere der har også repræsentanternes hus stemt for lovforslaget. Og selvom det ikke får konkret betydning, så er forslaget interessant, da 4 republikanere stemte med demokraterne og altså mod Donald Trump. Det siger international korrespondent Stephanie Suryk.
3: Det her det viser altså en Iran-kritik, som fylder godt op, også inde i det republikanske parti. Det er også noget, der under de her Iran-forhandlinger kan være med til at give iranerne et indtryk af en amerikansk præsident, der altså ikke står så stærkt i sit eget bagland, som han selv giver udtryk for ved forhandlingsbordet.
2: Lovforslaget det skal underskrives af præsidenten selv, før det er vedtaget, og han kan vælge at ignorere det. De drømte om et badehotel med små lejligheder, en strandbar og restaurant, men nu frygter den lille sydøstfynske landsby Lundeborg, at det ender med det de kalder en kæmpe poolsommerhuse med plads til grupper af 50. Og det har fået dem op på barrikaderne. For det var ikke det, de håbede på, da de tilbage i 2020 var med til at planlægge, at byens gamle campingplads skulle laves om til et badehotel. Det fortæller Pernille Thorup som en af de borgere, der kæmper mod det nye byggeri.
4: Det var jo et projekt, som ville udfolde en helt anden slags liv. Altså det ville være et liv, der ville foregå i husene, mellem husene og mellem det område og Lundeborg. Og det, der bliver lagt op til nu, det er sådan nogle kæmpe poolsommerhuse.
2: Derfor vil borgerne i dag demonstrere, når plan- og lokalsamfundsudvalget i Svendborg Kommune skal beslutte, om de vil bane vej for 6 feriehuse på op til 900 kvadratmeter hver. Udvalgsformand fra SF, Arne Ebsen, han fastholder forud for mødet, at der er tale om et hotel.
5: Projektet falder inden for de rammer, som er defineret. Det har været afprøvet af bygherre, og det er der givet klart grønt lys for.
2: Ifølge firmaet Scanlux, der ejer grunden og står bag byggeriet, så vil dagens beslutning være afgørende for, om de kan fortsætte byggeriet eller blive nødt til at opgive det. Flere fly fra producenten Airbus skal igennem et grundigt tjek, efter det europæiske luftfartssikkerhedsagentur fandt indre revner i vingerne. Det drejer sig om 16 fly af modellen A380, der er verdens største passagerfly. Det skriver Airbus selv. Flyene ejes af selskaberne Emirates og Qantas. Myndighederne fandt, at der var revner i en bjælke i vingerne på flyet. En bjælke med vigtig betydning for flyets aerodynamik. I nat tørt og mest klar vejr, men i Jylland stedvis med at skyde. Temperaturen ligger mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til let fra skiftende retninger.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Du kan stadig støde på reklamer for vægttab eller øjenoperationer på sociale medier, selvom virksomheder ikke må bruge platformene til markedsføring af sundhedsydelser. Tilbage i november der vurderede 3 juridiske eksperter over for os her i DR, at en række klinikker brød loven. Flere af selskaberne de undskyldte og sagde, at de vil slette videoerne, men her over et halvt år senere, der ligger der stadig reklamer på deres profiler. Og det overrasker Ken Christensen, han er lektor og sundhedsjurist ved Aalborg Universitet.
3: Jeg står overrasket, når det er så tydeligt og så markant en kritik, der er blevet rejst, at man så ikke retter ind og får ryddet op og fjernet de pågældende videoer fra de sociale medier. De ved jo godt, de er der.
2: Det er virksomheder som Fit for Livet, Embla og Memira, der ifølge eksperterne stadig markedsfører ulovligt. Daniel Mathias Bager, han er seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk. Han undrer sig også over, at videoerne ikke er taget ned, når klinikkerne er blevet gjort opmærksomme på, at de bryder loven.
4: Det synes jeg er flabet. Og jeg synes, det er en mangel på respekt for en lovgivning, som jo har til formål at beskytte både patienter og forbrugere, sådan så at det er det sundhedsfaglige, der er i fokus, og ikke det, at man markedsfører en ydelse. Så jeg synes, det er mangel på respekt for lovgivningen.
2: Fit for Livet skriver til os, at de ikke er enige i, at de omhandlende Instagram-videoer uden videre kan karakteriseres som ulovlige. Memira vil ikke stille op til interview, men skriver, at ledelsen mener, at virksomheden overholder loven. Vi har også forelagt Embla kritikken, men de har ikke besvaret vores henvendelse. Den svenske aktivist Greta Thunberg skal i dag forklare sig i Københavns Byret, hvor hun er tiltalt for husfredskrænkelse efter at have deltaget i 2 pro-palæstinensiske aktioner i København. En af dem var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen i september 2024, hvor Thunberg og en række andre aktivister indtog en af Københavns Universitets bygninger. Det lød sådan her.
5: We want staff, we want rest!
2: Hun er også tiltalt for en demonstration i maj 2025, hvor hun sammen med aktivister fra den grønne ungdomsbevægelse blokerede indgangen og forsøgte at besætte Mærsks kontor på Esplanaden i København. Thunbergs forsvarsadvokat fortæller til DR Nyheder, at de går efter en frifindelse. Samtlige fjerntog i Tyskland holder lige nu stille, det oplyser landets nationale jernbaneselskab Deutsche Bahn på sin hjemmeside. I en kort meddelelse så skriver Deutsche Bahn, at alle tog bliver holdt tilbage på stationerne på grund af en landsdækkende fejl i et digitalt system, der bruges til intern kommunikation på jernbanenettet. Der er foreløbig ingen oplysninger om årsagen til fejlen. Du har måske hørt om den kommende hedebølge, og den tager vi hul på onsdag. Temperaturen ligger mellem 23 og 28 grader, lokalt måske 30 grader. Ellers bliver det varmt med en del sol mange steder.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.